0: жената Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодилерите, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления.
1: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
2: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
0: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кети Тренчева. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
4: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
3: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
4: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
3: По темата той декларира, че
4: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
3: За новините Цветелина Стоянова.
0: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев заяви.
4: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: Каза министър-председателят Румен Радев. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Евросъюза Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това е заявил източник от Белия дом за агенция Франс Прес. По-рано Тръмп проведе двучасова среща в Белия дом по повод потенциалната сделка с Ислямската република, но все още не е взел решение по темата. Той обяви срещата в публикация в социалните мрежи, в която подчерта, че Иран трябва да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие, както и че ще отвори Ормузкия проток. Според Техеран все още няма окончателно споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Мадяр. Средствата бяха блокирани от Брюксел

0: и управлението на предшественика на Мадяр Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. В Елхово се провежда деветото издание на фолклорния фестивал «Тунджа пее и танцува». Тази година във фестивала участват рекорден брой изпълнители – над 1600 певци, танцьори и инструменталисти от цялата страна. Подробности от Даниела Костова.
1: Участниците ще се представят на откритата сцена в центъра на града между 9 и 19.30 часа. При неблагоприятни метеорологични условия изпълненията ще бъдат преместени в залата на читалището, уточняват организаторите. Фестивалът е с конкурсен характер и дава възможност за участие както на професионални изпълнители, така и на любители, разделени в три възрастови групи – от 5 до 12 години, до 18 години и над 18 години. Събитието има за цел да съхрани и популяризира богатото културно наследство на тракийската и странджанската фолклорни области, както и да предаде любовта към автентичната българска музика и танц на младите поколения. Организатори на фестивала са Общината в Елхово и Народното читалище Развитие. За новините – Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превели краткотраен дъжд в северо-източните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обзорът на новините в 3 часа, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В 4 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Владимир Зеленски може да бъде лишен от най-високото полско отличие, съобщи Sky News. Телевизията се позовава на изявление на полския президент Карол Навроцки. Какви са причините, ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Sky News коментира, че за първи път от началото на война

0: войната между лидера на Украина и един от най-верните му съюзници в лицето на Полша има признаци за разрив. Полша беше сред първите и най-нетърпеливи съюзници, които помогнаха на Володимир Зеленски в защита на Украина срещу руската инвазия, но изборът му да кръсти армейско подразделение на Украинската националистическа организация Украинска въстаническа армия или УПА предизвика негативна реакция от консервативния президент-националист на Полша, тъй като УПА е обвинявана в клането на много поляци през Втората световна война. Карл Навроцки е заявил, че иска държавата да осъди отнемането на ордена на Белия орел от Володимир Зеленски, най-високото полско отличие. Възхваляването на УПА осигури на руската пропаганда достатъчно кислород за дезинформация, е казал Новицки преди заседание на консултативния съвет по връщането на ордена на 8 юни. Sky News уточнява, че УПА е участвала в кланетата в Волиня, серия от убийства от 1943 до 1945 година, в които Полша твърди, че около 100 000 поляци са били убити от украински националисти. Хиляди украинци също загинаха при репресии. Някои украинци обаче смятат УПА за герои заради съпротивата, която те оказаха срещу Съветския съюз и нацистска Германия и за символи на борбата на Киев за независимост от Москва. Говорител на украинското президентство отказа да коментира думите на Навроцки, заявявайки, цитирам, «Просто сме благодарни на Полша за цялата подкрепа и се надяваме, че нашата независимост и тази на Полша ще остане силна, въпреки всички руски опити да я убие». От Лондон, Веселин Паунов.
1: Рекорден брой чужденци са получили испанско гражданство през миналата година. Близо 300 000 души вече имат нови паспорти от правителството в Мадрид, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Общо 299 732 души са получили испанско гражданство през 2025-та. Това е най-високото регистрирано число от 2013 година насам. Увеличението спрямо 2024 е с 18,7%. Сред получилите нови паспорти най-много са хората с произход от Мароко, Колумбия и Венесуела. 55,4% от общия брой са жени, останалите 44,6% са мъже, показват още данните на Националния статистически институт. Най-много са хората на възраст между 30 и 39 години, следвани плътно от възрастовата група 40-49 години. Най-честата година на пристигане в Испания за тези хора е 2019. Това означава, че на кандидатите им е отнело средно около 6 години, за да завършат процеса на получаване на гражданство. Най-много от новите испански граждани живеят в автономните области Мадрид и Каталуния. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: 13-то издание на филмовия фестивал за ново европейско кино «Златната липа» ще бъде открито днес в Стара Загора. По червения килим ще премине и кинолегендата Франко Неро. Той е специален гост на събитието и ще получи награда за цялостен принос. Подробности от Елена Балабанова.
3: Международният кинофестивал започва в съботния ден и ще продължи до 3 юни. В програмата са включени 86 прожекции на 50 филмове заглави от общо 18 държави. Специален гост на фестивала тази година е италианският актьор Франко Неро, който ще получи специалната награда «Златната липа» за цялостен принос в киното, каза директорът и създател на филмовия фестивал Магдалена Ралчева.
4: Но това е голяма чест за фестивала «Златната липа». Една световна кинолегенда да присъства на него и да посади своя фиданка в алеята на липите. Една традиция, която безусловно се превърна в емблема и на самия фестивал. Именно това присъствие показва, че фестивалът има своето място на световната международна сцена.
3: Програмата на 13-я фестивал събира едни от най-интересните нови европейски филми, отличени на форуми като Берлинале, Кан, Венеция, Сан Себастиан и Рим. Всички прожекции и събития от съпътстващата програма ще бъдат със свободен вход в трите фестивални локации – Държавна опера Стара Загора, Регионална библиотека Захари Княжески и Културен център Стара Загора. За новините е Елена Балабанова.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в Северо-Източните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: припекли тази сутрин от София.
1: Добро утро! Събота е 30 май. Започват по първите петли от студиото на Хоризонт. Приятно слушане ви пожелава нашият екип. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Днес в предаването ще си припомним как да почетем паметта на нашите покойни близки и роднини, защото е черешова задушница, а пък след нея идват важни за църковния календар дни. Ще говорим и за това. От Смолян е репортажа за историята на картини, които оживяват. В Силистра ще разберем какви предимства Вход свободен вече има за журналистите, от които се очаква да популяризират Дунавския град. В Берковица ще се запознаем с кинология. Това е специалност, рядко срещана у нас, която дава възможност на учениците да разберат всичко за приятелството и обучението на кучета. Така че бъдете с нас, ще бъде интересно.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Днес е черешова задушница. Втората голяма задушница е това в църковния годишен календар, когато почитаме памета на своите покойни близки и роднини. Отбелязва се винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница. В православната традиция днес е важно да се помолим за упокой и да раздадем милостиня за Бог да прости. Още запомена разказва отец Йоан Ефимерий на Дивотинския манастир Света Троица.
2: Човек, когато премине в другото измерение на своето битие, когато душата се издига, след като това нещо се случи, тези, които са починали, вече не могат да направят нищо за своето спасение. И именно на нас, живите техни близки, ни се пада възможността да изпросим Божията милост. Как става това? Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия, т.е. записва малките имена на всички свои близки родственици, и свещеника по време на светата литургия отделя по една частица от този благословен хляб, с която частица, след като се вложи в чашата с кръвта Христова, се изричат едни слова от свещеника, и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. Другото, което е добре да се направи, панихида. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба. Много важно за душите на нашите покойници е извършването на милостиня. Милостинята представлява подготовка на определена храна, преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Това, което се подготвя, дребни, сладки и всякакви други неща. Много важно на тази задушница, тъй като е в период, в който Бог ни дарява с един хубав плод, черешите, ние носим в храма и раздаваме също череши. Заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостиня за нашите близки.
1: Къде е мястото на така наречените подавки за Бог да прости?
2: Така наречените подавки трябва да бъдат раздадени като милостиня на хора, които са в нужда, или пък на хора, които познаваме, дори и които не познаваме, раздаваме. И много е важно да кажем Бог да прости и да споменем името и имената на нашите покойници. Този призив Бог да прости е още един начин за изразяване на молитва. Своего рода още една молитва, която ние отправяме. Отговорът пък на този, който приема подавките, също е Бог да го прости, което означава, че той също се моли за душите на близките ни покойници.

0: че решовата задушница се пада винаги ден преди 50-ница. Това е един от 12-те велики господски празници, смятан още за рожден ден на Христовата църква. На този ден Христос основава, както стана ясно, църквата си на земята, като изпраща на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. Празникът се нарича така Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на едноименния старозаветен празник. Още за историята на този важен за християните ден разказва отец Йоан Ефимерий на Дивотинския манастир.
1: На 50-тия ден от възкресението на Господа Дух Свети излязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празника 50-ница е един от 12-те велики господски и богородични празници. Той се нарича 50-ница именно защото се е случил в деня, в който древните юдеи са чествали тяхната 50-ница, един голям юдейски празник. Те са чествали Синайското законодателство. Моисей, след като извел юдеите от Египет на 50-тия ден, бил призован на планината Синай, където Бог дал 10-те Божи заповеди, написани на каменни скрижали. Именно на този ден всички евреи е трябвало, всички юдеи е трябвало да бъдат събрани, да се съберат в Йерусалим, в храма, да принесат своята жертва и е бил изключително тържествен момент и е била голяма глъч. След възнесението си на небето на 40-тия ден, в слава, Господ Иисус Христос непосредствено преди възнесението заръчал на своите ученици да не се отдалечават от Йерусалим, защото той ще им изпрати друг утешител, духът на истината. Те в изпълнение на това, на тази поръка, останали в Йерусалим, в горницата, в която по предание е била извършена тайната вечеря, и там са пребивавали в молитва към Бога да изпълни обещанието, което той им даде. Наистина, точно в деня 50-ница, юдейския ден, някъде в третия час, така е записано в свещеното писание, в третия час, което съответства, това е по еврейското отмерване на времето, което съответства около 10 часа, точно така, се чува голям шум. Голям шум, който слиза от небето, като стихия, като силен вятър. Там в тази горница са били събрани 11-те апостоли, Божията майка и мироносиците и други, които са били сподвижници на Господ Иисус Христос, всичко около 120 човека. Тази вихрушка, която се спуснала, материализирала се и изразила в вид на огнени езици, които се разделят и слизат на 12 части и слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките били изпълнени със Светия Дух. Това бил виден знак за благодатните дарове на Светия Дух, който Бог обещал и изпълнил, като им го изпратил.
0: Как е възможно, че живота на кръстения човек да слезе тази благодат? Как можем да си обясним така това даряване на Христос в живота на всеки вярващи кръстен човек?
1: Значи всеки, който получи Светото Таинство кръщение в името на Отца и Сина и Светия Дух, в същия ден и при Таинството миропомазание получава и даровете на Светия Дух. Когато с осветено миро се помазват всички сетивни части на човека, главата, където е мозъка, разсъдъка, очите, ноздрите, устните, ушите, гърдите, ръцете, нозете. С названието Печат, дъра на Светия Дух, човек получава по време на тайнството миропомазване и даровете на Светия Дух. След Петдесетница Светия Дух пребивава вече тук на земята, той облагодатява, той дава на всички християни възможността да усетят Божието присъствие. Светия Дух, между другото, Петдесетница е празника, на който, който ние християните честваме вече не като юдейския празник Петдесетница, а като християнския празник.
2: Като рождения ден на църквата.
1: Точно така, като рождения ден на църквата. И както в началото казах, че юдеите са чествали Синайското законодателство, на което Бог на каменни скрижали е дал заповедите, на Петдесетница ние честваме Сионското законодателство, което Бог на християните, на тези, които са повярвали в Него и са се кръстили в Негово име, на техните сърца е отпечатано това Божие благоволение, Божието благословение и Божия закон, който ние всички трябва да изпълняваме. А как пристига благодатта на Светия Дух върху нас и как ние го осезаваме? Еми, като изпълняваме Божия закон, закона, който Господ Иисус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
2: Как ще премине празника Петдесетница в Дивотинския манастир? Вие се подготвяте. Каква е програмата и каква е традицията?
1: Празника Петдесетница, както казах, като един от най-големите християнски празници, един от 12-те велики празника, разбира се, се чества с света литургия. И понеже от Възкресение Христово, от Пасха Христова до Петдесетница, по случай величието на тези дни, на тези празници, не се коленичи в храма. Затова църквата е отредила вечерното богослужение, с което започва следващия ден. При сътворението Бог твори по този начин. Биде вечер, биде утро, ден първи. И затова вечерното богослужение с него се поставя началото на всеки един богослужебен ден. Заради това вечерната се измества веднага след литургията, за да може в края на това богослужение да се почитат именно тези коленопреклонни молитви, по време на които всички вярващи, всички християни в храма, начало с духовниците, коленичат и свещеника прочита тези молитви. И по този начин празника Света Петдесетница се свързва с следващия ден, започва тържественото честване на Деня на Светия Дух, който всъщност е в понеделник. В Дивотинския манастир се чества с голяма тържественост и двата дни, тъй като този празник още се нарича и празник на Светата Троица, името, което носи Дивотинския манастир. Големите празненства и тържество продължават и на следващия ден, и като че ли тежестта духовна се пренася в деня на Светия Дух в понеделник. Дивотинския манастир чества своя празник в неделя на Петдесетница и в понеделник на деня на Светия Дух. По време на честването на вечерното богослужение на Петдесетница има благочестив обичай, в който свещеника разхвърля в храма орехова шума, чието листа напомнят огнените езици спомен именно на тия огнени езици, които са слезли на Светия Дух, който е слезал във вид на огнени езици и облагодатил апостолите.
3: По първи петли. По първи петли.

0: по първи петли.
1: Следващата биографична история е на компютърния специалист Тодор Михайлов от Русе, който избира да живее в Чепеларе. Предпочита града пред десетки страни по света, които е обиколил. 42-годишният мъж е създал QR-код, чрез който картините оживяват, а за това разказва Радостина Колчева.
2: Тодор Михайлов от известно време живее и работи в Чепеларе. Всичките му близки са в крайдунавския град Русе.
3: От Русе дойдох тук. Имам предишна история в Чепеларе от 2010 до към 2015 и впоследствие реших да си се върна в Чепеларе и тук да се установя и да правя нещо с уменията си, това, което мога да правя.
2: Защо избира малкия планински град пред стотици други места за живеене и реализация?
3: Първо, гледките, уникалната природа, хората като начин на мислене, малкия град също така и много по силно въздействие има към човек от големия град. Много е тихо, спокойно и красиво. Просто е великолепно. Аз предполагам, че и на вас ви харесва. Точно и тия гледки има накараха да остана тук. И животновътството, и всичко, което е по-близо до природата.
2: Точно за това Тодор иска да създаде дом и семейство. Да отгледа децата си тук и те да останат да живеят в Чепеларе. Чрез специална настройка на мобилния телефон, всяка творба в изложбата живи картини, подредена в малката зала в Чепеларе, може да оживее. Може да се види родопчанки как заиграват хоро, как потегля каручка, как припускат коне. На черно-бяла картина мъж, който подарява роза, розата става червена и после цялата картина се отцветява. Всичко това става благодарение на уникалния QR-код, който е създал компютърния специалист Тодор Михайлов.
3: Видях една статия в интернет, която не беше на точно на същия принцип работеше, но се появи такава идея. Аз в същото време работих по подобен проект. Нали, онлайн имах такъв проект, бях нает за нещо такова. И придобих умения доста бързо. Пробвах на една от картините като подарък на госпожа Качакова, която е директорката на СОУ Васил Дечев. И се получи добре. И впоследствие пробвахме го още веднъж като технология в музея на Родопски карст. Има такова на скелета на пещерната мечка. Той оживява с абсолютно същата технология. Облича се точно както е била пещерната мечка. И там се получи добре. И решихме, че е твърде малко, за да не го направим като изложба, да направим нещо голямо. Нещо, което 10 дни хората точно на майските празници от чужбина хората ще дойдат да видят и наистина ще се зарадват много. И това ще повиши името на града в тази насока, нали, в

0: посока, където образованието, изкуството и бъдещето се сливат заедно.
1: Тодор вече се е вписал в живота на града. Създал е клуб Планински акули, в който работи с децата от средното училище. Занимават се с проекти, свързани с природата, и постепенно ги въвежда в спецификата на компютърните технологии.
0: Кръжока, който го създадохме септември месец, казва се Планински акули, заради планината и заради това, че акулата е силно животно. Отделно имахме идеи да върнем летния лагер морския на учениците за в бъдеще. И цялото нещо започна с проекти, свързани с природата и по-малко в използване на технологии, за да се решават тези проблеми, свързани с природата, и обхвана една голяма сфера на област природни науки и технологии. Тази зала след това ще стане техен център за наука и творчество, външен център, в който и лятото да могат да работят и допълнително да могат да работят. Защото това, което вярвам аз, нали, и е, че ние сме длъжни да дадем на децата ни това, което е бъдещето, а не това, което е, нали, миналото, и да се вдъхновят, за да могат да продължат напред.
1: За по първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: първите петли. По първи петли.
1: В следващите минути от Силистра ви разказваме за едно много интересно решение с цел да се популяризира Дунавския град. Е решено журналистите да бъдат освободени от такса вход за различни културни институти с цел, разбира се, тяхното посещение да преминава в масова осведоменост и така те да разказват за всички богатства, които притежава Силистра. Незабравка Кирова разказа за това решение.
2: Журналисти от страната вече ще могат да посещават безплатно музеи и галерии в Силистра и Кайнарджа при представяне на журналистическа или служебна карта, както и при акредитация за събитие. Решението бе подкрепено от местните парламенти по инициатива на председателя на Дружеството на Съюза на българските журналисти в Силистра Йордан Георгиев. В Силистра свободният достъп ще

0: за регионалния исторически музей, художествената галерия и природонаучния музей в резервата Сребърна, а в Кайнарджа за туристическия посетителски център в селото и парка на историческата чешма. Според вносителя на предложението, това е една малка, но важна стъпка към по-активно популяризиране на културното наследство на региона.
1: Предложението е от името на колегите от дружеството в Силистра с идеята да бъдем първи в страната, които предизвикваме местен законодателен орган да вземе конкретно решение за свободен безплатен ход на журналистите. Предистория има това предложение. Може би 20-ти на години продължи борбата на управителния съвет на Съюза на българските журналисти да стане на държавно ниво. В смисъл министъра на културата да се ангажира, да издаде заповед или чрез наредба или някоя друга форма. Но в годините назад имам спомен, че не беше отговаряно как това не може да стане, тъй като законодателството не го позволява. Така с времето аз узрях, че е добре това да се случи през общинските съвети, тъй като на практика те като орган на местното самоуправление вземат решение какъв да бъде достъпа до тези културни институти, тъй като те определят цената на билета, актуализират го спрямо времето, конюнктурата и така нататък. Следователно, общинския съвет може да вземе решение и журналистите, като в случая решението казва от какъв тип да бъде свободния достъп. Става дума за членове на творчески съюзи, българския и чужди, но това точно не е уточнено като разделение и по-правилно е да се случи така. Би важила карта за работещ в медия, а при идеални случаи, в които има събития в града с акредитирани журналисти, акредитацията да служи като повод музеят, съответният и художествената галерия, да дадат тази възможност на журналистите.
0: По думите му, подобна практика отдавна съществува в редица европейски държави. Само за пример, от 2020

0: Съвременната галерия да даде тази възможност на журналистите.
1: По думите му, подобна практика отдавна съществува в редица европейски държави. Само за пример, от 2023 година Министерството на културата и туризма на Република Турция осигурява безплатен достъп за български журналисти до повече от 350 музея и археологически обекта, управлявани от държавата.
0: Да, аз имам такъв опит, както в съседни страни, като Гърция, Турция, Румъния, до някъде и в Сърбия, макар че там е в пожелателен смисъл тази възможност. В Западна Европа също в държавни музеи се случва най-редовно. Следователно, в другите страни, в различни континенти е, има тази практика. Само в България толкова десетилетия никой не е поел ангажимент да даде тази възможност на журналистите.
1: Той припомни още, че у нас също има отделни музеи и галерии, които предоставят свободен достъп на журналисти, но това обикновено става по тяхна собствена инициатива, а не като част от национална политика. След Силистра и Кайнарджа предложението е отправено и до общините Тутракан и Дулово. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Сега отиваме в Берковица. Направо влизаме в професионалната гимназия, лесотехническа гимназия там, за да ви разкажем историята на един преподавател и един абитуриент. Пресечната точка между тях е специалност кинология, рядко срещана дисциплина в българските училища. Това е науката за кучета, знаем, и по-скоро за приложната дейност, така посвещението в изучаването на селекцията, развъждането, поведението и обучението на най-добрия приятел на човека. Ще чуем Сергей Цветков, който преподава в специалност кинология в Лесотехническата професионална гимназия в Берковица, и абитуриентът Христо Иванов.
1: Тази специалност кинолог, която за пръв път се вкарва в образованието в България. Важна е до толкова, че децата ще имат предимство. Има постъпление с Министерство на вътрешните работи, се влиза в контакти, да бъдат с предимство приети на работа в структурите на МВР, като водачи на служебни кучета. Може също да се реализират и като работят в различни частни

0: към ловните кучета с този горски служител, който отговаряше за фазанарията. Оттам взех едно малко котре ловно, почнах да се занимавам, обичам кучетата, просто от тогава ми е така влезнало в кръвта, а да работиш с животни е много специфична работа и не ти ли идва отвътре да ти трепне от сърцето, не става. Животното, особено кучето, усеща, когато имаш неприязън към него, когато го гледаш в подозрение. Тия неща кучето ги усеща много. Просто то не е машина, да изгасиш машината и да кажеш 30 дена съм отпуска, няма да те поглеждам. Това е ден из ден. Постоянни грижи, постоянни разходки, постоянно хранене, постоянно чистене, обслужване на животното. То не знае, че сега е Нова година или 1 май. Постоянно грижите са за това животно, са ежедневни. Човек да трябва да може да работи с животно, с куче специално, трябва да му идва отвътре. Това са много лишения, работа, всичко е свързано с грижите за това животно, което е най-преданото животно към човека.
1: Казвам се Христо Иванов, ученик в Лесотехническата професионална гимназия, 12-ти клас. Работата с кучетата е доста увлекателна, интересна и я смятам за наистина много-много успешна.
2: Трудна работа, доколкото разбираме от твоя учител. Вие какво научавате за кучетата?
1: Ами аз лично научих много неща, които до сега не знаех. Като започнем от теорията, ние изучаваме абсолютно всичко. От анатомия и физиология на животните, биология на кучето, отглеждане и грижи, обучение, нали, специална подготовка, трябва си постоянство, изкарване, чистене, командите, нали, да се изразяват точно, ясно.
2: Това, което сте научили от учебниците, работи ли при кучетата?
1: Ако си учиш теорията, заедно с практиката се получават нещата както трябва, но ако не го усещаш и си го записал само така, няма как да стане, трябва да го искаш и да има желание да работиш.
2: С какви кучета се срещате? Какви кучета обучавате?
1: Най-често белгийски овчарски кучета, малинуа. Има и източноевропейски, но повечето са малинуа. Силни и лесни в интерес на истината за обучение кучета, нали, пак казвам, ако искаш сериозно да се занимаваш с това куче, изискват си внимание, най-важното е да има силна връзка с водача.
2: А какво обаче разбра от кучетата за този период, не от учебниците? При срещите с кучетата, на какво те научиха животните?
1: Че наистина могат да бъдат по-верни приятели от човека. И можеш много повече да разчиташ на тях, отколкото на приятелите дори. Много са верни и си личи, когато кучето е отдадено на човека.
3: По първи петли!

0: Слушайте предаването на БИС Българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Оазис – единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години – част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен – Калин Тонев.

0: Horizont.
1: Часът е 5. По Българското национално радио слушате емисия новини. Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион заради увеличаването на военния потенциал на Китай, а също и заради разширяването на неговите военни дейности както в региона, така и отвъд него. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хексет по време на среща на върха за сигурността, която се провежда в Сингапур. Форумът тази година събира експерти и официални представители от 45 държави, съобщава Франс Прес. В речта си Хексет подчерта, че Вашингтон иска истински стабилно равновесие в Азия, което работи за американците, както и за нашите съюзници. По думите му, това означава благоприятен, но устойчив баланс на силите, при който нито една държава, включително Китай, няма да може да налага своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността и просперитета на нашата нация и нашите съюзници, каза Хексет. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Още информация ще чуем от Мира Стефанова.
2: Събитието ще събере представители на институции и на бизнеса, както и изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
1: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест заради забавен ремонт на единствения път към населените места. Организаторите уверяват, че няма да затварят пътната отсечка, но настояват за спешни мерки от Агенция Пътна инфраструктура. Подробности от Иван Славов.
3: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло.

0: правомирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
1: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не се претрепа. Ради дупка.
0: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
1: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
0: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
2: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница и отдават почит на починалите си близки. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира Добринка Добрева.
3: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и роднини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Дивотинския манастир.
4: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
3: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
4: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостине за нашите близки.
3: За новините Добринка Добрева.
2: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 53 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Продължителност на деня 15 часа и 3 минути. Луната в София изгрява в 20 часа и 36 минути. Фаза на Луната един ден преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година 3 градуса, а най-високата през 1969 година 32 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на маста ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Днес е черешова задушница, така че няма да имаме конкретна тема, която да обсъждаме, защото деня води към тишина, към смирение и към спомен и помен за нашите близки покойници. Телефоните са отворени, да се чуем с поздрави и пожелания. 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Юлия Гадерова избира музиката. Аз съм Добринка Добрева. Посрещаме ви в нашия ефир. Заповядайте. Добро утро. Все още нямаме слушатели на телефонните линии, така изпреварихме ви малко, но пък ви очакваме, така че имайте желанието тази сутрин да се чуете с нас, а пък през това време аз отново ще ви припомня, че днес е черешова задушница, това е втората голяма задушница през тази година, която винаги се така е в навечерието на 50-ница, рождения ден на Православната църква. Чухме историята в предния час на 50-ница, на големия друг празник в понеделник, който следва Свети Дух. Много силна символика има в тези три дни, които ще отбележи църквата и в които вярващите са приканени да се помолят. Така че и това е повод да си говорим за силата на Светия Дух, за това, че Бог дарява, когато вярваме. Заповядайте, добро утро, вече имаме слушатели.
1: Ало?
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Глебачев, ето, както казахте, три дни, които това са много важни дни за нашата православна църква. Ето, днес е черешова задушница, утре е 50-ница, денът на Христовата църква, а в понеделник е Свети Дух. Някога Свети Дух се е празнува като денът на Македония. Така че ето три много важни дни. Какво ме безпокои, госпожа Добрева? Безпокои ме това, което става в Кърджали. Показни акции, опасност за етническия мир. Моля се да няма такива вече показни акции, защото рядом с кмета на Кърджали беше арестуван и привикан на разпит и лидера на БСП в Кърджали Милко Багдасаров.
0: Какво ви притеснява за етническия мир? Ние получихме обяснение, че...
1: Госпожо Добрева, притесняват...
0: Това няма такъв мотив...
1: Защото това са клевети, политически поръчки, съсипване на човешки съдби, както беше съсипана политическата кариера на Лютви Местан с клевети, убиец, престъпник, какъв и не беше наречен, прикриха истината за катастрофата. И в момента в България ние сме разединени. Такава омраза, която е насъдена през тези 37 години от началото на демократичните процеси, и този арест на кмета на Кърджали не беше случайен, защото в далечната 1989 година, точно на 28 май, от България бяха изгонени български граждани от турски произход. А на 29 май 1989 година другаря Тодор Живков направи своето обращение, ушки им се отварят грани.

0: тогава с турци, който искал да отива в Турция. От България бяха изгонени хиляди български граждани от турски происход. Обезлюдиха се цели села. В момента в специално в община Ивайлоград може да дойдете да проверите села Призраци, едно от селата е изборено, където живееха български граждани от турски происход. Те бяха прогонени с автомати, калашници, с от родните места, бяха изкарани по време на майските протести, бронетранспортери и така нататък. Това ме безпокои, госпожо Добрева. Защото един политик не да прави показни акции. Той нито е токорок, нито и се да, да издава присъди. Има си начини, когато кое-но лице е извършило престъпление, да бъде привикано с призовка. И ако той откаже да се яви, тогава да бъде закаран на сила. Обаче, за съжаление, не е последната сламка, за която ще се хванат бившите комунисти и национализма. Идва нещо много опасно, госпожо Добрева. Това ме безпокои. Защото години наред българи и турци живееме добре. Много са смесените бракове в тези райони. И да спрат политиците да разединяват българската нация. Има много по-важни проблеми, които са, трябва да се решат. Здравеопазване, безработица. Ето, вече две години не може да се реши случай с Байрибан, а те нас занимават с простоти. Това нещо е много опасно, госпожо Добрева. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Да чуем следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Аз ли съм?
1: Да.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ви се Методи Витов от София. Приятно ви да ви чуя, а сега искам да направя два поздрава. На 31 май Христинка Енева от село Айдемир Силистренско ще празнува рождения си ден. Този повод най-сърдечно поздравявам, като желая много здраве и щастие в живота. А на 2 юни ще празнува рождения си ден моя голям приятел Красимир Георгиев от Тополоград. И на него желая много здраве и щастие. Нека да ги поздравя госпожа Добрева с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и на вас. Добро утро, казва и Георги Ангелов през Фейсбук. Той предлага много важна тема за обсъждане в нашия ефир за възпитанието на децата, като изхожда от трагичния случай в Благоевград. Днес обаче конкретна тема няма, така че си запазваме правото в друго предаване да говорим за това. Здравейте и добро утро и на вас, но преди това да кажа, че Георги Ангелов поздравява жителите на село Изгрев с пожелания за здраве и любов. И така да ви чуем добро утро на слушателя на телефона.
3: Чувате ли ме?
1: Да, да.
3: Значи Бог да прости умрелите. Обаче искам нещо да кажа. Добре, че моята майка не е неизлежива, защото ако беше излежива, също добрите в България се върна комунизма. И ако ме дърят, че сам си накратко няма да бъда обсъждал, ще се аргументирам. Значи, когато свършиха изборите, по телевизията излезе новия премиер Румен Радев и казва, в България било катастрофа, заварял разпад на държавата, на финансите. Това го казват при положение, че хиляди млади хора започват да се завръщат от Запад, успели и с намерение да се върнат да живеят в България. И изведнъж се чуват, че земе премиер им казва, тук е разпад, катастрофа. Отделно от това, пришевете си западните инвеститори, които са имали намерение да инвестират някакви големи суми, нали, да помогат икономиката. И като ти чуят, казват, те не могат да повярват. Премиера им казва, че в България това, ако това не е събота, на собствената си държава. И отделно от това, аз не аргументирам, защо се върна комунизма. Има Евросъюз, има прави декларация против агресията на Русия, там трябва да се един трибунал да има. Всички държави, като изпитаме там Малта и Унгария, всички държави подписват, той казва, не, няма аз България извън това нещо. И сега за последно личната ни протекция, която напази от Русия, защото на руснаците не може да се вярва. Те са непредсказуеми. Тие самолети. Въртяха всичко. Самолетите са непротекция. Боже Господи. Тие самолети, докато са тук, американците, ако не се стане, американците никога не да позволят.
1: Благодаря ви много. Да, благодаря ви много. Прекъсвам ви само, защото е много лоша връзката и защото чуваме обратен сигнал на радиото. Ако искате, пробвайте отново. Заповядайте на следващия слушател.
4: Добро утро.
1: Добро утро.
4: Може ли да ни поздрав?
1: Да, заповядайте.
4: Аз искам да поздравя двете мистерки.
1: Добре. А как се казват? Да си чуят имена.
4: Сергейска Бонцева и Магдалена Бонцева.
1: Ще ги поздравим след малко с песен. Преди това, да.
4: От град Върбица.
1: Да се чувстват поздравени след малко с песента, която ще чуят, а ние сега да чуем следващия слушател.
5: Добро утро.
1: Добро утро.
5: Госпожо Добрева, обажда се Найна Светославова. Искам да ви поздравя всички, които работите за нас така неуморно и по-специално вашия екип сега. Да да кажа Бог да прости нашите близки и далечни роднини и приятели. Бог да им прости греховете. Ние сме длъжни да се молим за това, въпреки че и те са се молили, може ли, на времето. И да кажа, поздравявам Методи Митов, че поздрави Христин Кайнева с предстоящия роден ден, както и аз я поздравявам. Цялата и фамилия и много добро приятелство има между нас да продължава. Поздравявам и Петранка Неткова, нейната най-добра приятелка. Поздравявам всички, които имат празници сега скоро тия дни и да им е весел празника. Всичко добричко, да са живи и здрави, както вие, така и те.
1: Благодаря ви и за вас много здраве. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
6: Добро утро, аз ли съм?
1: Да.
6: Браво, добро утро. Аз съм тук от Сливинска район, се обаждам. Аз долу горе с политика, така ми се надигна амбициите, още Али Елджа, аферата Максуел, на пеко тако седа, когато го фанаха да носи кожуси тюни. От тогава времето се блъска въкъла и на господин Геремачев ли беше. Той то не е горел в казармата. Ако знае само 5%, ако в казармата аз бях, ако знае 5% само 10 какво са мислили, и до времена са братя, тя е да приказва толкова. Аз имам чувство, че той е специалист по нищо. Дрънка нещо и много кала.
1: Да си го... Това,
6: това не е,
1: да,
6: както да е сега.
1: Да.
6: Така. Нашите специалисти тук, слушам, значи специалисти, които са от ранга, нали, на економисти. 80 000 човека са били администрацията. Сега са 160. И сега са чудят и са топкат, но по кулината, по главата, по задника, извинение, как да намалят. Нали, това този недоимък. Казвам и специалист. 20-25 000 човека трябва да се кратичи. И сега са чудят и са маят и могат да открият топлата вода. По България имаме всичко. Нефт имаме. Алергия, аферата, имаме уран, нефт, газ. Защо не го изваряхме? Трябва да купуваме от Съюза. Да и влизим задници на нас.
1: Моля ви, да, моля ви с нецензурните думи малко по-внимателно.
6: Зависим от един, той се прави с тебе, каквото иска. И газ имаме горе, и нефт имаме. От урана имаме нефт, който Иран и рак е. Тази реката минава. В гръцко излина шкарпа. Тогава беше много дълбоко. Какво ни трябва? Трябва ни акъл, ама то няма кой да го даде, няма кой да вземе тъс държава. Богата държава с ней. Малко горе останахме. Слушам един на 100 човека, колко човека има само да командват, като едно време партийни секретари. С единия пръзника напред и той гледа сир, ето командва с един пръсна, той цялата работа. Трябва да се намалят. За кой с толкова с полиция, за кой с толкова с армия? 120 000 човека били армия на време. 500 самолета, кой ще ги правят?
1: Еми сега е друга разстановката.

0: за връзка с нас. Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Дойде ли моя ред?
0: Да, заповядайте.
1: Младен Димов от София съм.
0: Чувам ви.
1: С вас сме говорили по този въпрос преди година. Тъй като погрешна е определена датата 2 юни за Ден на Ботев. Тъй като разликата между юлиански и григорианския календар през 19 век е 12 дена и се пада тя на 1 юни. Освен това, на 1 юни е и Ден на детето. Обаче сме свидетели на една житейска мъдрост, която ни предоставя самия живот. Две връждуващи фамилии стигали са до варене на калъчки едни на други. Но едната има момиче, другата има момче. Децата се залюбват и накарват техните родители и деди да седнат на една маса и след това да работят за добруването на това ново семейство. Затова предложих и тогава и сега се повтарям. Нека да обърнем гръб, нека да я оставим в келера и да я забравим въобще. Езика на омразата. Нека да има помирение между нас. Защото едните поглеждат събитията от миналото ни от една гледна точка, други ги поглеждат събитията от друга гледна точка и ако така продължаваме, винаги ще си вадим очите, винаги ще бъдем разделени. Така постъпи Митеран, като идваше тук и даде тази вечеря на нашите дисиденти, той заложи на разделението, на омразата помежду ни. Тъй, че нека по примера на испанците направим така, че да се помирим, както те са направили едно гробище. От едната страна на реката са едните, от другата са другите. И заедно отиват да почитат покойниците.
0: Така да бъде. Благодаря ви много. Следващия слушател, добро утро и на вас.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Христо Миков съм от Етве. Аз съм съгласен с преждеговорившият, защото трябва езикът на омразата да се забрави, но все пак има една стара приказка, право кумен в очите. И аз ще кажа по повод изказване на господин Галимачев е действително, защото това беше една пресилена полицейска акция, тъй като съвпадаше с празника на мюсюлманите Байрам, както ние празнуваме Великден. Така че не беше толкова належащо, така крещящо и показно да се арестува кмета, който чието работно място е на няколко метра от милицията и по всяко време е можело да го извикат по друг начин, за да не събуждат спомените на хората от миналото. И ще кажа след друго. Аз се надявах, както много българи, милиони и половина близо, които гласувах за Румен Радев, че живота ни ще тръгне по нов път. Но се оказа, че парламента прие един свой правилник, в който защити правото си, техните заплати лева да стане евро, а забравиха пенсионерите. Защо нашите минимални пенсии не станаха от 400 лева на 400 евро, след като само 8%, като през тази година тези пари и всичко поскъпне и всичко се отвие, а те си направиха техните заплати един лев в едно евро. Ами какво да кажат майките с деца и за този намаляващ брой на младите семейства? Как ще се отглежда едно дете от 50 лева на 25 евро? Защо не ги направиха 50 евро? Влизат ли тези хора, тези депутати в магазините да видят какво чудо е?
0: И то не за всички.
2: Не влизат ли? Особено детското е всичко скъпо. Като почваш от чорапите, от детската

0: за обувките, всичко е скъпо и прескъпо. Ами защо не се говори пък и за болните българи, тези, които създаваха България, че в аптеките лекарствата скочиха двойно и тройно. Двойно и тройно. Направо съм отчаян от началото на пътя на това народно събрание, защото те, както другите, си оправиха себе си, а не народа. И за това вече накрая ще говоря за умелите хора. Бог да прости нашите близки, Бог да прости и нашите приятели на по първи петли. Много бяха те, много умни хора, и затова нека си спомним за дядо Сечо, за Веса Солова, за Дончо Георгиев и за многото и много наши приятели, които участваха в предаването и ни учеха на добри неща. И на вас пожелавам здрави и живот, като на всички и най-вече на майките с малки деца, дано да имат в джоба си да им купат по едно сладолече на 1 юни, защото никой не помисли за това.
1: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател тази сутрин в нашия ефир. Заповядайте.
2: Здравейте. Алло.
1: Здравейте, но ви чува много тихо.
2: Не може да тихо, да е добра е връзката. Исках само да ви кажа, да си завърша мисълта. Когато това момиче Дара спечели заслужено тая награда, я поканиха в Министерския съвет и Румен Разев сложи за организатор на Евровизия България, който ще бъде до година, един краен евроски тик, който се казва Иво Христос. Това, ако не е подигравка, слага за преговори с Евровизия човек, който не завижда Европа и е подръсът на Путин. Аз да ви кажа какво е подкарал този човек. Ще не изкара и от Евросъюза и от НАТО. Натам се тържа на местата. Само ги вижте физиономите и на парламента му, облечени като погребални агенти и гледат лошо. Строго. В тях няма все едно са някакви роботи. Какво се гледат само? Аз да ви кажа, мене ме е страх ме. Страх ме е този човек, че не изкара извън цивилизацията и никога не се завърне с тата. Предпочитам да бъркам и да не е вярно, обаче е съжаление. Не там се тръгам.
1: Имате ли алтернатива?
2: Ами, да, демократична България. Демократите промяната, демократите България е европейска държава. Хора понесени, това не мога да го повярвам. Значи демократите организираха митинги против Бойко, против това ТЕСКО. И след какво се на спечелиха новите комунисти. Без да се дава зор. Повярвайте ми, те са новото БКП, което е прогресивно на България. Само и вижте ги, че в тези хора нито един няма една физиономия, която да отговаря на показателите на демократите. Много лошо гледат тези хора. Да, просто българите трябва да гласуват за нормални хора, за демократите, които доказаха, например, служебния кабинет. За кратък период от време кара България в релси, беше се набиват на очи, бюджетът е добър, всичко, нали, си работи нормално. Говоря за кабинета на Андрей Гиров. Да, Николай Денков, това са хора, които са приемливи, смислени. Ето това е алтернативата. Друга алтернатива не вижда. Мина, че начата е Евразия, Русия.
1: Ама вижте сега за какво се говори, са за тежко наследство.
2: Това е измама. Какво тежко наследство? Те няма такива работи. Това е стар трик. Тежко наследство. Това е трик. Просто за заблуда на хора, които са наивни. Няма... И ти ви кажа, не са за последно. Въртяха всичко се. Те самолети, които са не

че хора е да удариха Румъния. Гарантира ли някой, че когато тия и си изгонят самолетите, американците ще се намразят? Като гарантира ли някой, че Русия нас няма да нападне? Какъв чинят тези? При положение, че той иска да наискаря от НАТО. Аз ви казвам, че вие НАТО сте генерал. Какво предпочитам? Аз съм даже предпочитам България да си плаща тези самолети тук да седат. Те са ме закрила на нас. Как ти ги махнат,

0: Аз добре съм стар и съм болен и няма да бъда жив да видя. Но не завиждам на младите. И много ме е жал.
1: Благодаря ви за обаждането. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: А, благодаря ви много. Демокрация, викаме, демокрация. Не е демокрация. Депутатите, като влизат в парламента, не си дигат головите да гледат горе. Съединение прави сила, а ние силата разваляме. Разваляме, какво да кажеме? Какво? Много трудно. Ето ни Курбан Байрам беше четвъртия ден. Днеска свършва. Дано някои хора подигряваха ефира, ми поздравяват анонимно, партизански имена даваха. Най-различни глупости, той грех се пишат патриоти, голямо знаещи, нищо не знаят. Вътре пълни пръчки, не е лайно. Е, такива хора има прости.
1: Благодаря ви и на вас. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Чуваме ли са добре?
1: Да, заповядайте.
3: Казвам се Стоянов. Искам първо да поздравя Шинка от област Смолянска, Красимир Георгиев, Вера Кръчкова, Марчо Димов, Тончо Стоянов. Що се касае за настроението, което малко се нагнетява по ефира, искам да се обърна към книгата на книгите, в което казва Христос, блажени миротворците, защото те ще видят Бога. За мирът се пее, говори се, за любовта се пише, но кой пори мирът? Сигурно ще кажете, ама ти, Стоянов, какво си направил? Да, роден съм в християнско семейство, строителни войски съм служил, не съм вземал участие в военни действия или съм се обучавал с оръжие. Преживял съм и арести и много обиди, но аз им прощавам на всички, защото така са разбирали нещата. Добре е да творим мирът под душата си. Поговорката казва, измети пред улицата и улицата ще бъде изметена. Много са хората, които говорят за така е, че всичко е скъпо, всичко е много неравностойно населението. Ето, три пъти ще се повечават депутатите заплатите. Но аз питам, някои от присъстващите, които говориха, ако станат депутати, ще се оставят само примерно 2000 евро и ще дадат до другите. Добре е, когато говорим нещо, да го изпълним. Знаете, приказката и няма да ви е разказана за пази Боже сляпо да прогледа. Как бащата изучава сина си и той се съмно забравя. Пожелавам на всички да помислим ние как ще им пред Бога и пред нашия ближен. Готови ли сме да се простим? Готови ли сме да изпълним Божи заповеди, които са не лъжи, не кри, не убивай, почитай всичко, което е и има и брата си по-горе от себе си. На всички и на вас пожелавам и поздравявам вашия екип да сте от Бог благословени и от мен поздравени. Амин. Всичко хубаво.
1: Благодаря ви. Добро утро на още слушатели.
4: Бангаранга.
1: Здравейте.
4: Така започка да се поздравяват българите. Истинско куштунство. Ще ви набутам в еврозоната и ще ви дадем да спечелите Евровизията. Колко цени замима всичко. Ще ви вземем 80 милиарда лева и ще ви дадем да спечелите. Ще във вкараме в еврозоната с фалшиви там показатели и след време ще искаме да ви накажем за свръх дефицит. Европа. Жена сте очи бихвата.
1: Вие така ли ги разбирате нещата според вас? Това ли е цената?
4: Това е цената, жестока цена за България.
1: Но песента я харесват целия свят.
4: Той целия свят сигурно, ако е нормален, няма да е на този хал. Представете ли си, червено килимче да ти посилят, червен килим за Бангаранга и в същото време нашите деца, които печелят медали, първи места в олимпиади, по математика, по физика. За тях няма червено черемче. За тях така тихо малко. Ще ги потупаме така по раменството.

0: Толкова е гадно, че чакам.
1: И тя ги посрещат, господин Аврамов.
0: Тя ги посрещат така, тихичко, вечичко. Тихичко. Банга-ранга на Червен Кирил. Боже, Боже, слез Божия и си прибери версиите.
1: Да не се настройваме така срещу успеха на младото момиче, предлагам аз.
0: Да, вие сте вярващ човек и съдържанието на песента, как би се струва?
1: Това е поп-музика, така че какво да ви кажа?
0: Това поп-музика, бе, момиче. Каква поп-музика, бе? Това е кушното спрямо Бога.
1: Аз не виждам заплаха, ако това ме питате. Не виждам заплаха в песента.
0: Аз не виждам, аз също не виждам заплаха. Виждам кушунство. Виждам нещо, което младите ги гледаме, ние мъните такива 12-13 годишни изпаднали в екстаз от банга-ранга. Това е трагедията. Това е трагедията, бе, момиче. Хубав ден ви желая.
1: Благодаря ви, много сте скептичен. Дано да не сте прав, какво да кажа. Добро утро на следващия слушател.
2: Ало, добро утро, госпожо Добрева. За първ път имам честа да се обада сутринта във вашето предаване. Обикновено се обаждам в нощен хоризонт. Знаете ли какво ми прави впечатление? Впечатление ми прави, че се обаждат едни и същи хора и наистина, както каза един възрастен човек от мюсулмани, мисля, че от Северна България. Абе, тия хора, вика, нямат понятие и говорят само глупост. Това е истината. Значи, когато нямаш понятие как работи англосаксонския свят, препоръчвам на всичките да започнат да четат

0: каква философия имат тия хора. Ние тук пискаме за един човек, правим трагедии в цяла България, а цялото ни общество залиняло от плесенясто ми. Потъва. Вие знаете ли, че се подменя населението на България? Тотално се подменя населението на България. Че в момента в България до 20 години 70% от населението не е българско. Ние сме тръгнали тук в ефира да се заяждаме и да говорим за демокрация. Знаете ли какво е демократията според Алфред Нобел? Той е дал едно определение. Когато стадо идиоти бива управлявано от изнакта на обществото, ние в Бога не вярваме. Ние отрекохме Господ и сме тръгнали по този път, който води ни до самоунищожение. Може ли да се радваме, че ще се правят заводи за барут и за дронове? И по кой ще падат тия дронове? Едни по другите глави да ги правим за другите хора, те ще ни спращат други дронове. Това ли е бъдещето на човечеството? Мисля, че е това. Ако продължаваме така в България да говорим тези неща, не мисля, че ни носи нещо добро това. Не се ли обърнем към Бога и към Светото Писание, което казва истината? Истината не ни чака нищо добро. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Вие бяхте и последния слушател в по първи петли тази сутрин от студиото на Хоризонт. Дочуване и приятен ден от нашия екип. Звукорежисьорите Кремена Пръвчева и Ралица Неделчева, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,4.

88,1. Травец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц.

0: Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В Благоевград стотици се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха от институциите да спрат наркодилърите, както и справедливи присъди.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество. Защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче. И затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кети Тренчева. Във Варна, тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, тъй като по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частна охрана на обекта. Незаконните постройки в местността ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. И още, премиерът Румен Радев каза, че бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям. Очаква се в сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу нашата страна, обобщава репортерът Цветелина Стоянова.
4: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
5: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
4: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
5: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж.
4: По темата той декларира, че
5: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
4: За новините Цветелина Стоянова.
1: Правителството разреши и удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев каза.
5: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Каза премиерът Румен Радев. От чужбина генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Алиансът ще брани всеки сантиметър от своята територия, след като руски дрон се взриви миналата нощ в блок в румънския град Галац и рани двама. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано, а президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента. В писмо до румънския си колега Нико Шордан, президентът Иляна Йотова изрази съпричастност към румънския народ, както и настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. И още, източник от Белия дом съобщи, че за агенция Франс Прес, че американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. По-рано той проведе двучасова среща в Белия дом с потенциални представители на Техеран за потенциална сделка, но все още не е взел решение по темата. Според Иран все още няма окончателно споразумение за прекратяване.

0: на конфликта. И още стана ясно, че Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария, които бяха блокирани от Брюксел при управлението на премиера Виктор Орбан. С прогноза за времето ще чуем синоптика Елена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 3 градуса в Дупница до 15 в Пловдив, а по Черноморието от 10 градуса в Шабла до 16 в Ахтопол. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца ще започне да се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерено Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 7 минути след 6 сутринта, тук е началото на закуска на тревата по Хоризонт в последната събота на месец май. В следващите 3 часа ви предлагам изцяло дамска компания. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Татяна Иванова музикален редактор. Аз съм Светослава Кузманова. Добро утро от нас!

0: Стана 6.15, слушате Закуска на тревата. Предстои ни лято, а времето вече е топло. Хората започват да се обличат в светли дрехи и да ползват повече парфюми и дезодоранти. Привличат ли обаче те, пчелите и осите, и какви са правилните действия, ако се случи да ни ожили пчела или оса? За това ще научим повече в минутите за здраве. Подготви ги Майя Данчева в разговор с доктор Полина Шахид. Тя е алерголог и педиатър в Александровска болница.
1: Минути за здраве по Хоризонт.
2: Доктор Шахид, какво в поведението ни може да предизвика ухапване от пчели и оси?
3: Това, което може да предизвика ухапване, ако примерно се набираме в близост до място, където примерно има много пчели или оси, и това са, разбира се, цветните градини, овощните тръвчета, обичайно около чешмичките, които са навън, може да има пчели, които примерно да събират вода. Така че това са местата, които обичайно се събират тези жилищни насекоми и съответно може, ако се наблизаме близо до тях, да рискуваме да бъдем ожилени.
2: Има ли разлика дали ни е ухапала пчела или оса?
3: Разликата се състои в това, че знаете, когато пчелата ожили, тя винаги оставя живото си, за съжаление след това умира. Така че това, което трябва да направим, ако бъдем ожилени от пчела, е да извадим незабавно живото.
2: Ухапването винаги е придружено с болка. Каква е локалната реакция на ухапаното място и за колко време минава, ако ухапания няма алергия към тези насекоми?
3: Винаги имаме, разбира се, зачервяване, болка, със сигурност боли след ожилването, но обичайно имаме зачервяване, може да имаме и сърбеж, парене. Това са нормални симптоми, след като нещо ни е ожилило. Така че в рамките на няколко минути, половин, един час би следвало да отшумят нещата. Разбира се, може и по-дълго време да предстои. Това, което трябва да направим, обичайно е, пак казвам, да извадим живото, ако има такова. Останало да измием мястото с вода и сапун, може да сложим нещо студено, като пак обичайно имаме локализирано там, където се е случило ожилването, там са и най-изразената симптоматика.
2: Какви са рисковете при хора, които са алергични?
3: При хора, при които имаме алергия към жилищни насекоми, тогава реално, освен на мястото на ожилване, може да се появи обрив по цялото тяло, отток в областта на лицето, може да имаме затруднено дишане, гадене, повръщане, т.е. да имаме една картина на тежка алергична реакция или анафилаксия.
2: Децата на родители с алергия към пчели и оси по-предразположени ли са да развият такава?
3: По принцип, децата на алергичните хора унаследяват, така да се каже, атопичния терен, но не е задължително и те да имат същата алергия. Могат да имат различни, но могат и да нямат. Пак казвам, ние унаследяваме гените от родителите си, но не е казано, че ще поредим същите алергии ние като тях.
2: Споменахте какво трябва да направим, да измием мястото, което е ожилено, да сложим нещо студено, друго нещо.
3: Може, разбира се, да се приложи локален антихистамин, може да се сложи на мястото, може също, ако все пак въпреки това не е достатъчно за купирането на болката на сърбежа, може да се постави и локален кортикостероиден крем, може, разбира се, да се приеме и антихистамин през устата, ако чак толкова не поносим сърбежа, но като цяло това са локални средства, с които да повлияем на мястото на ожилването. Ако обаче пациентът има алергии и развие проявите на тежка алергична реакция, това, което трябва да се направи, е да се приложи адреналин мускулно. Сега обичайно хората, които знаят, че има такава алергия, са получили препоръка да носят адреналинова писалка. И ако примерно човека не е в състояние да я приложи, то този, който е с него, е важно да я постави адреналиновата писалка и съответно да се извика незабавно спешна помощ, които да поемат грилите след това за пациента.
2: И накрая, доктор Шахид, как да се предпазим от пчелите и осите? През лятото хората носят светли дрехи, ползват парфюми, дезодоранти, повече хранят се навън, храната също привлича.
3: Да, за съжаление, лятото е свързано с по-шарени дрехи, повече аромати.

0: сега ние няма как да нали, напълно да, да се облечем в, така, че да не дразним природата, но пък можем наистина да избягваме местата, на които може да има, т.е. нали, градинките с много цветя, овощните дръвчета, т.е. там, където събират те пръжи, реално тези места трябва да бъдат избягвани и също ако тръгнем да пием от обществена чешничка, да видим дали все пак налицето около нас чили и усили. За сигурност не трябва да ръкомахаме, просто трябва да се отстраним на разстояние от мястото, където са те.
1: Минути за здраве.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. Риск от заразяване с ебола за хора, живеещи в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, няма и е много нисък. Това съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването, позовавайки се на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията. Поради епидемичното разпространение на ебола в Демократична република Конго и в Уганда, на 17 май Световната здравна организация обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение. Днес генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус пристига в епицентъра на епидемията от ебола в Конго. Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион заради увеличаването на военния потенциал на Китай, а също и разширяването на неговите военни действия. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хексет по време на среща на върха за сигурността, която се провежда в Сингапур. Форумът тази година събира експерти и официални представители от 45 държави. В своята реч Хексет подчерта, че Вашингтон иска, цитирам, истинско стабилно равновесие в Азия, което работи за американците, както и за съюзниците. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералния секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в Румъния и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Евросъюза Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поема отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Нико Шордан, българският президент Иляна Йотова изрази съпричастност към румънския народ, както и настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Днес в София Йотова ще участва в откриването на кариерен форум «България на пет океана», организиран от платформата «България Лонцио». В София. Над 20 ватолази ще се включат пък в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Първият кораб с туристи към острова тръгва днес в 10 часа от Бургас. А православните християни отбелязват черешова задушница и отдават почит на починалите близки и роднини. Това е втората голяма задушница за годината. Тя се отбелязва всеки винаги, ден преди големия християнски празник Петдесетница. С прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Илиева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево след обяд за времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево, след обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 6:30.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Второто издание на Международния театрален фестивал «Нови открити сцени плюс» предстои в Стара Загора от 15 до 21 юни. За това ще ви разкажем сега в закуска на тревата по хоризонт. Организатор е драматичен театър Гео Милев в Стара Загора и през цялата седмица старозагорци и гостите на града ще могат да се насладят на представленията под надслов «Театър за всеки». В чуждестранната програма за спектакли от Румъния, Сърбия, Унгария и Северна Македония това съобщи директора на Старозагорския театър Светла Тодорова.
1: За втора година всъщност ние успяхме да организираме този втори международен театрален фестивал «Нови открити сцени плюс». Тази година имаме по-силно международно присъствие. С един ден всъщност увеличаваме фестивалната ни програма, така че ще бъде почти цяла седмица от 15 до 21 юни включително. Подбрали сме 14 заглавия, от които имаме 6 международни участия. Тези 6 международни участия, 2 са колаборации с български актьори и творци, така също и 4 уъркшопа. Уъркшопите ще бъдат водени от вече един от най-известните режисьори, млади режисьори в Румъния, Андрей Мажери. Работата му ще бъде насочена основно към актьорите, които са от трупата на нашия театър. Така също уъркшопи ще водят, те всъщност водиха и миналата година, Петър Денчев и Дамян Тенев. И ще имаме нещо по-изненадващо, един вокален уъркшоп с Евгений Господинов. Всички останали уъркшопи ще бъдат отворени, с изключение на този, който е на Андрей Мажери, и ще бъдат отворени за всеки, който желае, или студент, който е трети курс, или завършващи студенти на НАТФИС или на другите Нов български университет, всички университети, които са насочени с актьорско майсторство. Така също и ще бъдат отворени и за младите хора, които са в града, от музикалното училище, тези, които желаят по някакъв начин да се развиват и да се докоснат все пак до професионализма на тези лектори. Под мотото «Театър за всеки», поради тази причина всъщност и нашата програма е разнообразна, както има спектакли, които са насочени към по-широката публика, така има и по-експериментални форми в програмата ни. Много интересна програма сме подготвили.
0: Чухме Светла Тодорова, директор на Старозагорския театър, за второто издание на фестивала «Нови открити сцени». Тя разказа основно за уъркшопите, които ще са в рамките на проявата, а за подробната програма

0: ще разкаже сега Димитър Митев, който е заместник директор на театър Гео Милев.
1: Луксът да гледат качествен, хубав, интересен, забавен, авангарден, провокативен театър ще имат гражданите на Стара Загора, както и гости на нашия град, защото съм убеден, че ще има такива. Градът ни има нужда от такова събитие. 14 заглавия, 3 театъра от София, 2 изцяло румънски театъра, колаборация между българи и румънци, българо-германски проект, изключително качествени български заглавия от други театри в България, като Драматичен театър Сава Огнянов Русе и театър Стоян Бачваров Варна. Откриваме с представлението на театър Възраждане Иванов. Това е първата пиеса на Чехов, която можем така да кажем, че прави пробив, за да последва след това Чайка, Три сестри, Вишнева градина и така нататък. Едно прекрасно представление на вече не толкова младия, но изключително талантлив режисьор Стилиан Петров. Прекрасна трупа има трупата на театър Възраждане. Действието се развива на тенис корт. Само това ще ви подскажа, нещо друго. Сериозно, качествено, стойностно заглавие и стойностен спектакъл можете да гледат старозагорци на 15 юни, когато е откриването на фестивала от 18 часа. Веднага след това Общинският театър Ексчелсиор. Това е Общински букурешки театър, който има изключително силна трупа и ще дойде с едно представление, което е по книгата, едноимената книга на популярния италиански писател Алесандро Барико «Емаус». Това не е пиеса, това е драматизиран текст, той обаче е много интересен. Става въпрос за малко гръче в католическа общност и за едни приятели, един от който напуска това гръче и после се връща. Случват се изключително интересни неща. Имам съм удоволствието да гледам част от актьорите, които участват в това представление, но в друг спектакъл в Румъния мога да ви кажа, че са изключително талантливи, изключително пластични, музикални. Спектакъл е вдъхновяващ, красив и истински. На следващия ден, на 16 юни, преминаваме към политическата сатира, политическата комедия, един много остър език, който е свързан конкретно с историята на императрицата Екатерина Велика и представлението Велика, което е на Стайко Мурджев. Иначе текста тръгва от една пиеса на големия драматург Тони Макнамара, който впоследствие пише и сценарий за телевизионен сериал такъв. Това е прекрасна продукция. В главната роля на императрицата Екатерина Велика ще видим Весела Бабинова. Тя не се нуждае от представяне. Мисля, че това е достатъчно да кажем за това представление. Останалото ще го направи публиката. Просто ще дойде и ще гледа. Продължаваме нататък. Гората на истината. Нова румънска драматургия. Там се пишат много нови текстове, включително и актьори пишат. Което, разбира се, означава, че сред тези нови текстове има и такива качествени. Именно един такъв качествен нов текст е този на Александра Фелсеги. Това е изключително съвременна комедия на Общинския театър Матей Вишняк в град Сочава с трупата, която ние имахме възможност да се запознаем още преди 2 години, с която си разменихме гостувания на милогодишния ни театрален фестивал НОС Плюс. Интересен е режисьорът на това представление, един от най-талантливите, способни и вече добиващи много голяма популярност в Румъния, Андрей Маджери, е режисьор на това представление. Продължавам нататък. Това беше на 16 юни, 17 юни, сряда. Насочваме фокуса към един много интересен театър и това е Унгарският театър в Нови Сад. Знаете, Войводина има много етнически, много разнообразен район и една от най-големите групи там етнически е тая на унгарците. Те имат 2 театъра в тази област. Един е в град Сомбор, ако не се лъжа. Ще ни представи представлението «Жената на Хасан Ага». Какво е «Жената на Хасан Ага»? Това е балканска балада, т.е. песен балканска. Сърбите и босниците спорят, че е тази песен. Няма да навлизаме в това. Въпросът е, че самата тема на пиесата е много интересна. Разбира се, говорим за еманципация. Разбира се, се връщаме 300-400 години назад. Но какво се оказва? Поредния стереотип, поредното клише, че тези проблеми, тези взаимоотношения, тези герои живи от тогава, всъщност са живи, са актуални и днес. Режисьор на това представление е Андраш Урбан, се казва. Етнически унгарец от Сърбия. Това е много награждано представление и като спектакъл, и като конкретна индивидуална награда на актрисата, която играе главната роля в това представление. Великият Гетсби ни очаква. Това е следващото заглавие, което е на сряда 17 юни от 20.30 часа. Режисьор Елица Йовчева, която знаете е поставила в нашия театър главната роля. Да, иконите спят. Рушен Виденлиев, човек познат повече от музикалната сцена, който всъщност обаче е изключително талантлив и даровит актьор и чието изпълнение ще имаме възможност да се насладим точно на 17 юни от 8.30 вечерта в сградата на Държавна опера. Завършваме фестивала с едно заглавие, което идва от Драматичен театър Сава Огнянов, град Русе, а то е Арабска нощ на Роланд Шимел.

0: Фенинг, Бюрхан Керим е режисьорът, изключително и забавно, интересно заглавие, което ще сложи точка на нашия фестивал. За местата, където се провеждат, те са основно три. Културен център Стара Загора, сцената на Държавна опера Стара Загора и Държавен куклен театър. Очакваната публика, надяваме се, между 7 и 8 хиляди зрители.
1: Димитър Митев, заместник директор на Старозагорския театър, чухме току-що за програмата на второто издание на фестивала Нови открити сцени плюс, а преди това за уъркшопите разказа подробно директорката на театъра Светла Тодорова. Фестивала Нови открити сцени плюс ще се проведе от 15 до 21 юни.

0: 7 часа на 30 май, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран. Според украинския президент, Москва се готви за нови тежки удари срещу Украина. Президентът Илян Йотова ще се включи в кариерния форум България на Пет океана. Водолази ще почистят днес акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Следват подробностите за тези и други новини. Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинският президент Владимир Зеленски, след като в нощта срещу петък отклонен руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
1: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. Дан посети в болницата жената и детето, пострадали след

0: падането на дрона. Двамата остават в стабилно състояние. Руската федерация извърши сериозен акт, който застраши живота на румънски граждани на румънска територия. Това е ескалация, която не може да бъде приета, няма да бъде толерирана и няма да остане без отговор, написа румънският президент в социалните мрежи. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. Букурещ за сега не смята да активира член 4 от договора на НАТО, който предвижда спешни консултации между членовете на Алианса. За новините Георги Петровски.
1: Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп с негови подчинени, на която предварително се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузкия проток. Казахстан вече изрази готовност да приеме иранския уран, съобщи Financial Times по данни на директора на Международната организация за ядрена енергия. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и определяне на рамката за преговори по ядрената програма, съобщиха източници, запознати с предложението. Офисът на президент на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на Financial Times за коментар. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пентагонът планира да намали наполовина американските военни способности на разположение на НАТО. Това означава по-малко стратегически бомбардировачи, изтребители и военни кораби на разположение на Европа в случай на война. Информацията беше изнесена от Fox News, след като Вашингтон официално обяви съкращаване на военния си персонал в Германия.
3: Много по-важно е обаче, че Съединените щати отменят планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсек в Германия. Става дума преди всичко за крилати ракети Томахок с обсек до територията на Русия, като по този начин трябваше да бъде предотвратена руската заплаха. В Калининград са разположени ракети Искандер. Това решение на Вашингтон изпраща грешен политически сигнал към Москва.
1: Това заяви в интервю за Българското национално радио Констанце Щелцепен Мюллер, директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс във Вашингтон. Тя допълни, че новата голяма заплаха за сигурността на Европа е неясната продължителност на американския конфликт с Иран. Според Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон, намалените американски военни доставки заради конфликта с Иран и цялостния курс на оттегляне на Съединените щати от Европа вече оказват влияние по много начини.
4: И реалността е такава, че европейските страни от НАТО нямат капацитет да допълнят това, което Съединените щати предоставиха на Украина. За нея и досега беше трудно, защото ремонта на получаването от Запада оборудване зависи от специфична логистична линия на доставки за всяка част.
1: Мнения на експерти ще чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което започва в 9:30 часа тази сутрин. Президентът Илия Неотова ще участва в откриването на кариерен форум «България на пет океана», организиран от платформата «България Лонцио». С подробности слушаме репортерът Мира Стефанова.
5: Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
1: Във Варна, тримата служители на корпорация Куб, които бяха задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото кметът не е бил уведомен, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частна охрана на обекта. Незаконните постройки в местността ще бъдат премахнати в 10 дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. И още от страната. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест с искане да се ремонтира единствения път към населеното място, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
6: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
7: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не се претрепа. Ради дупка.
6: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
7: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
6: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: Над 20 водолази ще се включат в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Първият кораб с туристи към острова тръгва в 10 часа от Бургас, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
8: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
9: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изграден подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
8: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
1: Православните християни отбелязват днес черешова задушница и отдават почит на починалите. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира редакторът Добринка Добрева.
10: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот, а живите им близки и родини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Дивотинския манастир.
11: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
10: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
11: Преди всичко хляб, варено жито, и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостине за нашите близки.
10: За новините Добринка Добрева.
1: В София и в големите градове общините организират

0: Допълнителен и безплатен транспорт до гробищни паркове. От Перник е кореспонденцията на Елена Тамакерска.
1: Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на клуба излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с сините за още една година. Пепа Марника е новият изпълнителен директор на футболния ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. България продължава да води в футболната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова е трета, а Ева Брезалиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой днес. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Брезалиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Тя победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нургил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айдън от Турция, а Белослава Кръстева надделя с белите фигури на тестонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева стана четвърта на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, Германия. Антонета Костадинова 31-а, а Адиел Илиева 97-а. Сърбинът Новак Джокович отпадна от открито първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишния бразилец Жоао Фонсека с 2 на 3 сета.
0: Прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Дупница до 16 в Пловдив, а по Черноморието между 14 и 16 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. От пътната агенция предупреждават, че предстои спиране на движението по активната лента в участъка от автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елимпелин и Новихан. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Според украинския президент, Москва готви нови тежки удари срещу Украина. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран и мир в Близкия изток. Президентът Илияна Йотова ще се включи в кариерен форум «България на пет океана». Водолази ще почистят акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Пролетния панаир на книгата започва в понеделник и следващите минути на закуска на тревата ще ви разкажем какво да очаквате следващата седмица, когато е 1 юни и когато е началото на лятната ваканция на най-малките ученици. И освен игри, може да им подарите нещо интересно и цветно за четене в топлите летни дни. Пространството пред Националния дворец на културата в София ще е домакин на пролетния панаир на книгата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента.

Пролетният панаир на книгата, което наистина е най-голямото събитие в страната на открито. Дори се очаква тази година да участват повече от 150 издателства. Шатрите ще бъдат със сигурност повече от миналата година. Паралелно се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Детският фестивал ще продължи от 1 до 6 юни. Ще съобщя само някои от имената, които ще вземат участие, които са познати на българските

0: деца и техните родители. Петя Кукудева с книгата си «Мадам Рън», Светелина Цветкова с «Нищи мошка», Симона Панова, Майя Бочева, Милен Халев, Мария Донева. Паралелно с детския фестивал ще има културна програма на всяка една от шатрите на издателствата, като акцентите ще бъдат Рене Карабаш, която ще гостува на шатрата на издателство «Жанет» на първи, Георги Господинов ще гостува на втори, Радослав Гимбалов, Деян Енев, Здравка Евтимова, Катя Антонова. Така че приканвам всички жители и гости на столицата, които имат възможност да дойдат и да се потопят в това изкушение от книги, на това наистина интересно събитие, което отдавна чакаме. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото любопитството към историите е много важно. Всяка прочетена книга отваря нов свят, тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат. Прекрасно е, че тази година откриването на алеята съвпада с най-важния за нас родителите ден. Това е деня на детето. Така че наистина ще има какво да дадат родителите на децата си. Нещо ценно, важно и значимо.
1: Освен че събитието започва на 1 юни, когато всъщност е деня на детето, както и вие отбелязахте. За най-малките това всъщност е и началото на лятната ваканция. Имате ли усещането, че децата в това дълго време през лятото се връщат повече към четенето и успяват все пак да се откъснат от телефоните, макар и трудно?
0: Да, нашите наблюдения са, че има изключително любопитни малки читатели, които всяка година идват при нас и си купуват най-новите книги. Има изключителен интерес и към библиотеките. Много от децата се връщат през лятото и летните ваканции в библиотеките и се докосват до така ценния библиотечен фонд, водени от своите родители или от своите баби и дядовци. Наистина важно е да го правим, важно е да даваме на детето книга в ръка, защото най-вече тя го предпазва от изкушенията и му дава нещо ценно, надгражда го.
1: Имате и нещо за по-големите читатели между 16 и 25 години, проекта «Нова литература и критика».
0: Да, това също ще бъде включено като акцент към това културно събитие, така че всяка една програма и всяко едно участие може да бъде намерено и прочетено както на сайта на асоциацията, така и в социалните мрежи.
1: Ще има ли чуждестранни гости и тази година? Ще спазите ли и тази традиция?
0: Да, откриваме фестивала с Тиаго де Мораеш, с неговата книга «Зверски митове и как да оцелеем в тях». Той ще стартира веднага след откриването, официалното откриване на панаира, което е от 11 часа на 1 юни. Участието на Тиаго де Мораеш ще бъде в голямата сцена на литературния фестивал от 14 часа.
1: Това беше Петя Господинова, председател на управителния съвет на Асоциация Българска книга. Нея чухме току-що за започващия в понеделник пролетен панаир на книгата. А след малко кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева ще ни срещне с един българин, който издава деветата си книга. Нашата общност в Чикаго го познава добре. Ще разберете кой е той само след минути.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Обещах ви преди минути, че ще ви срещнем с един българин, който издава в Съединените щати своята вече девета книга. Той е завършил художествената академия в София, но живее в Чикаго повече от 25 години. Преподавател е по рисуване в колежа Харолд Вашингтон, познат е най-вече като професионален художник, но все повече се налага и като писател. Наскоро във Ветровития град представи последния си роман, който носи заглавието «Петри Хор». Този път не художника, а писателя Василен Васевски е на преден план в разговора с кореспондентката ни в Чикаго Елена Цанева.
3: Това е неговата девета книга. Интересите му са различни, темите също. Македония е една от тези, които го занимават отдавна, но вниманието му привличат и още много неща от живота. Рови се не само в историята. Пише още разкази, очерци, пътеписи, а в последния си роман «Петри Хор» насочва поглед към общочовешките вечни теми за рода и семейството, за взаимоотношенията между членовете им, както и за мястото, на което принадлежим в света. Василен Васевски рисува из четка и с думи. Познаваме се отдавна, а сега питам, кое от двете предпочиташ и слагаш малко по-напред? Художник и писател или писател и художник?
4: Защо не и двете, и художник и писател? Но така иначе писателя дойде по-късно в моя живот, се прояви. Така че когато ми задава този въпрос, обичам да отговарям, че все пак художника е първия, писателя е втория, но не ги разделям и не ги противопоставям. Обичам да ги редувам.
3: Кога реши, че трябва да пишеш?
4: Писането дойде малко по-късно в моя живот, след като бях навършил вече 40 години. Аз вярвам, че пишещият човек трябва да е живял достатъчно дълго, за да има какво да разказва. Разбира се, и писането като всяко друго духовно занимание изисква техника, научаване на тая техника и упорит труд. Лично при мен, дали е разказ или е цяла книга, аз минавам през най-малко 3, 4, 5 и повече редакции на първичния текст. А какво ми дава писането? Освен, че е различно духовно занимание, което ангажира различна част на моята сетивност, много държа на композицията, било в една картина, било в една книга, но едното помага на другото винаги.
3: Казваш, че трябва да си преживял нещо, за да можеш да го отразиш, да можеш да го опишеш. Преживяна история ли е историята, разказана в Петри Хор, най-новата ти последна книга?
4: Това са много случки, не само от моя живот, но и живота на моите родители, на моите баби и дядовци, са истински и са преживяни. Разбира се, хубавата история, хубаво разказаната и въздействаща история, според мен винаги е комбинация от нещо, което наистина се е случило и малко или повече въображението на писателя.
3: Това е в някаква степен автобиографична книга, но са включени и художествени елементи.
4: Точно така, и всъщност героите са реално съществуващи, но голяма част от случките, описани в книгата, са дело, плод на моето въображение.
3: Героите имат прототипи в живота. Какво искаше да кажеш и да покажеш с тях? И с историята, която разказа?
4: В един момент се обръщаш назад и правиш някаква равносметка на определени етапи в живота си. За нас, емигрантите, това като че ли е по-лесно, защото по-голямата част от книгата се развива докато съм живял в България. А това беше преди 26 години вече. Нормално е в един момент да се обърнеш назад и да се опиташ да подредиш по важност или по някакъв друг показател в случките, събитията в живота си. И да си дадеш отговор на основния въпрос: кой съм аз, къде отивам, към какво се стремява в живота, какво ще оставя след себе си.
3: Необичайно е заглавието на книгата.
4: Заглавието дойде сравнително трудно, въпреки че е така общо взето и при картините, и при другите ми книги. Оставям заглавието за най-накрая. Много рядко съм тръгвал от заглавие, било то в картина или в книга. В този случай, след като реших, че един от главните герои ще бъде Дъжда, аз исках определено заглавието да е свързано с него. Въпреки че освен този герой, имам и още 6 основни други герои, но фактически Дъждът е не само един от героите, той е до някъде и разказвача на книгата. Той се препокрива до някъде с мен като автор, но и живее свой отделен живот на герой. Така че заглавието ме занимаваше доста време, имах даже 2 листа с различни заглавия написани, докато веднъж, ровейки се в интернет за неща свързани с Дъжда, попаднах на тая дума, която отразява миризмата на дъжд, която усещаме след като е валяло.
3: Петри Хор, това е заглавието на книгата, необичайно, но за това пък любопитно.

0: девета книга, която издаваш, коя от тези девет книги беше най-трудната за тебе?
1: Може би тази последната.
0: Защото е сега преживяна?
1: До някъде, и защото беше предизвикателство, беше да измисля какво се случва с този основен герой Дъжда. Прибягнах до идеята, че той, понеже общува с хората хиляди и милиони години подред, той е приел част от техните чувства и емоции, и той също може да обича, да мрази, да се надява, да страда. И така всъщност вече

0: хиляди, милиони години подред, той е приел част от техните чувства и емоции и той също може да обича, да мрази, да се надява, да страда. И така всъщност вече успях да измисля различни глави с негови преживявания. Беше трудно, но приятно трудно. И до някъде беше трудно да избера най-интересните случки от живота на тези хора, които са описани, другите герои. А защото аз разполагах с много случки, но трябваше да бъде нещо, което ще е интересно и за читателите, за широката публика. Надявам се, че се е получило. Идеята дойде от едно писмо, което случайно намерих, което съм писал някога до брат си, и в него имах и разсъждения за дъжда, и за това, че това е наше любимо време с него.
1: Най-любопитните читатели в Чикаго вече имаха възможност да получат книгата. А ще имат ли тази възможност и любопитните читатели в България?
0: Може би, въпреки че аз си давам сметка, че поради това, че живея тук 26 години, не съм достатъчно познат в България. Книгата е издадена в издателство Потайниче. Може да се намери на неговата страница, уеб-страница, и очаквам да бъде предложена в книжарниците.
1: За закуска на тревата от Чикаго, Елена Цанева.

0: Детска република. Там, където децата управляват.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Тази събота в поредицата Наследниците в Набис българските музиканти ще почетем един от големите български артисти на световната сцена – Никола Гюзелев. През тази година се навършват 90 години от рождението му. В студиото ще гостуват съпругата му Анна Мария Гюзелева и дъщеря им Адриана, както и неговият възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт, с мен Татьяна Иванова.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Време е за традиционната ни радиоигра по Хоризонт в навечерието на 1 юни. Сме, а тогава официално стартира литературния конкурс «Вълшебното перце». Началото на новия пети сезон на литературния конкурс ще бъде отбелязан с премиера на едноименната книжка с наградени във всички издания на конкурса стихове. Тази премиера ще се случи на 1 юни от 1 на обяд в детския отдел на столичната библиотека на площад Славейков. Приятелите на поезията са поканени на премиерата, подготвени са изненади и чудесни награди за децата и младежите, които ще присъстват на събитието. А днес на 30 май ще се срещнем с нов представител на училището Домакин в радиоиграта ни, Общинско училище Свети Паисий Хилендарски в Долно Осиново. Съботно ще се запознаем в ефир с Алекс Владимиров Крънчов, той е ученик от 5 клас на 11 години и сега трябва да е напряката ни телефонна линия. Здравей, Алекс!
2: Здравейте!
1: Успя ли да се наспиш? Как си тази сутрин?
2: Добре.
1: Добре, слушаме сега твоя прочит на стихотворението «Гатанка».
2: Гатанка, кое е онова, което може да освободи детето и от скучния диван да го изпрати свят с фей омагъсани крилати? Кое е онова, което може да приземи небето с герои да го размени? Светът ни изцяло да се промени. Отговорът всеки знае, не е тайна, мистериозно скрит. Лесно е да се познае името и книга.
1: Искрено те поздравявам за този прочит на това стихотворение «Гатанка». Да кажа на нашите слушатели, че то е написано от София Неткова и отличено с първа награда в третия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Алекс, разкажи ми нещо за себе си. Какво обичаш да правиш в свободното си време, което съвсем скоро, след около 2 седмици, ще бъде и повече? Тогава започва твоята лятна ваканция, нали така?
2: Аз обичам да карам колело, да играя с приятели, да играя в футбол и понякога да чета книги, също и да ходя с риба с баща ми.
1: Понякога да четеш книги. Добре, пожелавам ти да четеш малко повече това лято, ако, разбира се, намериш интересна литература, а тя винаги може да се намери, стига да я потърсиш. Караш колело, ходиш за риба. Къде ходиш за риба с твоя татко?
2: На Банско.
1: Хващате ли големи риби?
2: Да.
1: Приготвяте ли ги след това вкусно?
2: Да.
1: Да, добре. Как обичаш да хапваш тази риба? Пържена, печена? Я кажи някоя, някоя рецепта.
2: Не, за рецепта не знам.
1: Но си я хапваш с удоволствие.
2: Да.
1: Добре. На какво обичаш да играеш с твоите приятели? Казах, че съвсем скоро ще започне...
2: На футбол.
1: На футбол, лятната ваканция. Пожелавам ти наистина да имаш едно чудесно лято, хубаво приключване на учебната година и още веднъж ще поздравявам за прочита на стихотворението «Гатанка». Да кажа на финала, че слушателите ни, които обичат четенето и желаят изява в радиоефира, могат да се запишат за радиоиграта с писмо по електронната поща на адрес българче@българче.eu. Изпълненията на малките ни приятели могат да се чуят и от сайта на Сдружение Българче, www.българче.eu, а за участниците се гласува във Facebook страницата на Сдружението.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Американските медии The Hills и US News and World Report отбелязват вчерашното изявление на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробности слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: У нас с бляскава церемония ще бъде открито 13-то издание на фестивала за ново европейско кино «Златната липа» в Стара Загора. По червения килим ще премине и кинолегендата Франко Неро, който ще получи наградата за цялостен принос, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
3: Международния кинофестивал

0: Това започва в съботния ден и ще продължи до 3 юни. В програмата са включени 86 прожекции на 50 филмове заглави от общо 18 държави. Специален гост на фестивала тази година е италианският актьор Франко Неро, който ще получи специалната награда Златна телепа за цялостен принос в киното, каза директорът и създател на филмовия фестивал Магдалена Раучева.
1: Но това е голяма чест за фестивала Златна телепа. Една световна кинолегенда да присъства на него и да посади своята фиданка в алеята на липите. Една традиция, която безусловно се превърна в емблема и на самия фестивал. Именно това присъствие показва, че фестивалът има своето място на световната международна сцена.
0: Програмата на 13-я фестивал събира едни от най-интересните нови европейски филми, отличени на форуми като Берлинале, Кан, Венеция, Сан Себастиан и Рим. Всички прожекции и събития от съпътстващата програма ще бъдат със свободен вход в трите фестивални локации – Държавна опера Стара Загора, Регионална библиотека Захари Княжески и Културен център Стара Загора. За новините Елена Балабанова.
2: Министърът на туризма Елин Димитров ще открие първото изложение Travel Fest, което ще се проведе пред НДК, предава репортера Мила Младенова.
3: В рамките на 2 дни от 10 до 19 часа посетителите ще могат да разгледат близо 40 щанда на туроператори, хотели, къщи за гости, винарски изби, производители на храни и напитки, музеи и културни организации. Организаторите от специализираната медия Travel News събират на едно място представители на туристическия бранш и любителите на пътешествията, които могат да открият нови маршрути, интересни преживявания и предложения за почивка. Събитието се провежда под патронажа на Столичната община и Министерството на туризма. В откриването ще участват поп-изпълнителите Вениамин и Елизабет. За новините Мила Младенова.
2: Полицията и прокуратурата започнаха национална кампания за предпазване от домови кражби по време на летните отпуски, информира репортерът Даяна Маринова.
4: С началото на летния сезон и по-честото отсъствие на хората от домовете им, основната цел на кампанията е гражданите да обърнат внимание на сигурността на жилищата си и при нужда да подсилят защитата на входните врати. Председателят на Съюза на ключарите в България Андрей Сапунджиев обясни...
5: Вече не се разхвърлят имотите, когато се влиза вътре, набелязват се бижута, пари, изнасят се и се заключва и гражданинът много късно разбира за самото престъпление. Именно ниския клас на сигурност ключалки са тези, които създават предпоставка за извършване на домовата кражба, докато високия клас на сигурност, които се водят сертифицирани продукти за клас High Security, са тези ключалки, които осигуряват превенцията против домовата кражба.
4: През изминалата година в страната са регистрирани 2870 домови кражби. Инспектор Росен Белишки обясни как най-често действат извършителите.
6: Те действат на база предварителна информация. Събират информация именно за домове, където се съхраняват или евентуално би могло да се съхраняват по-сериозни парични суми и златни накити. Във втория вариант при домови кражби е възможно така на случайен принцип за съответния ден да отидат на дадено място, където преценят, че няма в момента хора, където преценят, че заключващите механизми са им лесни, те са доста смели, се опитват да го правят с от тип шперцове, ключове, които те пригаждат.
4: Най-много домови кражби се регистрират в големите градове, като София остава сред местата с най-висок брой подобни престъпления. За новините Даяна Маринова.
2: С прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Димитрова.
7: Не ще бъде предимно слънчево след обяд за времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 8 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Преди по-малко от седмица станахме свидетели на тържества и множество културни прояви, посветени на азбуката и словото. Повод да си припомним факта, че българската азбука е една от трите официални в Европейския съюз, заедно с латинската и гръцката азбуки. Следващите минути в закуска на тревата ще ви срещнем с Мария Цветкова, която е една от първите български преводачи в европейските институции в Брюксел. Мария владее отлично български и още 4 чужди езика – френски, английски, италиански и испански. Преводача в европейските институции е ключова фигура, осигуряваща многоезичието в Европейския съюз. Знаете, съюза има 27 страни членки, но официалните езици са 24. Сред тях е и българския, което дава възможност на българските граждани да комуникират с европейските институции на своя език. За предизвикателствата в работата на преводачите в европейските институции и как навлизането на изкуствения интелект променя естеството на тяхната работа, ще чуем в

0: Разговора на Даниела Големинова с Мария Цветкова.
1: През 2006 година, малко преди България да стане пълноправен член на Европейския съюз, Мария Цветкова съвсем случайно вижда една обява във вестника, че се търсят преводачи за европейските институции. Решава да кандидатства, одобряват я и вече близо две десетилетия работи като преводач

0: в Брюксел.
1: Имало е до сега два конкурса за преводачи към европейските институции с български. Първия беше 2006-та, той трае почти година и аз съм от този първи конкурс. С два езика се кандидатства. Всички преводачи в институциите кандидатстват с два езика най-малко. Два чужди имам предвид. Може би две години след това направиха втори и до сега няма. И няма и да има, според мен, повече.
0: Интересна ли е работата на преводач в европейските институции?
1: Интересна, как да кажа, ако превеждаш художествена литература е по-интересно. Но е значително по-малко доходно и с много по-малка сигурност. Аз работя в Европейски икономически и социален комитет, който е една по-малка институция, аз я наричам на човешка мярка, не като комисията и парламента. И ние почти не превеждаме законодателство, а членовете на този комитет са от всякакви сфери на живота и съставят становища или коментирайки предложения за някакво законодателство на комисията, в която и да е област. Тоест, спектъра на темите е много различен и от тая гледна точка не е толкова скучно, защото винаги има какво да се научи. Но, разбира се, това си е една институционална работа. Сега, каквото ти се падне, това превеждаш. Макар, че горе-долу, като започнахме, имахме възможност да се профилираме според интересите. Здравеопазване, икономика, право. Например, в Европейската комисия дори съзнателно вземат специалисти, а не лингвисти, които са си изкарали конкурсите. Те конкурсите служат за това да покажеш, че знаеш езика и родния, разбира се, на първо място, родния, после чуждия, защото всичко се превежда към родния, с малки изключения, ако се наложи. Но да, при нас е по-интересно, според мен, доколкото знам колегите от другите институции. Просто са срещи най-различни, има много възможности, има културни прояви. Интересно е. Не мога да кажа, че е досадна работа. И преводаческата, макар и в институции, има все пак някаква малка гъвкавост. Както казваше моята бивша началничка, това е творческа професия. Няма нужда да сме в черни костюми.
0: Наскоро излязоха данни, че 4 от 10 преводачи в Европа губят работата си заради навлизането на изкуствения интелект. Виждаме, че все повече компании използват системи за автоматизиран превод. Страхуват ли се колегите на Мария, че машината може да изяде хляба им?
1: Аз работя вече 18 години. За тия 18 години промените са драстични и много бързи и изключително забележими. Това първо доведе до наполовина снижаване на броя на преводачите, писмените, устните все още не. Да, машината навлиза много бързо. Начина на машинния превод се промени от един, базирайки се на статистика, на такъв невролингвистичен се нарича, и става все по-добро, включително може да съгласува. Все още куца контекстуализацията, когато една дума има няколко значения, да прецени контекста. Но, например, съм забелязала от английски словореда е малко по-различен и успява да смени словореда, което много ме очудваше. В началото не можеше да съгласува. Съществителното в един род, прилагателното в друго, и беше смешно. Човек като го прочете и му се спъва погледа и не може да го пропусне. Докато сега, ако се чете без да се чете оригинала, това, което е изплюла машината, то е абсолютно гладко, четливо. Може да не отговаря съвсем на това, което е оригинал, но е една фраза, която може да има такава. Така че аз технически не знам какво правят разработчиците на тия машинни преводачи и изкуствения интелект. Нали, то всичко е изкуствен интелект вече, но и при нас е съвсем официално въведено. Но винаги или поне все още за сега има човешко око, което да го прочете и да види, защото не мога да кажа, че е 100% съвършено. И там, където най-много куца, са метафорите. Там вече на човек му става забавно. Или преводача сиди, ние си имаме една папка, в която си слагаме бисери, нали, сравнено с оригинала. Според мене, като гледам, може би това един ден да се подобри, но принципът е такъв, че ние го обучаваме. Всеки преведен текст му служи да се учи. И във всяка сфера е така, с изкуствения интелект. Така че по-скоро преводача се измества към такъв да е редактор. И все още човешкото око, поне при нас, поне в Европейския икономически социален комитет и комитета на регионите, има човешко око, което ако е машинен

0: превод го преглежда. Не знам до кога ще е така, защото Европейската комисия вече си позволява от, може би от година, на голяма част от документите си, на сайта си, да няма превод. Има един линк за машинен превод, кликнете тук. Без редакция, просто го генерира в момента. Или някои неща, които ги има на трети език, английски, френски, немски, или пък на някой друг, в зависимост от, примерно, инициатора на даден регламент или директива, или нещо друго, ако е, ако от друга националност, но не на всички, и пак няма превод. В един момент имаше нещо такова средно, като само оценка, примерно 10%, което е, където погледнеш, на случайен принцип, то не е сериозно, но да кажем, че представа може да се добие. Това от правна гледна точка не знам как издържа, защото и законодателството трябва да се промени. Например, имаше възможност, не знам дали все още е така, някакво предложение да се обори поради грешка в превода. И това е основание за да се обори, да не бъде прието. Пред съда има предвид. Но сега това вече е в ръцете на юристите, но технически нещата са страшно напред. Не знам как е при устния превод. Например, няколко програми, например Teams за срещи, вече дават възможност в реално време глас да превежда. Да слушаш на един език и глазът ти превежда. Доколко е точно, не знам, защото не се чува оригинала.
1: Питам Мария, каква е прогнозата й? Дали и в бъдеще ще остане ценност това да се знаят чужди езици?
0: Мисля, че това ще стане привилегия на хората, които ценят знанието като цяло. Тези, за които практическата гледна точка е по-важна, за тях няма да е ценност. Така си мисля. Има и друга опасност. Това е тоталната хегемония на английския, която се толерира и насърчава. При положение, че Англия не е в Европейския съюз, вече от доста години. Официалните езици са езиците на държавите членки. И някак си измислиха, че в Малта е втори език. И с Ирландия, макар че Ирландия има вече отделни преводачи. При нас има двама, които са в английския отдел. Като цяло английските отдели имат по-малко работа, защото дори самите членове и политиците се стараят да пишат или говорят на английски. При положение, че са насърчавани непрекъснато, всеки да се изразява народния си език.
2: Интервю на Даниела Големинова с Мария Цветкова, една от първите български преводачи в европейските институции, за работата си за български език и за навлизането на изкуствения интелект в професията.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: на тревата.
1: В предпоследното издание на рубриката Антарктическите хора Марина Великова ще ни срещне с директора на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет Драгомир Матеев. Той е човека, който стои зад сложната организация и реалната логистика на българските антарктически експедиции. А следващата седмица, в последната среща с антарктиците, не пропускайте разговора с основателя и директор на Българския антарктически институт професор Христо Пимпирев. Но сега следва срещата на Марина с Драгомир Матеев.
2: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! В предпоследното издание на Антарктическите хора ще ви запозная с човека, който стои зад сложната логистика на българските антарктически експедиции. Това е Драгомир Матеев, физик и заместник директор на Националния център за полярни изследвания към Софийския университет. В продължение на десетилетия той е една от най-важните фигури в българската полярна програма. Последователен и изключително уважаван както от учените, така и от екипите на терен. Неговата работа обикновенно не е в фокуса на публичното внимание, но именно тя държи експедицията жива. Координацията на хората, техниката, транспорта, доставки, графици и безопасността в една от най-трудните точки на планетата. Драгомир Матеев е от хората, които познават Антарктика не само като научна територия, а като ежедневна реалност с огромна отговорност. Не случайно, често именно той остава в последната група, която затваря българската база на остров Ливингстън в края на сезона. Освен дългогодишен полярен изследовател, Матеев е и част от поколение български учени, наследник на фамилия с утвърден принос в науката. Антарктиците го познават като прецизен и изключително отдаден, за когото Антарктика не е просто експедиция, а кауза. Той е човекът до професор Христо Пимпирев сред ключовите двигатели на българското присъствие на ледения континент и сред хората, благодарение на които страната ни днес има авторитет в международната полярна общност.
4: Здравейте, аз съм Драгомир Матеев и съм заместник директор на Центъра за полярни изследвания. Занимавам се с логистиката на Българската антарктическа експедиция. Разговорът, който сега ще проведем, ще бъде за това как се планира една експедиция. Планирането и организирането на Българската антарктическа експедиция е един многопластов, много продължителен процес, който е свързан с координацията на много дейност, хора и така нататък. Планировката започва още на базата, преди да е свършил сезона, с един детайлен оглед на инфраструктурата и анализ на необходимостта от модернизация, ремонт, смяна на съществуващата инфраструктура, както и от необходимостта за закупуване на нова техника или апаратура, която евентуално в следващия сезон да бъде вкарана в експлоатация. Тази година завършихме 34-та успешна експедиция, която е най-голямата по численост на хората. Над 78 човека минаха през базата. Допълнително на научно-изследователския кораб имахме още 12 учени, които работеха, плюс екипажа на кораба. Цялостния брой хора, които са участвали в експедицията, надхвърля над 100. След приключването на експедицията и след като последната група се провери в България, ние правим един подробен анализ и оценка на всичките дейности, които са извършени по време на сезона. И в зависимост от оценката и анализа, почваме да планираме какви дейности ще извършим следващата година. Междувременно в България е проведен конкурс.

за финансиране на научни проекти, в който е в рамките на Националната програма за полярни изследвания. Това е ежегоден конкурс, който провеждаме години наред, откакто имаме национална програма, чрез който всъщност финансираме научни проекти, които ще работят следващата година на базата или на кораба, и имаме някаква реална представа какви научни проекти ще бъдат финансирани и какви научни проекти ще трябва да бъдат обезпечени, така че да можем в планировката на следващата експедиция да включим и елемента наука, който е изключително важен. С придобиването на кораба и с изграждането на новия лабораторен блок на Българската антарктическа база, ние осигурихме едни много добри условия за работа на научните екипи. В средата на лятото се провежда срещата на менеджерите на националните антарктически програми, на която ще се прави една координация между програмите, в зависимост от това кой какъв транспорт има, кой кога ще отваря базите, ще ги затваря, къде можем да си обменим всъщност капацитетите и възможностите на различните програми, така че да си улесниме целият процес и целият сезон. След тази среща имаме някаква реална времева преценка, времевия диапазон на самата експедиция, кога ще бъде отворена базата, с какво ще бъде отворена базата, кога ще дойде нашия кораб, кога ще имаме възможност да ползваме транспорт от други, да кажем, самолетен транспорт от наши партньори, кога пък ние ще трябва да им помогнем по някакъв начин с кораб или с някакво карго да им се пренесе или да отворим някои от техните бази. В последните години всяка година се случва и е съвсем нормално такъв тип колегиално отношение. През цялото това време се почват да се формират логистичните екипи, т.е. хората, които ще работят постоянно на базата. Изяснява се по-подробно и нуждите на научните проекти, къде искат да работят, какво искат да правят, какво трябва ние да им осигуриме, така че те да могат да работят по нормален начин и безопасно. Както виждате, много различни аспекти трябва да бъдат взети под внимание и да бъдат съединени в едно цяло, докато тръгне първо научно-изследователския кораб Светите братя Кирил и Методий от Варна. Обикновено това се случва началото на ноември. Той пътува между 48 и 50 дена, докато стигне до остров Ливингстън. Междувременно пък базата трябва да бъде отворена и обикновено отваряме с 15-20 човека. Да подготвим базата за голямото количество хора, които ще дойдат с кораба от една страна, от друга страна да има проекти, които могат да бъдат извършени в тази първоначална фаза. Корабът тръгва от Варна, като в първата част от Варна до Картахена, до Испания, на кораба има кадети, които преминават реално обучение на вода, което е част от тяхното образование. След което те слизат, кораба продължава и стига до Южна Америка, където вече го чака основната група от учени и част от логистиците, които се пристигнали, разбира се, самолетно там. И се транспортират от Пунта Аренас, което е най-южното чилийско пристанище, или от Ушуая, което е най-южното аржентинско пристанище, до остров Ливингстън с кораб. Капацитета на базата в момента с новия лабораторен блок и новите възможности, които имаме и там за настаняване, от порядъка на 35-6 човека. По време на сезона и част от експедицията, когато един проект си свърши работата, той няма нужда да седи на базата. Трябва да намерим някакъв транспорт, така че да изведем хората от Антарктида и на тяхно място пък съответно да вземеме други учени или техници, ако има нужда. В това отношение, откакто имаме кораб, това ни позволява да бъдем изключително гъвкави, защото едно време, когато нямахме кораб, зависихме изцяло от благоволението на нашите партньори, където могат да ни осигурят някаква възможност за транспорт. А сега стана обратното. Ние сме хората, които осигуряваме пък съответно възможност с кораба за транспортиране от близкия остров Кинг Джордж, където има летище, където могат да бъдат превозени хората от Южна Америка с самолет, да можем да ги вземеме на Ливингстън при нас, или ако някой от, да кажем, испанските колеги, чилийските колеги, еквадорските колеги, които са в рамките на Шетландските острови, можем да ги съответно да ги транспортираме. Така че това са така нормални взаимоотношения в Антарктида. Нашата инфраструктура е изключително

0: интересна всъщност и за чуждестранни учени, защото предоставяме изключително добри възможности за работа. Всичките проекти, които последните години бяха изпълнени международни, позволяват не само на колегите да работят, но не позволяват и на нашите учени. Като единствената страна на Балканския полуостров, която има собствена база на Антарктида, собствен научно-изследователски кораб, който работи там, единствената страна, която е консултативен член на Антарктическия договор, постепенно се превръща в един сериозен хъб за полярни изследвания в нашия регион. Ние ставаме един център притегателен, в който нашите съседи могат да контактуват с нас, могат да правим колаборации с нас във връзка с научни проекти, искат да изпращат учени, които да работят при нас и да работят с нашите учени на нашата инфраструктура, което е изключителна признателност. Много високо ни позиционира в антарктическа като съобщество и общество. Тази година на българската база и на научно-изследователския кораб Светите брати Кирил и Методи работиха учени от Колумбия, Еквадор, Португалия, Германия, Гърция, Съединените щати, Обединените арабски емирства и Черна гора. Много, много национален така букет от учени, които успяха да се възползват от възможностите на нашата база. Говорейки за развитието на такива големи проекти, като Международната полярна година, която се предвижда да бъде 32-а година, участието в Антарктика Инсин, което е един европейски проект, който се очаква да бъде финансиран от Европейската комисия. Участие в големи международни проекти, които се обсъждат в момента в СКАР и в научните среди. Нашата визия за близкото бъдеще е пряко свързана с развитието и разширяването на научните продукции, научните изследвания в полярните среди.
1: Както чухте от думите на Драгомир Матеев, зад всяка българска антарктическа експедиция стоят огромна подготовка, прецизна организация и години последователен труд. Именно това е работата на човека, който координира сложната логистика, без която науката на Антарктика би била много трудна. Неговата отдаденост и опит са сред важните причини България днес да има устойчиво и уважавано присъствие в международната полярна общност. А вие, уважаеми слушатели, не пропускайте следващата седмица последното издание на Антарктическите хора, в което, разбира се, ще гостува човекът, който сложи България на картата на Антарктида – професор Христо Пимпирев. До следващата седмица!

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Една интересна история като за финал на съботния сутрешен блок сме ви приготвили. Музея Кристална зала в Мадан обяви томбола и ще подари 20 кг ценен кристал. Какви са условията за спечелване на наградата от посетителите, разказва в репортажа си Радостина Колчева.
3: Музеят на Кристалната зала в Мадан е част от 100-те национални туристически обекти в България. Влизайки в него, попадаш в друг свят, този на кристали и скъпоценности. Ася Миланова, уредник на Кристалната зала.
4: В нашата зала имаме две аметистови геоди, които са пристигнали миналата година в нашата зала. Това е с цел надграждане, като тази аметистова геода, която виждате зад мен, е намерена в Бразилия, закупена от Франция, но е една единствена в България, 3 метра висока, тежи 570 кг и е полускъпоценен камък аметист. Същата такава малка, която ще бъде спечелена от наши посетители, тя е 20 кг, доста по-малко от тази, която е тук. Но пак е аметист, полускъпоценен камък аметист.
3: За да привлекат повече туристи и популяризират минното дело в района, от Кристалната зала са обявили томбола и ще подарят 20 кг ценен кристал на победителя. Томболата ще се разиграе по време на предстоящия празник Дни на Маданския кристал. Условието е посетителят да си е закупил комбиниран билет и да посети освен Кристалната зала Музея на рододобива и рудник Сполука, който показва как се е вадила рудата от района преди години. Разказва още Ася Миланова.
4: Обявили сме една томбола, която е свързана с този празник, фестивала на кристалите, като всеки участник, който си закупи комбиниран билет за трите обекта в нашия град, има право на участие, като наградата ни е на аметистова геода, която е на стойност 1000 евро. Томболата е обявена от началото на годината и вече доближаваме 600 кандидата. Наистина ще има доста желаещи за тази аметистова геода. Ние това го направихме с цел надграждане, но като видяхме, че интересът наистина е много голям към тази аметистова геода, а също знаете за нашите обекти, които вече са 4 в нашия град, ние точно по този начин, чрез обявяване на тази томбола, може да предизвикаме нашите туристи да посетят и да видят нашите обекти и да видят наистина какво има в нашия град. Какви обекти и как се развива минният туризъм тук. Кристалната зала, която тя е в 100-те национални туристически обекта и наистина тя е една от първите създадени. После е музея по минно дело. Той е създаден доста временно, открит преди 3 години. И от музея по минно дело се излиза от задния вход и се влиза в рудника Сполука, който е истински рудник, който е функционирал 11 години и нашите посетители наистина така добиват цялостна представа за минното дело в нашия град и наистина могат да се потопят в недрата на нашия град, да влезнат и да видят наистина какви са условията на нашите миньори на труд и какво се случва, какъв е процесът под земята на работа. Там добиваме наистина цялостна

0: представа какво се случва тук именно, в недрата и на дълбочина 200-300 метра под земята.
1: Посетителите на уникалната кристална зала в Мадан могат да видят и новите експонати, предоставени от края на миналата година.
0: Миналата година е последното попълнение в нашата колекция. Това са два кристала, които са доста малки и рядко срещани. Те излезнаха миналата година от една каверна. Един път и повече не са се появили. Успяхме да се вземем два експоната. Наистина са доста интересни. Като единия се оказа доста рядко срещан минерал. Това е намоид, меден окис. И другото, което виждаме е така доста интересно, с едни прозрачни като кварцови шипчета, но това се оказа, че е гипс в сурово състояние.
1: Празникът на кристалите ще се състои от 5 до 7 юни, а за томболата има вече над 600 участници. За закуска на тревата – Радостина Колчева.
2: С тази история от Мадан приключва и закуска на тревата по Хоризонт. Хубава и събота слънчева от нас и дочуване от екипа ни Ралица Неделчева, Татяна Иванова и Светослава Кузманова.

0: 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов. 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: Картини от една изложба.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радио

оркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови тежки удари срещу страната му, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това заяви източник от Белия дом след срещата, на която Тръмп обсъди с екипа си потенциална сделка с Ислямската република. Преди това президентът обяви в социалните си мрежи условията Иран да отвори Урмуския проток и да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие. Все още няма официална реакция от Техеран. Американският ангажимент към сигурността в Европа е една от водещите теми в предаването ни за външна политика събота 150, което започва в 9:30 часа по програма Хоризонт. Водещ днес е Весела Владкова. След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през 2027 до 4,3% от БВП. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. Други държави от Европейския съюз също са пред процедура заради нарушаване на фискалните правила. Сред тях са Италия, Румъния и Финландия. На мирен протест излизат жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград с искане да се ремонтира единствения път към тях, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа на разклона за Синята река. Проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади, каза кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
4: Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа и едва не се претрепа.
3: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
4: Няма финансиране.
3: Жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
1: И още от страната. В деня на Козлодой Общинския съвет ще обяви посмъртно ботевия четник Младен Павлов за почетен гражданин на Дунавския град, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
5: Козлодойският учител Младен Павлов е съзаклятник от местния революционен комитет при подготовката на априлското въстание. Ангажиран е с прехвърлянето на ботевата чета в родината, като даде сигнал за мястото, където да акостира парахода Радецки. Учителят е единственият, който преди 150 години посреща четниците и се присъединява към тях. Участва в сражението на Милин камък. След гибелта на Ботев във Врачанския Балкан и разбиването на четата, козлодуйското даскалче се укрива за кратко. При опит да премине в Сърбия за Овен край Беркови.

0: деца. След изтезания в различни затвори, успява да избяга в Румъния. Връща се, за да участва в освободителната война. Работи като съдебен чиновник и адвокат след освобождението. Избран е за кмет на Козлодуй. Като общественик пише спомени за освободителните борби и става инициатор да се постави първия паметен знак Дървен кръст на мястото, където Ботевата чета слиза народна земя. От Враца Иван Тонова.
1: На 30 май Православната църква отбелязва Черешова задушница, ден посветен на молитва и почит към починалите. По стара традиция българите раздават варено жито и череши за Бог да прости покойниците. След заупокойни служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. В програмата на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с начало в 10 часа ще очакваме представенето на Стилян Николова и Ева Брезалиева в индивидуалния многобой. В 15 часа стартира надпреварата при ансамблите, в която ще участва и нашият отбор, а в края на деня ще стане ясно и отборното класиране. Световната купа по спортна акробатика и съпътстващият международен турнир са днес и утре в Арена Бургас. България ще има представители в три дисциплини. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0 на 3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролата си игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. От 19.15 в Пловдив баскетболистите на Локомотив приемат тези на Балкан в третата среща от финалната серия. Ботевградчани водят с 2 на 0 успеха и се нуждаят от още само един за титлата. В Париж продължават срещите от откритото първенство по тенис на Франция. Най-интересният резултат от вчера е загубата с 2 на 3 сета на сърбина Новак Джокович от бразилския талант Жоао Фонсека. В Батуми, Грузия е европейското първенство по шахмат за жени, като най-високо класиран от българките Надя Тончева, 10-та. В колоездачната обиколка на Италия днес е предпоследният 20-ти етап с дължина 200 км. Водач в генерал класиране е датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 до 20 градуса, като най-топло е в Видин и Враца. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на влажността. По-късно през деня над северо-источна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър.

0: дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северозападен вятър, максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормален е трафикът на граничните пунктове със съседните държави, съобщават от гранична полиция. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонти. В българския участък движението се регулира. От пътната агенция предупреждават и че предстои спиране на движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. През следващата седмица ще се полага и маркировка по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елин Пелин и Нови Хан. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: руската война срещу Украйна стигна до съседна Румъния и рани двама души. Продължаваща неяснота около сключването на споразумение между Вашингтон и Техеран за края на конфликта, ранна гореща вълна в Европа и престижна награда в Кан за копродукция с българско участие. Така звучаха някои от водещите световни събития през изминалата седмица. Подробностите ще ви представя аз в следващите минути, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьор Ралица Неделчева.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Войната на Русия срещу Украйна премина границите и достигна натовска територия. В поредна нощ от руски удари срещу Украйна 10-етажна жилищна сграда в центъра на румънския град Галац, близо до украинската граница, беше ударена от дрон в ранните часове на петък. При случилото се бяха ранени двама души, 53-годишна жена и 14-годишно дете. Безпилотникът се удри в покрива на блока и предизвиква пожар. Евакуирани бяха 72 души. Нанесени бяха и материални щети на сградата. Местните жители разказаха за ужаса, който са преживели.
2: Всички се оплашихме. Аз си бях в къщата, живея зад ударения жилищен блок. Това се случи в 2 часа сутринта. Беше страшно. Бяхме всички у дома, майка ми, семейството, децата. Можехме да умрем. Страхувам се, какво да ви кажа? Нямам думи.
3: В 1 часа и 41 минути получих предупредително съобщение на телефона. Призоваха да останем на закрито. Затворих прозореца, защото беше отворен и отидох в коридора. Война ли е това? Защо има тревога? Вече не живеем с надеждата, че утре ще имаме мир.
4: Все още ли сме в безопасност? Вече не, нали? Дрона е бил прихванат около 1 часа. Това е станало преди да падне в града, в самия център на Галац. И какво направи армията? Какво направи отбраната? Определено вече не сме в безопасност в този град.
0: Министерството на отбраната на Румъния съобщи, че е бил засечен руският дрон, навлизащ в румънското въздушно пространство, и обясниха, че не е имало реална възможност за сваляне на безпилотника преди да удари жилищната сграда. Среди случая румънското военно министерство е вдигнало във въздуха 2 изтребителя F-16. Реакцията на Букурещ. Румъния обяви руският консул в Констанца за персона нон град, президентът Нико Жордан.
5: Снощ имахме сериозен инцидент, при който бяха ранени двама румънски граждани. Цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украйна повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
0: Това обяви румънският президент Нико Жордан. Той уточни, че руският дрон модел Геран 2 е излетял от Русия и че Румъния знае маршрута му, както и че въпросният безпилотник е бил част от група от 43 дрона, като само един е достигнал румънската

0: територия. Нико Шордан, който по-късно през деня посети и пострадалите, подчерта, че във връзка с подобни случаи в рамките на SAFE, мащабният европейски финансов механизъм за ускорено съвместно придобиване на отбранителни способности, боеприпаси и ракети, страната му ще може да реагира и също така, че договорите ще бъдат подписани тези дни и ще има доставка на противовъздушни системи след година-две.
1: Докато това оборудване бъде доставено, имаме двустранни споразумения, както и такива в рамките на НАТО с партньори за оборудване, което да бъде налично в Румъния. Някои са пристигнали, други предстои да дойдат. В разговора, който проведох с генералния секретар на НАТО, настоях, че ситуацията е спешна. Той се съгласи напълно, че това оборудване трябва да пристигне в Румъния, възможно най-скоро.
0: Заяви президентът Нико Шордан, който оглави извънредното заседание в Букурещ на Съвета по сигурност на Румъния. Държавният глава обяви, че Румъния няма да приеме руската агресия срещу Украина да бъде прехвърлена върху гражданите на неговата страна. Дан допълни, че е поискал от Външното министерство да представи спешно серия от мерки относно отношенията на страната с Русия, по думите му, пропорционални на тази много сериозна ситуация. Румъния, която споделя 650 км сухопътна граница с Украина, е регистрирала 28 нарушения на въздушното и пространство от руски дронове, откакто Москва започна да атакува пристанищата на Киев. От другата страна на река Дунав съобщи Румънското министерство на отбраната. НАТО и Европейския съюз реагираха остро на случилото се в Галац. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюта.
2: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
0: Това написа в социалната мрежа екс генералният секретар на НАТО Марк Рюте, а според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Русия е прекрачила поредната граница във войната си срещу Украина. Като крещящо и сериозно нарушение на суверенитета на Румъния и европейското въздушно пространство определи случаят върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Много европейски държави, сред които и България, осъдиха случилото се. А президентът на Русия Владимир Путин отказа да признае, че дронът е бил руски и предложи румънските власти да предоставят на страната му останките от безпилотния апарат, за да ги изследва.
2: Госпожа фон дер Лайен все пак не е била в Румъния. Тя не е изследвала останките от този дрон. Никой не може да каже откъде произхожда летателен апарат, преди да бъде направено разследване.
0: Путин повтори тезата си, че конфликтът в Украина върви към приключване, като се обоснова с анализ за напредването на руските войски на фронта, но отказа да посочи конкретен срок за край на войната. Германия, Полша, Молдова, Естония, Чехия и още европейски държави осъдиха случилото се в Румъния. Същото направи и България. Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, обявиха от външното ни министерство. А в писмо до румънския си колега Нико Шордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Подкрепа за Румъния изрази и Украина. Случилото се с дрона в Галац стана в поредна седмица на размяна на удари между Русия и Украина. Масирани смъртоносни руски атаки нанесе Москва срещу Киев, а от украинска страна бяха нанесени ответни удари по различни райони на Русия. В нощта на четвъртък срещу петък руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. Украинският президент Зеленски предупреди за готвена от Русия нова масирана атака срещу страната му през следващите дни.
3: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Размяна на проекти за споразумения, обещания, предложения, увещания, очаквания за прекратяване на военните действия в Близкия изток. Без ясно решение завърши и срещата на американския президент Доналд Тръмп с неговите подчинени, на която се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузкия проток. В същото време огънят не стихна и през тази седмица. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи за удар срещу американска база, а Кувейт, че отразява атака с ракети и дронове. Споразумение, което да бъде прието и от двете страни, американската и иранската, все още няма.
3: И още от седмицата.
0: Връщаме се сега на Балканите, където през тази седмица в Сърбия студентите подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. През тази седмица, според неправителствената организация Архив Явник Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 000 души.
2: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите в Сърбия се присъединиха жители на много други градове на страната. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента в Белград. Сигна се до напрежение. Протестната вълна на сръбските студенти, припомням, че беше предизвикана от трагедията на 1 ноември 24-та година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагичният инцидент се дължи на корупция при строителството. По-късно готовност да подаде оставка през тази седмица изрази и президентът на Сърбия Александър Вучич. Той бе на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
4: Ускоро ми изтича мандат, а я не мога... Може...
5: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя.
0: Това заяви и президентът на Сърбия Александър Вучич.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Европа в плен на подранила за сезона гореща вълна. Температурите в няколко държави от стария континент достигнаха стойности, характерни за знойно лято. В началото на седмицата живакът в Лондон достигна почти 35 градуса. В Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Гореща вълна и във Франция, където месечни температурни рекорди бяха отчетени в близо 350 населени места. В Париж термометрите показваха 34 градуса. Високите температури доведоха пряко или косвено до смъртни случаи. В училищата обявиха мерки, а тенис турнирът Ролан Гарос започна при много трудни условия и празни трибуни.
3: И още от седмицата.
0: Престижните кинонагради бяха раздадени на 79-я филмов фестивал в Кан през изминалата седмица, по-точно миналата събота. Провокативната драма Фьорд бе обявена за най-добър филм.
6: It is Christian Mungo's Fjord.
0: За румънския режисьор Кристиан Мунджио това е втора златна палма в кариерата му след успеха от 2007 година с филма 4 месеца, 3 седмици и 2 дни. Така Мунджио влиза в елитния режисьорски клуб сред имена като Кен Лоуч, Франсис Форд Копола и Рубен Йостлунд.
6: My feeling is that,
2: усещането ми е, че днес обществото е разделено, разединено, радикализирано. Ако решите, този филм е клетва срещу всякакъв вид фундаментализъм. Това е клетва за тези неща, които цитираме много, много често, като толерантност, приобщаване, емпатия. Това са прекрасни думи и ние сме в Европа. Свикнали сме с прекрасни думи, но трябва да ги прилагаме по-често. Благодаря ви.
0: Каза награденият румънски режисьор. Лентата Фьорд разказва за млада двойка, румънец и норвежка, които заедно с децата си се преместват в село в Норвегия, разположено близо до Фьорд. Плановете им за нов живот обаче се сблъскват с реалността в момента, в който срещат семейство с напълно различни възгледи за живота. И българска победа в Кан, драмата с българско участие Мечтаното приключение, копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, бе отличена с наградата на журито. Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип. Идеята се развива в България, разказва за жена, която се забърка в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка.
7: The film is dealing with Филма се занимава и с насилието и бруталността на мечтите, които са станали празни обещания. От друга страна има баланс, защото мечтите имат голяма сила и винаги носят надежда.
0: Това каза германската режисьорка Валеска Гризебах в интервю за Константин Мравов, излъчено в предаването «Изотопия». И още един победител на тази годишните кинонагради в Кан, руският режисьор Андрей Звягинцев, спечели голямата награда за режисура на кинофестивала в Кан за филма си «Минотавър». В речта си при получаване на приза той се обърна към руския

0: руския президент Путин с призив.
1: Милиони люди по обе стороны линии.
2: Милиони хора от двете страни на фронтовата линия мечтаят за едно единствено нещо. Масовите убийства най-накрая да спрат. И единственият човек, който може да сложи край на това клане, сте вие, господин президент на Руската федерация. Сложете вече край на това клане. Целият свят очаква това.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: През изминалите минути водещите международни събития от седмицата ви представих аз, Лъчезар Вълев, заедно с звукорежисьор Ралица Неделчева. От нас спокоен и приятен съботен ден. Останете с Хоризонт.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
7: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август. Джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
9: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: събота 150.
1: 9.30 е по програма Хоризонт на Българското национално радио. Следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! От завръщането си в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп поставя под съмнение ангажимента на Съединените щати към гарантирането на сигурността в Европа. Под негов натиск европейските съюзници увеличават разходите за отбрана, но Тръмп не отнема от натиска. Пентагонът обяви драстични съкращения на войските и отмени разполагането на крилати ракети в Европа, които трябваше да запълнят важна празнина в отбраната на съюзниците. Бързото свиване на войските преобърна предположението на европейците, че ще имат време да изградят собствените си сили и да заменят жизнено важни американски разузнавателни, наблюдателни и възпиращи способности. Огромните разходи на Америка за кампанията срещу Иран забавят доставките до европейските съюзници и Украина. За свързаните войни в Иран и в Украина ще чуете анализите на Констанце Щелценмюллер. Тя е директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс в Вашингтон и на военния експерт от Кралския колеж в Лондон Марина Мирон. А за предложението към Украина за поетапно присъединяване към Европейския съюз и разминаването из Брюксел за това дали членството в Евросъюза означава непременно гаранции за сигурност, очаквайте интервю с доктор Штефан Майстер от Германското дружество за външна политика, където ръководи Центъра за анализи на постсъветското пространство. Държави от Европейския съюз, групирани в неформалния клуб, наречен Приятели на Западните Балкани, се противопоставят на привилегированото отношение към Украина. В навечерието на срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани в Черна гора, тревога буди промяната в политиката на Съединените щати в региона, която вече ще се ръководи единствено от печеливши сделки за американските компании. Аделхайд Вълфо наблюдава темата от Сараево, където е кореспондент на австрийския Der Standard за Югоизточна Европа. В края на предаването ще чуете специално интервю за събота 150 с професор Джон Бартъл, президент на Американската асоциация по публична администрация, с когото говорим за обществените нагласи и политическата ситуация в Съединените щати и за изкуствения интелект. На него, на изкуствения интелект, папа в 14-ти посвети своята първа енциклика. Коментарът е на изследователката в Оксфорд и Бъркли доктор Ана Пуцио. Първата тема в предаването обаче е за все така заплетения възел в Близкия изток, а събеседникът ни е анализаторът от Атлантическия съвет във Вашингтон и колега от Капитал Руслан Трат. Редактор днес е Константин Мравов, звукорежисьор е Камен Жеков, а музиката избира Веселин Димитров.

0: минута 150.
1: Светът продължава притихнал да очаква споразумение между Съединените щати и Иран. Тръмп ни го обещава от седмици, а то все някак не идва. За американския президент, пък и за Азия и за Европа, надеждите са свързани най-вече с отварянето на Ормузкия проток. Иран обаче не отстъпва от условието Съединените щати да размразят милиардите долари ирански активи, да запазят контрола над Ормуз, макар и съвместно с Оман, и обвързва съгласието си с край на израелската военна офанзива в Ливан. В Ливан обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху не дава признаци да прекрати сухопътното настъпление на север от река Литани, а вчера обяви, че няма да спазва и разпоредбите на примирието в ивицата Газа и е наредил на израелската армия да поеме контрол на 2/3 от нейната територия вместо само на 53%, както предвижда споразумението. Грижата за бъдещето на Газа пое Съветът за мир по инициатива на миротвореца Тръмп. Помните, България е сред учредителките, а българският дипломат Николай Младенов е върховният представител за Газа и е натоварен с задачата да следи за изпълнението на амбициозния многоетапен план на американския президент, който предвиждаше разоръжаване на терористичната групировка Хамас, изтегляне на израелските сили и възстановяване на анклава. Президентският зет и съветник Джаред Кушнер пък стана известен с лъскавия модел на Газа от бъдещето, бляскави луксозни сгради на брега на Средиземно море. Вместо това, хората в ивицата все така живе.

0: в палатки, без течаща вода и почти напълно лишени от хуманитарна помощ. Над 70 милиарда долара ще са необходими за възстановяването на Газа, а фондът на Тръмповия съвет за мир е празен 4 месеца след създаването му, когато държавите учредителки обещаха 7 милиарда долара, а Тръмп допълнителни 10 милиарда от Съединените щати. Руслан Трата е първият събеседник в събота 150. Той е основател на военния журнал Дере Милитари, анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон и автор на Капитал. Добър ден, господин Трат.
1: Добър ден.
0: Снощи за пореден път чакахме пробив в преговорите между Съединените щати и Иран, но освен президентски постове в социалните мрежи, че споразумението е на една ръка разстояние, резултат няма. Какво пречи на Вашингтон и Техеран да удължат спирането на огъня, като всъщност като предпоставка за същност?

0: ръка разстояние. Резултат няма. Какво пречи на Вашингтон и Техеран да удължат спирането на огъня, като всъщност като предпоставка за същинските мирни преговори?
1: Ами, въведението в нашият разговор беше достатъчно показателно и красноречиво, всъщност колко е тежка ситуацията, не само с войната и в Иран и в залива, но като цяло с политиките, които Тръмп в момента има, които не успява да подкрепи с реални действия. И наистина, за последната седмица, дори може би повече, чуваме няколко пъти, че ще видим най-накрая постигане на примирие. Трябва да точно да напомняме, че ние нямаме примирие всъщност. Ние имаме спиране на огън, което е значително по-различно от постигането на фактическо примирие и спиране на военен конфликт. Много често обаче на български се бъркат двете думи, на английски е по-ясно, но имаме спиране на огън, това, което и ви описахте като фактическо състояние. Другия проблем е, че всъщност през цялото време, когато чуваме дипломатически изказвания, нямаме реално спиране на военни действия и на ескалационни действия. Включително от четвъртък насам е изключително тежка ситуацията в протока Ормуз, като имаме дори ирански атаки на територията на Кувейт. Там има и ранени американски войници, имаме унищожени дронове. Всеки един от тези дронове, MQ-9, струва около 30 милиона долара. Имаме свален дрон вчера в Йемен от хутите, което означава, че хутите вече имат и по-добри ПВО системи, най-вероятно доставени по иранска линия. И то наскоро, тъй като до сега беше трудно за тях да свалят подобен тип дронове. Така че имаме изключително сериозна ситуация. Ако съдим и по последния доклад на Министерството на отбраната на щатите за жертвите, дадени до този момент, ако не се лъжим, вече 4 месеца продължава специалната операция, както я нарича Тръмп, в Иран. Вече имаме 14 загинали американци, 409 са ранени. Това никак не е малко за конфликт, който Тръмп, ако съдим по думите му, контролира напълно. И двете страни накратко не изпълняват както своите обещания, така и те нямат общи позиции, които да уважат един друг.
0: Доналд Тръмп е под силен натиск у дома вече заради растящите цени, наближаващите междинни избори. Това се знае и в Техеран. Така че има ли Иран интерес от бърз мир? И колко време може да тупа топката, извинете за израза, но може би най-точно описва тактиката?
1: Да, определено описва добре тактиката на Иран. Ние сме говорили и друг път с вас и като цяло в ефира на събота 150, че това е част от стратегията и дори доктрината на Иран. Конфликтът, в който в момента изпитва Техеран, е нещо, за което са мечтаяли основателите на Исламската република. Това е точно конфликт, вписващ се в идеологията на Исламската република. Те са готови за нещо подобно. Не случайно започнаха да припомним на слушателите и Иран започна да се подготвя за такъв възможен конфликт още в края на миналата година. И всъщност, когато говорим за това какво Иран може да прави, да не забравяме, че имаме още няколко така театъра на действия, които остават в страни от основния разговор, не на анализаторите, но като цяло общият разговор за Иран. Това е войната, продължаваща в Ливан, изключително тежък конфликт, който няма сигнали, че ще спре скоро. Напрежението в Ирак, което се трупа от седмица на седмица. Имаме там, знаете, огромен брой проирански милиции, които правителството в Ирак не държи под контрол напълно. Имаше преговори за тяхното разоръжаване, които вчера блокираха за пореден път, и това е изключително опасна ситуация. Най-вероятно са блокирали именно за единомесата на революционната гвардия на Иран. Имаме също така проблем в Йемен, който се задълбочава, както разбрахме с последните събития и свалени американски дрон, и все по-усилващите се напрежения дори по оста Сирия и неразрешената ситуация в Газа, която

0: както споменахте във вежащия коментар, 4 месеца по-късно ние фактически имаме сериозен проблем с съвета, който би трябвало да управлява Газа. Между другото, според споразуменията, израелската армия би трябвало да се изтегли напълно от ивицата Газа, за да започне така наречения втори етап. Ние сме още на първи етап, но това старо от миналата година споразумение за прекратяване на военните действия в Газа. Всички тези военни театри допринасят всъщност към цялата картина, защо не може да се постигне бързо споразумение за спиране вече окончателно огъня в Персийския залив.
1: Много ми се иска да продължим разговора с Ливан и с Газа, но нека първо за Ливан да ви попитам, защото някак оставам с впечатлението, че израелският премиер Бенямин Нетаняху бърза преди да се разберат Вашингтон и Техеран. Той също е под натиск като Доналд Тръмп. Икономиката там не върви, предстоят също избори, а пък опозицията се обедини срещу Нетаняху. Защо едно от основните ирански условия за в разговорите с Съединените щати е прекратяването на израелската военна операция в Ливан?
0: Най-накратко, защото Ливан е изключително стратегически важен за Иран, не само заради доставките към Хизбула и излаза на Средиземно море, но също така и идеологически. Ливан е също много важен и за израелската доктрина. Трябва да кажем, че преди да се появи Палестина като част от ционистката идея, още в края на 19 век Ливан заема изключително важно място. Дори първите такива ционистки клубове са основани, между другото, в Ливан, не в тогавашната палестинска мандатна система. Това е много важно да се разбере за контекст на сегашните действия, защото те, разбира се, са провокирани от сегашната война, избухнала след нападението върху Израел 23-та година на 7 октомври. Но имаме широк исторически контекст, в който Израел така живее постоянно, особено в северните части на Израел. И когато крайно дясно правителство, което в момента в Израел управлява страната, взимайки пример от историята, те имат именно предвид тези исторически данни. Сега, трябва да кажем, че река Литани, тя е малка река за размерите на Близкия Изток, но изключително важна за Ливан и години, десетилетия дори служи като една линия, да кажем, на допускането на израелски нахлувания на територията на Ливан. Трябва да кажем, че преди сегашната 26-та вече офанзива, имахме 24-та също такава офанзива, която тогава се стигна до примирие с условия относно контрола около река Литани. Имаме редовно нарушаване от двете страни от тогава. 2006-та, когато помним войната с Хизбула, тогава беше постигнато примирие съгласно резолюция 1701 на Съвета за сигурност. 1982 година, когато се прогонват силите на тогавашната организация за освобождение на Палестина, но тогава пък стартира окупацията на израелската армия на Южен Ливан до 2000 година и нямаме постигане политически цели в Израел. И 1978, когато всъщност е първото нахлуване, тогава е изтласкано ООП, не се унищожава, но се създава ЮНИФИЛ, т.е. мисията на ООН, която до момента е на територията на Южен Ливан.
1: Казвам това, колко силна е Хизбула всъщност, защото официално обявената цел на Нетаняху е да разгроми тази проиранска групировка.
0: Точно така, за това си позволих да дръпна така чертата на времето няколко десетилетия назад, защото Хизбула, за разлика от ООП, която, както споменах, до 80-те години е именно в Южен Ливан, разполага с значителната подкрепа на местното население в Южен Ливан. Южен Ливан през последните 100 години сериозно става шиитски, въпреки че има и много големи християнски поселища, но генерално населението изпитва все пак привързаност към Хизбула, дори да не подкрепя напълно организацията. Това означава, че израелската армия по принцип, навлизайки в Южен Ливан, вече работи в състояние на вражеска територия и на вражеска ситуация. Никой не би помогнал на израелски окупационни сили в Южен Ливан. Това е сериозно, когато говорим за тези офанзиви, защото Нетаняху среща и вътрешна съпротива, дори сред офицерския състав, защото израелската армия определено знае, че е трудно да се воюва на територията на Ливан. Предполагам, че ще се търси фактическо установяване на буферна зона, което може би ще означава окупация на райони на Южен Ливан, но с този темп, който в момента израелската армия има, спокойно може да предполагаме, че ще стигне и столицата Бейрут. Дали ще успешно обаче тази офанзива в смисъл на политически и на гаранции за сигурност, няма как да знаем още, защото Хизбула наистина се справя за съжаление на Израел и на съюзниците на Израел добре, в смисъл на военно, на водене на военни действия, включително използването на украинския опит от Хизбула с дронове, FPV дронове, така наречени, които много успешно прилага като контра на офанзивите.
1: Господин Трат, напълно ясно е, че войната в Близкия изток, тя не е само срещу Иран. Изходът от нея ще определи бъдещия облик на този район, включително и бъдещето на ивицата Газа и на Западния бряг.
0: Да.
1: Разбрахме, че Съвета за мир е оставен без финансиране и на практика с вързани ръце. Прекалено крайно ли би било да смятаме, че плана за възстановяване и управление на Газа се проваля?
0: Моето мнение е да. Имаме провал напълно в тази посока. Като че ли не само тази посока, имайки предвид нашия разговор до сега. Но Газа е изключително трагична ситуация. Ако в другите теми, които засегнахме, имаме все пак противопоставящи се страни, в Газа нямаме такова нещо. Там имаме едно огромно население, което в 90% живее все още в палатки. Това са палатките, които се появиха следствие на разрушенията в контекста на войната след 23-та година. Това са същите поселения, които се нароиха и с ивицата Газа, защото градове почти няма вече в тази територия. И всъщност аз поддържам контакт с хора в Кайро, които са запознати с движението на целият този съвет и на участниците в съвета. Да припомним, те са базирани предимно в Кайро. И ако е вярна информацията, аз смятам, че хората, които са ангажирани в този съвет, дори нямат техника, те нямат дори работни лаптопи. Тоест ситуацията е изключително тежка, без никакво мърдане. Трябва да кажем също, че финансирането за съвета би трябвало да дойде по линия на заливните държави, които сега са вети с войната в Иран и със своята собствена сигурност, но те блокираха голяма част от плащанията към този съвет, защото не виждат движение по съвета за един влиянието и на Израел върху този съвет, което те считат за недопустимо в контекста на Газа. Търканията между Израел и Турция, които знаем, нали, отваряме една скоба, че се засилват със всеки месец. И Газа е една от тези теми. И отделно, че на Николай Младенов в момента задачата е изключително трудна да държи дори самия екип. Имаме вече няколко случая на хора пожелали да напуснат екипа, да подадат оставка, което

0: традиционното така вече палестинско движение Фатах, което наследява ОП, печели с най-много предимство. Т.е. неговите листи печелят най-много подкрепа на местно население, което е сигнал и това какво иска местно население. Въпросът е, че ивицата Газа все още е под 53% окупация на израелски сили. Имаме бодене на военни действия, от време на време имаме пик на такова насилие, включително през последната седмица, както и от страна на Хамас, така и на израелските сили. И нямаме никакъв напредък.
1: Николай Младенов постави наскоро 5 условия, които трябва да бъдат постигнати, за да върват нещата по някакъв начин. Нито едно от тях не е изпълнено, но сред тях е разоръжение.

0: Наскоро 5 условия, които трябва да бъдат постигнати, за да върват нещата по някакъв начин. Нито едно от тях не е изпълнено, но сред тях е разоръжаването на Хамас. Това ли е най-голямата пречка?
1: Това си го играем на сценка, да ме прощават слушателите за израза, защото да, всички искаме Хамас да се разоръжи, ама ние искаме и така,
0: искаме и мир в целия свят, да.
1: Да, и да тече мляко от тешмата, което не го разбирам като израз, но това трябва да се случи с най-малкото първо натиск, който Хамас не усеща, дори на фона на войната от 23-та, и най-важното, Хамас трябва да усети, че е нелегитимен фактически, защото в момента Хамас е единствената въоръжена организация на територията на Ивицата Газа, която е считана все пак за някаква част на населението за легитимен представител на палестинската кауза. Тоест, за нас те са терористи, но за много хора те не са. Фактически, когато Израел започна да подкрепя фракции в източната част на Газа и в южната част на Ивицата Газа, с които фракции да подкопава легитимността на Хамас, всъщност направи обратното, защото такива фракции още има активни на територията на Ивицата Газа, но те са считани дори за бандити от много от хората, които живеят там. Имаме нужда от тотално нов модел и подкрепа очевидно на палестинското правителство в Рамала, което все пак, колкото и да е корумпирано, колкото да има проблеми, то е светската алтернатива на Хамас и всъщност може да наложи и своя наратив и върху Ивицата Газа, да припомним, че все пак Фатах са изтласкани насилствено след 2007 година от Ивицата Газа, когато вече идва на власт Хамас. Имаме нужда от подкрепа на работещи модели, каквото е именно и палестинското правителство, но за момента ние не виждаме такова, защото нали, все пак трябва да припомним, че нито Израел, нито щатите имат интерес от подкрепа на такъв палестински модел.
0: Накрая съвсем кратко да ви попитам, Израел се готви за избори, ако има смяна на властта там, смятате ли, че това ще промени агресивното поведение на израелската армия, както в Ливан, така и в Газа?
1: Нужно е да уточним, че агресивното поведение, на което ставаме свидетели последните месеци от израелски войници, се дължи предимно на няколко единици, на най-крайно религиозните единици, които са в състава на израелската армия. Има няколко такива части, които набират предимно от ортодоксални.
0: Руслан Трат в събота 150. Благодаря ви.
2: Думата е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
4: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия. Един пазар. Един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика. На сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни, в продължение на един месец, под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4, можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
7: Тази събота в поредицата на следниците в Небес българските музиканти ще почетем един от големите български артисти на световната сцена – Никола Гюзелев. През тази година се навършват 90 години от рождението му. В студиото ще гостуват съпругата му Анна Мария Гюзелева и дъщеря им Адриана, както и неговият възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.

0: horyzont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Четиринадесетгодишно момче от Благоевградското село Изгрев е намерено мъртво в дома си с огнестрелна рана. По непотвърдена информация, то се е простреляло с словната пушка на баща си. По време на трагедията детето е било само в дома си, който се намира в новия квартал на селото. Родителите на момчето са от известна музикална фамилия в Благоевград. Полицията и следователи работят по случая, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. 1 милиард и 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерство на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
2: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
1: Таксиметровите услуги в Пазарджик поскъпват с 30%. Решението беше подкрепено от Общинския съвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Предложението за скока на цените на Сдружението на таксиметровите шофьори. Сред аргументите са високите цени на горивата, оскъпената поддръжка, както и повишените застраховки. След преговори с общинското ръководство от двете страни се споразумяха минималната цена за километър да е 65 евроцента, а максималната евро и 20 цента. До момента минималната цена за пробег километър бе 51 евроцента, а максималната 89 евроцента. Увеличението с 30% удовлетворява таксиметровите шофьори на този етап, каза Красимира Бързакова от Сдружението на таксиметровите шофьори.
4: Наистина ще имаме глътка въздух до следващата година.
3: Следващата година се очаква нова актуализация на цените в случай, че се запази тенденцията за повишаване на разходите на таксиметровата услуга. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: От чужбина. Натоварено е движението по пътищата в Гърция. Полицията извършва масови проверки, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Полицейските проверки са почти през 20 км. Трафика в цялата страна е силен във връзка с предстоящия празник Свети Дух. Натоварени са участъците около Солом и входовете към трите ръкава на Халкидики. В туристическите райони има силно полицейско присъствие. Проверяват за употреба на алкохол, използване на мобилни телефони, превишена скорост и неправилно изпреварване. Властите припомнят, че санкциите за алкохол са над 700 евро, а за мобилен телефон 350 евро. В отсечката Александрополис-Солун спират колите избирателно и проверяват личните документи на пътниците, за да не превозват нелегални мигранти. Извънредните мерки на пътна полиция са до вторник. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
6: Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. По-късно през деня над Северо-Източна България ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Събота 150.
6: Пентагонът значително съкращава силите, които планира да изпрати в Европа в случай на криза. С това обтегнатите трансатлантически отношения навлизат в нова фаза, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп започна да свива военната подкрепа за съюзниците. Пентагонът планира да намали с между една трета и половина набора от различни военни способности, които биха отделили Съединените щати за НАТО в евентуален конфликт, включително ангажиментите на Вашингтон за стратегически бомбардировачи и други ударни сили с голям обсег, някои военно-морски средства и танкери за зареждане с гориво във въздуха. Според военни експерти, американските стратегически бомбардировачи, транспортни самолети, самолети за зареждане с гориво, разузнавателни и военноморски сили отдавна са спойката, която държи Алианса заедно. Wall Street Journal цитира говорителя на Пентагона Шон Парнел, че намаляването на американските военни способности в Европа цели да окаже натиск върху европейските съюзници. Решението стана известно след изтичане на информация и идва преди срещата на върха на НАТО в Анкара през юли и е само част от сигналите, че между трансатлантическите съюзници нещата не вървят, както вчера призна европейският първи дипломат Кая Калас.
7: Отношенията ни не са добри. Мога само да се съглася с Кая Калас.
6: Ми казва Констанце Штельцен-Мюллер. Тя е директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс във Вашингтон. С нея разговаряхме след няколко изказвания на германския канцлер Фридрих Мерц, които разгневиха американския президент Доналд Тръмп. Мерц, който дълги години беше председател на трансатлантическата група за приятелство между Съединените щати и Германия, първо обвини Тръмп, че няма план за войната в Иран, а след това каза, че не би посъветвал децата си да отидат в Америка, заради, цитирам, обществения климат там. От години се възхищавам на Америка, каза Мерц, но в момента възхищението ми намалява.
7: Това беше само началото. Нямаше нужда от тези бележки на канцлера, но няма и гаранция, че това няма да се повтори. Но не неговите думи предизвикаха решението на Съединените щати значително да съкратят силите си в Европа. Аз, както и моите колеги в Германия, със сигурност щяхме да се зарадваме, ако правителството в Берлин беше казало: «Окей, що ми стегляте 5000 военнослужащи от Германия, тогава ги изпратете в Полша или Балтика или България». След това Вашингтон обяви, че ще изтегли 4000 войници от Полша, но се намеси президентът и сега 5000 войници трябва да отидат в Полша. Много по-важно е обаче, че Съединените щати отменят планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег в Германия. Става дума преди всичко за крилати ракети Томахок с обсег до територията на Русия, като по този начин трябваше да бъде предотвратена руската заплаха. В Калининград са разположени ракети Искандер. Това решение на Вашингтон изпраща грешен политически сигнал към Москва.

0: Същевременно излезе информацията за закрит брифинг на високопоставен представител на Пентагона с политическите ръководства на Министерствата на отбраната на европейските партньори. Така разбрахме, че Съединените щати значително съкращават силите, които Пентагонът планира да изпрати в Европа в случай на криза. Тук вече не говорим за изтегляне на разположени сили и въоръжение, а за още един политически сигнал към Русия. В случай на конфликт няма да защитим Европа. Ако сега някой каже, но американците все пак запазват ядрения чадър, ще му отговоря с въпрос. Защо американците да ни защитават с ядреното си оръжие, след като не искат да ни защитават с конвенционални оръжия? Цялата доктрина, която развихме заедно с американците, е изградена върху конвенционално възпиране и отбрана. Ядреният чадър е последната опция. Пълното отпадане на конвенционалната защита лишава ядреното възпиране от смисъл.
1: Републиканските председатели на комисиите по въоръжените сили в Сената и в Камерата на представителите, сенатор Роджер Уикър от Мисисипи и конгресменът Майк Роджерс от Алабама, предупредиха в съвместно изявление, че преждевременното намаляване на военния капацитет на Съединените щати в Европа рискува да изпрати грешен сигнал на Владимир Путин. Това лично мнение ли е или се споделя от републиканското мнозинство в Конгреса?
0: Не мисля, че това има някакво значение.
1: Защо? Конгресът няма ли думата, след като прие механизъм за сигурност, а според него общият брой на американските военнослужащи, които трябва трайно да са в зоната, контролирана от Европейското командване на Съединените щати, не може да падат под 76 000 в продължение на повече от 45 дни?
0: Според Конституцията и политическите порядки, Конгресът има думата, но не и при сегашния президент, който изолира Конгреса при толкова важни решения, като наказателните мита. Но и Конгресът позволи да бъде изолиран. Там назря протест едва при заплахата от военна намеса в Гренландия, Венецуела и Иран. След повече от година на самоизолация на Конгреса, който прие да бъде унижен, като бяха урязани неговите основни конституционни правомощия, би било изключително трудно изведнъж да скочи и да каже: момент, ние не сме съгласни. Ако съпротивата стане по-силна, може би ще има някакво забавене в плановете на Пентагона. Но скоростта, с която Пентагонът обяви намеренията си, сочи друго. Целта е бързото им осъществяване. Питам се, кое ще се случи по-скоро? Американското разкачане от основното, да не кажа елементарно изискване на член 5 от договора на НАТО, или събуждането на съпротивата срещу американските консерватори?
1: В същото време обаче европеизирането на НАТО е в ход. До началото на следващата година Европа трябва да поеме контрола върху по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на Алианса. Означава ли това обаче, че европейските съюзници ще поемат не само военна, но и политическа отговорност?
0: Да, дори мисля, че в известна степен това вече е факт. В този европеизиран алианс не бива да забравяме Турция и Канада. След като Съединените щати няма да са повече първи сред равни, европейците имат основателното право да поискат за себе си по-голямо влияние върху политиките и планирането в НАТО. Това обаче означава, че европейците трябва да се обединят, а както видяхме със съкращаването на американските части в Европа, това съвсем не е лесна работа. Оказахме се лесна плячка за разделение. Берлин, вместо, например, да каже, че изтеглените от Германия военни може да бъдат изпратени другаде в Европа, от Полша се чуха не съвсем официални лица да кажат: изпратете ги у нас. Това отново показва, че когато са под натиск, европейците не са в състояние да се обединят. Това е фатално.
1: И няма изгледи да се промени. Как да бъде постигнато единомислие сред 27 държави в Европейския съюз или сред 31 в НАТО?
0: Не зная, но така или иначе не мисля, че трябва да се стремим към такъв идеал. Просто защото е невъзможно винаги да постигаме съгласие. Но има нещо, което може би променя картината. В момента Европа вече има проблем и по южния фланг. Заплахата вече не идва само от изток. Северноевропейски и южноевропейските страни членки имат всички основания да са разтревожени, а това означава, че може да бъде постигнат консенсус, тъй като опасността засяга всички. В същото време в рамките на НАТО има сериозни различия между военните и политическите способности на

0: страните членки. Това означава, че трябва да има водещи държави и те няма как да бъдат Малта или Кипър, въпреки симпатиите ми към двата острова. Това обаче означава също така, че тези водещи държави трябва да положат огромни усилия за постигането на минимален консенсус. Да си лидер на този процес означава да изготвяш предложения, да правиш жертви и не винаги да се опитваш да наложиш единствено своите национални интереси.
1: Докато в Европа бяхме концентрирани върху руската агресия срещу Украина, вниманието на европейските съюзници в Алианса беше насочено към укрепването на източния фланг. Войната в Иран обаче, която ще има дългосрочни последици, вече представлява риск за сигурността в Южна Европа. Това имахте предвид преди малко, нали?
0: Да, и нека поясня. Смятам, че най-малко вероятният развой на тази война е скорошното сключване на мирно споразумение. С много фанфари европейските съюзници обявиха, че са организирали коалиция от над 30 държави, които след края на военните действия и с мандат на ООН са готови да гарантират сигурността в Ормузкия проток. Тези две условия, мандат на ООН и край на военните действия, са неизпълними. Или Русия, или Китай ще наложи вето в Съвета за сигурност на ООН, а Иран в момента няма никакъв интерес да сключи мир. За съжаление, мисля, че ще се повтори украинският сценарий. За Европа това означава, че източното Средиземноморие се превръща в критичен район. Под заплаха е цяла Южна Европа, в това число и България. Русия и Китай вече се опитват да използват несигурността, която предизвикват войната в Иран и изблиците на сега американска администрация. Това изисква от европейските съюзници здрави нерви и политическа солидарност.
1: Трансатлантическите отношения се анализират много внимателно в Москва и Пекин. Какъв сигнал изпраща Алиансът, когато президентът и държавният секретар на най-мощния партньор в НАТО съвсем открито поставят под съмнение смисъла да членуват в пакта?
0: Честно казано, мълчанието е злато. Мълчанието може много повече да обърка против отколкото разнопосочните изявления. Вместо да говорим, трябва повече да работим по укрепването на собствената си сигурност и да развиваме своите военни способности. Ако бях политически съветник, щях да заложа на укрепването на демократичната устойчивост, икономическото развитие, политическото обединение и солидарност. Това не изключва партньорството с Съединените щати, но не означава зависимост. Демократичната устойчивост и военните способности не се изключват взаимно, а се допълват. В момента руснаците губят войната в Украина и затова усилват политическото си влияние да всяват разединение в Европа. Не бива да позволим Русия да получи това, което не може да вземе на бойното поле.
1: Констанция Щелценмюллер, директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс в Вашингтон, в интервю за събота 150.

0: събота 150.
1: Трето използване на ракетата Орешник, едно от най-важните руски оръжия. С огромни щеди, човешки жертви и стотици ранени в Киев и околностите. Така в нощта срещу неделя кулминираха последните седмици на абсолютна тишина относно възможностите за спиране на 4-годишната война срещу Украина и силният шум от разменените удари с дронове и ракети на украинска и руска територия. С Орешник, носеща 6 отделни бойни глави, Москва отговори на украинското нападение по общежитие в Старобилск в Луганска област, където според Русия са загинали над 20 души. Киев твърди, че е поразил център за управление на дронове. Чрез нейните удари с безпилотни апарати Украина определено повиши напрежението. Владимир Путин обаче има на разположение по-скъпи, по-тромави, но и далеч по-мощни оръжия. Кремъл вдигна залога и след атаката по Киев обеща нападения по центровете на властта в украинската столица. Предупреди и чуждите дипломати да я напуснат. По непотвърдена информация, изнесена от висшия европейски представител Кая Калас, от Киев до момента са си тръгнали само американски служители. Последните штрихи от конфликта превърна се в пейзаж на съвременното воюване, с дронове, често насочвани от изкуствен интелект, както и с ракети от ново поколение. Константин Мравов обсъди с военния експерт Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон. Разговорът им започва от въпроса, коя от двете страни печели технологичната война.
2: So, Ukraine was quite surprised about the...
3: Началото на войната свари Украина неподготвена. Тя бързо започна да интегрира китайски дронове, квадрокоптери, защото нямаше кой знае какво въоръжение. Няма и космически сателити за наблюдение. Цялото въоръжение беше по технологии от съветската епоха. Правителството успя да създаде една гъвкава система за внедряване на технологии. Киев си сътрудничи с компании като Palantir, които използват данните от бойното поле за обучаване на алгоритми. Украина е много бърза във внедряването на нови технологии, но няма капацитета да ги произвежда в мащаб, който ще доведе до стратегическо предимство на бойното поле. Системата е гъвкава и децентрализирана между много наброй производители, в това число цивилни бизнеси. Но някои от дроновете или поне частите за тях се произвеждат в други западни страни, защото Украина все още няма нужния капацитет.
2: Yes, it is a disrupting force.
3: И да, тези средства носят предимството на бойното поле, но има постоянен процес на действие и противодействие. Едната страна прави нещо ново, другата се нагажда. В Русия още от лятото на 2022 никнат като гъби системите за радиоелектронна борба, които могат да прекъснат сигнала на дроновете и други видове комуникация. Руснаците започнаха да измислят допълнителни модули за РЕП системите, направиха ги малки и преносими. Руската страна е много по-бавна в иновационния процес заради много по-сложната държавна архитектура. Министерството на отбраната има много комисии. Те трябва да одобряват проектите. Това не означава, че няма компании, които да измислят разни неща, но одобрението отнема много време. В ранните етапи на войната там имаше голяма инерция. Въпреки, че от 2018 година президента Путин говори за роботизирани системи и за важността на изкуствения интелект. И въпреки това бюрокрацията препятстваше армията да получи технологии, които бяха налични и необходими. Вече под ръководството на Андрей Белоусов, Руското отбранително министерство ускори изследванията, разработките и сътрудничеството едновременно с големи държавни корпорации и граждани.

0: Американски компании. Този процес е много важен, защото Русия не се състезава само с украински инженери. Голям брой западни стартъп компании помагат на Украина. Русия получава някаква микроелектроника от Китай, но техните дронове Геран са базирани на иранските прототипи Шахет от първата година на войната. Вече обаче се разчита изключително много на изследванията и проектите, по-специално на центъра ERA. Не само за изкуствен интелект, но и за роботизирани системи и такива основани на нови физични принципи. Процеса по разработване, финансиране на проектите, включително с частни средства до одобрението от Министерството и внедряването, вече е ускорен.
1: Русия обаче все още не успява да възпре достатъчно успешно ударите на украински дронове дълбоко в нейната територия, включително в столицата Москва. Властите оправдават с това честите спирания на мобилния интернет, които доведоха до рядко срещано широко недоволство. Стигна се до там думата да приеме на първо четене законопроект, според който държавните и частните банки сами ще отговарят за отбраната на сградите им, като ще наемат и служители, отговорни за свалянето на украински дронове. Необходима, показна или необяснима е такава мярка.
0: Има смисъл, доколкото банките могат по-лесно да закупят системи за защита, включително РЕП станции и електрошокови оръдия. Когато имаш толкова огромна територия, каквато е руската, е много трудно да защитиш всяко кътче, особено от дроновете, които Украина използва. А тя ги модифицира и самата подготовка на всички тези удари, които виждаме, отнема много седмици. Службата за сигурност и военно разузнаване набелязват потенциални мишени, събират информация и търсят сгради, в които преди това дроновете да бъдат сглобени, ако удар се извършва от вътрешността на Русия. Тук говорим за много повече от противовъздушна отбрана. Има смисъл банките да се пазят сами, защото няма как армията да се занимава и с тях. Признавам, че частта със служителите, отговорни за сваляне на дронове, е забавна в своята неяснота.
1: В контекста на разговора ни до момента, доколко сериозна е руската заплаха за усилване на атаките по Киев, включително предупреждението към чуждестранните посолства?
0: Русия има нужните способности. Дори не е задължително да използват ракетата Орешник, защото е твърде добра и ценна. Тя се използва по-скоро като средство за възпиране, за да каже на целия Запад да стои далеч от Украина и да спре да я подкрепя, защото може да е мишена на нещо, което не може да спре. И е вярно, че страните от НАТО нямат противовъздушна отбрана, способна да прихване Орешник, предвид нейните технически спецификации и множество независимо насочвани бойни глави. Това е квазибалистична хиперзвукова ракета с 6 бойни глави. Всяка от тях има 6 субелемента от различен тип. Технологията е много сложна, но и много скъпа. Изисква компоненти, каквито Русия няма в излишък. Те имат проблем с микроелектрониката. Нямат обаче проблем да използват крилати ракети като циркон и калибър, с които могат да нанесат такъв удар. През последните години в руските медии, също и в телеграм каналите, много коментатори питат, защо не удряме политически мишени центровете за вземане на решения. Тези мнения са още по-чести след така наречения преврат във Венецуела. Така че има този нарастващ натиск от специфични социални елементи, които имат определено влияние в информационната сфера и извън нея и настояват за ескалация. Мисля, че това беше една от причините Орешник да бъде използвана в отговор на украинската атака в Старобилск. Един от уважаваните руски коментатори намекна, че страната не воюва с Украина, а с НАТО и че много натовски генерали се намират в Киев. Отвъд такива изказвания и изявлението на Лавров, дипломатите да напуснат града, тук говорим и за оправдаване на финансовите средства и човешките животи, които струва войната. За мен украинските удари дълбоко в руската територия са като ухапване от комари. С тях Украина се опитва да създаде критична маса. Те обаче тежат все повече на руското население, което се пита колко дълго ще продължи това. По държавната телевизия казват, печелим тук, печелим там, но това сякаш няма край. Военните способности са на лице и изглежда се появява политическа воля за удари по властови центрове в Украина.
1: Да поговорим за фронтовите линии. Те почти не се движат. Вече от много време говорим за война на изтощение. Според вас, предстоят ли това лято насочени офанзиви на някоя от двете страни и по кои направления?
2: you normally have a sort of

0: Нормално е да има моменти на оперативна пауза и според мен това виждаме в момента. Обикновено в бойните операции има цикличност. По-опростено говорим за настъпления и контранастъпления. В момента се говори за потенциално украинско настъпление около Енергодар и Запорожката атомна централа. Не знам доколко има реални планове или е информационно-психологическа кампания, защото от украинска гледна точка това ще бъде много трудно, предвид недостига на човешка сила. Могат да се създават линии от зони за унищожение, в които руснаците биват спирани от дронове, но за настъпателните операции са необходими хора. Дроновете не могат да завоюват и да задържат територия. Има и спекулации, че руснаците могат да атакуват от Беларус в посока Чернигов или от Брянск. Не знаем дали това ще се случи, но за украинския генерален щаб тези възможности означават заделяне на ресурси, прегрупиране и преместване на войски. Това може би породи и заплахата от тази седмица за 500 набелязани мишени в Беларус. Мисля, че сегашната оперативна пауза ще бъде последвана от засилена руска активност. В момента те изглежда се съсредоточават към Славянски Краматорск в Донецка област. Могат да опитат нещо и в посока Волчанска до Харков. Според някои военни анализатори, за тях най-голям смисъл би имало от настъпление в Запорожието. Трудно е да се каже какви ще са ходовете, но на този етап сектора Дружковка-Константиновка в Донецка област е този, който ще остане важен.
1: През седмицата Володимир Зеленски директно поиска от Доналд Тръмп нови доставки на противовъздушни системи Patriot. Знаем, че някои поръчки за Европа и Украина бяха отложени заради американските удари по Иран. Дори и част от тях вече да са платени. Имаме и публичните изявления от американска страна за намаляване на военното присъствие в Европа. Какви са реалните последствия за Украина?
0: Руснаците в момента изкарват модификации на дронове Тагеран, които са много сложни. По-рано пропуснах да спомена, че те имат модули с изкуствен интелект, използван за навигация и откриване на мишени. Всичко това ще се усети още повече при липса на защита. Разбрахме и за чешката инициатива за покупка на боеприпаси за Украина, от която 9 от 18 участници вече са се оттеглили. Европейците купуваха американско оръжие и го даваха или го продаваха на Украина. Сега вече няма достатъчно за собствените си нужди. И реалността е такава, че европейските страни от НАТО нямат капацитет да допълнят това, което Съединените щати предоставяха на Украина. За нея и досега беше трудно, защото ремонта на получаването от Запада оборудване зависи от специфична логистична линия на доставки за всяка част. Както каза един мой колега, ние имаме ясла за артилерийски системи. Дори и тези с един и същи калибър ползват различни боеприпаси. Различните европейски страни имат различни производствени стандарти и така нататък. Всичко това ще се усети на фронта, защото артилерията все още има значение, но още повече ще го видим в противовъздушната отбрана. И разбира се, остава и въпроса дали Съединените щати ще спрат разузнавателната подкрепа за Украина. Нито една европейска държава, нито Европейския съюз като цяло може да замени космическите възможности на Съединените щати.
1: Макар и с обичайното за Съюза темпо на пространни обсъждания и различаващи се публични мнения, Европа заговори за възможна посредническа роля между Украина и Русия. Според вас, има ли тя политическия капитал да доведе нещата поне до временно примирие?
0: Мисля, че ролята на Европейския съюз в посредническите усилия ще бъде по-скоро негативно възприята от руска страна. Москва казва, че той е усложнил нещата и напълно се е изключил от диалога. И изведнъж една част искат да говорят с Русия, други продължават да не искат. С това лутане напред-назад и след всички разменени изявления между Руското външно министерство и високопоставени фактори в Европейския съюз, не мисля, че включването му в посредническа роля ще е от полза.
2: Това каза военният експерт от Кралския колеж в Лондон Марина Амирон в интервю на Константин Мравов.

0: минута 150.
1: Войната на Русия срещу Украина продължава вече повече от 4 години и край не се вижда. Но войната доведе до забързани действия от страна на Европейския съюз, включително в процеса на разширяване. Украина, Молдова и Грузия са със статут на страни кандидатки за членство, а Армения, където следващата седмица ще има парламентарни избори, се стреми към този статут и усеща отпора на Москва. С предоставянето на Украина на статут на кандидат за членство, забързването на Европейския съюз в тази посока секна. Вместо това се появи предложение от Берлин за асоциирано членство. Канцлерът Фридрих Мерц очертава модел за ускорено приемане, който би вкарал Украина по-бързо в институционалната орбита на Европейския съюз. Според предложението, Украина ще получи частично място на европейската маса, участие в срещи на върха и министерски съвети, право на изказване, дори пост на комисар и асоциирани евродепутати, макар и все още без официално право на глас. Идеята е да се позволи на Киев да се интегрира политически, като същевременно продължи реформите в областта на върховенството на закона, борбата с корупцията и защитата на малцинствата по пътя към пълноценно присъединяване. Но в Киев не са възторжени от това предложение. Защото между Киев и Брюксел има недоразумение за това какво всъщност означава членството в Евросъюза, твърди доктор Штефан Майстер от Германското дружество за външна политика, където ръководи Центъра за анализи на постсъветското пространство. Разговорът ни обаче започва от компромиса, който Европейският съюз направи преди почти 20 години с приемането на България и Румъния, без да сме напълно готови за това членство.
2: Тогава имаше геополитически причини. Имаше и опасения, че прозореца за приемане на нови страни членки може да се затвори. Сега този прозорец на практика е затворен. А в случая с Украина геополитическите причини за нейната европейска интеграция са още по-драматични. На практика интеграцията няма алтернатива. Целият процес на разширяване трябва да бъде преосмислен. В него трябва да бъде интегриран въпроса за сигурността. Това изисква въвеждането на нова форма на преговори, която да позволи ускорено, но частично присъединяване. Новите държави да не бъдат интегрирани във всички секторни политики. Опасявам се обаче, че именно заради опита с България

0: Румъния тази идея няма да се възприеме. Спомняте си проблемите с правосъдието и с борбата срещу корупцията. Не ми се вярва, че Европейския съюз би рискувал с Украйна, именно заради тези две чувствителни теми.
1: Какво конкретно би постигнал Европейският съюз, ако приеме предложението на канцлера Фридрих Мерц? Нещо като междинна стъпка към пълноправно членство ли?
0: Това е идеята. Предложението е за присъединяване към Европейския съюз стъпка по стъпка, защото Украйна води война и защото тази война застрашава сигурността на цяла Европа. Освен това, следващата година предстоят ключови избори в европейски държави, а резултатите от тези избори може да направят приемането на Украйна още по-трудно, да не кажа невъзможно. Една междинна стъпка ще даде на Украйна известна сигурност. Статутът на наблюдател или асоцииран член означава, че Украйна ще участва в заседанията на всички европейски институции, включително комисията и парламента. Може да изработва предложения и да участва в дискусиите, но без право на глас и без европейско финансиране.
1: Защо Украйна е против тази идея? Защо президентът Зеленски я нарече неприемлива?
0: Защото в Киев смятат, че заслужават повече. Защото Украйна смята, че асоциираното членство няма да я предпази от Русия. Защото без пълноправно еврочленство Москва не би признала, че Украйна е загубена завинаги. Против тази формула обаче е най-вече президентът Зеленски.
1: Вие наскоро се завърнахте от Украйна, доктор Майстер, и публикувахте анализ, в който казвате, че президентът Володимир Зеленски се опитва да изгради вертикална структура на властта, заобикаляйки парламента. Какво означава това?
0: Украйна е парламентарна република, но парламентът няма решаващата роля в политиката на държавата. Правителството също. Всички решения се взимат от президента, който управлява през свои доверени лица. Решенията се прекарват през парламента, чрез президентската партия. Без обсъждания и без особена съпротива. Така функционира Украйна в момента, но това блокира реформите, които трябва да бъдат извършени.
1: Концентрацията на власт не е ли нормална в държава, която води война и се отбранява срещу силен и агресивен съсед?
0: Разбира се, че има логика в това във време на война изпълнителната власт да има повече правомощия, защото решенията трябва да се взимат бързо. Но Зеленски управляваше така и преди руското нахлуване, а след февруари 22 година продължи да отслабва държавните институции. Президента продължава да игнорира парламента, гражданското общество и независимите медии. Наред с борбата срещу корупцията, една от най-важните реформи, които Украйна трябва да направи, е в публичната администрация. А там нищо не се случва, защото не е приоритет за Зеленски.
1: Какви впечатления имате от готовността на Украйна да се реформира като условие за нейната европейска интеграция? Казахте, реформата в публичната администрация не върви. А как стоят нещата с борбата срещу корупцията, с съдебната реформа?
0: Всичко е замръзнало. Важните институции, като Националното антикорупционно бюро и специалната антикорупционна прокуратура, работят интензивно и не се спират пред разследвания на влиятелни политически фигури. Но няма реформи. Особено през последните месеци всички инициативи за съдебна реформа и за налагане на върховенството на правото заглъхнаха.
1: Как си обяснявате тогава обещанието на Зеленски към украинците, че до година страната им ще влезе в Европейския съюз?
0: Според мен Зеленски не познава добре Европейския съюз и как функционира той. Зеленски смята, че чрез натиск и упорити преговори ще постигне целта си, без да изпълни критериите за членство. Той не разбира значението на институционалните реформи, защото сам не уважава институциите. Според мен Зеленски наистина вярва, че Украйна ще влезе в Евросъюза и едва след това евентуално ще се реформира и че може да изтъргува членството така, както преговаря за оръжия и пари. В Киев искат възможно най-бързо да влязат в Европейския съюз под каквато и да е форма, без да изпълнят критериите. Но гражданското общество е категорично против, защото оттам смятат, че без натиск властта в Украйна никога няма да се промени. Компромиса, доколкото е възможен, може да бъде частично присъединяване без право на глас и на финансиране, докато Украйна не изпълни всички изисквания за пълноправно членство. Има и друго разминаване с Брюксел. Зеленски очаква членството в Евросъюза да му даде гаранции за сигурността на Украйна. Затова настоява толкова много Украйна първо да се присъедини, а след това да се реформира. Но най-големия страх на Украйна остава Русия. Киев просто иска завинаги да напусне руската сфера на влияние.

0: надява, че като член на Европейския съюз ще може да се отърси от опасността от руска намеса във вътрешните работи. Европейския съюз дава гаранции за сигурността, но всъщност те не са достатъчни. Затова смятам, че в Брюксел трябва да се помисли за промяна в процеса на разширяване и към класическото членство да се допълни обвързваща клауза за взаимни гаранции за сигурност. Тоест не само от Европейския съюз към страната членка. На практика Украйна вече е гарант за сигурността на Европа. Но в Европа не се води дебат в тази посока. Няма и политическа воля за такъв дебат, въпреки войната срещу Украйна, която се води на нашия континент.
1: Армения, също като Украйна, бивша съветска република, която се опитва да се изкубне от руската орбита, вероятно изпитва същите страхове. Следващата неделя там предстоят парламентарни избори, а заради желанието на Армения да се интегрира в Европа, Москва е притиска. Кремъл предупреди Ереван, че може да загуби много атрактивната цена, която плаща за руски природен газ, ако обърне гръб на Русия. Докъде може да стигне Москва, доктор Майстер?
0: Русия прилага молдовския сценарий с познатите инструменти за натиск. Русия отново влага огромни ресурси, за да оказва натиск срещу Армения на най-различни нива. За добро или за зло, Москва следва добре познатото ръководство за притискане на съседни държави в опит да ги задържи в своята орбита. Но не вярвам да прибегне до военни средства. В Молдова беше разработен сценарий за преврат. Имаше подготвени пионки, които да бъдат поставени в Кишинев. Вероятно, такъв сценарий съществува и за Армения, но не мисля, че ще бъде приложен. Просто Москва в момента разиграва познатите карти за натиск по линия на енергийните доставки. Това не е за подценяване, но пък видяхме, че в Молдова не сработи.
1: Когато говорим за разширяване на Европейския съюз, в България мислим на първо място за Западните Балкани, но и други държави от Евросъюза, така наречената група Приятели на Западните Балкани, не са съгласни към Украйна да има специално отношение, още по-малко някакви отстъпки по пътя и към членство. Възможно ли е разделяне на двата процеса на разширяване?
0: Това изцяло зависи от страните членки на Европейския съюз. В Германия определено съществуват опасения, че Западните Балкани ще бъдат пренебрегнати. Там вече са загубили надеждите за присъединяване към Евросъюза, а Брюксел на практика е загубил доверието на хората. Това обаче е притеснително, защото Западните Балкани трябва да бъдат интегрирани в архитектурата за сигурност в Европа. За това не смятам, че двата процеса трябва да бъдат разделени. Идеята за асоциирано или частично членство, която се обсъжда за Украйна, трябва да бъде предложена и на страните от Западните Балкани. Въпреки това смятам, че Украйна е в много по-сложна ситуация и в известен смисъл нейната кандидатура трябва да бъде разгледана с предимство.
1: Това каза доктор Штефан Майстер от Германското дружество за външна политика. Разговаряхме по повод германското предложение за ускоряване на разширяването на Европейския съюз към Украйна, Молдова и Западните Балкани. За Западните Балкани ще говорим събота 150 след новините в 11.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
2: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време, със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Във Вазовските машиностроителни заводи Сопот е постигнато окончателно споразумение по новия колективен трудов договор. Договорът е одобрен от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, съобщават от ВМЗ. Новият колективен трудов договор гарантира справедливи трудови възнаграждения за работещите и служителите, както и запазване на социалните придобивки. Предвидена е и възможност при добри финансови резултати на дружеството да бъдат изплащани допълнителни парични надбавки за Великден и за Коледа, се казва още в съобщението. Израелската армия издаде предупреждение за евакуация на жителите на 7 селища в Южен Ливан заради подготвени удари срещу Хизбола, предаде Франс Прес. Част от тях са в района на Набатия. Като мотив се посочва нарушение на примирието от страна на ливанската въоръжена групировка. По-рано военните съобщиха, че няколко снаряда са били изстреляни от Ливан към Северен Израел, един от който не е бил прихванат. Докладвано е един удар в района на Кирят Шмуна. Няма данни за пострадали, сочи арменското изявление. И двете страни в американо-иранския конфликт не изпълняват своите обещания и нямат общи позиции, които да уважават взаимно. Това коментира в предаването ни събота 150 Руслан Трат, анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон. Той очерта основните причини, заради които все още няма пробив по преговорите между Вашингтон и Техеран.
2: Ние нямаме примирие всъщност. Ние имаме спиране на огън, което е значително по-различно от постигането на фактическо примирие и спиране на военен конфликт. Другия проблем е, че всъщност през цялото време, когато чуваме дипломатически изказвания, нямаме реално спиране на военни действия и на ескалационни действия. Включително от четвъртък насам е изключително тежка ситуацията в протока Ормуз, като имаме дори ирански атаки на територията на Кувейт.
1: Според Руслан Трат, загубите, които понася Вашингтон за продължаващия вече 4 месеца конфликт, не са малки.
2: Вече имаме 14 загинали американци, 409 са ранени. Това никак не е малко за конфликт, който Тръмп, ако съдим по думите му, контролира напълно.
1: Каза в ефира на програма Хоризонт Руслан Трат, анализатор от Атлантическия съвет във Вашингтон. Бронзова скулптура на древен жител на Аполония, свирещ на арфа, ще бъде открита до плажа Харманите в Созопол. Композицията е озаглавена Спасителят, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Скулптурата на древен жител е издигната върху П-образен постамент. Тя е свързана с историята на древния град и същевременно служи като слънчев часовник. В краката на фигурата има яйце, змия и гарван, символизиращи мъдрост и знание, посочва авторът на композицията Георги Антонов.
4: Постаментът ще бъде разположен с дигнатата ръка, че може да показва и часа. И античен жител, защо идеята тръгна от тази притча, от тази история за този Аполон. Но интересното, което е в скулптурата, че постамента, който съм направил, е П-образен и отдолу може да се минава. И някой, ако иска да се снима, може да мине през постамента.
3: Творбата е реализирана чрез дарителска кампания. Тя ще бъде открита официално в 17 часа днес. За новините, Даниела Костадинова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
5: Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. По-късно през деня над Североизточна България ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 11 часа. Четете новини.

0: събота, 150.
1: Доклад на Държавния департамент за политиката на Съединените щати на Западните Балкани поставя сделките със страните от региона пред усилията и подкрепата за тяхното демократизиране. Ерата на американската политика за изграждане на нации на Западните Балкани е приключила, пише в документа. Вместо това,

0: пътя за тяхното демократизиране. Ерата на американската политика за изграждане на нации на Западните Балкани е приключила, пише в документа. Вместо това, Западните Балкани вече са зона за икономически възможности за американските компании, особено в транспортната, цифровата и енергийната инфраструктура. Администрацията на Тръмп предупреждава, че зависимостта на региона от руска енергия представлява стратегическа уязвимост, която ще бъде превъзмогната чрез заместването на руския природен газ с американски втечнен. Един конкретен проект взриви Босна и Херцеговина и без това най-нестабилната държава в региона. Южният конектор с Хърватия, който ще строят американци, принуди Кристиан Шмидт, върховният представител на международната общност в Сараево, да подаде оставка. Натискът от Вашингтон Шмидт да проправи пътя на проекта, който е алтернатива на Турски поток, дори поставя под съмнение бъдещето на съвета за прилагане на Дейтънското споразумение. За новата американска политика на Западните Балкани разговарях с Адел Хайдвелфъл. Тя е дългогодишен кореспондент в Сараево на влиятелния австрийски всекидневник Der Standard за Югоизточна Европа.
1: Тази промяна в американската политика беше загатната още през есента, когато Конгресът прие законов текст за Западните Балкани. Още тогава стана ясно, че Съединените щати ще следват политика, основана на сделки. А това за администрацията на Доналд Тръмп не е изненада. Той иска да сключва сделки, а не да се занимава с институционално строителство, както бяхме свикнали през 90-те години. Следващото събитие, което сигнализира за промяната в американската политика, беше газовата среща във Вашингтон през февруари, на която бяха поканени 12 държави да сключат дългосрочни и много обстоятелствени и обвързващи договори за доставката на американски втечнен газ. Преди подписването на договорите, Вашингтон открито заплаши тези държави от Югоизточна Европа с наказателни мита. Обичайният инструмент за натиск на Доналд Тръмп. Резултатът беше, че всички се съгласиха на американските условия.
0: Описвате политиката Америка First и на Балканите. Част от резултатите от тази енергийна среща във Вашингтон е построяването на газова връзка между Хърватия и Босна като алтернатива на Турски поток през България и Сърбия, през който Босна в момента все още получава руски газ. Но тези доставки спират, защото Европейският съюз реши окончателно да прекрати вноса и транзита на руски газ. Означава ли това, че американците заместват руснаците на газовия пазар на Балканите?
1: Докладът, който Държавният департамент изпрати в Конгреса, на практика е обобщение на проектите, които американците вече са задействали. Важно е да се разбере, че тези на пръв поглед икономически сделки ще имат геополитически последици. Просто Вашингтон вече гледа на всички балкански държави единствено през призмата на бизнеса, независимо от това каква политика следват. Съединените щати искат не само да заместят руснаците като доставчик на природен газ, а да доминират целият тукашен енергиен пазар, т.е. да управляват цялата енергийна инфраструктура, строеж и концесиониране на газопроводи в Босна и Херцеговина, в Албания и Черна гора. Освен това, американците планират изграждането на изчислителни центрове в Хърватия и Черна гора, а енергията за тях ще идва от газовите централи, които ще работят с американски втечнен газ. В сметките на американците влизат и рафинериите в Румъния и България. Апетити към тях има от американски компании. А в Гърция Exxon Mobil и Chevron проучват газови находища.
0: Ако американските интереси са насочени изключително към правене на бизнес, означава ли това автоматично, че се заместват политически критерии, които в миналото са били важни за Вашингтон, като демократизация и изграждането на правова държава? Босненският външен министър Елмедин Конакович предупреди, че Америка измества Русия на Западните Балкани.
1: Америка измества Русия не само в газовите доставки, но нека допълня, че потреблението на газ в Босна и Херцеговина е минимално, около 3%. Идеята на Европейския съюз е не да замества синьото гориво от Русия, а да компенсира спирането на доставките с възобновяеми енергийни източници – водно-електрически централи, вятърна енергия, соларни паркове. Вместо това американци ще строят газова връзка с Хърватия, която ще доставя в Босна 6 пъти повече газ, отколкото Босна има нужда.
2: Кому е нужно това, ако американците не очакват нещо в замяна?

0: На тази мисъл ме навежда факта, че американските бизнес инициативи се прокарват от посолството на Съединените щати в Сараево, от дипломати, близки до кръга на Тръмп. Майкъл Флин, който ръководи компанията за строителство на интерконектора, е брат на Джозеф Флин, бивш съветник по националната сигурност на Тръмп. Известно е, че енергетиката е инструмент за политически натиск. С завидна скорост в Босна и Херцеговина бяха приети закони, които да облагодетелстват американските енергийни проекти. Изграждането на икономическа власт на Съединените щати в региона ще доведе до изместване на влиянието на досегашните партньори на Западните Балкани в лицето на съседни държави и на Европейския съюз, но и на Китай. Всичко това ми подсказва, че Съединените щати няма повече да се занимават с дипломатически инициативи за демократизацията на Западните Балкани или с нормализирането на отношенията между съседите, например между Сърбия и Косово, а ще се концентрират единствено върху бизнес делки, чрез които да влияят върху политиката на местно ниво.
1: Република Сръбска.
0: Милорад Додик, който вече не е президент на Република Сръбска, но продължава да доминира политиката на тази съставна част от Босна и Херцеговина, изхарчи милиони евро на данъкоплаците за лобисти във Вашингтон. Резултатът беше, че американците отмениха санкциите срещу него заради сепаратисткия курс за отцепване от Босна и Херцеговина. Майкъл Флин, за когото стана дума, че ще строи газопровода до Хърватия, получава всеки месец от Баня Лука по 100 000 евро. И Додик, от приятел на Путин, изведнъж стана приятел на американците. Какво гарантира, че американците няма да позволят на Додик да изживее своите сепаратистки амбиции и да извади Република Сръбска от Босна и Херцеговина? Администрацията на Тръмп вече веднъж показа, че няма нищо против прекрояването на границите в региона, в случая между Сърбия и Косово. Всичко това има пряко влияние върху сигурността на Западните Балкани и на цяла Югоизточна Европа.
2: Ако се върнем към доклада на Държавния департамент до Конгреса, там е записано, че ерата на американската политика за изграждане на нации на Западните Балкани е приключила и че администрацията е фокусирана върху овластяването на местни действащи лица да се справят със собствените си предизвикателства, вместо да се удължава зависимостта им от международна намеса или надзор. Това не е ли инвестиция в бъдещето?
0: Това звучи добре, но държавите от Западните Балкани не са укрепнали демокрации и са податливи на корупция. С парите на данъкоплаците Милорад Додик си купи благоволението на американците и взима решения за Босна и Херцеговина през главата на гражданите. Американското влияние е толкова силно, че взе главата дори на върховния представител на международната общност Кристиан Шмидт. Шмидт подаде оставка не само заради американския газопровод, а защото не издържа на натиска от Вашингтон. Съединените щати не искат повече да има пост върховен представител на международната общност, защото международната общност включва и Европа и предполага съобразяване с европейските дипломати. За президентската администрация бъдещето на Босна и Херцеговина е от второстепенно значение. Наблюдавам събитията от Сараево и трябва да призная, че американският натиск е масиран, груб и безпардонен. Това естествено води до конфликт в Евросъюза. В Съвета за изпълнение на мира в Босна и Херцеговина са представени освен Евросъюзът и Съединените щати, още Русия, Япония и Канада с равни права, но тяхното влияние е сведено до нула.
2: Къде е Европейският съюз в това разместване на пластовете, когато Америка и Русия поне в енергийно отношение си разделят Западните Балкани?
0: Това може би е най-тревожният въпрос, защото регионът има пряко отношение към сигурността в Европа. Нямам впечатлението, че Брюксел следва някаква стройна стратегия. Не виждам европейски инициативи в Босна и Херцеговина, които да се противопоставят на руското и американското влияние. Тук отдавна никой вече не се стреми към членство в Европейския съюз. Съединените щати винаги са били много твърди в отстояването на своите интереси. Знае се, че когато искат нещо да постигнат, американците удрят по масата. Ако сме пределно честни, на този начин направене на политика дължим Дейтънското мирно споразумение. Икономически Европейският съюз е значително по-влиятелен в региона, отколкото Съединените щати. Но проблемът е по-скоро в това, че в Брюксел

0: Никой не приемат тези държави сериозно. Нито аз, нито хората тук имат впечатлението, че в Евросъюза следят задълбочено тукашните процеси. А това води до загуба на интерес към еврочленството.
1: Това може да се каже и за Сърбия, където студентските протести се възобновиха, а президентът Александър Вучич обяви, че не изключва да се оттегли още преди изборите тази година, които никой още не знае кога ще се проведат.
0: Много е вероятно Вучич и неговата прогресивна партия да загубят изборите през есента. Но това не означава, че Вучич ще сдаде властта. В Сърбия е малко вероятно да се повтори унгарският сценарий, когато опозицията се обедини около един силен лидер. Затова Вучич се заиграва с подаването на оставка, защото правилно предполага, че дори и да спечели, опозицията няма да се задържи дълго на власт. Освен това, Вучич има под ръка няколко други партии, които може да остави да управляват под негово попечителство и да ги представи като смяна на властта. Сръбският президент все още се радва на подкрепата на най-важните европейски партньори, които виждат в негово лице гарант за стабилността в региона. Никой не говори открито за авторитарния стил на управление, за нарушаването на човешките права и за ширищата се корупция в Сърбия. В момента Сърбия не е във фокуса на Съединените щати, но пък Русия много внимава какво се случва там.
1: А там се случва нещо интересно. Сърбия и Украина финализират споразумение за свободна търговия. Очакваше се дори в Белград, в столицата на един от най-верните европейски съюзници на Русия, да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.
0: Сърбия винаги се е опитвала да носи няколко дини под една мишница. Вучич беше тази седмица в Пекин. Китай отдавна е традиционен партньор на Сърбия. Вучич е едновременно партньор и на Путин и се опитва да играе и с Европейския съюз. Това е продължение на политиката на Титова Югославия. Но специално за отношенията с Украина, мисля, че Вучич се опитва да се подготви за времето след края на войната там. Защото след това Сърбия няма да може да внася газ от Русия и споразумението за свободна търговия с Украина ще помогне на Белград да подобри отношенията с Европа.
1: Кореспондентката на австрийския всекидневник Де Штандарт за Югоизточна Европа Адел Хайт Велфъл в интервю за събота 150.

0: събота, 150.
1: Междинните избори в Съединените щати ще са тестът за политиката на президента Доналд Тръмп. Всички започват анализа си с това изречение, но малцина си дават сметка, че зад него стои армия от хора. Ако я наречете екип, това ще са само най-приближените му. Истинският термин е публична администрация и тук говорим за огромен набор от хора, които се нуждаят от добро управление и то в ерата на изкуствения интелект. В специално интервю за събота 150 професор Джон Бартъл, президент на Американската асоциация по публична администрация, очерта предизвикателствата пред доброто управление – бюджета, честността и изкуственият интелект. За всички е ясно, че вече въпросът не е дали го използваме, а можем ли да го използваме ефективно и етично. Затова разговорът на Марта Младенова с професор Бартъл започва именно оттам. Чуйте.
2: Мисля, че можем да направим аналогия с масовото навлизане на интернет. Вече има толкова много информация, която можем да получим онлайн и да разчитаме на нея. Например, от колко часа е отворен даден музей или в какъв диапазон от време можем да използваме обществен паркинг. Същото е и с изкуствения интелект. Трябва да се научим как да го използваме добре. А това означава обучение на държавните служители и образование на по-младите хора, които започват работа в държавната администрация, за да получат умения, с които животът до сега не ги е сблъсквал. Не е нужно да разбират технологичните аспекти на изкуствения интелект, но е важно да осъзнават същността му и как да го използват ефективно, да задават въпроси. Един от любимите ми цитати за публичната администрация е, че това е професията, в която се събира всичко. Не е задължително човек да има експертиза във всички дисциплини, защото практически това е невъзможно. Можете обаче да се свържете с необходимите експерти, да ги обедините и да превърнете действията им в реално свършена работа.
3: Внедряването на изкуствения интелект означава ли съкращаване на персонал в администрацията?
2: Със сигурност публичните услуги трябва да бъдат по-ефективни и може би по-евтини. Що се отнася до хората, заети в администрацията, мисля, че по-скоро говорим за обучение и за усвояване на нови умения, за преквалификация. Това е много важно, особено за младите хора, които те първа ще започват работа в държавната администрация и ще бъдат там в продължение на много години.
3: Имаме съвсем пресен пример. Програмата на Мъск за американската администрация станала известна като Доджи. Един човек или екипът му около него действаха с размах и май резултатът не заслужава аплодисменти.
2: Струва ми се, че нямаше разбиране за работата на съответните агенции и че каквото не разбираха, просто го премахнаха. В това няма грам разум и именно там се корени проблема. Какво последва? Сега им се налага да направят крачка назад и да наемат същите хора, които са уволнили преди време. Това не е ефективно. Взеха се важни политически решения за закриването на услуги, които са ключови не само за Съединените щати.

0: но и за целия свят. Американската агенция за международно развитие е добър пример. Ето виждаме сериозни проблеми в здравната сфера. Отново имаме случаи на ебола. В Съединените щати се увеличи и броя на пациентите, заразени с морбили. Това със сигурност не е добра публична администрация.
1: Ако ми позволите да направя извод, когато се концентрира власт в ръцете на човек или екип, който не е съвсем в дълбочина с материята, резултатът е плачевен. Например, с Мъск, който спокойно се разхождаше в овалния кабинет, е на най-високо ниво и не търпеше възражения. Затова ще ви попитам директно. Притеснявате ли се за демокрацията в Съединените щати?
0: Трябва да се върнем към истинския смисъл на демокрацията. Тя е власт на народа. Всеки може да бъде влиятелен, да има силно изразено мнение и това е нормално. Именно това са лидерите. Но те трябва да имат съгласието на нас, на управляваните и да търсят съгласието на противоположните страни. Дори и никой да не е съгласен с всичко в политиката. За да може една политика наистина да проработи, е необходимо да привлечете други хора. Те могат да ви предложат идеи, които не са ви хрумвали до сега. Тяхната гледна точка вероятно идва от регион или от социална класа, за която не сте се сещали, а това е важно. Ако се вслушате, предложената политика може да стане по-ефикасна. Разбира се, това винаги е голямото предизвикателство на управлението. Но успеете ли да вложите всички перспективи в закон, той ще отразява исканията на хората.
1: Въпросът ми е професионален, а не политически. Тръмп иска цялата власт за себе си и това е много повече от закриването на една или две агенции. Сочи с пръст, около него има шепа верни хора. На къде върви политическият модел в Съединените щати?
0: Уверен съм, че в дългосрочен план в Съединените щати всичко ще е наред. Тази година отбелязваме 250 години от нашата независимост. Знаете ли, че това е най-дълго съществуващият демократичен режим в света? И ще продължи да бъде. Мисля обаче, че социалните мрежи имат много важно влияние. Помислете само, хората вече почти не четат вестници. Те получават информация от източници, които не са непременно достоверни. Вярват на написаното, което излиза като съдържание в социалните мрежи. И как да им обясним, че всъщност е доста по-сложно? Съгласен съм, че това е предизвикателство. Но нека да бъдем честни, имаше и вестници, които не се стараеха с достоверността. През ноември предстоят междинните избори и това ще бъде голямото изпитание, защото ако хората продължат да подкрепят Тръмп, посоката ще се запази. Републиканската партия е доста сериозно доминирана от Тръмп. Струва ми се, че Демократическата партия трябва да се стегне. Тя никога не е била добра в това да привлича избиратели от определени групи, например в селските райони или пък в южните части. Ако искат да спечелят, трябва да си осигурят гласове. Така работи демокрацията.
1: Започнахме и ще завършим нашия разговор с изкуствения интелект. Вие имате богат преподавателски опит. Разрешавате ли на студентите си да използват изкуствен интелект в поставените от вас задачи?
0: Да, правя го. Казвам им, че трябва да обозначат къде са използвали изкуствен интелект, за да решат поставения им проблем. Провеждаме урок по темата и вярвам, че са честни. Съвсем наскоро реших да им дам задачите от изпита седмица по-рано и им казах, говорете помежду си, използвайте интернет, изкуствен интелект или каквото си поискате. Самия изпит обаче е устен. Разговор между вас и мен. Ще прекараме 45 минути в разговор, като всеки студент ще разполага със своите записки по време на изпита. Когато ми отговаря на въпроса обаче, ако го спра и поискам обяснение, трябва да ми го даде. Ако не може, значи не е усвоил материята. За мен това е по-реалистичен подход спрямо хора, които ще работят в администрацията. В нея никой не пише есета. Става въпрос за разговори с хора и за обяснения. Ако не разбираш нещо и не можеш да го обясниш, значи не си готов. Публичната администрация е много практична дисциплина. Тя е фокусирана върху решаването на проблеми, а решението зависи от самите казуси. Студентите имат практики и често се случва шефа да им каже нещо от рода на «Ти си млад, значи си нашия човек за изкуствения интелект». Всъщност, ако усвоим употребата му, приложението му, тогава наистина ставаме ценни в екипа и получаваме желаната работа. На второ място, изкуственият интелект трябва да бъде използван ефективно и етично. В добрите учебни курсове, каквито са нашите по човешки ресурси, бюджетиране и така нататък, наблягаме именно върху тези два аспекта.
2: Да използваме изкуствения интелект ефективно и етично, това каза пред Марта Младенова професор Джон Барт.

0: минута 150.
1: Великолепното човечество, така е озаглавена първата енциклика на папа Лъв XIV, публикувана точно 135 години след посланието на Лъв XIII лично във Ватикана. Енцикликата на Светия Отец, която той представи, е посветена на изкуствения интелект, но не на технически инструмент, а на защитата на човешката личност в сферата на изкуствения интелект. През 1891 година предшественикът на Светия

0: престол, папа в 13-ти, също се обръща към изпитанията на техническия прогрес на онова време, индустриалната революция. А аналогиите не са случайни, защото енцикликите са най-висшата форма на учение на Светия Отец. Те очертават приоритетите му и разкриват основните проблеми в обществото. Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, пише папата в първото си послание. Какво дава основание на папата да го посвети на изкуствения интелект, чуйте от Ана Пуцио, изследовател на изкуствения интелект в Оксфорд и Бъркли, теолог и философ с докторска степен по антропология на трансхуманизма.
1: Папата разглежда технологичния прогрес от гледна точка на човешкия образ и етиката. Сигналът, който изпраща, е, че изкуственият интелект носи корен на промяна в живота на човечеството и има отношение към църквата и теологията. Изкуственият интелект не е само технология, а обществено и политическа значима иновация.
0: Лъв 14 едва ли е избрал датата, на която да публикува своята първа енциклика случайно? Основателно ли е сравнението между скоро скоростното навлизане на изкуствения интелект в нашия живот с индустриалната революция от късния 19 век? В толкова повратен момент ли се намира човечеството?
1: Търсеното сравнение с индустриалната революция е много сполучливо, защото наистина не говорим само за икономическа или технологична иновация, а за дълбоко обществено явление с политически, философски и теологически последици. Изкуственият интелект се отразява пряко върху живота на хората, върху човешките взаимоотношения. Днешното човечество е зависимо от технологиите. Политиците трябва да се съобразяват с иновациите. Демокрацията ни пряко зависи от технологиите. Медицината не може без тяхното развитие. Много е изписано за връзките между теологиите и човека, но това е първата папска енциклика, посветена на изкуствения интелект. Освен това, папата разглежда въпроса от различни гледни точки. От една страна, енцикликата представя класическия християнски образ на човека, но от друга страна, липсва развитието на този образ. От една страна, папата признава, че изкуственият интелект влияе на човешкото развитие, но в същото време ясно разграничава човека от изкуствения интелект. За него водещо остава превъзходството на човека.
0: Правилно ли ви разбирам, че имате резерви към възприятието на папата на образа на човека?
1: Да, той говори за човечеството, създадено от Бог в цялото си великолепие. Това е християнският образ. Папата ни призовава да не позволяваме човека да бъде инструментализиран, да не се фокусираме върху данни, продуктивност, ефективност, вместо това да вярваме в човешкото достоинство и многообразие. Не разбираме обаче защо едното трябва да изключва другото. Доколкото се отнасям критично към папската енциклика, проблемът е в това, че тя не разглежда развитието на човека, въпреки че неговият образ е еволюирал както в философията, така и в теологията. Известни са критиките, че представеният образ на човека е прекалено повлият от западната философия. А папата защитава именно този образ. Намирам за жалко, че енцикликата се спира само на духа и пренебрегва тялото. А именно, човешкото тяло търпи най-значимите промени от развитието на изкуствения интелект.
0: Може би най-цитираният отказ от папската енциклика е призивът на папа Лъв 14 човекът да обезоръжи изкуствения интелект. Вие как разбирате този призив?
1: Това е призив да държим изкуствения интелект далеч от надпреварата във въоръжаването. Да не допуснем технологиите, в случая изкуствения интелект, да вземат власт над човека. Да не допуснем технологиите да превземат властта. За мен това е призив да превърнем технологиите в приятел на човека и неговото многообразие. Това, разбира се, е много достоен призив. Технологиите имат своята безспорна добра страна. Те не служат единствено на войната, а развиват образованието, медицината, икономиката. Лъв 14 твърди, че съвременните технологии трябва да поставят на първо място това, което е добро за човечеството, а не за частните интереси на малцина, които управляват технологичните империи.
0: Означава ли това, че папата обявява война на тех гигантите от Силициевата долина?
1: Папа Лъв 14 се обявява срещу трансхуманизма, срещу това интелектуално движение, което се стреми да използва технологията, за да подобри човешкото състояние и да разшири човешките способности. Но в същото време папата е в тесен контакт с технологичните гиганти. На представянето на енцикликата във Ватикана присъства и говори Кристофър Ола, основа

0: на една от най-големите американски компании за изкуствен интелект. Това всъщност е похвално. Църквата и технологиите се събраха в името на обща отговорност при усъвършенстването на изкуствения интелект.
1: Споменахте трансхуманизма, движение възникнало в края на миналия век, което издига в култ нов вид човечество, еманципирано от Бога, което с помощта на технологиите става все по-съвършено, боледува все по-рядко и живее все по-дълго. Отделя ли папата специално внимание на това движение?
0: Да, споменава го изрично и го определя като идеология, която е несъвместима с християнството. Според Лъв 14, човечеството може или да изгради нова вавилонска кула, опитвайки се да заеме мястото на Бога, или да построи град, в който Бог и човечеството живеят заедно. Казано с негови думи, основният избор, пред който е изправено човечеството в ерата на изкуствения интелект, не е между приемане или отричане на технологията, а между изграждането на Вавилон или възстановяването на Йерусалим.
1: Доколко технологичните гиганти в Америка са повлияни от идеята за свръхчовека?
0: Трудно е да се каже защо трансхуманизмът няма окончателна и категорична дефиниция. В Силициевата долина са разпространени и различни идеологии, дълго време се говореше за калифорнийска идеология. Не бих казала, че компаниите, които развиват изкуствен интелект, са трансхуманисти, защото не виждам ясни контури и организация на това движение. Това обаче не означава, че тех гигантите не са подвластни на идеята за свръхчовека. Виждам го в развитието на технологиите за удължаването на човешкия живот. Към това се стремят, например, Илон Мъск и Петър Тил, които открито говорят за човешкото безсмъртие.
1: В такъв случай това ли е противопоставянето на днешния ден, Римо-католическата църква срещу обещанието на изкуствения интелект за изцеление?
0: Обещанията на религията и на изкуствения интелект са различни, въпреки че има много паралели в аргументацията им. И двете обещават изцеление. Църквата в отвъдното, чрез вярата в вечния живот и победата над смъртта, чрез възкресението, а изкуственият интелект на земята. И двете възприемат човека за слаб, но църквата казва, че човекът трябва да изтърпи изпитанията на земния живот, а трансхуманизмът, че може да ги превъзмогне.

0: събота 150.
1: С изпълнението на ЕС завършва събота 150 днес. Екипът ни Константин Мравов, Камен Жеков, Веселин Димитров и Весела Владкова. Благодарим ви, че бяхме заедно.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в Благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград организираха протест с искане за ремонт на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал с нощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. До Полкади на пътя не се стигна, но организаторите се заканиха да продължат с протестните акции, докато не им обърнат внимание от Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
3: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
4: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
5: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
6: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
7: Всяка година минимум по 2 сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
8: Съжалявам много, написа обаждам, ще ви дадем отговор. Още ми дават отговор.
2: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
0: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. 1 млрд. 761 млн. евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
9: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното изявление на премиера Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
10: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използва срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
11: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Един човек е бил тежко ранен при руски въздушен удар срещу промишлена инфраструктура в Запорожие и по-късно е починал. Двама са пострадали в Полтавска област, разрушена е железопътна гара в Сумска област при руска атака с десетки дронове камикадзе. Украинските военни съобщиха, че безпилотните сили са поразили танкер от руския сенчест флот и нефтен терминал в руския град Таганрог в Ростовска област. Унищожен е ракетен комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военното летище в града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
0: Летището в Мюнхен беше затворено тази сутрин заради подозрителни обекти във въздушното пространство, вероятно дронове, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
12: В 9 часа тази сутрин двама пилоти са подали сигнал, че са забелязали неразрешени летящи обекти. В района на летище Мюнхен има изрична забрана за дронове. Въздушният трафик в Мюнхен бе напълно спрян. В момента на място има множество полицейски сили. Те претърсват района на летището и проверяват допълнителни следи, свързани с дроновете. Използване е хеликоптер. Колко дълго ще продължи блокирането и дали подозренията ще се потвърдят, за сега не е ясно. Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и е важен хъб на германската авиокомпания Луфтханза. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от Европейския съюз и НАТО. Летище Мюнхен и други германски летища също вече нееднократно бяха затваряни заради тревога за дрон.

0: значение за сигурността в няколко държави от Европейския съюз и НАТО. Летище Мюнхен и други германски летища също вече нееднократно бяха затваряни заради тревога за дронове. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп с висшите му съветници в ситуационната зала на Белия дом по рамката за удължаване прекратяването на огъня с Иран завърши без да са ясни по-нататъчните действия. По-рано Техеран заяви, че не води преговори по ядрената му програма, която е изцяло с гражданско предназначение. Казахстан е заявил, че е готов да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство. Това е съобщила пред Financial Times Международната агенция за атомна енергия. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Натоварено е движението по пътищата в Гърция. Полицията извършва масови проверки, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Полицейските проверки са почти през 20 км. Трафика в цялата страна е силен във връзка с предстоящия празник Свети Дух. Натоварени са участъците около Солом и входовете към три за ръкава на Халкидики. В туристическите райони има силно полицейско присъствие. Проверяват за употреба на алкохол, използване на мобилни телефони, превишена скорост и неправилно изпреварване. Властите припомнят, че санкциите за алкохол са над 700 евро, а за мобилен телефон 350 евро. В отсечката Александрополис-Солун спират колите избирателно и проверяват личните документи на пътниците, за да не превозват нелегални мигранти. Извънредните мерки на пътна полиция са до вторник. От Гърция Катя Пеева.
1: Над 20 водолази се включват в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
5: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изграден подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
4: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
1: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница, втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница. След за упокойните служби в храмовете се правят общи панахиди, а по традиция се раздават жито и череши за помен на починалите. В София и в големите градове общините организираха допълнителен транспорт до гробищните паркове. Победния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
6: Добър ден! Стиляна Николова води в класираното с 500-ни пред олимпийската шампионка Дария Върфоломеев от Германия, малко преди края на първите две ротации с обръч и топка в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Другата ни представителка Ева Брезалиева допусна грешки на обръч и е трудно да попадне в челната десетка, която ще продължи да се бори за медалите на бухалки и лента. От 15 часа започва битката за медалите в многобоя при ансамблите, където ще участва и българският отбор. В края на деня ще станат ясни призьорите в отборното класиране. Футболен клуб Левски официално се раздели с полузащитника Риудо Филио. Договорът за наем на 26-годишния халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в тима, който

0: държи правата му. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. Жозе Мауриньо е подписал 3-годишен договор с Реал Мадрид, съобщиха различни чуждестранни медии. Мауриньо ще се завърне в най-успешния футболен отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 година. Клубът все още не е потвърдил новината. Нападателят на Нюкасъл Антони Гордон официално бе представен като футболист на шампиона на Испания Барселона. Барса ще плати приблизително 80 милиона евро, включително бонуси за 25-годишния англичанин. Отборът на Ница запази мястото си в елитното френско футболно първенство, след като победи от дома Сен-Етиен с 4-1. Първата среща бараж завърши 0-0. А в Италия Монца с българския защитник Валентин Антов се завърна в серия А, след като спечели бараж за влизане в елита. Монца загуби с 0-2 реванш от Катанзаро, но общият резултат от двата мача е 2-2, като според регламента предимство получи тимът с по-предно класиране в редовния сезон. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0-3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролът се игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. Тимът на Каролина се класира на финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6-1. Каролина спечели серията с 4-1 успеха и като представител на източната конференция ще се изправи за трофея срещу шампиона Запад Вегас.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над страната е слънчево, по-значителна облачност има само над крайните североизточни райони. Температурите са от 20 градуса в Перник и Добрич до 26 градуса в Видин. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 кектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. След обяд над страната ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността. Над североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от запад и юго-запад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, по Черноморието малко по-низки, 23-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьор пострада след като автомобилът му излезе от пътя и падна в урва по пътя Девин-Михалково. 48-годишният мъж е транспортиран до болница с леки наранявания и болки в областта на гърдите. В момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от трудното стъпния терен под пътя. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия, в района област Пазарджик, движението в участъка от километър 67 и до километър 80 и посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Също на автомагистрала Тракия, но в района на област Стара Загора, движението от километър 156 до километър 208 и посока София се осъществява с повишено внимание и стеснение на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус, движението от километър 39 до километър 43, в района на тунел Топли дол, двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Пътна полиция апелира за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и

0: предварените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград протестираха заради лошото състояние на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Летището в Мюнхен беше затворено заради подозрителни обекти във въздушното пространство. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Политически некоректно.
1: Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно до 2 с Камен Жеков, който е звукорежисьор. Марина Великова избира музиката. След малко ще чуете и какво ще слушаме. Калина Стоянова е редактор на предаването. Ние за връзката ни с нас, с вас, в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Ето и музиката ни.
2: Здравейте! На 30 май 2013 година в Нешвил, Тенеси, официално отваря врати музеят на Джони Кеш. Място, посветено на живота и музиката на една от най-влиятелните фигури в американската музикална история. Музеят събира най-голямата колекция от артефакти, свързани с Джони Кеш. Лични вещи, сценични костюми, ръкописи и записи, проследяващи неговия творчески път. Джони Кеш е американски певец, автор на песни и една от ключовите фигури в кънтри и съвременната популярна музика. Известен като Man in Black, той изгражда разпознаваем стил, в който съчетава минимализъм, дълбок баритон и темата за морал, загуба и човешката уязвимост. Кариерата му продължава повече от 5 десетилетия и оставя силно влияние далеч отвъд жанровите граници. Откриването на музея не е просто културно събитие, а опит да се съхрани неговия глас като част от живата музикална памет между кънтри, рок и суровата човешка истина. Точно за това днес ще слушаме музиката на Джони Кеш.

0: Тема на седмицата.
1: Светлината на обстоятелствата последните седмици. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт.
2: Аз приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призовите на правителството да си подаде оставка. Това е първа и много важна стъпка. Не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран акт. Тук говорим за всеобхватен подход за оздравяване цялостно на съдебната система, минаване на много ясни правила и критерии за подбор и избор на хората, които ще вземат своето място в новият обновен Висш съдебен съвет.
3: Три години разлика между изявленията на Мария Габриел, която остана само кандидат за министър-председател, и настоящия премиер Румен Радев. Във връзка с избора или с живота начело на институция, която по конституция е независима, именно главния прокурор, налага ли се вече усещането, че всъщност съдебната система е в ръцете на политиците и на ръчно управление? Тези три години между изявлението на Габриел, след което последва и процедура по отстраняването на Гешев, и подкамването на Радев към Сарафов и последвалата оставка. За това ще говорим сега в тема на седмицата с Ралица Галубова. Тя е част от екипа на Извън ефир. Добър ден!
4: Добър ден!
3: И така, и от представители на съдебната власт сме чували за това, че избора на главен прокурор се осъществява в две други сгради извън тази на Висшия съдебен съвет. Спомена за записа от дома на Бойко Борисов, ти си го избра, адресирано изречение към Бойко Борисов от Николай Кокинов, също са живи и здрави. И понеже тази седмица покрай този случай се отвори отново темата за мястото на прокуратурата, по-честно ли би било според вас, ако прокуратурата отиде там, където всъщност е, но вече официално в изпълнителната власт? Задавам въпроса с цялата условност на тромавата сложна процедура, която би довела до такава радикална промяна, именно Велико народно събрание.
4: Аз не мога да отговоря категорично на този въпрос. Той е дългогодишен така предмет на спор между юристи и мисля, че трябва да остане в полето на юридическите компетенции, но аз мога да кажа няколко неща, които мен ме притесняват в настоящото положение и смятам всички, които следим системата. Настоящото положение създава изключително много предпоставки за съмнение и самото така схващане за независимостта на прокуратурата е

0: Абсолютно куха фраза в настоящия момент, в който и ти изброи няколко ключови изказвания и не сме изобщо далече наистина от фразата «Ти си го избра». Реално ние не сме се отместили и милиметър от онзи момент, в който се възмущавахме от това как така един премиер може да си избира главен прокурор. В случая ние какво видяхме? Новото мнозинство, новата изпълнителна власт отправи един сигнал и след това се появи една оставка, за която всички дълго чакахме. И то ние не чакахме дълго за тази оставка, само единствено заради възмущение от действията на Борислав Сарафов, а заради достатъчно предпоставки и индикации, че той заема поста нелегитимно, имаше изказвания на хора и от системата включително. Имаше достатъчно основания да стане ясно, че в системата има разрушено доверие към главата на прокуратурата. Така че този призив, който дойде от новата изпълнителна власт и няколко часа буквално след това резултата, който видяхме всички с оттеглянето на Сарафов от поста изпълняващ длъжността главен прокурор, за мен е сериозно основание да се съмняваме за продължаване на политически договорки кои да са новите изпълнители в съдебната система.
1: Сега това въпросът тук е и за съжаление ние не сме вътре, за да знаем дали всъщност Сарафов се вслуша в първо предупреждението на Иван Демерджиев, че ако не си тръгне, нещо ще се случи и се отегли от първия си пост, изпълняваш функциите главен прокурор. След това Радев и правосъдния министър, които обещаха да го поздравят, ако се отегли от системата. Дали това е действие заради тези призиви или този, който всъщност стои за Сарафов, му е казал, че вече е време да се скрие в сенките. Тоест, не новите силни, а стария силен е преценил, да, че и за него е по-удобно така.
0: Ами ние в първия епизод от тази комуникация, която се развиваше на всичкото отгоре пред очите на обществеността, видяхме в отговор на призива на Иван Демерджиев какво последва. Именно последва позиция на ДПС и лидера на партията Делян Пеевски, който протестите от години посочват като задкулисен кукловод на съдебната система и по-конкретно прокуратурата, който приветства решението и т.е. призива Сарафов да подаде оставка, така че ние видяхме тук една зелена светлина. Видяхме буквално една договорка, която се разви през социалните мрежи пред очите на хората. Така че според мен, да, със сигурност не говорим тук за еднолично решение от страна на Сарафов и някакъв внезапен порив на морал и на дълг, който той е почувствал.
1: То по-интересно е наистина дали повече го е страх от новите управляващи или от стария му господар, и ако той се е вслушал по-скоро в задкулисния собственик на съдебната система, който продължава според мен още да е такъв, независимо от твърденията на Радев и на новия правосъден министър, че това е първа стъпка към освобождаването на системата. Та в този смисъл търси ли Пеевски някаква собствена изгода от това да отстрани този човек и да свали тази тема?
0: Ако предположим, че нещата са такива, каквито всички ги виждаме, въпреки че няма как да го твърдим със сигурност, нали, ние съдим единствено познатите, тогава можем да разчетем тази комуникация и това съгласие, което Пеевски демонстрира, защото той демонстрира буквално съгласие Сарафов да се оттегли от поста след толкова много месеци на призиви. Можем да го разчетем като използване на един от големите козове в тази игра на влияние, тъй като да, влиянието на ДПС в системата, мисля, че е неоспоримо след толкова години, в които и от самата система дойдоха достатъчно сигнали. Въпросът тук обаче е какво ще последва в отношенията между мнозинството и тази партия, която се намира в опозиция. Тоест, призвам и тук към хората, които се интересуват от тези процеси, които коментираме, и смятам, че аудиторията идеята на БНР е такава, е да наблюдават отвъд политическото говорене пред камера какво се случва. Тоест как се гласува в парламента, какво последва по едни или други дела, какво последва по едни или други призиви за проверки, например на имуществено състояние и така нататък. Организират ли се анкетни комисии, които да проверяват случаи, а вече позабравени като че ли така неглижирани системно от политически среди и не само. Това за мен ще обрисува по-ясната картина, която да отговори на въпроса къде в момента е Пеевски и как, в какви отношения се намира с новата политическа власт.
1: Или с главата ѝ, защото пък го чухме покрай случая в Кърджали, кърджалийския кмет, да атакува Иван Демерджиев и да се обръща към Румен Радев да провери как стоят нещата и едва ли не да внушава, че Демерджиев действа еднолично по посока на тези проверки, които са се правят спрямо един от най-силните хора в партията след Пеевски, Ерол Мимон.
0: Да, тук са много, много сложни взаимоотношенията и динамиката е огромна. Ние не знаем дали изобщо има някъде единодушие по някоя от темите. Те са много, нали, в тези отношения, така че за мен трябва малко търпение. И да не се фокусираме толкова в имена, като това на Сарафов и вече произтеклите нарицателни за Сарафовщина и така нататък, защото само преди няколко години...
1: Беше Гешев и Гешевщина, точно така,
0: точно
1: да.
0: Точно така, да. И който вярва в мантрата за разграждане и така нататък на модела, според мен е в огромна заблуда, тъй като нито смяната на името, нито, за съжаление, смяната на политическото мнозинство значи непременно смяна на модела.
1: Да, всъщност това е точно големия въпрос, тъй като Сарафов беше топ тема в сряда, която много бързо се спихна покрай другите неща, които я затрупаха, но продължението на тази оставка е всъщност какво ще видим като действие от страна на управляващите за наистина разграждане модела, тъй като това освобождаване през един човек този модел не се е случвал. Какво според вас ще видим? Отново показна и така видима демонстрация на действия или действително опит за разграждане на този модел? Тук можем да сложим в тази графа и свалиха охраната на Пеевски, на Борисов, сега освободиха Сарафов. Може ли да се окаже, че всъщност реформата е приключила?
0: Абсолютно невъзможно е да се твърди такова нещо. Тя дори не е започнала, но аз не мога да в момента да отправям критики или обвинения за това, че нещо, което е трупано с години като проблем, а не се е разрешило за секунди. И така че давам толеранс нали, от време. Ще наблюдаваме много внимателно. Моята гражданска позиция и журналистическа е, че за разграждане на модела може да се говори тогава, когато това политическо мнозинство хвърли светлина върху затрупаните с прах казуси, в които включително и Сарафов участваше. Едното от тях е разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета, от което не произтече реално продуктивно разследване от страна на прокуратурата. Видяхме нежелание този казус и казус с нотариуса да бъдат прехвърлени в парламента с аргументите да не стават повод за политическо дъвкане и спорове, но от друга страна, откъде тогава би могла да дойде светлината и изясняването на тези казуси, които са ключови за системата.
1: А в нормалните държави идва от разследващите органи. В случая...
0: Да, съгласна съм. Те няма как, сега тук оправданието може да им бъде, ние няма как да влияем на разследващите органи, т.е. няма как да влияем на прокуратурата, тъй като тя на хартия е независима. От друга страна, тук има и други институции, които могат да се занимаят с казусите и всички проистичащи от тях направления. Имаме органи, които могат да разследват финансовото и имущественото състояние на някои от замесените лица, включително и магистрати в тези казуси. Така че нека да видим институционално как новите власти мъщи ще реагират.
1: Да, всъщност това е тяхната основна мантра. Ние няма да действаме през ексклузивни комисии, ние ще действаме институционално. И ако така се върнем към охраната. Там действието уж беше институционално, но останаха много въпроси как в рамките на 3 дни една комисия поддържа оставането на охраната на Пеевски на Борисов, а след три дни вече не го поддържа, т.е. как за три дни изчезнаха заплахите. А този разговор стана ясно, че не е институционална оставката на Сарафов, а просто е продукт на политическата конюнктура. Та в този смисъл действително ще следим институционално как ще се случи. Последно, точно по повод казусите 8-те джуджета и нотариуса, Румен Радев каза, че наистина те не са разследвани, останали са много въпроси около тези схеми за влияние и насочи към промените в закона на съдебната власт и избора на нов Висш съдебен съвет, едва ли не като панацеята, след която ние ще се събудим с институции, които вече са прогледнали за джуджетата и за нотариуса. Вярвате ли, че е възможно едни нови 22 души, защото имаме там по право

0: нотариуса. Вярвате ли, че е възможно едни нови 22 души, защото имаме там по право хора, които също са членове на Висшия съдебен съвет, двамата от тях трябва да бъдат избрани от новия Висш съдебен съвет, внезапно ще бъде създаден такъв Висш съдебен съвет, който ще каже, ще прати знак към всички, разследвайте спокойно, бъркайте до дъното.
1: И не смятам, че нещата, за съжаление, се случват толкова така магически, някакси ритуално. А имам огромни съмнения за процедурите, които ще последват за избор на Висшия съдебен съвет, тъй като ние вече наблюдавахме един опит за съдебна реформа, който не доведе до някакви невероятни резултати, въпреки че преструктурира Висшия съдебен съвет, раздели го на две. Нали, виждаме, че едни такива структурни промени понякога могат да останат само на хартия, след като се намеси огромния казус за кадрите в системата. Когато имаме зависими кадри, когато имаме кадри, които не са проверявани и не са свикнали на отчетност и на прозрачност към обществеността и вътре в самата институция, тогава няма как да очакваме едни поредни, не знам кои подред промени в закона за съдебната власт, да доведат до нещо магическо. Но си мисля, че пък хубавото, което може да проистече от всичкото, цялото говорене по темата, е една идея, повишено внимание от страна на хората към тези процедури. И аз много се надявам всичко да се случва пред очите ни, пред очите на медиите, така че да наблюдаваме изслушванията, тезите, позициите, концепциите на тези хора и да можем да така... Да видим един избор, който се случва наистина отявлено пред хората, а не в едни други сгради.
0: Да, и е много важно да знаем как е открита всяка една номинация от съответния политик, който ще я внесе, откъде знае за него, какви са евентуалните връзки, все неща, които надявам се, че основно ние медиите ще свършим, но и политиците ще дадат своите отговори, защото една прозрачна процедура, едни изслушвания не могат да заменят по-важната информация, как изобщо стават факт тези номинации. Да, ще следим тези процеси. Съвсем скоро изтичат сроковете, които бяха си дали депутатите за промени между първо и второ четене на закона на съдебната власт, така че темата предстои пред нас. Ралица Гълъбова от проекта Извън ефир.
2: Тема на седмицата.
0: Днес проверяваме дали за вас тази тема е важна и защо дали това е основният въпрос, къде да е прокуратурата. Питаме ви, трябва ли тя да премине в изпълнителната власт. Такива коментари, макар и в лично качество, направиха няколко от представителите на изпълнителната власт, прощавайте, на мнозинството. Разбира се, с голямата оговорка, че това може да стане само през Велико народно събрание, което като да изглежда не е на масата в момента. Но смятате ли, че тази оставка на Борислав Сарафов е поставка под политически натиск или действително става дума за личен акт, както пише той, както се изказаха някои от представителите и на Прогресивна България, интересно и на ГЕРБ. Според вас, кой решил, че е дошло времето на Сарафов да отегли? Има ли връзка и между начина, по който беше сменен преди 3 години Иван Гешев? Редно ли е лица от изпълнителната власт да пришпорват, да поставят ултиматум и на висши ръководители от съдебната власт? И наистина големия въпрос, ще реши ли въпроса с смяната на мястото на прокуратурата от съдебната система в изпълнителната власт? Големия въпрос за начина, по който се разследват така наречените престъпления по високите етажи на властта. 963-15-65 933-6743 с код за София 02 0889-202-207 са телефоните, на които очакваме вашето обаждане. Участвайте в нашата анкета, а ние сега ще чуем рекламите и продължаваме разговор с вас.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Европа пише своята следваща глава.

0: Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София. Зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
3: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: Политически некоректно.
8: И така, започваме разговор с вас. Добър ден на първия ни слушател.
9: Ало.
8: Здравейте, вие сте.
9: Здравейте, госпожо Великова, Станимир Гелемачев. Госпожо Великова, това, което става в България, аз съм обезпокоен. Не може изпълнителната власт да се бърка в работата на съдебната власт.
8: Ама когато съдебната власт не си върши работата, няма ли нужда от подсещане?
9: Не е проблема нито Иван Гешев, нито Сарок.
8: А кой?
9: Кажете ми, откакто са почнали демократичните процеси, има убит министър-председател. Има ли разкрито убиец? Убиха заместник министъра на просветата Ламбо Кичуков. Кажете ми, има ли разкрити престъпления?
8: Какво казвате? Кой е виновен за това? Аз мога да добавя и убийства от по-новите години, които също са неразкрити. Това е ясно.
9: Вижте какво, цялата съдебна система действително трябва да има промяна. Но когато ти използваш, тук се прави да се използва съдебната система за саморазправа с неудобни кметове, точно това е целта на управляващите.
8: Какво имате предвид конкретно, кой кмет е? Ерол Мюмюн ли?
9: Еми не само Ерол Мюмюн. Тук един пример ще ви дам по време на предизборната кампания. В Ивайловград, Ивайловградската кметица беше съсипана от клевети и проверки, че крала вода, че други глупости и така нататък. Извинявам се много, но не може, госпожо, да се използва прокуратурата за бухалка срещу неудобни кметове.
8: Ето, ма вие всъщност сам казвате, че има проблем, защото за какво значи да се използва? Тя явно доброволно се поставя в услуга на политиците, след като върши ролята на, влиза в ролята на бухалка.
9: Ами, вижте какво? Когато в една съдебна система се управлява от наследниците на бившата държавна сигурност, кажете ми...
8: Аз не знам дали са наследници на бившата държавна сигурност.
9: Позор, 37 години след началото на демократичните процеси, ние гледаме и ние същите хора. И тук искам да... специално за Кърджали, ами то не беше арестован. То не е, нали... т.е. привикан на разпет не е само Юрал Минун,
8: да, и Милко Багдасаров
9: там. На ДСП, Милко Багдасаров в Кърджали.
8: Така е,
9: много
8: стана
9: се,
8: ясно.
9: Много
8: да.
9: Се извинявам. Тук вече има разчистване на сметките, и като знаем, че господин Иван Демерджиев беше водач на листата в град Кърджали. Те тук си имат лична саморазправа.
8: Разбирам, да, това е вашето мнение. Добре, благодаря ви. Към следващия ни слушател за мястото на прокуратурата и за действията, и дали самата тя не предполага непрекъснато да сме в този разговор, мястото и в изпълнителната власт ли е в съдебната, ако върши услуги на изпълнителната. Добър ден.
10: Добър ден.
8: Слушаме. Да, вие сте, да.
10: Здравейте, казвам се Васко от София. Важно, се редовно ви слушам. Значи, във връзка с това, което казвате за нали, темата, която е, че прокуратурата в Съединените американски щати, нали, най-голямата демокрация в света, т.е. не най-голяма, втората по големина след Индия, министъра на вътрешна правосъдието е и главен прокурор.

0: съдбата и назначава въпросния главен прокурор, който е министър на правосъдието и може би трябва да черпи опит там. А за зависимостите, през да говорищия, не мога да помня името на човек, който се обади преди това, съм абсолютно съгласен с него, че връзките за комисията още от държавна сигурност не са прекъснати, защото тя не е слизала от вас. Реално, последните 36 години всички правителства, които са били без изключения, включително и сегашните, са свързани с тези структури и съответно са абсолютно зависими.
1: Ако това е така и се отнася и до сегашното, т.е. какво в момента очаквате? Ще има ли някаква реална реформа, каквато ни обещават?
0: Поред мен няма да има реална реформа. Ще се направи някаква мъгла.
1: Прегрупиране, викате?
0: Да, прегрупиране на съответните лобита, така както сте, независимо че са излезли от едно, както казва, едно потиво, съответно те и си имат точни интереси и са различни групи.
1: Да. Ами дано да не познаете. Благодаря ви за вашето мнение. Следващия ни слушател, добър ден.
2: Добър ден. Много уважаема госпожо Великова от дядо Бошко, глобалиста от Добруджа. Първо една скоба. Просълзих се, когато ви свалиха от ресора на времето с главния директор.
1: Да не се връщаме назад във времето.
2: Ама моля ви. Как му щях да ви прави някаква бележка без за отпред, че понякога, ей така, не изслушвате достатъчно.
1: Да, но не искам да говорим за мен, искам да говорим за по-важни неща. Така че, кажете.
2: Една скоба, така
1: да, затваряме скобата. Хайде, слушам ви сега и не ви прекъсвам.
2: Да. Аз много уважавам господин Гюлемачев, много знае и е и много умен. Но искам вас първо да попитам по въпроса за прокурорите и главния прокурор. Вярно ли е, че в цяла Европа главните прокурори са подчинени на министър
1: на правосъдието? Не в цяла Европа. Различни модели има. Така че не, няма един модел.
2: А какъв? Не е вярно това нещо? Или доколко?
1: В някои държави главният прокурор е част от съдебната система, независимата, в други е част от изпълнителната власт. Няма модел, не е наложено, така че трябва да решим сами. В този смисъл,
2: мисля,
1: вие какво смятате?
2: В почти всички държави в Европа главният прокурор е подчинен на министъра на правосъдието и според мен така и трябва да бъде.
1: Добре, значи прокуратурата в изпълнителната власт. Благодаря ви, сега да дадем малко време и за нашите слушатели в социалните мрежи. Людмила Стоянова, прокуратурата не трябва да преминава към изпълнителната власт, защото ще бъде подчинена, няма да защитава закона, ще може всеки да се намесва и да отменя постановленията и дори с едно вдигане на телефона, по-скоро трябва да има контрол и лишаване на правоспособност при доказана корупция и връзки с престъпността. Тодор Тодоров, където и да е прокуратурата у нас, винаги ще служи на властниците, ще бъде бухалка срещу неудобните и чадър за удобните, а за местното нали все гледате Европа, ми вижте там къде е прокуратурата. Мариана Малинова, що да е в изпълнителната власт, да е сигурно, че всяка власт ще я ползва както си реши. Борислав Найденов, всъщност тук въпросът е, вярваме ли в демократичните институции и щом въобще има въпрос, значи не вярваме и конкретният отговор в този смисъл няма значение, смята той. Георги Ангелов, трябва според мен новия Висш съдебен съвет да е независим, равно отдалечен от политическите сили. Рангел Пунгарев, не трябва. Трябва обаче да се приеме изцяло нов наказателен кодекс и наказателно-процесуален кодекс, да се засили ролята на следствения апарат. Политиците и говорещите глави от телевизора много удобно насочват разговора към магистратските съсловия, в частност прокурорите, но нека погледнат своите законодателни продукти и тогава да сочат другите с пръст, пише той. Иван Бозуков, в условията на разделена власт, прокуратурата е органична част от съдебната власт, а не от изпълнителната. Ако премине към изпълнителната, с почти неминуема сигурност, всяко ново управление ще започва със съдебни обвинения срещу бившите управляващи. Що се отнася до политизирането на съдебната система, разбира се, че такова е налице, най-малко поради баналния факт, че една от трите власти в държавата, при това тя е по-явно или по-скрито политизирана навсякъде, а не само у нас. Ще се случва се, важно е да не преклено усезаемо. Именно това неизбежно политизиране на системата власт, а не някой, който изрично го подканял да го стори, е повода за оттеглянето на Сарафов.

Сега противниците му трябва да поизчакат, да знаят чие име да поставят на плакатите, с които ще протестират срещу следващия главен прокурор. Впрочем, както го правиха срещу Цацаров, Гешев и Сарафов. Какво да се прави? Наемниците умират трудно, в това число и вредните, пише той. Цветан Мънгов. Основният въпрос всъщност е ефективният контрол върху действията и бездействията на прокуратурата. Това трябва да бъде законодателно и структурно обезпечено. Обществото иска да види конкретни неща, санкции за конкретни злоупотреби и забавяния, а не общи приказки и стигматизация. Трасетата на Гешев и Сарафов издават някакви вътрешни невидими за обществото процеси и съдебните няма светлина и ясни сигнали, пише нашия слушател. И от екс наш потен слушател, който се е нарекал дървен философ, преминаването на прокуратурата в изпълнителната власт просто ще смени една централизация управление на кадрите

0: система така се е политизирала, че къде и да сложиш прокурора, никога се няма да угодиш от това. Поначало би трябвало прокурора да бъде, така, както поне така го разбирам, защитник на интересите на държавата. Мали, тук се казва, дай го на прокурора, дай го на прокурора, и той би трябвало да разследва, да види дали е виновен или това. Но при нас се е политизирало това. И много трудно въобще се смени това нещо да бъде. Все има някой, който симпатизира на някой от партии. А и така е накаран, направен, дето вика това наказателни кодекция. Аз съм бил два мандата съдебен заседател в Окръжния съд, да видим по наказател. И един път съдебен вика, не мога да го осъдим, и тук, като гледаш какво е написано, вика тук.
1: Е, това е големия въпрос за качеството на обвинителните актове. Благодаря ви много, че задълбахте тази тема и в тази посока. Сега следва музикалната ни част и след един час ще коментираме всички тези теми и още с моята гостенка Елисавета Белобрадова, депутат от Демократична България.

0: Horizont.
1: В 13 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.

0: Президентът Йотова откри днес кариерния форум «България на Пет океана», организиран от платформата «България wants you», «Българията иска» в София. Във форума участват представители на институции, изявени в различни области личности и представители на бизнеса, които представят възможности за кариерно развитие в България.
1: Но този форум, присъствието на толкова много хора, желанието не само да се върнат в България, да останат, прави от този форум не просто инициатива, а кауза. Дайте да му дадем дължимото, защото наистина резултатите са много добри.
0: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Русия съобщи, че е извикала посланника си в Армения Сергей Копиркин за консултации в Москва в знак на протест срещу сближаването на Ереван с Европейския съюз преди предстоящите избори на 7 юни, предаде Reuters. Кавказската страна, официален съюзник на Русия с около 3 милиона души население, задълбочи връзките си с Запада през последните години, въпреки икономическата си зависимост от Москва. Воденият от Русия икономически съюз на бившите съветски републики вчера заяви, че ще обмисли отстраняване на Армения заради желанието и за членство в Европейския съюз и призова Ереван да проведе референдум. Отделно Русия засили натиска върху Армения, като наложи временни ограничения върху вноса на селскостопански продукти и заплаши да спре доставките на евтини руски петролни продукти и газ. Проучванията на общественото мнение преди изборите през юни показват, че партията на прозападния премиер Никол Пашинян води пред проруската опозиция. Володимир Зеленски може да бъде лишен от най-високото полско отличие, съобщи Sky News, позовавайки се на изявление на полския президент Карол Навроцки. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Паунов.
2: Sky News коментира, че за първи път от началото на войната между лидера на Украина и един от най-верните му съюзници в лицето на Полша има признаци за разрив. Полша беше сред първите и най-нетърпеливи съюзници, които помогнаха на Володимир Зеленски в защита на Украина срещу руската инвазия, но изборът му да кръсти армейско подразделение на Украинската националистическа организация Украинска въстаническа армия или УПА предизвика негативна реакция от консервативния президент-националист на Полша, тъй като УПА е обвинявана в клането на много поляци през Втората световна война. Карл Навроцки е заявил, че иска държавата да обсъди отнемането на ордена на Белия орел от Володимир Зеленски, най-високото полско отличие. Възхваляването на УПА осигури на руската пропаганда достатъчно кислород за дезинформация, е казал Новицки преди заседание на консултативния съвет по връщането на ордена на 8 юни. Sky News уточнява, че УПА е участвала в кланетата в Волиня, серия от убийства от 1943 до 1945 година, в които Полша твърди, че около 100 000 поляци са били убити от украински националисти. Хиляди украинци също загинаха при репресии. Някои украинци обаче смятат УПА за герои заради съпротивата, която те оказаха срещу Съветския съюз и нацистска Германия и за символи на борбата на Киев за независимост от Москва. Говорител на украинското президентство отказа да коментира думите на Навроцки, заявявайки, цитирам, «Просто сме благодарни на Полша за цялата подкрепа и се надяваме, че нашата независимост и тази на Полша ще остане силна, въпреки всички руски опити да я убие». От Лондон, Веселин Паунов.
0: След 2-годишно прекъсване в Перник възстановяват фестивала Рестарт. Посланието на проявата е нашата история, нашето време, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Сред акцентите си изложбата Разходки Стария Перник, архитектурният тур отвътре навън, минната дирекция през погледа на архитектите, обиколка с гид на исторически на подземния минен музей. И още рисуване на карикатури, шаржове от пернишки художник Кирил Богданов, театрални изпълнения на фрагменти от книгите «Нещо за подарък» и «Качи се по-нагоре» с участието на автор им София Стойнева. Специално място отделено и на кандидатурата на Перник за Европейска младеж столица през 2029 година. По този повод ще бъде обособена специална младежка зона пред Международния младежки център. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус в района на село Слънчево при 411-я километър в посока Варна е в една лента заради катастрофа. Ограничено е движението в активната и аварийната лента, като движението се осъществява само в лентата за изпреварване. Трафикът се регулира от пътната полиция. Отново заради пътен инцидент, временно движението по пътя Велчевци-Киевци в района на Габрово се осъществява в две от три ленти.

0: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: 100 годишнината от рождението на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис ще отбележим с най-паметния му албум Kind of Blue, чиято основна концепция е модалният джаз. Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика.

От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Трекан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: away.
1: Политически некоректно.
2: Огромен скандал на празника на Курбан бе на това да го причинят на мюсюлманите. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам. От срах не го арестуваха. Искаха да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха.
3: Толкова много послания в тези около 40

0: 30 секунди от лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски и слушахме ги заедно с гостенката ми, депутата от Демократична България Елисавета Белобрадова, която в миналия вариант на парламента даже беше със своя колега Манол Пеков написала песничка.
1: Тя беше не на омразата.
0: Рефена, точно така, не на омразата, сега имаме не на страха, не на омертата. И също така признанието, т.е. господин Пеевски очаква от полицията да върне благоразположението заради парите, които са инвестирани в нея. Как го изслушахте това, госпожо Белобрадова?
1: Ами, както много хора знаят, освен народен представител, аз от 10 години съм и стендъп комик и като такъв стендъп комик оценявам високо изпълнението на господин Пеевски. Бих му напомнила как го наричаше господин Пеевски, господин Радев, а именно мистър Кеш, мутра. Помните ли как влизаше в Париж? Заплашваше, влезем в президентството, състояги и така нататък, и така нататък. Сега призовава господин Радев, нали, с уважителното господин Радев, да провери какво прави неговия министър. Като политик, разбира се, защото в това си качество съм поканена тук и от тук насетне това така ще коментираме, мога единствено само да кажа, че безмерно е безгръбначето, лицемерието, което и страха, всъщност, който показва Делян Пеевски. Всъщност, в цялото си словоизлияние и не на страха, не на офертата за страха и така нататък, всъщност това, което той показва, е безумен страх. Що се отнася до изобщо до поведението на ДПС Ново начало, вие виждате, рязко те станаха изключително конструктивни, изключително смирени, изключително възпитани и ще видим нататък как ще се развият като политическа сила и въобще ще проявят ли някаква опозиционност.
0: Всъщност не само те обаче. Виждаме, че и ГЕРБ са доста мълчаливи. Под някаква форма Възраждане държат техните теми, но този дух на абсолютно разрушение, който доминираше особено на финала на 51-то Народното събрание, го няма. Това добре ли е? Между впрочем, да кажем, тренд отчита три пъти повишение на доверието към парламента. Може би да е свързано и с това, че няма скандали, върви всичко делово и набързо.
1: Българските граждани посочиха по свой начин края на политическата криза. Те... Нека изясним следното. Никъде в никоя друга държава, нито една нация не е била подлагана на 8 пъти парламентарни избори. Говорим за парламентарна република. 8 пъти парламентарни избори в рамките на 5 години. Ние сме политически и исторически експеримент. В този смисъл хората, българите, изтърпяха изключително много от страна на политиците, от наша страна, нека нали да не се дели от това. И след като много от тях не гласуваха, други продължаваха да гласуват, в един момент сложиха край на всичко това и в голяма степен е напълно разбираемо. Със слагането на край на тази политическа криза, на този етап, говоря политическа криза, защото ще видим дали това е края на икономическата криза, ще видим дали това е края на каквато и да е друга криза, но политическата криза за сега и е сложена точка, от гледна точка на това, че ние имаме за първи път от страшно много години пълно мнозинство, една политическа сила има пълно мнозинство. Тя носи пълната отговорност, съответно има 131 депутати, има Министерски съвет, който е консолидиран, т.е. не е разделен между политически сили и българският народ каза, от тук насетне ние рестартираме системата, рестартираме всички настройки, нали, изключиха компютъра и го включиха наново на политическата система и казаха, ние даваме кредит на институциите. Виждате, че не просто Народното събрание има завишен кредит, всички министерски съвет, министър-председатели.
0: Президента казаха също.
1: Да. Така че това е един огромен кредит доверие и една огромна отговорност.
0: Сега чувствате ли обаче, че имате принос към това? Защото за да се стигне до тази разгромна победа на Румен Радев, беше необходимо едно условие. То беше да има условия за предсрочни избори. Те бяха провокирани до голяма степен от протестите, в основата на които бяхте вие заедно тогава с Продължаваме промяната. Разбира се, Борисов, който не издържа и хвърли

0: оставката. Тоест, някак и опозиция и бивше управление помогнаха да се отвори този прозорец, който Радев да даде възможност на избирателите да сложат точка на политическата криза, цитирам ви.
1: Първо искам да благодаря, че провиждате сериозната ни работа, най-вече е роля в това изобщо да се стигне до предсрочните избори. И да, мога да кажа, че имаше едно безкрайно и ужасяващо предозиране от предходното управление. И вие помните, което е всъщност огромно предупреждение и за партията на Радев, че миналата година по това време всички бяха абсолютно убедени, че това управление ще изкара минимум до местните избори, където Пеевски ще изпразни от съдържание ГЕРБ през кметове, през общински съветници и като цяло ще завладее цялата държава. Всички, цялото управление, аз тогава спомням, колко имах, 127, ако не се лъжа, или малко повече, бяха абсолютно наредени в една линия, нямаше никакви противоречия помежду им и те управляваха напълно консолидирано. И всеки път, когато ми кажат, ма вие сте само 20 човека, ма вие сте само 30 човека, няма значение. Когато опозицията е силна, когато опозицията е абсолютно фокусирана и когато непрекъснато работи срещу опорочаването на политическата система, успява в голяма степен да консолидира енергията. И да, предсрочните избори бяха правилното решение. Предсрочните избори, независимо, че за нас те ние не показахме това, което трябваше да покажем като политическа сила, не спечелихме изборите, затова има естествено много причини, но важното е, че ние сложихме заедно с хората на площада и да благодарим отново на хората на площада, сложихме край на този ужас, в който безкраен, в който живееше.
0: Да, обаче Борисов хвърли оставката, защото тези протести можеха да продължат, да минат коледните празници, българите, които бяха дошли за тях, да си тръгнат и да няма тази масовост на протестите и правителството да продължи да си управлява. Така че, какво прозирате в и хода на Борисов тогава? Защото, нали, не се съмняваме, че Борисов и Пеевски тогава решиха, че трябва да се сложи точката. Дали те подцениха Радев и смятаха, че той няма да излезе на терена и тогава пак ще се получи някакво сходно съотношение, вие малко повече, те не толкова много, но пак коалиционно управление, защото всъщност тези избори сложиха точката на коалиционните управления.
1: Сега, аз смятам, че първо не са Борисов и Пеевски хората, които решиха да хвърли оставката, само Борисов беше. И се виждаше последните дни в това отношение битката му с Пеевски и, нали, по отношение на неговото решение. Но аз по-скоро бих казал, че Борисов, бидейки винаги политик, който се е подавал изключително много на натиска на улицата. Дори самия той е използвал натиска на улицата, когато си организира разни протести през неговото управление, които изкачат 100 човека на улицата и той казва, ето сега хората в края на краищата. След като
0: ги чуваме,
1: аз няма
0: да.
1: Какво, няма ние какво друго чуваме, да направя, нали? Но Борисов никога не е обичал и никога не е стоял спокойно и добре, когато срещу него има сериозно народно недоволство. Второ, аз тук няма да се съглася, защото съгласна съм с вас, че Борисов в края на краищата реши да се подаде оставката на правителството, но аз няма да се съглася, че протестите щяха да затихнат така. Бях там. Този бюджет в момента, в който, нали, въпреки че те го върнаха втори път и трети път, този бюджет, този начин на управление, изобщо цялата корозирала система, в която БСП са разделени на две и Зафиров чука по вратата на Пеевски, Пеевски в кабинета на Тодор Живков, непрекъснато предлагане на леви мерки, защото Пеевски трябва да захрани цялата си машина за това. Това нямаше как да оцелее дълго време. И хората бяха стигнали до един момент, в който щяха да, според мен, да стигнат доста по-далеч от това, което се видя само като мирни протести. Цялата конструкция на насилие в това управление, гигантско ужасяващо насилие, дори върху коалиционните партньори, върху всичко, се виждаше и започна да става ясно и да става абсолютно нетърпимо както за самите хора вътре в управлението, така и за хората на площада.
0: И тогава идва този въпрос. Защо включително и София, и големите градове смениха Демократична България, Продължаваме промяната с Румен Радев? Защо хората, които бяха на площада,

0: започнаха да разбират, че всъщност вие не сте коалиция. Че вие сте отделни субекти, които са се събрали, защото понякога 2 и 2 прави 4, не винаги, но понякога прави. И не се виждаха еднакво представени от коалицията Продължаваме промяната демократична България.
1: Много са причините, разбира се. Най-важната дори не е това, че ние не изглеждахме като истинска органична коалиция. Защото сме си правили собствените ни проучвания и всъщност огромната част от нашите избиратели искаха ние да продължим да бъдем коалиция.
0: И продължават да искат.
1: Да речем 70-80% от нашите избиратели, като изключиме много твърдите ядра на двете политически сили, наистина искаха ние да останем заедно, защото имаме общи цели по отношение на общия национален интерес. Второ, дори не мисля, че избирателите на коалицията толкова много смениха избора си, поради проста причина, че ние всъщност сме единствените парламентарно представени от предходното народно събрание, които са дигнали, нали, гласове, 60 000 гласа имаме отгоре. Тук въпросът е защо не успяхме да разширим още повече. Не успяхме да разширим още повече поради това, че да, предизборната ни кампания изглеждаше разединена, от различните цветове билборди, през различните послания, през най-големия поне за мен проблем, идеологическите различия по отношение на икономиката на България и други неща, но и нещо друго. Ние имаме своите грехове минали. Докато когато излезе след 9 години от президентството и всъщност единственото, което си правил е да режеш ленти и да произнасяш тържествени слова на 6 септември и на 24 май, макар че на този 24 май, нали, господин Радев така и не пожела да присъства.
0: Защото е мястото на президента, там има нов президент.
1: Добре.
0: Да.
1: Нямаш
0: тези грехове.
1: Ти не просто нямаш грехове. Ти си се постарал всички грехове, които политиците на терен. Аз смятам, че президента обединява нацията, но той не е реално политик на терен. Политиците на терен, всички грешки, всички грехове, ти си постарал да ги събереш, да ги подчертаеш, да ги извадиш и да се появиш в най-правилния момент с номера в бяло, когато всички вече, дет се казва, са се провалили до голяма степен, ти се появяваш и казваш, ето ме мен, аз, нали, съм чистката сълза. Тези няколко фактора, които се съединиха заедно с нашата, нали, деца казва, като всеки политик на терен, ние имаме история на грешки, имаме история на грешки.
0: Дайте няколко грешки, за да не оставим това признание е така. Дайте няколко грешки, дори включително и такива, за които не сте се извинили и не сте обяснили.
1: Грешки, за които не сме се извинили, нямаме, и не сме обяснили, нямаме, защото всички грешни решения, които взехме, или поне не е дори грешни решения, а решения, които не доведоха до резултатите, които обещахме, нашия лидер си подаде оставката. В политиката... Да излезеш и да кажеш, извинявай, не върви. Излизаш и казваш, аз поемам отговорност за това, че се случи каквото се случи и подавам оставка. По отношение на конституционната реформа, за която в момента толкова много ни... нали, остана едно противоречие в нея...
0: Не е ли всъщност първото, че бяхте с Пеевски, че разчитахте на гласовете на Пеевски, че се подписвахте с Пеевски, че има доказателства за тази връзка.
1: Целта на цялото ни управление в този момент, което не беше, нали, смисъл, всичките ни съвместни действия бяха свързани с конституционната реформа, която всъщност беше изключително работеща и затова Пеевски я свали след няколко месеца през Конституционния съд. Но хората не се интересуват ти дали си успял политически дали ти си бил прав. Единственото, което се интересуват хората, дали си успял. Дали си бил успешен в това, което си направил. И тъй като идеята беше да бъдем успешни в конституционната реформа и през конституцията да освободим съдебната власт. И съответно Конституционният съд реши да върне назад цялата тази лента. Ние, поне в нашата политическа сила, поехме отговорност за това и нашия лидер си подаде оставката.
0: Ето пак,
1: това е.
0: Ние поне в нашата политическа сила, и пак се връщаме към темата, а в другата политическа сила нямаше това усещане, че трябва да си призная тази грешка.
1: Ами може би, защото с

0: Смятали, че те не са двигателя на
1: да, не, тази... Не, те не просто са смятали, те го казват публично. Асен Василев казва, че тези цяло са се доверявали на вашата представа, вашия дневен ред за съдебната реформа. Тоест, те ви прехвърлят тази отговорност на вас. Сега по-добре ли е, кажете, в тези няколко дни, в които сте отделно, имате си отделни стаи, вероятно имате си отделни инициативи, по-естествено ли изглежда ПП и ДБ да са две отделни групи?
0: Няма никакво значение, защото ние тук, ако започваме да говорим за това какви отделни стаи имаме, започваме да разсъждаваме го върху вътрешния живот на народния представител, който абсолютно никога не интересува. Как той се чувства, дали му е по-добре?
1: Не, аз нямам предвид вътрешния живот. Изобщо имам предвид, че се взимат някакви решения. По-лесно ли се взимат тези решения?
0: Няма никакво значение. Не мисля, че решенията се взимали сега се взимат по-лесно, отколкото преди са се взимали. Тук въпросът е какво искаха избирателите. Избирателите ни на нашата политическа сила от последните парламентарни избори искаха и настояваха ние да останем заедно. В каква стая, как си се чувствал в стаята, как си взимал решенията, ама трудно ли си ги взимал, лесно ли си ги взимал, никога няма да забравя, като бях за първи път народен представител и Йордан Цонев, тогава вече колегата, нали, не е с нас.
1: Йордан Цонев не можаха да вземат място, иначе щяха да с отказване на по-първите щеше да влезе човека, ама просто нямаше място.
0: Знаете как, защото човек така трябва да избира едно по-задно, едно по-първо, а не две водачески места и накрая вижте от две водачески места, къде отидохме. Но той тогава веднъж излезе на една трибуна и каза, обърна се към нас, младите колеги, и каза: колеги, да знаете, че българският народ не обича народния представител да му е добре. И ако ще да ни шибат по петите с едни пръчки всеки ден, като идваме на работа, никой няма да се торгне от това. Така че, как ние взимаме решения, как ние се чувстваме в стаята, няма никакво значение. Нашите избиратели искаха ние да останем заедно. И аз не искам да съм черногледа, но това вероятно ще се види и в последващите проучвания за мястото на опозицията.
1: Да, защото вече ще ви мерят отделно, ще е интересно следващото електро. Да.
0: Не само това. Всяко раздробяване в един ключов момент, в който имаме абсолютна пълна власт на една политическа сила, което неминуемо ще доведе до отрицателен ефект за България. Може не тази година, но неминуемо ще дойде. Обединението на опозицията е изключително важно, особено когато ГЕРБ, ДПС и Възраждане са се насмели в един ъгъл и само казват: да, господин Радев, не господин Радев, ами както ви е удобно, господин Радев. Точно в този момент ние просто нямаме право да го... Нямахме право да го направим.
1: Да,
0: но
1: то се случи. Преференциите каква роля изиграха, за да се стигне до тук? Изглеждаше като да това да е в основата, която отпуши после разделението. И ясно е, че вие сте силни в преференциите, въпреки че в случая Асен Василев също имаше добър резултат с преференциите. Пренаредихте, сменихте тежестта. Повече трябваше, изглеждаха според водаческите места да са депутатите от ПП, после нещата се обърнаха. Вие самата сте така много преференциално избиран депутат, мисля, с Божидар Божанов сте отличниците.
0: Да.
1: Да, това е лошо ли се оказва, че? Защото има партии, които забраняват преференциите.
0: Не може да забраниш законова възможност.
1: Така да е, ясно. Разбирате ме какво казвате.
0: Да, аз разбирам. Ние сме чували за политически сили, които подписват смисъл. Но нека си поговорим за преференциите на ГЕРБ в Благоевград.
1: Не, аз искам да си поговорим за вашите преференции. Дали това преля чашата? Не вашите конкретно, а на Демократична България. Дали това преля чашата за разделението?
0: В никакъв случай не мисля, че това е преляло чашата. В никакъв случай не смятам, че това е от значение, защото преференциите на Да, България винаги са били в калкулациите на подредбата. Някой, който знае, че аз, да речем, аз 7 пъти съм народен представител, 7 пъти съм пререждала листата, някой да каже: аз нямах представа на шестия път, че ли съвета ще пререди листата, нали? Не е нормално да се... всяка политическа сила в тази коалиция, абсолютно всяка си има силни страни, си има слаби страни, те се калкулират в рамките на реденето на листите и съответно цялата коалиция би трябвало да изглежда единно. Не мисля, че

0: не мисля, че преференциите бяха изобщо в отношение много по-голям проблем. Бяха разнопосочните послания и разнопосочните, дори, нали ви казвам, на елементарно ниво, цветови билборди.
1: Ама това е, защото сте различни, защото се конкурирахте. Защо идва, дойде това разноцветие, разнопосочие и така нататък? Защо не се прояви така на последните избори? Те тук, последните, както вие казахте, седми парламент, вие за 5 години често гласуваме. Защо сега избиха?
0: Предполагам, че поради простата причина, че всъщност в край на краища ние имаме различни стилове и може би колегите от Продължаваме промяната, защото всъщност...
1: А има ли връзка с това, че Асен Василев беше за първи път лидер на тези избори? В миналия вариант бяха все пак съпредседатели заедно с Кирил Петков. Имаше ли някакво омекотяване на различията през Кирил Петков?
0: Ами аз смятам, че Кирил Петков наистина беше изключително диалогичен човек в това отношение, но в момента да коментирам Асен Василев, който е лидер на друга политическа сила и това, което е било, ми се струва излишно, защото продължаването на този разговор задълбочава това, което в края на краищата българския народ истински има нужда от обединена опозиция, вместо да седим и да кажем, ако Асен Василев преди 3 месеца беше направил еди какво си...
1: Разбрах, достатъчно ясно беше това, което казахте. Сега да погледнем по-голямата картина. Започва ли да ви отнема новото мнозинство някои от основните теми? Охраната на Певски Борисов падна и без специална комисия. Сарафов вече е редови следовател. Оставате ли без лозунги, без каузи?
0: Не. Работата на опозицията. Първо да започнем с дневния ред. Дневния ред, който сме възприели, тъй като ние, както знаете, сме изключително праволинейна политическа сила. Много трудно може да се види в предходни години някакво изобщо раздвижване даже в посоката, в която ние вървим. Ние имаме едни и същи цели, имаме една и съща посока до момента, до който тези цели не бъдат постигнати. Дали, ако се изпълни нашия дневен ред, който всъщност дори не е наш, а е най-добрият дневен ред, който е в интерес на национални интереси и в интерес на българските граждани и на една модернизирана държава. Ако някой друг изпълни част от този дневен ред, ние не ревнуваме за това.
1: Ама чакайте, дневен ред ли да се свали оставката на Борисов и на Пеевски?
0: Това е едно от нещата. Знаете ли какво е дневен ред? Ще ви кажа какво е дневен ред. Дневен ред е да се бъдат приети абсолютно всичките предложения за бюджета по отношение на реформите и съкращаване и оптимизиране на разходите, които ние предлагаме от една година и не просто предлагаме от една година, а заради които всъщност падна предходното правителство и което сега Фискалния съвет, след като излезе с анализ на бюджета, препотвърди всички наши...
1: Да, обаче
0: вие в момента се фокусирате върху.
1: Не, аз не се фокусирам, аз просто следвам логиката. Това бяха едни от първите неща, които вие внесохте в парламента като парламентарна група.
0: Да, свалена на оставката. Ама защото не е дошло времето за бюджета.
1: Да, затова ви питам, ето, тя е свалена, ама това...
0: В секундата, в която Радев излезе вчера и каза, ами ние тук имаме 3 цяло и нещо дефицит, ние влизаме в процедура по свръх дефицит, обаче за сметка на това не даваме нито една заявка за реформиране на бюджета, моментално излязохме и казахме, ето ги всички реформи, които ние предлагаме. Подоходно подкрепа и социални придобивки, подоходна подкрепа, съкращаване на администрацията, плащане на осигуровките от всички държавни служители, поетапно пенсиониране на, на, в,

0: системата на Министерство на вътрешните работи. В момента, в който има нужда да се свършат нещата, когато дойде съответната точка от дневния ред. Сега за ВСС ще видите всъщност, защото и тази тема няма как да бъде.
1: Да, и за това да ви питам сега, вие как гледате на оставката на Борислав Сарафов, защото чухме така от страна и на ГЕРБ и на Прогресивна България, че било личен акт, но също време пък Румен Радев поздрави Сарафов, че се е вслушал в призива му да се оттегли. Ама сега, ако сме правова държава, редно ли е представител на изпълнителната власт да казва на независим ръководител в съдебната система да се оттегля? И така ли трябва да се решават нещата? С избори и се оттегля. Ако не беше спечелил Радев мнозинство, искате ли да се хванем на база дали Сарафов в момента нямаше да още и да е главен прокурор? Не искате, защото знаете, че ще да е, нали?
0: Да, и когато казвате това ли ви е дневния ред, речеме, нали, охраната на Борисов Певски, Сарафов да подаде оставка, ама това ли са сега, тук се занимаваме с определени комисии. Точно тук е, че всъщност как се случват нещата. Радев се обажа по телефона на Сарафов и му казва, айде сега, нали, може ли да си подадеш оставката, защото ви
1: се... не му се обадил сега, казал го е публично.
0: Това,
1: да.
0: Това е една
1: метафора. Добре.
0: Метафора, абсолютно, да, нали, смисъл, да. Разиграваме.
1: Тя не, тя може да се свържи с...
0: Добре, Радев се го избра, на Хикс, да, се обадил на Ирки, Игра се обадил на Сарафов и казва, айде, нали,
1: абе, я, да, да, вече да не пречиш, да не дразниш.
0: Да. Че стана малко напечено, ето ги ти от опозицията, пак започнаха да пищат, нали, и след това, нали, Сарафов казва, ето аз, нали, си подавам оставката, ставам обикновен следовател. Радев обаче публично излиза и казва, браво, господин Сарафов. В един момент и той стана господин Сарафов, откакто, нали, всички бяха сатрапи и мафиоти и така нататък. Както мистър Кеш стана господин Радев, така и господин Сарафов стана господин Сарафов в един момент. И всички започнаха да се държат любезно един с друг. Така че не, това не е положението. И точно заради това, когато става въпрос за временните комисии, когато говорим за временните комисии, тук не говорим за това, че хайде ние сега ще махаме охраната на Певски, хайде ние сега в парламента ще следим Певски. Тук става въпрос за осветяване на цели системи от взаимоотношения. И ако господин Радев сега поздравява господин Сарафов, значи това означава, че те всъщност са в едни много добри отношения и господин Радев поздравява господин Сарафов за това, че господин Сарафов е отървал кожата. Аз не го виждам по друг начин.
1: Имаш продължение на поздравлението, че това е само началото и че тепърва предстои да се изчиства
0: система. Тепърва предстои да го поздравява още повече.
1: Не знам дали предстои, според мен предстои за Радев, доколкото разбирам от изявленията му, темата за закон на съдебната власт и за новия Висш съдебен съвет е по-същинското продължение на темата.
0: Би било добре господин Радев да поздрави господин Сарафов, като влезе в затвор. Аз това бих го... Но надали ще се стигне до там.
1: Ами от прокуратурата зависи и след това от съда, нали, разбирате, малко сме в този магиосен кръг.
0: Ами тогава господин Радев да поздравява когато и да било, когато става въпрос, че от изпълнителната власт нищо от това не би трябвало да зависи.
1: Само че госпожа Белобрадова и Кирил Петков, когато беше министър-председател, също си позволяваше да иска оставки на представители на съдебната власт и на Иван Гешев в случая.
0: Да, и се връщаме към отговора на въпроса ви, защо след протестите, нали, всяка една политическа сила си носи своите негативи и своите грешки, за които плаща чрез невъзможност да разшири своята периферия. Нали,
1: това е някакъв инстинкт на имащия власт, когато е в опозиция да смята, че това е нередно, но когато е на власт да смята, че е редно да поставя задачи и да очаква от съдебната власт да го обслужва. Вие вярвате ли, че с този избор на Висшия съдебен съвет най-после ще дойде правосъдието? И чувала ли сте, че ваши представители поставят условия за квота?
0: Не може с персонализиране на каквито и да са персоните в рамките на Висшия съдебен съвет или която и да е институция, да решиш проблемите на съдебната власт. Проблемите на съдебната власт са изключително... цялата система на съдебната власт, освобождаването на съдебната власт и трябват изключително много механизми, с които да се освободи тя. Тук големия проблем е дали в следващите месеци, защото то сега ще стане до 1-2 месеца, ще наблюдаваме смяната на местата на капии. Тоест, има, Певски имал някакви капии навсякъде по институциите, и сега в един момент Радев започна да ги. Да, или хората около Радев започват да вземат тези капии. И всъщност нашата работа през, разбира се, инструментите на законодателството, през инструментите на избиране на хората, които трябва, нали, максимално обективни критерии трябва да има за кандидатите и така нататък, ще се опитваме максимално да ограничим този процес, защото, пак казвам, абсолютната власт е абсолютна бездна. Без съмнение ще има опити за това, всъщност част от капиите да бъдат запазени, само че този път за новата власт. Ще видим как ще протече процеса и ще видим всъщност прогресивна България, защото вие правилно казвате, нали, че Румен Радев е в изпълнителната власт. И една от големите всъщност грешки, които и ние сме допускали, е, че

0: можеш да управляваш изцяло парламента и собствената си парламентарна група през изпълнителната власт. Тоест, общо взето, Румен Радев и всичките му силни фигури се намират в изпълнителната власт, но че в парламента динамиката е друга. И всъщност ние сме парламентарна република и за мен, като народен представител от 7 парламента, ми се е доказало, че подценяването на парламента, на динамиката на парламента, на работата на народните представители вътре, и всъщност винаги е водило до много големи грешки. Така че ние ще видим всъщност каква ще бъде динамиката и всъщност парламентарната група на Прогресивна България, извинявам се, която ще бъде всъщност основният двигател на всичко, което и тези 131 човека ще носят отговорността за всичко, което ще се случи следващите месеци, всъщност каква ще бъде там динамиката.
1: Възможно ли е вашето това притеснение или очакване да видите дали това ще се случи, смяната на капите, използвам като израза, който вие използвате, да бъде позволено на Радев безболезнено предвид тишината, която идва и от ГЕРБ, и от ДПС, ново начало.
0: Аз мисля, че всичко вече му е предложено много отдавна. Абсолютно всичко вече му е предложено и че от всички, и то абсолютно безвъзмезно. Аз мисля, че той е получил оферта за дарение, както на КПИ, така и на политическа подкрепа, така и на парламентарна подкрепа. Получил е абсолютно всичко вече. Тук и тук отново казвам. Абсолютната власт означава абсолютна отговорност. И ако той приеме тази оферта, дори частично, изцяло отговорността ще бъде негова, дори няма да я пише на сметката на Борисов и на Пеевски, защото те в момента са в такава позиция, че всъщност нарича се партер, в която те нямат и друг вариант, освен да предложат абсолютно всичко, което притежават все още.
1: За да спасят кожата? За да спасят кожата?
0: То няма друга цел. То вече няма никаква амбиция, вижда се и в двете политически сили, че няма никаква друга амбиция отвъд спасяването на кожата на двамата лидери.
1: Финално изречение, имаме минута, малко време, но все пак надявам се да дадете бърз коментар. Случая Варна. Днес видях, че Калин Манолов е казал, че това е новия Петрохан и че това ще е случай, който отново ще бъде използван. Също продължаваме промяната и Демократична България. През атаките към кмета и защо към широко затворените очи, които се твърди, че има от страна на общината. Вашето едно изречение, как изглежда този случай в контекста и на включването на украинската посланичка? Тя вчера от посолство излязоха с позиция, казаха, че са засилили отношения, така, негативните отношения и реакции срещу украинските власти. Има ли потенциал това да стане голям скандал?
0: То е голям скандал. Абсолютно.
1: Не само за къщите,
0: Вие предполагам сте просветили, че нашата колега от Демократична България, Стела Никола, mm-hmm. също се беше в основата на изнасянето на всички документи и данни, свързани с този случай.
1: Само, че намесване на украинската посланичка около човек, изгонен, после върнат, делото Коцев, това как изглежда?
0: За мен няма никакво съмнение, абсолютно. Няма значение какво е позицията в случая нито на посланица, нито на опозиция, нито на управляващи. Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой няма право да защитава, да пуска никакъв чадър, било той свързан с определена народност или определени отношения. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност е, да поемат моментална отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме наказателна, трябва да я поеме. Всички трябва да поемат отговорност моментално. Това
1: Благодаря.
0: Е моят коментар.
1: Елисавета Белобрадова, депутат от Демократична България.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до

0: 13 юни от 11 до 19 часа. Всеки ден в София. Зала 1А на СБХ. Улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Тази събота в поредицата Наследниците в Набис българските музиканти ще почетем един от големите български артисти на световната сцена – Никола Гюзелев. През тази година се навършват 90 години от рождението му. В студиото ще гостуват съпругата му Анна Мария Гюзелева и дъщеря им Адриана, както и неговият възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. До вечера след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.
3: Интересни времена.
4: Днес с Лилия Димитрова.
5: Свикнали сме зимата да ни изненадва, но тази година лятото наруши традицията и ни изненада още през май. Температурни рекорди бяха подобрени по време на пролетната гореща вълна, обхванала голяма част от Западна Европа. Във Франция дори беше съобщено за 7 жертви на жегите, а в Лондон беше регистрирана рядка тропическа нощ, през която температурата не пада под 20 градуса по Целзий. Необичайната за сезона жега обхвана и Испания. Говорителя на метеорологичната служба Рубен Дел Кампо заяви, че през май се сблъскваме с температури, които обикновено наблюдаваме в средата на лятото.
6: Това е период на изключително високи температури за май. Не можем да го наречем гореща вълна, защото за да го окачествим като такава, температурите трябва да достигнат най-високите си стойности, които обикновено виждаме през юли и август, а сега не сме ги достигнали. Но е вярно, че това са температури типични за пика на лятото, когато достигат 37 градуса в градове като Сантандер и други райони на север. Така че се усеща като лято, въпреки че още е пролет.
5: Националната метеорологична служба съобщи още, че причината е топлинен купол, явление при което високото атмосферно налягане задържа горещия въздух. В резултат температурите са с над 10 градуса по-високи от обичайните за това време на годината.
6: В Западна Европа в последните дни наблюдаваме много високи температури. Не само в Испания, но и в Португалия живакът достигна 38-39 градуса. Във Франция градусите също надвишиха 33. Във Великобритания беше счупен рекорд. За първи път, откакто се води статистика, температурата достигна 35 градуса по това време на годината. Подобна температура за британските острови е необичайна дори в разгара на лятото.
5: Според учените, лятото в Европа не само става по-горещо, но и се удължава в началото и края си. А горещите вълни на Стария континент през май и юни са 10 пъти по-вероятни от прединдустриалната епоха. Според парижанката Жаклин, държавите и управниците не правят достатъчно за ограничаване на климатичните промени.
7: Не мисля, че осъзнаваме колко е сериозна ситуацията. Говорим за това, като стане горещо, но щом жегата отмине, отново забравяме проблема, особено лидерите ни.
5: Непредсказуемото и екстремно време става все по-често с напредването на глобалното затопляне. Експерти казват, че безпрецедентни и смъртоносни екстремни метеорологични явления, които понякога настъпват в необичайно време и на необичайни места, излагат на опасност все повече хора. С подранилото лято се увеличава рязко и вероятността от горски пожари, предупреждава Рубен Дел Кампо.
6: Началото на годината беше влажно и затова има изобилна растителност в горите ни. С тези високи температури тя ще изсъхне и ще стане сериозен източник на пожароопасност. Ако тези високи температури продължат, рискът от горски пожари ще скочи до небето с напредването на лятото.
5: И докато Европа се стяга за още едно лято на изпепеляващи температури, експерти отдавна прилагат екосъобразно решение за охлаждане. Става дума за вертикалните градини, зелени площи, които се изграждат по стените на сградите и е доказано, че значително намаляват повърхностните температури и поглъщането на топлина и подобряват термалния комфорт в гъсто

0: почва, а специално подбраните растения поглъщат въглеродния диоксид и произвеждат три пъти повече кислород от обикновената зелена
1: площ.
2: Озеленяването е важно, но се оказва, че хоризонталното място е скъпо, струва много. Така че вертикалната градина на първо място решава проблемът с пространството. Тя е още едно решение за недостига на място, защото използва стените, които иначе са мъртво, неоползотворено пространство. Дава им цел за благото на хората.
0: В продължение на 14 години Солано проучва тропически екосистеми в джунглите от Колумбия до Мадагаскар, за да избере най-подходящите растения за вертикалните градини. Всичко от надморската височина до климата в града и позиционирането на сградата има значение, отбелязва той.
2: Зависи от държавата и географското местоположение, също от града, надморската височина. Не може да работиш по един и същ начин във Франция, на 500 метра над морското равнище и на място на 1000 метра. Зависи много също от ориентацията, изложението на сградата. Не може да сложиш едни и същи растения да гледат на север, на юг и на изток. Така че има и ботанически аспект.
0: Френският ботаник Патрик Блан първи представя концепцията за вертикална градина през 80-те години на миналия век. И Европа има впечатляващи примери, като миланската Боско Вертикале, два жилищни небостъркача, на чието тераси има над 21 000 дървета и храсти. Те филтрират около 20 000 кг въглерод годишно и са дом на 20 вида птици. Въпреки това, Латинска Америка прилага концепцията за вертикални градини в най-голям мащаб, изтъква Солано.
1: Латиноамерика сол.
2: Латинска Америка е първенец по изглеждане.

0: интересни времена.
1: И бързо резултатите от нашата анкета. Попитахме ви, трябва ли прокуратурата да мине в изпълнителната власт. 70% от нашите слушатели във Фейсбук казват не. 87% от гласувалите в Трет също. В Инстаграм и Екс мненията са 50 на 50. Хубав ден от нас!

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова призова от ефира на БНР случаят с незаконното строителство в местността Баба Алинова, Варна, да бъде разплетен до край и виновните да поемат отговорност.
2: Няма значение какво е позицията в случая нито на посланиците, нито на опозиция, нито на управляващи. Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой няма право да защитава, да пуска никакъв чадър, било той свързан с определена народност или определени отношения. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност, е да поемат моментално отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме отговорност...

0: наказателна, трябва да я поеме.
1: Коментира Елисавета Белобрадова в интервю за предаването ни Политически некоректно. Подписалият удостоверенията за търпимост относно комплекса в местността Баба Алино, главен архитект на район Приморски по това време, е бил подведен от инвеститора. Това коментира пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в експертния съвет за устройство на територията към община Варна.
2: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Е собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: Коментира архитект Димитър Стефанов. Украински дронове удариха танкер и нефтохранилище в южния руски Ростовски край, предизвиквайки пожари, но без жертви, съобщиха от Москва. Властите в съседната Краснодарска област съобщиха, че нефтен терминал в град Армавир е пламнал след атака с дрон, като също обявиха, че няма жертви. Русия също така съобщи, че украински дронове са убили двама души в граничната област Белгород, която редовно е подложена на трансграничен обстрел. Украина засили атаките си срещу руската нефтена инфраструктура, на насейки значителни щети. През последните седмици Киев изпрати дронове в Русия чак до Урал, докато пълномащабната офанзива на Москва срещу Украина продължава вече пета година. Във всички крайбрежни градове на Кипър се провежда фестивалът на потопа, едно от най-големите чествания на културата и народната традиция на острова. Тържествата достигат кулминацията си в понеделник, деня на Свети Дух, който е официален почивен ден в страната. Още за фестивала от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанец.
3: Крайбрежният град Ларнака е домакин на най-впечатляващия и разнообразен фестивал на потопа, така наречения катаклизмос. Той бе открит официално в петък вечерта и ще продължи до сряда. Богатата артистична програма на четирите открити сцени включва концерти на обичани кипърски и гръцки изпълнители, традиционни кипърски музика и танци, състезания по народна поезия и любовни песни, театрални представления, конкурси. Подготвени са и крайбрежни круизи. През 2015 година, по случай своята 100 годишнина, фестивалът на потопа в Ларнака бе включен в списъка на ЮНЕСКО на световното нематериално културно наследство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: 23-тият международен детски етнофестивал «Децата на Балканите с духовност в Европа» бе открит в Хасковските минерални бани. Над 1600 участници от 5 държави – България, Сърбия, Молдова, Северна Македония и Босна и Херцеговина – ще се представят с над 400 изпълнения на сцената в летния театър. Организатори са КНСБ и благотворителния фонд професор доктор Желязко Христов със съдействието на общината. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Традиционно етнофестивалът започна шествие на участниците до откритата сцена в летния театър. Преди церемонията, с която бе открито 23-тото издание, официални лица и участници почетоха основателя професор доктор Желязко Христов и положиха цветя пред паметната му плоча. Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи:
5: поклон, Жеко, пред паметта ти и с признателност.
4: Пламен Димитров даде и официалния старт на 23-тия етнофестивал. Приветствието си заместник министърът на образование доктор Таня Панчева посочи:
6: продължавайте да го правите, ние имаме нужда от събития като това.
4: Народният представител от минерални бани Тефик Парафитов е бил сред участниците в първото издание на етнофестивала.
7: Професор доктор Желязко Христов, който не е сред нас, няма да забравя думите, които ми каза: да не спирам да мечтая, да не спирам да се боря.
4: Успех на всички пожелай домакинът, кметът на минерални бани Мюмюн Искендер.
8: Защото вие, скъпи деца, сте най-хубавият ни дар, нашето бъде нашата надежда и вяра в доброто и красивото.
4: Три комисии ще оценяват в продължение на трите фестивални дни изпълненията на децата. За новините от Минерални бани, Живка Тодорова.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус при 64-ти километър в района на село Осиковица в посока Варна е в една лента заради катастрофа. Движението се осъществява само в лентата за изпреварване. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
9: След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над северо-источна България ще са

0: Развива купести, купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Балканджийско хоро на Коста Колев повежда днешната ни среща в Имат ли песните спиране. Не случайно навръх черешова задушница да помним предците и да тачим паметта им. Точно днес в родното село на големия композитор епоха за диригент, като диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио Коста Колев. Точно днес в родното му село поставят паметна плоча. Ние ще говорим за това с кмета на Нова Загора, защото селото е в този район, село Кортен. Но времената се менят, традициите остават и това звучи в музиката на Коста Колев. Има

така наречените Evergreen постижения, които продължават да ни радват. Ние ще чуем още от неговите композиции. А днес на Розобер отиваме най-напред в село Кънчево, Казанлък. Там ще говорим с секретаря на читалището, госпожа Иванка Димитрова, която ще ни покани да минем по чергата ни, както се нарича проекта на община Казанлък, следващите петък, събота и неделя в град Казанлък. Ще се чуем и с госпожа Цветанка Николова, която днес сутринта беше с група италианци от Милано на Розобер, точно в село Кънчево. Велина Иванова, ръководител на детска вокална група Розова долина, ще ни представи нова песен заедно с квартет Славей. Песента за розите, разбира се, известната песен от Карловско. Ще се чуем и с диригента и създател на най-новия, може би, детски хор за любители деца, хор Фиала в Панагюрище. Ще говорим с Веселина Ралчева, която също е в темата на розите в Панагюрище, и ще чуем защо точно Фиала се нарича този хор и какви са техните цели. Недялко Недялков ще покани всички, които се интересуват за новата школа за народни инструменти, кавал, тамбура и гадулка. Той ще ни каже и защо точно тези са първите инструменти за тази нова школа. Ще отидем и към Елин Пелин. Кметът Ивайло Симеонов ще ни покани на шопските празници, които ще започват от понеделник и ще бъдат цяла седмица там. Какво още? Разбира се, ще се връщаме към Мегдана на другата България, който събра миналия месец, не този месец, в Мюнхен, само преди две седмици, събра повече от 120 групи на български фолклорни групи на хора, които живеят извън пределите на родината ни, от три континента, от Европа, от Америка и от Южна Африка. Този път ще говорим с някои от занаятчиите, които бяха там на така наречената Мегданска чаршия. Иван Влаев, председател на Българската занаятчийска камара, Магдалена Петрова, занаятчия, майстор на носи от град Добрич, и ще се чуем и с така наречения DJ Дими от Австрия, който е неизменен спътник на събора, не само като DJ, не само като изпълнител, но напоследък и като доброволец, защото много са доброволците, които се включват в тази невероятно голяма организация. И така, ще бъдем и с госпожа Асиика Маринова от Гандия, която тази година облече нови носи, странджански носи, за да чуем как се справят с това да си набавят носиите, цървулите, чорапите, накитите по главите и всичко, което е необходимо, защото освен музиката, танците и хореографиите, има и много други неща, които трябват за фолклорните групи на българите извън страната. Разбира се, ще се обръщаме и към вашите желания за поздрав. И сега ще продължим с една такава песен, Елено Моме. Елено Моме ще звучи специално точно днес за сватбата, 50 годишнината от сватбата на Евгения и Никола Колеви от Горна Оряховица. Това е повод да поканим и вас, уважаеми слушатели, на телефоните на Хоризонт. Можете вие да споделите вашите празници с българска народна музика. Слушаме Елено Моме, поднасяме я с пожелание за още дълго живеене. Заедно, ръка

0: Добър ден, казвам на госпожа Цветанка Николова, която води група италианци на Розобер в село Кънчево, край Казанлък. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте, поздрави на всички, които може би като нас се намират в долината на розата в България.
0: Обрахте ли розите? Бяхте ли на Розобера? Какво се случи?
1: Обрахме розите, показаха ни жените от Кънчево, как се берат.
0: Да.

0: Видяха ги, поиграхме хоро, показаха ни как се избира царицата или най-хубавата мома, най-работната мома, и гостите бяха, останаха очаровани от приятното посрещане, от красотата на розата, от просто парфюма, от аромата, който се усеща в долината.
1: За първи път ли идват те в България или не?
0: Аз идвам вече от няколко години, защото сътруднича с асоциация Камина Ленто от Милано. Всеки път са различни участниците в това пътуване. И нашето сътрудничество, и моето, и с тази асоциация от доста години се сътрудничава за идването в периода на Розобера.
1: Тоест те имат интерес постоянен?
0: Разбира се, има един непрекъснат интерес, има просто има дори списък на чакащи, а тази година, тъй като аз съм част и от асоциация Нашенци Милано, да, предложихме който поиска да се облече и с народни носи, дадени на разположение от асоциацията. Разбира се, откликнаха първо жените и бяха много радостни, щастливи от това нещо, че имаха възможността да се облекат в традиционни наши костюми, и просто след цялото това нещо имах големи благодарности за това, за тази наша инициатива.
1: И така, с традиционните костюми ли ще обикалят България?
0: Разбира се, в момента сме в етера и всеки, който ни види, се снима с нас.
1: Успех ви пожелавам. Това е също една част от българската културна дипломация, която провеждат българите в чужбина. Вие участвате и в хор Нашенки, участвате и в италиански хор, така че тази връзка вероятно става все по-трайна.
0: Да, този мост на културата продължава.
1: Така да бъде. Цветанка Николова, която води група от италианци на Розобер и разходка из красотите на България.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Хоризонт.
6: И вече сме в село Кънчево, близо до Казанлък, с секретаря на читалището, госпожа Иванка Димитрова, за да чуем как премина Розоберът тази сутрин там и какво да очакваме в парк Розариум на Казанлък следващите петък, събота и неделя. Здравейте!
7: Здравейте, добър ден. Както вече казах, тя съм Иванка Димитрова, секретаря на читалище Хаджи Димитар 1927, село Кънчево.

0: Посрещнахте много гости днес?
1: Имахме много гости от община Казълнак, също и група от Италия, съпроводени от наша дългогодишна приятелка Цеци.
0: Да, ние говорихме с Цветанка Николова, разбрахме, да, че сте ги включили в Розобера. Избрахте ли царица на розата?
1: Розобера, представихме нашия ритуал Розобере, да, показване на откъсването на розовия цвят. След това им показахме нашия ритуал издигане на царица Роза за нашето село, как, да, протича целият ритуал за най-много набран розов цвят, избираме най-сръчната розоберачка, ага, и така я издигаме,
0: да,
1: и я провъзгласяме за царица Кънчево.
0: Има ли я тази година в Кънчево?
1: Разбира се, да, да. Младо, красиво момиче, избрано от всичките, което беше много красиво и приятно за всички гости на нашия празник.
0: Да, от Цветанка Николова ние научихме, че италианците са се сляли с вас, защото някои са били облечени в народни носии.
1: О, да, беше много да, красиво. Почти всички мога да кажа, че бяха облечени в народни носии. Беше много интересно за тях, много беше така ентусиазирано. Показахме наново целия ритуал, играхме хора, те си хапнаха доста от вкусните хлебни произведения, да, които бяхме направили. Опитаха нашия ликьор, приготвен от наша тук приятелка. Да. Беше много, много хубав празник, да.
0: Кажете, какво да очакваме, как ще се представи проекта Чергата ни в Казанлък?
1: Чергата ни, той вече се състоя миналата, да, седмица. Това е една инициатива от госпожа Галина Стоянова, кмета на нашия град Казанлък.
0: Да.
1: Бяха изтъкани много черги от всички институции, учреждения от Казълнак, от община Казълнак. Нашето читалище се представи с най-много изтъкани, 20 на брой черги. Тези черги всички бяха вплетени една в друга, с обща дължина 200 метра, с общо тегло 400 кг. Инициативата на тази черга е тя да бъде послана на стълбището на парк Чулбито, което води до Тракийската гробница. Тя ще бъде там послана в трите дни предстоящи празника на Розата, 5, 6 и кулминацията 7 юни, което е шествието на град Казълнак. Там също минаваме покрай царица Роза, град Казълнак. Я също представим и нашето село, нашето читалище.
0: Така ще поканим и нашите слушатели, ако желаят да минат по тази черга, да опитат, защото това такане на чергите и то включва в себе си памет, наричане, свещенодействие, нещо подобно на откъсването на розовия цвят, както ни казахте.
1: Има такива изтъкани черги, да, с инициалите на казълнашката роза. Поканвам всички слушатели на Българско национално радио, всички жители на община Казълнак. Нека да дойдат на стълбището на парк Чулбито, да се насладят на тази красота, която ние сме изтъкали от месец ноември до месец март с такава любов, такова сърце, всички хора се включиха, домове за стари и възрастни хора в град Казълнак, училища, детски градини. Просто тази красота трябва да се види.
0: Трябва
1: заповядайте
0: да, види.
1: Да, да видите на чергата ни.
0: Благодаря ви, Иванка Димитрова, секретар на читалището в село Кънчево. А ние оставаме в Розовата долина с изпълнение на детска вокална група Розова долина.

0: Детска вокална група «Розова долина». Добър ден казвам на ръководителя и диригент Велина Иванова, по чиято идея се роди нов аранжимент на песента «Гюл Серони» заедно с квартет «Слави». Здравейте!
1: Здравейте!
0: Емблематичната песен за розите «Гюл Серони» има вече нов вариант, нов живот.
1: Да, много сме щастливи от този факт, че успяхме да направим нов аранжимент. По-точно за нас го направи композитора Ганчо Гавазов. И на последващ етап успяхме да запишем съвместно с квартет «Слави». Мисля, че стана една страхотна песен, много жизнерадостна, много подходяща точно за времето на Розовер, в което се намираме в момента.
0: Да, вие също участвате. Децата от групата участват ли?
1: Да. Да.
0: Избирате ли царица на розата?
1: Ами, точно днес е празника на розата. Да. Царицата на розата е избрана.
0: Да.
1: И една така любопитна информация.
0: Да.
1: За втора поредна година царица на розата е представител на нашата формация. Миналата година е дете, което беше и се занимаваше
0: чудесно
1: с фолклор в Розова долина. А сега е една наша бивша възпитаничка също. Царица на розата, така че си имаме две царици на розите в последните две години.
0: Тогава трябва да ни обещаете още песни за розите, защото само една е за сега.
1: Обещаваме. Тази песен, идеята се случи така много спонтанно. Квартет «Слави» гостуваха в Карлово. Искахме да изпеем заедно тази песен. Нямахме хубав аранжимент и така с госпожа Светла Караджова си обещахме, че при възможност наистина ще я направим съвместно. Тази песен се реализира благодарение и с помощта на Национален фонд култура, с помощта, разбира се, на нашето читалище.
0: Чудесно, сега я представяме на нашите слушатели и поздрави на царицата на розата в Карлово.
1: Благодарим. Всичко най-хубаво от нас.
0: Благодаря. Велина Иванова с група детска вокална група «Розова долина».

Във времето на Розубера оставаме още в Розовата долина. Сега сме вече в Панагюрище, за да чуем как звучи най-новия детски хор Фиала. Някои от вас сигурно се досещат какво означава това, уважаеми слушатели, но след това ние ще говорим с създателя и диригент на хора Веселина Ралчева.

0: Добър ден на госпожа Веселина Ралчева от Панагюрище, ръководител и създател на този нов детски хор Фиала. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Може би много от нашите слушатели знаят, че така се нарича големият съд от Панагюрското съкровище, но вие за това ли избрахте това име на хора?
1: Да, точно така. Ние търсихме няколко месеца име, което да е подходящо за новия ни хор и което да е свързано с Панагюрище. И някакси изведнъж това име се появи предложено дори от децата.
0: Да.
1: Тъй като ритоните са по-характерни за Панагюрското съкровище, те са няколко на брой, но пък ритон се свърза с друго в нашата музикална култура и затова решихме фиалата, на която всъщност са изобразени страшно много символи глави, които се събират в един кръг и правят едно цяло, че е твърде подходяща за нашия хор и ние искаме така с хармония от всички гласове да направим нещо, което да докоснем хората.
0: Още повече, че пеещите деца също са съкровища в нашата култура.
1: Да, така е.
0: Вие направихте впечатление с един флашмоб с песента «Къде си вярна ти, любов народна». Това ли беше първото изпълнение на вашия детски хор?
1: Ами, това е първият по-сериозен проект. Разбира се, ние имахме някакви изяви преди това, тук на местно ниво, и коледни концерти, и продукции пред нашите родители. Но всъщност първият ни по-сериозен успех беше на един национален фестивал, конкурс «Родолюбие», който се провежда в Панагюрище всяка година.
0: Да.
1: И с нашото първо явяване ние взехме два златни медала в двете категории, в които се явихме. И най-важното, голямата награда, живия пламък, която е гран-при на фестивала. Като именно там едно от изпълненията ни беше на тази песен «Къде си вярна ти, любов народна». Това е изискването на конкурса, едната песен да е с родолюбива.
0: Да, за родолюбиви песни, да.
1: Тематика.
0: Ние сме представили този

0: и конкурс. А да кажем няколко думи за Розобера във вашия край. Панагюрище е по-височко, не е точно май в долината.
1: Да, вие почти ме намирате сред розите. Да. И тук и при нас има много туристи. Да. Има много рози, сега започват. Да. Ние сме наистина малко по-късно от Карлово, Казанлък и да. Стрелча, които са близко до нас.
0: Да.
1: Така че също сме на тази вълна в момента.
0: И сигурно повечето от хората, които живеят в Панагюрище, са свързани с Розобера.
1: Да, има много хора, които имат собствени градини или пък помагат на свои близки за обирането на цвета, така че може да се каже, че в момента при нас, след 150 годишнината на Априлското въстание, в момента сме на тема Розобер.
0: Така да бъде, децата включват ли се? Пеещите деца.
1: Ами, деца, за съжаление, не могат да се включат заради, знаете, изискванията на инспекциите по труда и заобщо нашето трудово законодателство, които доста се сблъскват с традициите, защото аз лично си мисля, че за всяко дете е добре, но пък при нас има много туристи и много семейства с деца, които идват на туристически обиколки, розобери и всъщност по този начин децата се докосват до... До българската роза и до природата и изобщо до пътя на този продукт от градината до прочутото розово масло.
0: Да. Успех ви желая, така да бъде гюл да се рони и при вас, както се пееше в песента, а ние сега ще чуем Къде си вярна ти любов народна на детски хор Фиала, ръководен от Веселина Ралчева, Панагюрище.

0: След броени минути в село Кортен, родното село на Коста Колев, дългогодишен диригент на Оркестър за народна музика на Българското национално радио, но не само диригент, наричат го епоха за Оркестър за народна музика на Българското национално радио, композитор, аранжор. Ние чухме тази песен на Костадин Гугов в аранжимент на Коста Колев. Там в село Кортен поставят паметна плоча. Добър ден на госпожа Галя Захариева, кмет на Нова Загора.
1: Здравейте, добър ден и на вас и на вашите радиослушатели.
0: Какво е за вас тази памет, Коста Колев? Не са често паметните плочи на народни музиканти, на фолклорни музиканти.
1: Името на Коста Колев е много специално за новозагорци, особено за хората от село Кортен, където той е роден. И в навечерието на 105 години от неговото рождение, заедно с местната общност, взехме решение да направим тази паметна плоча, за да съхраним неговия изключителен принос и да отдадем почитта към неговата дейност, преживе, към цялата българска общност, защото, както и вие казахте, той е една изключително изтъкната личност в българския фолклор и трябва да остане запомнен за младите хора.
0: И още по-хубаво е, че вие наживо ще покажете как музиката му се помни и как се предава през поколенията, защото ще участват ученици от училището в Котел на вашия празник днес, така да го нарека, ансамбъл Сливен, с където е работил Коста Колев, Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив.
1: Няма по-хубаво от това. Творчеството, делата на един човек да го надживеят и да бъдат част от нашето съвремие. И затова всъщност ние съчетахме отдаването на тази почет с изграждането на паметната плоча и с един изключително пъстър концерт, в който ще чуем много негови неща в изпълнение на, както вие вече изредихте, на най-доброто от българския фолклор, съвременните последователи на, и наследници на фолклора и разпространители на нашето богатство. Това са децата от музикалното училище в Котел, студентите от академията в Пловдив. Разбира се, хората от Сливенския ансамбъл, и аз съм изключително удовлетворена, че те се отзоваха на нашата покана да бъдат част от нашия празник в памет и почет на Коста Колев. Всички те го правят абсолютно безплатно, с цялата си любов, която могат да отдадат за своя учител или за маестрото, както го наричат всички.
0: Да.
1: С огромно така вълнение, признателност, те приеха нашата покана да се включат, така че аз само мога да благодаря, че ще станем свидетели.

0: свидетели на един истински празник на българския фолклор тази вечер.
1: Така, пазим паметта на тези преди нас и предаваме постиженията им през поколенията. Благодарим за тази информация, госпожа Галя Захариева, кмет на Нова Загора. А музиката на Коста Колев не спира да звучи в ефира ни.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Маюна за краси. Класа за вашата маса.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал снощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. За новините Кети Тренчева.
2: Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова призова от ефира на БНР случаят с незаконното строителство в местността Баба Алинова, Варна, да бъде разплетен до край и виновните да поемат отговорност.
4: Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой

0: Няма право да пуска никакъв чадър. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност е, да поемат моментално отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме наказателна, трябва да я поеме.
1: Каза Елисавета Белобрадова, подписалият удостоверенията за търпимост относно комплекса в местността Баба Алино, главен архитект на район Приморски по това време, е бил подведен от инвеститора. Това коментира пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в експертния съвет за устройство на територията към община Варна.
2: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Те собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Изданието посочва, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт. Президентът Илияна Йотова отказа коментар по темата, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
3: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че дефицитът на страната е, цитирам, доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции от страна на Европейската комисия. Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
4: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
1: Каза заместник-председателя на Възраждане Петър Петров. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести се и повредите по автомобилите.
6: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно.
7: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
8: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
5: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
9: Съжалявам много, написа обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
5: Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
10: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаването на примирието с Иран тази нощ приключи без яснота относно следващите стъпки. А съветник по военните въпроси на върховния лидер на Иран, аятолах Мочтаба Хаменей, заяви този следобед, че Тръмп предава дипломацията с блокадата и прекомерните си изисквания в преговорите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
11: Срещата на президента Доналд Тръмп с най-близките му съветници се проведе в ситуационната зала на Белия дом, използвана за справяне с големи кризи. В четвъртък двете страни се споразумяха за рамката на меморандум за разбирателство, който предстои да бъде одобрен от Тръмп и иранското ръководство. В публикация в социалните медии снощи Тръмп заяви, че е готов да вдигне американската морска блокада на Ормузкия проток, което ще позволи на корабите, заседнали във водния път, да започнат процеса на връщане у дома. А Иран заяви, че не преговаря по ядрената си програма, за която настоява, че изцяло за граждански цели. Иранската информационна агенция Фарс цитира информирани източници, според които последните коментари на Тръмп са смесица от истина и лъжи. В меморандума за разбирателство нямало клауза за унищожаване на ядрени материали, твърдят иранците. Днес американският министър на войната Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, подчерта, че Съединените щати са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако дипломацията се провали. Според Хексет, Тръмп остава търпелив и търси силно споразумение, за да гарантира, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. За новините, Мерим Тенев.
1: Спорт. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
12: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 16 градуса в Силистра, където е облачно, до 27-28 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. Силни пориви на западния вятър има на места в Дунавската равнина, в Русе, до 24 метра в секунда, а също така и в Горно-Тракийската низина, в Пазарджик, до 16 метра в секунда. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северозападен вятър. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще духа умерен запад.

Заедно в имат ли песните спиране, уважаеми слушатели, за да чуем какво ни очаква на шопските празници в Елин Пелин следващата седмица. Да чуем за новата школа по битови народни инструменти от Недялко Недялков и да се върнем към Мегданът на другата България, пътуващия събор на български фолклорни групи от чужбина, който се проведе в Мюнхен тази година.

0: Има Нема и с Шопският ансамбъл за народни песни и танци. Вече сме в Елин Пелин. Добър ден, казвам на кмета на Елин Пелин, господин Ивайло Симеонов, за да чуем какво ни предстои на шопските празници от понеделник цяла седмица. Здравейте!
1: Здравейте!
0: На 1 юни.
1: Първо, ако ми позволите, ще започна по-християнски с обръщение и с молба за всички наши починали близки, роднини, сродници, познати, тъй като днес празнуваме така наречената Черешова задушница, която винаги е в на вечерито на християнския празник Петдесетница. Голяма част от селищата в община Елин Пелин, нали, всичките родове отделят от работата си, някои си взимат почивници и се събираме на местността, селището или църквето, както е така, ние си оказваме между нас, където всеки един от старите родове има собствена килия, родова килия, където се прави курбан, имаме водосвет със служба и там всички родове се събират от цял свят буквално, за да се видят на този празник. Така че ние стартираме с този ден. Вечерта на стадиона ще има много спортни състезания, забавления за най-малките, защото, както ви казах и по-рано, се съвпадат с Международния ден на децата, така че ще има и много

0: много изненади за децата на парка, където последно време нашумя с новооткрития пъмп трак за велосипеди и една прекрасна нова детска площадка с едни много нови различни съоръжения и забави за децата.
1: И какво още в този толкова дълъг шопски празник?
0: Ами, всеки ден ние имаме изключително много интересни неща, като във вторник, сряда и четвъртък ще ги мина наведнъж. Да. Има повече и най-вече спортни състезания, да. Имаме изложби, имаме литературни вечери, в които нашия литературен клуб и различни поети, писатели идват да правим беседи. Има литературно четене, имаме рисуване с вино и много други неща, които всяка вечер, така приблизително към 18-19 часа, започват тези мероприятия. Разбира се, вторник е и деня, в който почитаме всички загинали в боя за свобода и по-специално патрона Ботев, който в този ден честваме. Имаме и заря проверка вечерта в село Равнополе. Това също е част от програмата. Вечерта също имаме на центъра на Елин Пелин. И така, в сряда, както ви казах, има спортни празници.
1: Спортни. Къде е фолклорът? Защото шопският ансамбъл ни доведе при вас.
0: Да, така е, но вижте, през седмицата, тъй като ние шопите сме известни с това, че винаги обичаме да се забавляваме повече, отколкото другите, затова нашите тържества продължават цяла седмица. Кулминацията на шопските празници започва в петъчния ден, в 18.30, когато с цяло така шествие тръгваме от автогарата с дефилир, абсолютно всички самодейни състави, оркестъра, мажоретките, детски градини, училища, нашите гости, които идват за да участват в шопските празници, и правиме този дефилир до стадиона, където в 19 часа правим официалното откриване на вече кулминацията на шопските празници, които са в петък вечер, събота вечер и неделя вечер. Да. Разбира се, че в събота през целия ден има много различни мероприятия и в неделя, но нека да кажем, че вечерта е времето, в което да има време за много и изцяло фолклор. И съм сигурен, че тези, които не са идвали, ако го направят, ще бъдат изключително впечатлени и ще остане такъв един сериозен емоционално национален фолклорен печат в тяхното съзнание, а всички, които са били вече, знаят, че това е един празник на българщината и съм сигурен, че те повтарят всяка една година при възможност.
1: Така да поканим нашите слушатели, господин Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин. Шопски празници от понеделник, кулминацията е следващия петък.

0: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Кол.

0: Лева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Хоризонт.
2: И като говорим днес за наследството на предците, фондация Цвятко Благоев организира безплатни курсове по кавал, гадулка и тамбура за деца и младежи на възраст от 7 до 15 години. Преподавателите са виртуози-солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, Недялко Недялков кавал, Петър Миланов тамбура и Мартин Владимиров гадулка. Сега казвам добър ден на Недялко Недялков, за да чуем защо точно с тези инструменти започва тази нова, безплатна, забележете, школа по български народни инструменти. Здравей, Недялко!
3: Добър ден, Цвети, на теб и на всички слушатели. Благодаря за този анонс. Ще споделя, че преди това да го афишираме официално, имахме разговори с госпожа Радка Стаменова.
2: Да.
3: Докато пътувахме, представяме филма за Оркестъра за народна музика и баща й.
2: Цвятко Благоев.
3: Музиката е моят живот. Да, Цвятко Благоев.
2: Да.
3: Аз си споделих, че в България напоследък, съжалявам, че ще го кажа, но не обръщат внимание тези, които трябва, на това, че в изобилие имаме деца, свирещи на гайди и певици. И певци. Пеещи,
2: да.
3: Вокали
2: да.
3: И гайди, колкото щеш. Но понеже кавал е по-труден инструмент, гадулката също не е лесен инструмент и тамбурата.
2: И тамбурата, да.
3: Но най-вече кавала, понеже е труден за звукоизвличане, и тук искам нещо важно да отбележа. Малките деца искат, когато пипнат даден инструмент, дръпнат струната да се издаде звук.
2: Да.
3: Те нямат това търпение, което е необходимо.
2: Да.
3: А пък при кавала това е задължително. Докато се намери ъгъла, точния ъгъл, звукоизвличане и така нататък, и те нямат интерес.
2: Да.
3: Това може би е една от причините. Другата е, всички знаят, че в днешно време заплатите на професионалните музиканти не са от престижните.
2: Да.
3: А това също се гледа от малото поколение. Та, говорим с госпожа Радка Стаменова, аз си споделих това и тя на драго сърце пое така нещата в свои ръце, за да се случат. Каза, че ще ни даде възможност в нейното училище, в Младост 2, Меридиан 22, се казва училището. Там ще бъдем приютени, така да го кажа. Ще бъдат абсолютно безплатни уроците за всички желаещи. Идеята е да хванем този така възрастов диапазон от 7 до 15 години, за да може, ако имат желание да ги почнем от нулата, от АБ,
2: да
3: се поставят ръцете, постановка, звукоизвличане и така нататък, и да се ги отгледаме до възраст, която могат да решат да кандидатстват в музикално училище, да се развият професионално. Това е в общи линии.
2: Много важна идеята, инициатива. Да, чудесна идея. Наистина.
3: Идеята е моя, няма да бъда скромен, както и аз от преди 2-3 години си направих едно лого да спасим кавала. Save the кавал. И го постаме всекъде в моите социални мрежи, понеже ме интересува много нашия инструмент. Искам да има след нас добри музиканти, да има приемственост, така и с гадулката и с тамбурата. В момента тези три инструмента имат спешна така нужда от подкрепа и да се намерят млади деца, които да започнат професионално да се занимават.
2: Ще продължаваме да анонсираме тези курсове и да очакваме младежите, които ще тръгнат към професионалното обучение по кавал, тамбура и гадулка. Това беше Недялко Недялков. Ние слушаме.
3: Само, извинете, ако може да добавя, благодаря за подкрепата и в настоящия момент и в бъдеще, както ти каза, Цвети. Искам само да направя едно уточнение, че идеята е записването да започне от новата учебна година, сиреч от септември. Но до тогава има телефони на моята страница, на страницата на Мартин Владимиров, на Петър Миланов и в сайта на училището Меридиан 22. Там има телефони за контакт. Ако някой желая лично с мен, може да се свържи, да звъни в редакцията на радиото.
2: Да, разбира се, ще информираме широко.
3: Това е благодаря.
2: Благодаря и аз. Слушаме Криво Кворо. Това беше Недялко Недялков.

0: поглеждаме преди две седмици, малко назад, заедно с господин Иван Влаев, председател на Националната занаятчийска камара в България. Поглеждаме към събора на Мегдано на другата България, който събра в Мюнхен повече от 120 български фолклорни групи, които работят и творят и живеят извън България. Здравейте, господин Влаев!
1: Здравейте! Поздравления за вас и вашата аудитория, която милее и радува за българския фолклор и традиция.
0: Такава беше и аудиторията на събора на Мегдана на другата България и тя е такава вече 11 години. Вие бяхте на така наречената Мегданска чаршия с гранчарското колело, с гранчарската работилница, в която обучавахте в някои от дните може би повече от 40 деца. Така беше, нали?
1: А 40 бяха само единия ден.
0: Аха, да.
1: Не знам дали остана дете без да си тръгне с нещо направено на гранчарското колело.
0: Това е, което няма да забравят децата от събора на Мегдано на другата България. Какви са вашите впечатления? Вие бяхте и миналата година на юбилейното издание на събора в Лион.
1: Ами, много интересно е, че в България всички сме били на подобни събития,
0: да.
1: Но тръпката и емоцията да се види това нещо извън пределите на България е да. Много по-силно.
0: Различно е.
1: Еми различно е, защото значи, излиза, че българин е българин навсякъде.
0: Да не кажем, че е по-българин, когато не е в страната си, понякога.
1: Ами не исках така да го наричам, той просто е българин.
0: Да, така е наистина. И има една сила, има едно вълнение, което захваща.
1: Ами то така трябва да бъде. Значи нашата самобитност е, бих казал, че е скъсана нишката за опознаване от европейските народи, от другите европейски народи. И сега мисля, че това те първо се възвръща и се събира наново.
0: А не мислите ли, че точно тези български фолклорни групи в чужбина много активно работят за това да не е скъсана нишката? Точно те представят постоянно нашата култура в страните, където живеят.
1: Да, говоря за последните 30 години, в които това се прекъсна и това почва да работи. Това почва да носи духа на България в Европа.
0: А вие като
1: това
0: един...
1: обогатяването на Европа, според мен.
0: Разбира се. Вие като двигател в развитието и защитата на занаятчийството в България, как виждате тази мегданска чаршия? Тя се оформи в този си вид, като че ли от миналогодишния събор и продължава да се развива.
1: Аби то винаги може да се иска повече, но наистина... Това се развива и това има бъдеще и то ще бъде все по-интересно и по-атрактивно. И бих нарекал на фона на преждеговорящия господин с българските музикални инструменти, да. Който иска да запали децата да тръгнат по този път, за нечистото е другия лъч на популяризиране на българската самобитност, на българската традиция, тъй като не може да има ансамбъл без... съответните дрехи, без съответните атрибути, като пафти, съдовете, ако искате, също са част от българската самобитност.
0: И което е в полето на...
1: широко,
0: всичко на това е в полето на занаятчийството. Ние сега сме заедно и с Магдалена Петрова, дизайнер и майстор, която работи по закона за занаятите и твори в етнографски комплекс Стария Добрич в Добрич. Здравейте, госпожо Петрова.
1: Аз бих я нарекал мотора на това събитие от към
0: занаятите. Да, наистина. Да. Но защо мотор? Защото аз не знам има ли... сигурно има, но повечето ансамбли, които работят в чужбина, сякаш или са облечени в носии, сътворени от Магдалена Петрова, или имат някакви детайли, измайсторени от нейните ръце. Здравейте, госпожо Петрова.
2: Здравейте, здравейте.
0: Да кажем само за този събор. Пиринската носия на ансамбъл Лазарки на откриването е ваша. Кюстендилската носия на група от Извора в Лион е ваша. Странджанската носия за групата от Гандия също с съдействието на етнографския музей Елхово. Продължавате да работите да се запазва стила и етнографската принадлежност на моделите, нали?
2: Изключително важно е в моментите, в които нямам физически модел на носията, в момента, като трябва да се възпроизведе, по желание на някой от групата, и съответно се обръщам към етнографските музеи. Специално за Пиринската и Кюстендилската носия имах просто удоволствието да работя с Борис Мотовчийски,
0: да.
2: Етнограф и хореограф едновременно в Благоевградския музей.
0: Да, всичко е по оригинални модели. Как вие виждате развитието на чаршията на събора?
2: Как виждам развитието на чаршията? Честно казано, аз мисля, че на чаршията трябва да се показват традиционните български занаяти с демонстрации, разбира се, и с най-малкото, което е с предаване на информация за това как е възникнал занаята, какво е в смисъл такъв, защо е възникнал в крайна сметка, дали в момента все още е жив, но така ли ще трябва да се запознаваме с точно с тези занаяти.
0: Да, и тук има бъдеще, защото чаршията тепърва започва да се развива и да се разширява на този мегдан на българите от чужбина.
2: Точно така, имах удоволствие, аз присъствах и в миналата година, и в тази година, на демонстрацията на госпожа Тина Ружина,
0: да.
2: Която е много добър дърворезбар, не само много добър, един от най-добрите дърворезбари в България, съответно Боряна Влаева, Иван Влаев, с който преди малко разговаряхте, това са просто невероятни майстори в техните занаяти.
0: Ами както се казва, златни ви ръце, майсторе, и за вас, и за господин Влаев, и да продължаваме да се виждаме, за да има и образование на тази мегданска чаршия. Това бяха Иван Влаев, председател на Националната занаятчийска камара в България, и Магдалена Петрова, дизайнер и майстор от етнографски комплекс Стария Добрич в град Добрич, които

председател на Националната занаятчийска камара в България, и Магдалена Петрова, дизайнер и майстор от етнографски комплекс Стария Добрич в град Добрич, които присъстваха на занаятчийската чаршия на Мегдана на другата България.

0: И още сме на Магдана на другата България, сега с госпожа Сийка Маринова, която е от групата в Гандия, Испания. Здравейте, госпожо Маринова!
1: Здравейте, Цвети! Добър ден на теб и на всички наши
0: слушатели. Да. Вие бяхте с носии, произведени от Магдалена Петрова, странджанската носия. За първи път ли обличате такъв тип носия, странджанска?
1: За първ път обличаме, да, една от носиите ни.
0: Една от носиите,
1: В танца, който представихме на събора в Мюнхен, беше изработена точно от Магдалена Петрова. Тя изготви тронските носии, защото аз в танца бях включила три вида носии от три етнографски групи на странджа, рубци, загорци и тронки. И тронската носия ни изработи Магдалена Петрова.
0: Това
1: останалите
0: показва...
1: два вида носи.
0: Да, останалите два вида.
1: А останалите два вида носи бяха изработени лично от момичетата в моята група. Загорския костюм изработиха две от жените в моята група, а ризата и престилката беше изработена от друга жена. Малинка Иванова от Плевен.
0: Да.
1: Най-малките ми дечица в танца бяха облечени с носия на рубците.
0: Да, много задълбочено работите, издирвате до тънкости стиловете и етнографските особености, и като казвате най-малките дечица, това е вид информация за децата.
1: Това е вид информация, това е моята цел.
0: Да.
1: Освен да предам информация, моята цел е да предам всичко това българско, което аз нося, което носят момичетата и момчетата в групата, всичко това нещо да го предадем на тия малките, защото в края на крещата нашата цел, първа цел при създаването на този наш ансамбъл е да предадем всичко това, което ние знаем като опит, като знание, като обич, която носим в сърцата, да го предадем на малките дечица. И аз съм страшно горда, че в моята група имам деца от 6 до 14 годишна възраст, които също включих в моя танц, моето първо либе странджа. И съм страшно горда с тях. Справиха се страхотно, танцуваха с емоция, очакваха излизането на сцената, която между другото за тях беше първа голяма сцена.
0: Много голяма сцена. За първа сцена много голяма.
1: За тях беше много голяма сцена. И след изпълнението на танца, зад кулисите, на края на танца те плакаха от радост.

0: Да,
1: за мен тези сълзи означават страшно много, защото аз разбрах, че съм си свършила работата.
0: И че запали ще продължите. И че ще продължите с тези
1: ще
0: събори.
1: Продължим, да. Ще продължим. Запалихме в тях онова огънче, което гори в името на любовта ни към българския фолклор, към танците, към българската песен. Аз мисля, че успях. За което съм страшно горда.
0: Аз ви поздравявам и ви пожелавам все повече да са децата при вас и все повече да научават по този начин за България.
1: Дай Боже, и аз това се пожелавам. Те за то ще и още дечица и така да растем и да предаваме българското.
0: До нови срещи на следващите събори. Какво ще кажете за този Мегдан български извън България, който така се умножи, че вече става необятен?
1: Този Мегдан, да, от година на година расте, размножаваме се, ставаме все повече и повече, емоцията е още по-голяма, настроението, духа, който цари, да. Вътре в залата, на сцената, навън, ето и макар и на чершията. Поздравления да. За всички занаятчии, поздравления за всички майстори. Това е много интересно, не само за големите, за малките. Ето аз пак ще ви кажа, тая година бях на събора с моите внуци. Малкият ми внук е на 5 годинки, голямата е на 7 годинки. На тях им беше страшно интересно да пипнат гранчарското колело, да отидат и да изработят нещо с чука на върху дървото.
0: Дърворезбата, да.
1: Дърворезбата. Купиха си сами, с тяхните си парички си купиха герданчета, гривнички.
0: Да.
1: Ето това е, това е нещо, което трябва да предадем на децата. Това е.
0: И аз ви го пожелавам, госпожа Сийка Маринова, ръководител на групата в Гандия, Испания.

0: И още един поглед към Мегдано на другата България. Съборът беше в Мюнхен тази година. Погледът на един човек, който може би не е пропуснал нито едно изпълнение. Димитър Иванов от Виена. Всички го познават като DJ Дими, защото той беше на звукорежисьорския пулт. Добър ден, Дими!
1: Добър ден, госпожо Радева, здравейте!
0: Здравейте!
1: Изпращам слънчев виенски поздрав на вас и на вашите слушатели.
0: О, още по-слънчев от София изпращаме и ние. Кажете на нашите слушатели, какво е този събор? Защото така като ни слушат, сигурно някои си казват, е какво толкова? Но то наистина е невероятно, когато се види и се преживее.
1: Ами аз вече, да си призная, принадлежа към ветерани.

0: ръцете на този събор, от втория, съвсем малко прекъсване не съм бил.
1: Да.
0: И какво да ви кажа, трудно се описват с думи, но бих могъл да кажа, това е емоция, това е еуфория, това е радост. Приятелства се създават, нови, стари, изобщо прекрасно е, трябва да се види, за да се усети тази атмосфера.
1: Така е наистина. Вие в последните години се включвате и като доброволец, защото толкова много станаха групите, че е много сложна организацията. Всички домакини молят и за доброволци.
0: Така е. В последните два се включиха доброволец и мисля, че всяка на ръка е от полза в такъв момент, защото труда и организацията са наистина огромни. И в тази връзка използвам вашия ефир, за да благодаря още веднъж, да изкажа похвали на домакините и организатори на тази годишния събор Сабъл Лазърка, както да прибавя към това и всичките доброволци и помощници, които бяха, за огромния, повтарям, наистина огромния положен труд. И много се радвам, когато виждам коментарите, защото някой ден, седмица след събора, вреше и кипеше от емоции, от видеа, от снимки, и счита благодарността на хората и си казвам, ето, това е тяхната награда на организаторите, на домакините.
1: Така
0: тази
1: е, наистина.
0: Признателност и тази благодарност, това е тяхната награда.
1: Да, а вие сте свидетел на това колко много са усилията зад тези изпълнения, защото сигурно и сам имате впечатлението, че всеки състав се е стремил да покаже нещо ново, да покаже нещо типично. Ето, преди малко говорихме с Ийка Маринова от Гандия. Тя разказа колко са изследвали странджанските обичаи, странджанското население, дори трите групи странджанци да представят в един танц само от 7 минути.
0: Ами да, така е, и това е чудесно, защото вече се навлиза в дълбочина, не само първи така да си играят някои хорца, нали, елементарни.
1: Да,
0: все повече се търсят такива хореографии, такива сценични изяви и така вече се навлиза в дълбочина и става все по-красиво и по-хубаво.
1: Вие продължавате да сте център на вниманието, когато става дума за веселие, за празник на българи в чужбина, нали? Като диджей.
0: Така е, да.
1: Да.
0: Така е.
1: И така да поздравим нашите слушатели с едно ваше изпълнение.
0: Ами би било чудесно.
1: Ако не възразявате.
0: С това мое изпълнение искам да ги поздравя всичките мегданци и всички слушатели, да им пожелая много здраве и да носят, без значение къде се намира, да носят всеки ден България в сърцата си. Още повече, че в тази песен се пее за любов, а както знаем, това напълно съответствие отговаря на темата на тази годишния събор.
1: Така е, либе ли, либе. Димитър Иванов, диджей Дими от Виена.

DJ Dimi от Виена, който показва как се веселят на събора на Магдана на другата България, най-голямото събитие от любители за любители. Ние ви пожелаваме един прекрасен слънчев съботен следобед, уважаеми слушатели.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков. На 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Horizont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Отпадъци са се запалили близо до хотел в Свети Влас. На разпространени снимки в социалните мрежи се вижда голям и гъст пушек. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението увериха, че горят единствено отпадъци, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
2: Огънят се е разразил в ранния следобед. На място е бил изпратен екип пожарникари. Директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев, обясни.
3: Горят купче на Бокуци, бързо дойдем от хотелите. Но той извън района на хотела, това са струпани Бокуци. Няма опасност за никой.
2: Колко пожарни има на място?
3: Една има.
2: От Бургас, Десислава Златева.
1: Столичната община открива конкурс за сключване на 5-годишни договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки в София, съобщиха от пресцентъра на общината. Конкурсната процедура обхваща 4 отделни групи, в които са разпределени всички 24 района на града. Кандидатите трябва да представят подробни и добре аргументирани програми за управление на отпадъците, както от домакинствата, така и от търговските обекти, заведенията и административните сгради. От общината съобщиха по-рано този месец, че продължава поетапната подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци с нов тип съдове, изработени с по-големи отвори за по-лесно и удобно изхвърляне на отпадъци от опаковки. Тържествена церемония в 17 часа официално ще бъде открит 13-тият международен филмов фестивал за европейско кино «Златната липа». През 5-те фестивални дни жителите и гостите на Стара Загора ще могат да видят 50 нови ленти от 18 държави.

0: свободно изхвърляне на отпадъци от опаковки. Тържествена церемония в 17 часа официално ще бъде открит 13-тият международен филмов фестивал за европейско кино «Златната липа». През 5-те фестивални дни жителите и гостите на Стара Загора ще могат да видят 50 нови ленти от 18 държави. Специален гост на тази годишното издание е кинолегендата Франко Неро. Елена Балабанова от Радио Стара Загора допълва информацията.
1: Стара Загора се гордее с този фестивал, който се превърна в истинска визитка за нашия град, каза на пресконференция часове преди откриването на престижния форум Диана Атанасова, началник отдел култура в общината.
2: Емблема, с която ние вече се конкурираме и в европейското културно пространство.
1: 9 са филмите, които ще се състезават в конкурсната програма за различните категории. Те ще бъдат оценявани от 5 члена международно жури с председател Антония Ковачева, утвърден филмов експерт и критик, посочи Магдалена Ралчева, директор на фестивала.
3: Със сигурност лентите ще бъдат изпитание за журито, защото те отразяват цялата многопластовост и тънопсихологизъм на европейското кино, цялото многообразие на 8-те страни, които присъстват в тази филмова селекция.
1: 35 са лентите в извън конкурсната програма на фестивала, а сред съпътстващите събития са представяне на книга, откриване на изложби, творчески ателиета и работилници за деца. За новините Елена Балабанова.
0: Празникът на Италианската република на 2 юни прерасна в кратка ваканция за местните жители. От тази възможност се възползват над 14 милиона италианци, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: Дългият уикенд до 2 юни включително дава старт на летните ваканции на италианците. Това установи проучване на Асоциацията на хотелиерите Федералберги. То показва, че 93% от желаещите остават в Италия, докато останалите са се насочили към чуждестранни дестинации. Морските курорти са водещият избор за над 40% от анкетираните, следвани от градовете на изкуството и планините. Предпочитаното превозно средство е автомобила. За престоя си италианците дават предимство на хотелите и на туристическите комплекси, следват домовете на роднини и приятели и селския туризъм. Очаква се ваканцията да ги генерира оборот около 7 милиарда евро със средни разходи на човек от 482 евро. Най-важната точка в бюджета засяга заведенията за хранене с почти 30% от общите разходи пред тези за пътуване и настаняване. Президента на Федералберги Бернабо Бока е доволен, че италианците смятат пътуването за приоритет и предпочитат вътрешния туризъм. Според него, цитирам, международното напрежение и геополитическата несигурност са фактори, способни да повлияят на хората на ваканционния летен сезон. От Италия, Елена Шханова.
0: Пътна информация. Спряно е движението по пътя Мездра Ботевград в района на Скравена в платното в посока Мездра заради катастрофа. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Ботевград, Скравена, Новачене. Възстановено е движението по автомагистрала Хемус в района на село Слънчево в посока Варна. За няколко часа то беше в една лента заради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
5: До края на деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Започва седмичното обзорно предаване «Спорт и музика». Добър ден от екипа ни в студиото, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, редактор Петър Ненов. Музиката избира Карин Тонев, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до 19 часа, ето и темите в предаването. Ще следим с преки включвания от ВАР на Европейското първенство по художествена гимнастика. Ще ви информираме за още едно състезание край морето от Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Ще научим как се представят днес българките на Европейското първенство по шах за жени в Батуми, Грузия. Какво представляват игрите за допингирани спортисти? Подробности в материала на Владислав Стоянов. Футбол, отзиви от баража за Лига Европа, Лудогорец, Локомотив, Пловдив. И още футбол, интервю с Валентин Михов за предстоящото ново издание на книгата «17 крачки към безсмъртието». Традиционно ще чуем наши кореспонденти от чужбина с акцент финала в Шампионската лига по футбол тази вечер в Будапеща между отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен от 19 часа. Ще следим и актуалната спортна информация.

0: Спорт и музика.
1: Започваме с едно от най-значимите състезания от нас за годината – Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Първо включване на Кристина Иванова. Здравей, Криси!
2: Здравей, Тони! Добър ден на слушателите на Спорт и музика. Ами, това първенство продължава да е много успешно за България и за нашите момичета. След титлата в Будапеща през 2024 година и среброто в Талин през 2025, Стиляна Николова днес добави ново отличие към богатата си колекция и това е сребърен медал в индивидуалния многобой тук на родна земя в Варна. Тоест тя печели трето отличие от трети пореден шампионат на Стария континент. Българката започна по изключително впечатляващ начин на днешния многобой след блестящо изиграване на съчетанията си с обръч и с топка. И след първите две изигравания оглави класирането. Всъщност знаят нашите слушатели за новия формат на шампионата. От квалификациите първите 20 участват в първата част от многобоя. От тях изиграват обръч и топка и от тях 10-те след това продължават за втората част с бухалки и лента. Та Стиляна започна по впечатляващ начин тази първа част и оглави класирането за многобоя. Във втората част бухалките също бяха перфектно изиграни. Продължи да води след третата ротация, но бухалките на световната и олимпийска шампионка Дария Варфоломеев, която ги изиграва в четвъртия поток, се оказаха така най-високо оценени от съдиите до момента на този шампионат и тя получи впечатляващата оценка от 31 точки. Последното съчетание на стили за този многобой беше лента. Абсолютно ново съчетание, което беше така поставено почти буквално преди месец и за него тя получи малко над 29. Всъщност тези последни два уреда решиха къде ще отиде титлата и тя беше спечелена от Дария Варфоломеев. Всъщност европейската титла беше единствената, която липсваше в колекцията на германката. Така

0: европейска шампионка тук от Варна, Дария Варфоломеев, на второ място Стиляна Николова, на трето място детронираната вече европейска шампионка от първенството в Талин миналата година, Таисия Унофричук от Украина. За съжаление, днес не беше ден на нашето момиче Ева Брезалиева. Тя допусна грешки в първата част на многобоя при изпълнението на съчетанията с обръчи с топка, която я отпрати в крайна сметка на 19-та позиция в този нов експериментален формат на шампионата. Утре състезанието в индивидуалното ще продължи с изпълнението на финалите на отделните уреди. Стиляна Николова има 4 уреда, той ще се бори за отличията на всички уреди, а Ева Брезалиева на 3 без този на бухалки. Така България до момента има 4 отличия от този шампионат. Злато в отборното при девойките, злато на Сияна Алекова в финала с обръч, сребро на Дея Емилова в финала с бухалки и сега сребро на Стиляна Николова в многобоя при жените. В момента тече надпреварата при ансамблите. В първата група са 13 ансамбъла. Нашите момичета след първото изиграване на състезанието с 5 топки допуснаха лека грешка и се намират на втората позиция след състава на Беларус. За сега трети е отборът на Русия. Преди броени минути започна втората ротация, второто завъртане, където нашите момичета ще изиграят съчетанието си с 3 обръча и 2 чифта бухалки. По-късно е втората група, където са съставите на преките ни конкуренти от Италия, от Германия, от Украина и Азербайджан, Испания също, Израел играе в тази втора група, така че след като те завършат, ще стане ясен кой ще е победителя в многобой и кои ансамбли ще се класират за утрешните финали на отделните уреди. Преди да предложа на нашите слушатели да чуят какво каза след награждаването Стиляна Николова, ще кажа, че тук на специална церемония днес, преди надпреварата при ансамблите, беше почетен 80-годишния юбилей на легендата в художествената ни гимнастика Нешка Робева, която получи специални подаръци от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева, една красива скулптура с поза от съчетание на Нешка Робева, която е изработена от скулптора Александър Давидов, получи цветя от президента на Европейската гимнастика Фарид Гаибов, от президента на Техническия комитет Елио Десио, както и от кмета на Варна Благомир Коцев. Така че едно наистина много красиво така мини тържество се получи. Госпожа Робева каза, че тук е управител на Двореца на културата и спорта Минко Христов и каза, че това е, тя е част от този дворец, защото всъщност на първото европейско първенство, което се е провело тук 69-та година, България спечели сребърен медал точно като стили, а пък най-успешното световно първенство за нашите момичета е 87-та година, пак тук във Варна, пак в двореца на културата и спорта, когато Бянка Панова става абсолютна световна шампионка и България всъщност печели всички златни медали на този шампионат. Така че госпожа Робева наистина е свързана много така тясно с този комплекс, двореца на културата и спорта в Варна. Благодаря и на варненци, публиката, която горещо подкрепя нашите момичета и сега. Сега стигаме до там да чуем какво каза след награждаването сребърната ни медалистка от Европейското първенство, 42-то му издание, Стиляна Николова.
1: Разбира се, съм доволна от стабилното си представяне днес, но да не забравяме, че и утре ден, и утре трябва също да съм много фокусирана и концентрирана, защото имаме 4 съчетания, 4 финала и не е свършило състезанието.
2: Експериментален формат, доколко той ти паства на тепа и на останалите момичета?
1: То по-скоро за публиката как е било, защото ние, тези, които влязохме в първите 10, при всички положения играем 4 съчетания за многобой, така че разликата не беше толкова голяма за нас.
3: Изглеждаше днес и в предишните квалификационни дни много стабилно, много фокусирано, изглеждаше, че се чувстваш добре, изиграй нова талента, която сякаш ти импонира изключително много. Как обаче ти усети от килима представянето си?
1: Искам да кажа първо едно голямо благодаря на хората, които дойдоха да ни подкрепят. Атмосферата в залата е страхотна и е много приятна.
2: Ти каза, че играете 4 съчетания, но факта, че трябва да влезете в първите 20, разбира се,

0: които сте в топ 3, в топ 4, това не е проблем, но все пак не е ли натоварващо?
1: При всички положения многобой е многобой и всяко съчетание е важно за общата оценка и общото класиране, така че ти трябва да си концентриран във всяко едно съчетание.
2: Беше лидер след първите три ротации. Разбира се, накрая ти игра лента, докато ударя върху уме в бухалки. Какво беше усещането в финалните буквално минути на състезанието да се обърнат позиции? И съжаляваш ли това нещо?
1: Аз знаех, че разликата след първите два уреда е в 500-ни, понеже трябваше да играя последна. Първата по класиране играе последна. Но там нататък не знаех как е класирането след моите бухалки или на талента и не знаех, че водя след третия уред.
2: Беше ли подарък този сребърен медал и играта ти до момента за рождения ден на твоята треньорка Валентина Иванова? И какво можем да очакваме от утрешните финали, защото най-важната работа е свършена многобоя.
1: Не бих казала, че моите медали са подарък за нея, защото това е общ труд, така че моите медали са и нейни медали и съм изключително благодарна за всичко. Смятам, че сме много добър екип и че много добре се сработваме.

0: sport i muzyka.
1: Оставаме край морето с друго състезание за Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Репортаж на колегата Валентин Будаков.
2: За трета поредна година Арена Бургас е домакин на Световната купа по спортна акробатика, а днес е втория ден от надпреварата. 513 състезатели от 15 страни показват своите съчетания на квадрата. Паралелно се провежда за шести път и турнира Бургас International Acro Cup. Освен водещите сили в акробатиката, след отпадане на санкциите под своите знамена, участват и представителите на Русия и Беларус, които не скриват амбиции да атакуват медалите. Значимият форум е дебютен за новият президент на Народната федерация Геннадий Ганчев. Чуйте го.
3: Благодарение на община Бургас и Министерството на спорта, с тяхната подкрепа, мащабите на мероприятието са много големи. Очакванията са ни много големи за младежки национални отбори, за разширение състав на националния отбор, тъй като това състезание се пада за тях и контролно за следващия голям форум.
4: Имате ли вече достатъчно наблюдение върху работата в центровете? Какво е състоянието на материалната база и подготовката на треньорските кадри, от които зависи много за израстването на младите акробати?
3: Състоянието е добро. Решили сме да инвестираме много в треньорската квалификация, тъй като там ще дойде качеството на състезателите. Компетентността им е добра. Има още какво да се желая.
4: Доскоро бяхте в спорта както активен състезател. Сега сте от другата страна, но това, че сте били наблизо в материята, ви помага много.
3: Да, разбира се, технически акробатиката не се е променила толкова много за 20 години, да не кажем не се е променила въобще. Израснала е много, много композирана, много красива, много елегантна, но като ръководител е по-трудно.
4: Да, реш по-трудно. Представяме се с 11 състезатели, женска двойка и тройка и три смесени двойки. Къде според вас имаме шансове да се намесим в битката за призово класиране?
3: Ами шансовете са големи, късметът също трябва да е на наша страна. Има много силни отбори, като Русия, просто са жадни за медали, не са се състезавали от доста време и класата е феноменална. Израел също е много сериозна конкуренция, така че нека да видим.
2: Турнирът в Бургаската арена откри спортния министър Енчо Керязов. Сред официалните гости бяха легендарният гимнастик Йордан Йовчев, участвал на 6 олимпиади, както и президента на Федерацията по спортна гимнастика Красимир Дунев. Министър Керязов благодари на Международната федерация и Техническият комитет по акробатика, че тук за трети пореден път града е домакин на едно от най-престижните състезания от календара. А публиката има възможността да наблюдава елита в този спорт.
5: Министерството на спорта е с най-голяма финансова подкрепа и изключително важно, защото подобен род събитие, освен и доброволците, които са немалка част от организацията, все пак се нуждаят от финансов ресурс, така че Министерството на спорта тук е застанало за провеждането на Световната купа и резултатът е видим. Надявам се състезателите да са доволни от организацията, публиката да е доволна от това, което ще види на спортния квадрат. Още от древна Гърция са описвали колко е атрактивна акробатиката и колко е красива, така че се надявам на публиката да изпита удоволствието и насладата от този спорт.
4: Тъй като сте много близо до акробатиката, отговаря ли материалната база на съвременните изисквания? Достатъчно подготвени ли са треньорските кадри, така че да отговорим адекватно на все по-нарастващата конкуренция? Доскоро бяхме сред водещите сили, но сега като че ли трябва да догонваме?
5: Да, за съжаление сте много прав. Много ми е трудно да обобща обстановката в цяла България с залите, с което разполага спортната акробатика. Доколкото съм запознат, някои зали отговарят. По-голямата си част обаче сте много прав, залите са в лошо състояние. Дълги години не е обръщано внимание в ремонт на тези салони. За треньорския състав имаме много добри треньори. Ние сме го доказали през години, че България разполага с треньори на най-високо ниво. Надявам се да има и млади треньори, защото се нуждаем както в акробатика, така да продължат щафетата и младите треньори. И аз съм сигурен, че Национална спортна академия е място, където изграждат и работят в тая посока и се надявам вече старите треньори, които са в акробатиката, с изключително голям опит професионален, с много знания, практически знания, което е изключително важно за един добър треньор, освен академичните познания, да има и практичните умения, така че се надявам да има една така щафета, както ви се изразихте, и малите треньори да да започнат да занимават с спортната акробатика. Всички заедно, обединени, да, и резултати няма да закъснеят, да.
2: Нашите национали се представят на Световната купа по акробатика с 5 вида, а 3 от тях имат големи шансове да се качат на почетната стълбичка. За спорт и музика от Арена Бургас, Валентин Бодаков.

0: sport i muzyka.
1: Продължаваме с футбол. Снощи завърши сезонът у нас с баража за място в турнира Лига на конференциите Лудогорец-Локомотив Пловдив.

0: 0-0 в редовното време продълженията и спечелен след Дуспи от Лудогорец. Колегата Христо Денев коментира с нощи срещата по Хоризонт и сега ще дискутираме с него както за този матч, така и за първенството като цяло. Христо, здравей, първо да те попитам. Аз се стремя максимално да гледам българските матчове, с нощи обаче, признавам си, не успях да видя тази среща. И съдейки по резултата 0-0 в редовното време продълженията, си мисля дали е бил толкова атрактивен или не съм прав този матч.
1: Здравей, Тони, добър ден и на нашите слушатели. Да, така като погледнеш 0-0 след 120 минути и първите две дупи бяха пропуснати по една за двата отбора. Даже в един момент се помислих и го казах и по радиото, ще вкара ли някой гол тази вечер, ще влезе ли топката в вратата, но да, матчът беше доста интересен. В редовното време Лудогорец имаше положения, имаше и града малко преди края, въобще единствено, което липсваше за тима от Разград, беше гола. И тук трябва да кажем, че много геройски игра на Локомотив Пловдив в продълженията, пък противно на очакванията, пловдивчани така показаха повече воля, повече сила, повече хъс, характер. Имаха две много добри положения, дори да затворят матча, там пък страхотни спасявания направи Хенрик Болман. И всичко това след като в рамките на 10 дни Локо Пловдив игра 120 минути срещу ЦСКА за Купата на България, загуби, което със сигурност причини доста проблеми от психологическо отношение. След това пловдивчани се вдигнаха, като взеха дербито на Пловдив, победиха Ботев Пловдив, големия си противник, с 2-1 и това пък им осигури място и на плейофите. Заради това бих казал, че трябва да похвалим Душен Косич и неговите момчета.
0: Христо, не могат да бият Дуспи. Загубиха от ЦСКА с Дуспи.
1: Точно така, точно така. Даже на реда на Дуспите и на изпълнителите, пък и на изпълненията бяха почти идентични, заради което се възползва, мисля си, отборът на Лудогорец. И тук, освен това, което направи в редовното време продълженията Хенрик Болман, трябва да го похвалим, че той спаси три Дуспи, и казах го и по време на коментара си. Германецът е един от футболистите, вратар, да, но футболист, които въпреки така тежкия сезон на Лудогорец правят наистина много-много сериозно впечатление. Тимът от Разград беше в една доста нелогична и непривична серия без победи и именно спасявания на Болман направиха така, че отборът все пак да завърши с чест този сезон. И каквото и да си говорим, едно отпадане от европейските клубни турнири и да не се класира отборът на Лудогорец, ще да бъде много-много голяма криза за тима от Разград. Все пак 14 поредни години шампиони, изведнъж да не се класират за европейските клубни турнири, ще да бъде нещо като бедствие. И този сезон видяхме, че Лудогорец се представя прилично, даже повече от прилично в Европа, има място там. Така че трябва да похвалим Хенрик Болман. Както казах, той спаси три Дуспи от общо 4 и направи така, че Лудогорец да играе за поредна година в Европа. Така че нека чуем какво каза героят на Лудогорец Хенрик Болман.
2: Не сме доволни, понеже не сме шампиони, но успяхме да направим поне минимума, за да си осигурим място в Европа. Аз съм в Лудогорец от 2 години. Миналата година за мен беше много добра, но през тази година има неща, които се случили, които нямам време да ги опиша. Искам да посветя представянето ми под вратата на Здравко, понеже по принцип аз не се вслушвам в треньорските указания на къде да се хвърлям, но този път се доверих изцяло на него и му посвещавам тази победа на него.
1: Чухте Хенрик Болман, благодаря на Здравко Здравков. След последния сигнал той отиде и го прегърна доста топло, за да покаже своята благодарност. Наистина да спасиш 3 дуспи от 4 възможни е нещо като геройство. И тук трябва да кажем, че има доста неясноти около това какво ще се случва в Лудогорец. За втори пореден матч старши треньорът Пер Матиас Хьогмо не бе в Разград, не води отбора. Официално от клуба казва, че той е пуснат в болничен, има семейни проблеми, но в Швеция вече излезнаха информации, че може би нещата отиват към раздяла, въпреки че неговият заместник и асистент Микаел Старе дори вчера изглеждаше така, че все едно този екип ще започне новия сезон. Каза, че сега се нуждаят малко от почивка и са готови с нови сили да преследват.

0: следват целите на Лудогорец през новата кампания, така че това е една от големите въпросителни в българския футбол. Иначе, както казах, шапки долу за отбора на Локомотив Пловдив. Душан Косич се утвърди и показа, че един от добрите треньори в българския футбол. Напомням, че миналия сезон Локо Пловдив игра бараж, за да остане в елита на българския футбол. Вчера бяха на няколко минути малко късмет и майсторство от това да се класират в европейските клубни турнири. Също се отнася и за финала за Купата на България. Всички помним, че в продълженията срещу ЦСКА пловдивчани имаха своите шансове, но, както се казва, пусти дуспи, там всичко е рулетка. Нека чуем и какво каза старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич.
1: We have chances at the end of the game. We have some situations when we must score. We did not do this and penalties.
2: Имахме със сигурност нашите положения. Не можахме, може би, да ги завършим по най-добрия начин. Така се стигна отново до дуспи. Със сигурност при мен спада решението за това, кои да изпълняват дуспи. Със сигурност аз малко или много отговарям за това нещо и аз поемам отговорността. Да, със сигурност днеска не взехме правилните решения при дуспите. Не взехме правилните решения при дуспите в боя за купата с ЦСКА. За сигурност това е нещо, което куца в нашата игра и сигурност трябва да го подобрим.
1: What will happen to them, you know, last year, ЦСКА?
2: Ами не знам, честно казано, как ще повлияе на футболистите. По памет ЦСКА имаха подобен сезон предния сезон, но аз се гордея с момчетата, гордея се с това, че те тренират всеки ден усърдно, развиват се всеки изминал ден. Със сигурност и загубата от ЦСКА и днес поражението от Лудогорец се прегръщат трудно, но имахме наши шансове да се класираме за Европа. Но техният вратар просто се представи невероятно днеска, но това е футбол общо взето.
3: Все пак поставихте ли солидна основа за нещо по-добро през следващия сезон?
1: Yes, I think that you see that our team is hard working, they are disciplined,
2: Ще видим следващия сезон какво ще ни донесе. Да, със сигурност не мога да не бъда доволен от момчетата. В огромна част от двобоите, които изиграхме пред този сезон, със сигурност съм доволен от тяхното представяне. Виждате как във всеки един матч се раздават, борят се, играят до последно, преследват победата. Със сигурност претърпяхме развитие положително. Всеки ден момчетата се стараят и се надявам това да продължи през следващия сезон.
1: Maybe I'm proud on them. We have a lot of yellow cards. We are today without two very important players. We have some hard, very hard injuries.
2: Видяхте, със сигурност имахме много в предсезона и натрупани жълти картони, проблеми с тежки контузии. Днеска ни липсваха двама основни играчи, но въпреки това момчетата се раздаваха. Видяхте, просто аз съм признателен и съм горд на всеки един от момчетата, които се бориха, които се раздаваха, както и днес през сезона. Със сигурност, може би, се подготвяхме като в училище за това, което ни предстои в бъдеще. Надявам се да продължи напред успешно Локомотив.
1: Yes, we will see. I'm sure that some of our guys will get some offers.
2: Бих се радвал, ако запазим отбора, но със сигурност имам момчета, които ще получат според мен лично оферти. Разбира се, те го заслужават. Искаме на този етап да подсилим отбора, но с това, което ние по джоба в крайна сметка, ние не можем да купим футболисти, привличаме свободни агенти.
0: Думи на Душан Косич. Направи едно изказване, негово много сериозно впечатление, че Локомотив Пловдив не може да си позволи да плаща трансферна сума за футболисти. Той по-скоро изгражда футболисти. В този отбор има доста имена, поне за петима футболисти се сещам на първо четене, които имат доста сериозно бъдеще и интерес от големите клубове в България и от чужбина, така че наистина ще бъде интересно да видим какво ще бъде развитието на Локомотив Пловдив.
4: Христо, кажи ми, тъй като следиме и коментираме, разбира се, всички колеги тук първенството, твоята оценка на този шампионат, който свърши снощи?
0: Оценката ми е положителна, изключително интересно първенство. Изненадващ шампион, което е меко казано сред сериозната доминация на Лудогорец, което пък оставя доста въпросителни за следващата кампания, тъй като Лудогорец ясно, че има организации, има средства, има натрупан опит, но се вижда, че Левски и ЦСКА се събуждат, а когато тези два гранда са силни, нещата могат да бъдат много по-различни в фазата на плейофите. Единствено ми липсваше малко повече емоция в битката за титлата, тъй като Левски много рано си осигури първото място. Иначе във всички други точки на класирането беше много горещо и за медалите, за разпределение на медалите, за разпределение на европейските

0: клубни турнири, дори за плейофа, казахме за Локомотив Пловдив, пловдивчани буквално в последния кръг с един уникален обрат на Арда срещу Черно море като гост. Успяха да си осигурят това пето място и бараж срещу Рогорец. В дъното също беше изключително интересно. До края, буквално до последния кръг, не се знаеше кои отбори ще отпаднат. Айде, знаеше се за Монтана и за Добруджа, но третият изпадащ не беше сигурен. В виртуалното класиране си сменяха доста често местата Спартак, Варна, Берое и Септември, София, така че положителна е, разбира се, оценката и всичко това идва да покаже, че следващия сезон може би ще бъде още по-интересен и емоционален.
1: Последен.
0: А трябва да напомним, че и с два отбора по-малко ще стане елита от българския футбол. Сега бяха с 16 до година с 14 клуба.
1: Последно, Пари Сен-Жермен или Арсенал? Един резултат, кажи, да си направим някаква с теб съревнование.
0: Да, ами аз казвам Арсенал. Още след груповата фаза казах на много приятели, че според мен Арсенал ще спечели Шампионската лига. Още тогава ми се смяха. Защо го казвам? Защото според мен това е печелившият футбол в модерните дни, с солидна основа в защита, в халфовата линия, с стабилни изпълнители, а пък Арсенал има и футболисти, които могат да направят разликата в предни позиции. Естествено, Пари Сен-Жермен е настоящ шампион, много хубав, много атрактивен футбол играят, но си мисля, че въпреки че ПСЖ е фаворит в този финал, аз лично залагам на Арсенал.
1: Аз да ти си призная, също съм малко пристрастен в този мач към Арсенал, но също така си мисля, че реално поне на книга Пари Сен-Жермен изглежда по-силен. Ще видим до вечера 19 часа финал на Шампионската лига.

0: sport i muzica.
1: След броени дни, или по-точно в сряда, на 3 юни, в Музея на спорта в Националния стадион Васил Левски ще бъде представено третото преработено издание на книгата «17 крачки към безсмъртието». Документалната творба на спортния журналист Диан Никифоров е посветена на най-големия успех на българския национален отбор по футбол, като проследява периода 1992-1994 година, който завършва с класирането на четвърто място на световното първенство в Съединените щати. Произведението съдържа любопитни факти, интервюта, емоционални спомени и над 100 снимки, а заглавието е препратка към общия брой изиграни мачове от националите от началото на квалификациите до края на Мондиала през 1994. На представянето в столицата за книгата ще говорят консултантите, един от героите от златното поколение, Красимир Бълъков и Валентин Михов, който е президент на Българския футболен съюз по това време на квалификациите. Специално за слушателите на спорт и музика, господин Михов се съгласи да поговорим в аванс за книгата и за футбол, разбира се. Добър ден, господин Михов.
2: Добър ден и на вас, и на вас, те слушатели.
1: Толкова години минаха от тогава, непрекъснато си спомняме всичко ли е казано за онези мачове, за всичко, което е станало, или има още недоизказани тайни. Вие сте от хората, които знаят, може би, най-много.
2: Ами, знам много, ама дано има пак такива дни, в които една България видяхме съвсем различна. Такива успехи има България, толкова талантлива държава, с такива таланти. Но до тук ще говоря, защото много мога да говоря за каква кадърна нация сме.
1: Тази тема наистина е много дълбока за футбола. В книгата какво ново ще видят тези, които ще си я купят?
2: Ами, много, много нови неща има. Първо, Диан Никифоров е един аналитик, добър журналист. Няма да го хваля, защото не са минути за реклама, той заслужава тази хвалба. И това припомняне на детайли, на много основни неща, в които се градеше успеха. Да се видят просто различните характери, как изведнъж се приземих

0: свалиха малко гарда, обединиха се и направиха нещо голямо за първи път в историята на българския футбол.
1: Малко е тъжно, но ние толкова години само си спомняме, а няма никаква индикация, че
0: отиваме
1: национален отбор, който пак да направи нещо. И като гледате нашето първенство, аз знам, че го следите. Имате ли някаква, как да кажа, надежда, че нещо може да се промени в тази посока?
0: Ами, имам надежда. Зависи вече от новото ръководство на държавата. Ако тръгне със стратегия към спорта, защото виждаме, че спорта е нещото, което дава постоянно в тройките, постоянно на първи места. И често го казвам, дай Боже да имаме един политик в тройката в света, да има стратегия, да има управленчески способности, да обърнем внимание на този спорт, защото спорт е възпитание. Възпитава децата да избегнат всички тия лошоти, които ги виждаме, какво става с тях. Спорта е нещо основно като политика.
1: Безспорно сте прав, но ако трябва да погледнем в детали в футбола, все пак знаете, че и Левски, и ЦСКА, и Лудогорец, още водещите отбори и други в България, има мачове, в които няма нито един българин. Как там да се намеси държавата? В крайна сметка това са частни.
0: Първото, да, извинявайте, че...
1: Да, това са все пак частни структури.
0: Ами, ние бяхме първи в обществения съвет, които предложихме там с господин Батков, Бърдеков, бившия ректор на Национална спортна академия Лъчен Медов, един прекрасен футболист Андрей Желязков, да играят 4-5 българи задължително. Това ни беше първата препоръка. Втората беше преразглеждане на телевизионни права. Третото е, сега имаме на втори заседание за даване на лицензи, където трябва да бъдем безкомпромисни. Не може да играме на поляни и на ниви. Вече трябва да имаме стадиони. До вечера ще видим един прекрасен стадион Будапешта. Ние къде сме? Ние играме просто на 4-5 стадиона и нищо не направихме. Просто толкова години минаха пропуснати. За мен трагедията е пълна.
1: Ами докато не произвеждаме футболисти, според мен няма да имаме и национален отбор.
0: Това е абсолютно сте прав. Ако не тръгнеме с наши кадри, това, което стана с Берое, което за мен е унищожение на старозагорския футбол, не говоря срещу, говоря за какво е родила Стара Загора и какви футболисти лязаха там. Да не говорим за Видин, за Плевен, за такива краища, където пак има таланти. България ражда постоянно, но ние трябва да обърнем внимание към строителството. Децата трябва да ги възпитаваме на едни прекрасни съоръжения в различните спортове. Не правиме нищо.
1: Вярно е, че реалността въобще в световен мащаб е друга и до вечера ще видим. Най-вероятно в отбора на Арсенал и Пари Сен Жермен ще бъдат много малко англичаните и французите. Да, това си е вече глобална тенденция. Той у нас, ако си спомняте, ЦСКА 1948 в началото започна само с българи, ама се оказа, че не става. А в тази схема, къде сме ние в сравнение? Ето сега, например, пак гледам Арсенал и Пари Сен Жермен. Това са силни държави. Те си произвеждат футболисти и те играят по други държави, но при нас.
0: Но това е основното. Производство на собствени футболисти. Казвам го от 35 години. Доста вече бях в футбола и съм още малко така отстрани. Левски, когато беше най-силен, когато Бобата Жечев, Шпайдала след това, Васил Методиев, имаха 10 титуляри от Левски от юношеската школа. ЦСКА стигнахме до 6-7 от юношеската школа. Да не говоря за другите отбори. Това е бъдещето. Собствени кадри, имаме талантливи деца, но имаме тук и една габра малко, че на по-богатите родители играят титуляри децата.
1: Това да не го подхващаме, това наистина, че
0: много... Аз си казвам винаги.
1: Да. Добре, тъй като напредват времето и напредва в новините, влизаме накратко една прогноза. Пари Сен Жермен Арсенал.
0: Ами, за мен Пари Сен Жермен в момента стои по-стойностно. Така че мисля, че много спорен матч. Той матч някой да го предвиди, но според мен ПСЖ ще излъжи Арсенал.
1: Много благодаря за това включване. Дано се сбъднат нашите и вашите желания да произвеждаме футболисти. Благодаря, Валентин Михов.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата

0: Едва ли има друг албум в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене, записан с приноса на музиканти като Джон Колтрейн, Кененбол Едерли и Бил Еванс.
1: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. България иска да развива туризма си в 4 сезона, заяви министър Илин Димитров при откриването на туристическото изложение Travel Fest в София.
2: Ние работим върху развитието на туризма в 4 сезона, което е нашия основен приоритет. За щастие, след голямото спортно събитие, а сега и Евровизия, ние повишаваме значно разпознаваемостта си на световните пазари. Само да ви дам пример, Евровизия в Швейцария, когато се е провеждала, името на градът, където се провежда Евровизия, е споменат 313 000 пъти. Може да се представите какъв отзвук има и в момента очакваме да следващата година в България дойдат повече от 1000 журналисти. Ще направим от Министерството на туризма много добра съпътстваща програма, ще им покажем всички красоти, за да можем по най-добър начин да използваме момента и да популяризираме страната ни.
1: Според министър Димитров, българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар. Над 500 000 нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година, сочат данните на Националния туристически борд на страната. Още информация от репортера Мила Младенова.
3: Данните показват спад от 0,5% на посещенията от български туристи. Увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57%, а бизнес пътуванията заемат 19% дял. Над 70% от българите са останали в страната за повече от 4 нощувки, докато 1/3 са били на кратки посещения между 1 и 3 дни, съобщи Кристиан Салай, регионален менеджер на Националния туристически борд на Германия. Той посочи, че средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртенберг и Хесен. За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо 2/3 от пътуванията са осъществени с самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус. Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 година страната е посетена от близо 58,8 милиона европейци, което представлява спад от 2% спрямо предходната година. Така Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации. За новините Мила Младенова.
1: Гръцките производители и търговци бяха приканени да намалят цените на хранителните стоки от гръцкия министър на развитието Такис Теодорикакос. Опозицията поиска и временно премахване на данъците. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
4: Министърът заяви, че трябва национално социално споразумение, за да се намалят цените на хранителните стоки. Правителството въведе таван на печалбата на супермаркетите, на производителите на храни, както и таван на печалбата на горивата. Въпреки

0: това, при действащата социална установка, голяма част от гърците не могат да се справят с ежедневните разходи. Министърът подчерта, че бизнесът трябва да печели и да се развива, но е отговорен да поддържа баланс и да намали цените на основните продукти. Според анализатори, покачването на цените се дължи на външни фактори, като войната в Близкия изток, която се отразява на разходите за енергия, транспортните разходи и рефлектира в цените на стоките. Опозицията продължава да настоява правителството да свали временно данъците върху стоките от първа необходимост и да примахне акциза върху горивата. По последни проучвания на статистическата агенция Елстат, при 60% от работещите гърци заплатата покрива разходи само за 18 дни от месеца. Пенсионерите на демонстрация в Атина заявиха, че пенсиите им са само за 10 дни от месеца. От Гърция Катя Пеева.
1: Конната полиция и специално обучени кучета от агенция Митници са сред основните атракции на Kids Expo София 2026, което се провежда до 1 юни пред храм паметника Свети Александър Невски в София. Децата могат да се качат на пожарна кола, на танк, както и на лодки и автомобили на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. Екипите на дирекцията показват на малките посетители как да реагират при бедствия, съобщи директора на общинската структура Красимир Димитров.
2: В една от чатите показваме филми как да действат при различните видове бедствия. При земетресение, при наводнение, при радиационни аварии, инциденти. Тук показваме нашата техника, с която осъществяваме аварийно-спасителни операции. Имаме термокамера голяма, имаме фигурофон, който търси спасяване. И новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме. На децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
3: Жарна и полицейска кола и линейка. Видях кораба.
4: Видяхме БТР-а на столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
5: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно е и интересно за всички.
1: Посочиха деца участници в Kids Expo София. Пожар пламнал в къща в Тетевен и обхванал втора е взел жертва, потвърдиха преди минути за БНР от областната дирекция на МВР в Ловеч. При погасяването на пламъците в един от домовете е установено, че има загинал човек. Сигнал за горящите къщи в Тетевен е получен малко преди 13 часа. Незабавно към мястото са изпратени противопожарни екипи от службата в Тетевен и един от Ябланица. Огнеборците са загасили най-напред втората засегната къща, но същевременно силно са се разгоряли пламъците в първата. Екипите на пожарната все още са на място. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
6: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в световните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzica.
1: В следващите минути ще чуем наши кореспонденти в чужбина, като акцентът е финалът в Шампионската лига в Будапеща между отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен. Първо към Англия, слушаме от Лондон Веселин Пълнов.
2: Англия е на път този сезон да спечели и трите европейски клубни турнира. Астън Вила вече спечели финала в Лига Европа с убедителна победа над Фрайбург с 3-0. През седмицата Кристал Палас пък победи Райо Валекано, за да грабне купата в Лигата на конференциите. Остана да видим дали Арсенал ще намери сили да детронира миналогодишния победител в Шампионска лига Пари Сен-Жермен. Топчиите може и да не са фаворити в този двубой, но ще влязат в него с достатъчно самочувствие на базата на постигнатото тази година в първенството на страната, защото спечелиха титлата във Висшата лига след 22 годишно прекъсване. Това обаче е 14-та титла и само Ливърпул и Манчестър Юнайтед са били повече пъти шампиони на Англия в дългата история на най-висшия ешелон на английския футбол. Да, в Европа Арсенал не може да се похвали с подобни успехи, макар че отборът е редовен участник в Шампионска лига. Единствените трофеи на лондончани идват от купата на носителите на купи на УЕФА през сезон 1993-94 година и купата на междуградските панаири и градове през 1970-71, и двете от които престанаха да съществуват преди десетилетия. В Будапеща обаче те имат възможност да напишат нова история, ако трябва да използваме любимия напоследък термин на техния менеджер Микел Артета, който изведе Арсенал едва до втори финал на Шампионска лига. Първият триумф в Шампионската лига наистина би осигурил безсмъртие на менеджери и играчите. Както казват тук някои футболни експерти, шампион на Англия звучи доста добре, а шампион на Европа може да звучи още по-добре, особено с дубъла, свързан с него. И така, каква е надеждата действително Арсенал да спечели Шампионска лига? Този въпрос си се дава в мнозина. ПСЖ, разбира се, е настоящ шампион, страховит противник, чиято победа с 5 гола над Интер на финала миналата година им позволи да вдигнат трофея за първи път и да завършат собствения си възход до върха на европейския футбол. Но въпреки целият атакуващ блясък на отбора на Луис Енрике, Артета сигурно отбелязва,

0: казал защитните слабости, показани на полуфинала срещу Байерн Мюнхен, който успя да им отбележи 5 гола дори след загуба в двата мача, казват експертите. Артета може би също така е забелязал, че полуфиналът от миналата година, когато Арсенал беше победен с общ резултат 3-1, можеше да се развие различно, ако не беше комбинацията от пропилените пропуски и майсторски клас по вратарство от вече напусналия Джан Луиджи Донарума. Статистиците тогава бяха изчислили, че Арсенал всъщност имаше положения равни на 4,54 очаквани гола срещу 2,90 на ПСЖ. Тези числа, разбира се, нямат голямо значение в контекста на мача. Те бяха повлияни до известна степен и от развитието на играта, като предината на ПСЖ поставя тежеста върху Арсенал да атакува. Футболните експерти са на мнение, че Артет сега има повече опции. Списъкът с отсъстващите за Арсенал на срещата от миналия сезон включваше Кай Хаверц, Габриел Магаляеш и Рикардо Калафьори. Техните обувки бяха запълнени предимно от недоказани играчи от академията или по-второкласни футболисти. Този път топчиите разполага с далеч по-дълбок състав, а и с много малки изключения са в безупречна форма през целия сезон. Много добра новина за Артета е, че нидерландският защитник Юриен Тимбер е готов да излезе на терена тази вечер. Лично Артета информира медиите за това. Десният бек Тимбер не е играл за Арсенал, откакто получи контузия в слабините при победата им на Тевертън през март. Неговата позиция се превърна в потенциален проблем за менеджера Артета, тъй като другият му естествен вариант Бен Уайт беше аут поради контузия на коленните връзки. Испанският централен защитник Кристиан Москера се пробва на поста, както и полузащитниците Мартин Зубименди и Деклан Райс. Имаше и други добри новини за Артета. Крилото Нони Мадуеке, който излезе с контузия в подколяното сухожилие в мача на Арсенал срещу Кристал Палас миналия уикенд, също е на разположение. На последната си пресконференция Артета звучеше доста оптимистично и бойко. Амбицията е много по-голяма. Имаме един трофей и искаме втория, каза испанският менеджер, като допълни, че отборът е способен за подвизи и непрекъснато демонстрира класата си през последните сезони и турнири. Страни от големия финал тази вечер, друга голяма новина, свързана с футбола от острова, е един, може би, малко неочакван трансфер. Барселона и Нюкасъл договориха сума за нападателя Антони Гордън. Гордън, между другото, беше желан и от Байерн Мюнхен. Английският национал, който ще видим през лятото по терените на световното първенство в Канада, Съединените щати и Мексико, е преминал медицински преглед в четвъртък в Барселона и днес беше представен като играч на Барса на Камп Ноу. Гордън сподели пред медиите, че е много развълнуван, но най-интересното е, че той говори на испански. Футболистът каза, че е научил езика, защото още като дете е вярвал, че един ден ще играе за Барселона. За целта му е помогнало и това, че в Нюкасъл е имало испански физиотерапевт и те всеки ден са разговаряли на езика. Барса е най-големият клуб на планетата. Това е нещо, за което мечтаех като дете, каза Антони Гордън. Само да припомня за онези, които по-малко познават Антони Гордън, че той прекара 3 години и половина с фраките, след като се присъедини към тях от Тевертън през януари 2023 година, записвайки 152 участия и беше голмайстор на Нюкасъл този сезон с 17 гола във всички турнири. Гордън ще отлети с английския национален отбор за Съединените щати в понеделник за тренировъчен лагер преди световното първенство, което започва на 11 юни. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И още една важна новина от английски

футбол, а тя е, че Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул. Първо новината бе съобщена от авторитетния журналист Фабрицио Романо. След това клубното ръководство на Ливърпул потвърди в официалния си сайт, че са се разделили с нидерландеца и че вече се работи по търсенето на нов мениджър. А същото време се знае, че това търсене може би ще опре до Андони Ираола. Той е бивш мениджър на Борнемут. Още повече, че сегашният спортен директор на Ливърпул, Ричард Хюс, е близък приятел с Ираола. Той самият го докара в Борнемут, така че нищо чудно, ако не е до края на днешния ден, то в следващите няколко дни да бъде обявен и този трансфер на мениджъри. Припомням, че Арне Слот замени преди 2 години Юрген Клоп и още в първия си сезон отборът стана шампион на Англия. След това клубното ръководство инвестира, забележете, 415 милиона паунда за нови футболисти. Някои от тях се контузиха, други така не можаха да намерят мястото си в отбора и този сезон Ливърпул завърши на 5-то място, като допусна рекордните за клуба 20 загуби във всички турнири. Така постепенно доверието и на феновете, и на част от футболистите към Арне Слот почна да изтива.

0: Спорт и музика.
1: Продължаваме с темата Шампионска лига и финалът. Тази вечер, 19 часа в Будапеща, Арсенал, Пари, Сен-Жермен. Какви са очакванията във Франция от настоящия европейски шампион ПСЖ? Разказва нашият кореспондент в Париж Юрия Талева.
2: Горещо е над Европа, горещи са и емоциите пред финала за Шампионската лига. За първи път той се провежда в Будапеща, за първи път е изтеглен в по-ранен час, за да бъде задушевна и някак по-семейна атмосферата за феновете от цяла Европа пред тази спортна среща. 17 200 щастливци от Париж, които са се здобили с билети, ще дават кураж на любимия си Пари Сен-Жермен наживо от скамейките на стадион Пушкаш в унгарската столица, а за останалите от дома е отворено символичното място за тима – парижкият стадион Парк де Пранс, където 48 000 души ще могат да гледат матча от 4 гигантски екрана. За съжаление не се сбъдна мечтата за голяма фен-зона в сърцето на Париж, колкото и да искаше това кметът Емануел Грегоар. Тази вечер френската столица наистина гъмжи от събития, концерти на поп-звезди, турнира Ролан Гарос и властите не могат да се справят с охраната на всичко, иначе екрани не липсват, парижките барове се надпреварват в предложенията си да приютят запалянковците си за матча, предлагайки пакети и куверти почти като на нова година. За Париж този финал наистина е среща с историята. Столичният тим е силно мотивиран да отстои европейската си титла, спечелена миналата година,

и да се запомни като първия отбор с два последователни трофеи от турнира. Със същата решителност съперниците от лондонския Арсенал, които не бяха стигали до финала от 20 години насам, са устремени да отнемат европейската корона от парижаните. Затова сме тук, както е казал в Будапеща менеджерът на отбора Микел Артета, така че очакваме драматичен сблъсък на отборите на две европейски столици, огнената атака и желязната защита, както ги наричат и двата със славата на най-добрите в Европа. До сега те са се изправили 5 пъти един срещу друг в Шампионската лига, като успехът леко клони към парижаните с 2 победи срещу 1 за лондончаните и 2 равни мача. На настоящия турнир ПСЖ преодоля много препятствия, като на полуфинала надделя с много ефикасност над Байерн Мюнхен, докато Арсенал спечели всичките си мачове в груповата фаза, а победата над Атлетико Мадрид му осигури мястото на финала. Треньорът на парижаните Луис Енрике, уверен още от груповата фаза, че неговите футболисти са най-добрите, им пожела да изживеят пълноценно този футболен момент. Никога не се знае кога ще се повтори. Той подчерта, че спецификата на тима е в по-изразените индивидуални качества на футболистите, които трябва наистина да действат по по-нестандартен начин, за да пробият защитата на Арсенал, най-силната страна на английския отбор. Както на предишни мачове, късметът отново изглежда да спохожда парижаните, двама най-важни играчи, носителят на златната топка Осман Дембеле и Ашраф Хакими, преодоляха травмите и са във форма за финала, първият явно като титуляр, а вторият като резерва. Пред Евроспорт Дембеле увери, че е 100% готов за този мач и че денят отново може да бъде исторически за младия и амбициозен отбор. Френският национал си спечели и похвалите на нашия Христо Стоичков, цитиран от вестник Лекип. Той приветства дълбоката трансформация на французина в сравнение с периода му в Барселона, главно благодарение на треньора Луис Енрике, и му вещае добри перспективи в следващата битка за световната купа, ако парижаните задържат днес европейския трофей. Французите също изглеждат оптимисти пред мача. Според проучване на агенцията BVA, 74% вярват в шансовете на победа на ПСЖ. Агенция ОПРА явно има същите предчувствия, защото изчислява на 42% шансовете на Пари Сен-Жермен за победа срещу 30% за Арсенал. Оставете надеждите, че това ще бъде лесен матч, пише обаче вестник Паризиен, напомняйки, че шампионите на Англия все пак са надвили Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Ливърпул и са в състояние да не допуснат нито един гол от противника в продължение на 9 мача, затова няма да се оставят и сега. Не, че Франция ще загуби с 5 на 4, но второто място също е вече добро. С или без победа, Париж се готви за една бурна нощ непредвидимо напрежение и затова в страната са мобилизирани 22 000 служители на реда, от тях 8 000 само в столицата, за да овладеят евентуалните безредици, които могат да избухнат след мача. Булевард Шанзелизе ще бъде затворен за автомобили, а всички заведения трябва да затворят следобедните часове. Ако парижкият тим победи, в неделя той ще бъде тържествено посрещнат на Шан Дума Марс в подножието на Айфеловата кула. На посрещането се очаква да дойде близо 100 000 негови привърженици, но за този момент е още рано. Юлия Талева, Париж.

0: Sport i muzyka.
1: Следващата спирка от обиколката ни в чужбина е Испания, където сигурен съм, повече се вълнуват от предстоящото световно първенство, отколкото от финала в Шампионската лига тази вечер. Дали е така, ще ни разкаже нашият кореспондент Елисавета Шидерска. Здравей ли!
2: Прав си, Тони, здравей и добър ден на слушателите в България. След като испанците останаха без европейска клубна титла, последната надежда, спомняте си, да бе свързана с триумф на Райо Ваекано, който в сряда можеше да промени не само своята 102 годишна история, но и тази на местния футбол, но не успя срещу английския Кристал Палас да спечели трофея в Лигата на конференциите. И днес медии и фенове, Тони, все пак търсят някаква нишка, към която да се прикрепят. Както Испания, особено футболна държава, припомням, че както настоящият крал Фелипе VI, който никога не е крил своето пристрастие към Атлетико Мадрид, така и баща му Хуан Карлос I, отявлен привърженик на Реал Мадрид, винаги са подкрепили открито и горещо както успехите, така и неуспехите на клубния футбол. И през настоящия сезон, като че ли всички ще затворим една много странна страница на този спорт тук. Спечели титлата в първенството, Реал Сосиедад купата накрая, Райо Ваекано стигна до финала в третия най-важен клубен турнир на Стария континент, но нито начина, по който бяха постигнати, нито емоциите, които предизвикаха за тези успехи, могат да се сравняват с онова, на което е свикнал футболния привърженик в Испания, Тони. Страст, вълнение, красота, спектакъл. Ето това липсваше в приключилия вече етап, чиято последна страница ще бъде затворена от онова, което могат да направят двамата испански треньори, за които съдбата реши да се срещнат в най-важния клубен мач за годината, а именно предстоящия финал в Шампионската лига. Търси се новия цар на Европа. С това заглавие спортен ежедневник Марка опитва да привлече вниманието на своите читатели към започващия в 19 часа ПСЖ Арсенал. Треньорът на настоящия шампион Пари Сен Жермен е Луис Енрике, на английския претендент Микел Артета, който според журналисти тук означава само едно. Тактическият дуел между двамата испански специалисти ще реши крайния изход от битката. Парижани са фаворити според испанските журналисти за триумф на стадион Пушкаш Арена, не само защото и настоящия носител на златната топка Осман Дембеле е част от този отбор, а заради онова, което от години се работи във френската столица, убедени са колегите. Изключителната нападателна мощ на французите ще се изправи срещу надежната

лондонска защита и ще определят кой ще царува в Клубна Европа. Категорични са и пишещите във вестник АС. За бившия национален селекционер и треньор на Барселона Луис Енрике припомням, тази вечершната среща може да донесе третата му клубна титла, след като вече покори по една ската Унци и ПСЖ. Микел Артета търси своята първа и първата за своя Арсенал, което означава, че в Будапеща за англичаните залогът е много по-голям. Залогът за предстоящия след само 15 дни мундиал по футбол за испанския национален отбор също е огромен, уважаеми слушатели. След покорената през 2010 година първа световна титла от първенството в Южна Африка, участието на държавния тим в Световния футболен форум предизвиква повече съмнение, отколкото доверие. Точно обратното на онова, което стори в шампионата на Европа, където е настоящ първенец и рекордьор по брой спечелени трофеи с общо 4. Пътят към световната титла за отбора, ръководен от Луиза Ла Фуенте, ще започне от стадион Мерседес Бенц Арена в Аталанта срещу Кабо Верде. И никой не крие, че основно

0: главната цел на специално проектираната държавна селекция е да повтори успеха от преди 16 години, когато Висенте Дълбовски изведе своите до първото място в света и пренаписа историята. 2010 година обаче то ни остава някак далеч във времето, отбелязват медиите тук, и за да направиш нещо различно, трябва да работиш различно. Именно заради тази стара максима се разбира много добре и се аплаудира от всички решението на Испанската кралска футболна федерация да привлече едно малко популярно в тези среди ново попълнение, какъвто е изкуственият интелект. Google Gemini е новият официален спонсор на La Roja Española и всички сме много развълнувани от това ново сътрудничество, обявиха преседницата от федерацията. Договорката важи не само за мъжкия национален отбор, но и за дамите и подрастващите, които ще се състезават официално от името на Испания. Луис де ла Фуенте и неговите избранници се събират в момента за лагер сбора в Мадрид, в спортния град Лас Росас, като планът предвижда, след като всеки заеме отредената му стая, да се съберат всички заедно, за да изгледат финала в Шампионската лига. От 26 избрани за Мондиала, днес ще се върват 22-ма, защото има 4-ма в Будапеща, 3-ма в отбора на Арсенал, Давид Рая, Мерино и Сувименти, и един Фабиан с екипа на ПСЖ. Още 3-ма от повиканите Ламин Ямал, Микел Мерино и Нико Уилямс ще се ползват със специален статут, поне в началото на лагер сбора, защото все още се възстановяват от контузия. От утре стартира и специалният тренировачен план, чиято първа стартира 15 юни в Атланта, Тони. Температурите обаче в испанската столица са толкова горещи, че не знам няма да им се наложи и на възпитаниците на Луис де ла Фуенте да стават в могат да го изпълнят този специален план.
1: Благодаря на Елисавета Шидерска. Аз добавям с една новина за интересен треньор от Испания, Рафаел Бенитес. Разбира се, това дали ще бъде новина, предстои да видим, по-скоро не. Та за какво става въпрос? Бенитес е дошъл в Будапеща да гледа финала в Шампионската лига и на въпрос на Sky Italia. Дали би поел от националния отбор на Италия, защото се знае, че в момента адзурите нямат постоянен треньор, а временен. И Рафаел Бените се казал следното: да бъдеш селекционер на националния отбор би било ново предизвикателство, ако получи обаждане от Италия. С удоволствие, разбира се. Същото време обаче безработният Рафаел Бените в момента, защото преди няколко седмици бе освободен от Панатинекос, едва ли е сред фаворитите за треньор на Италия, защото самите италианци може би залагат повече на техни имена и в медиите се спрягат имена предимно на италиански специалисти.

0: Завършваме обиколката в чужбина с Италия. Италианският отбор няма в финала на Шампионската лига, но все пак има един футболист, Рикардо Калафьори от Арсенал. Нещо повече, азурите няма да играят и на световното първенство по футбол, а Италия страда и за отпадането на тенисиста Яник Синер от Ролан Гарос. Нашият кореспондент Елена Шаханова добавя също така и какво е бъдещето на националното футболно първенство.
1: Една от основните спортни теми в Италия е случилото с номер едно световния тенис Яник Синер на Ролан Гарос в Париж. Изведнъж той остана без сили по време на матча срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, на който водеше убедително. Колкото и да стискаше зъби, организмът на Синер си каза своето. Лекарят на националния тенис отбор на Италия Джани Даниеле, който е в Париж, обясни, че организмът на Яник, образно казано, е спрял изведнъж като мотор на Ферари. Даваш газ, ама не тръгва. Докторът каза също, че такава реакция вижда за първи път, като я определи за, цитира, метаболитно събитие, което трябва да бъде проучено и балансирано. Синер каза, че случилото се не се дължи само на горещината в Париж. Като роден и израснал в Алпите, се знае, че той не понася жегата, особено когато е придружена от висока влажност. Сега това е само добавка към сбор от компоненти, довели до срив. Припомня се, че за 84 дни Синер обиколил света за участие в турнири, напрежение, стрес, умора, не само физическа, но и психическа, която не се възстановява докато така. Всичко това натрупано в индивидуалната система на организмът му изисква явно едно много по-персонално отношение. Затова днес Синер прави задълбочени анализи в медицинския център на Ювентус. Ще се разтоварва от стреса с абсолютна почивка 10 дни или сред своите планински върхове в Алпите или някъде на море. Предвижда се от 8 юни да започне да тренира. Не само легендарният Джон Макенроу смята, че си играе прекалено много и тялото се стресира невероятно. Като се добавят жегите, критичността се умножава. От тази посока ежедневника Република се позовава на международната мрежа от учени, която изучава ролята на климатичните промени при екстремни случаи. Посочва се, че играчи и фенове на футболния мундиал сега през юни ще бъдат изложени на сериозен риск от топлинен стрес. Учените са анализирали всичките 104 мача на турнира, като са взели предвид времето на игра и колко от тях могат да се проведат над границите на безопасността, посочено от Световния профсъюз на футболистите. Около една четвърт от срещите вероятно ще достигнат лимита. Най-малко 5 ще са на ниво, което синдиката счита за опасно и препоръчва отлагане. Италианското каучо е далеч от този проблем, защото няма да участва, както вече знаете, но той има друг и то много голям с оглед на бъдещето. Да избере в края на юни между бившия президент на Италиански олимпийски комитет Джованни Малаго и бившия президент на каучо федерацията Джан Карло Абете, нов нейн президент. Търси се и нов национален селекционер. Спрягат се имената на бившите такива Антонио Конте и Роберто

0: домакини. Този пост заема временно селекционерът на младежите Силвио Балдини. Той подготвя напълно обновен отбор от млади играчи с единствения ветеран от предишните селекции, капитан на тима, вратаря Джиджо Доннарума, както и малко ползваните по време на световните квалификации талантливи футболисти. Нападателя на Интер Пио Еспозито, защитника на Кагляри Марко Палестри и халфът на Рома Николо Пизили. Средната възраст на отбора е 20 години и 6 месеца. Ще го видим в приятелските срещи с екипа на Италия на 3 юни в Люксембург и на 7 юни на остров Крит срещу Гърция. За медиите селекционерът Силвио Балдини каза, че иска да остави на този, който поеме сквадра Дзура, нещо ново като отбор, подчертавайки, че, цитирам, трудно биха настъпили промени, докато нашето калчо е в ръцете на мошенници. За двете приятелски срещи Балдини подготви момчетата си с «Мислете, че сте силни играчи и не пропускайте възможността». А такава тази вечер своя има единствени италиански футболист, останал като участник в Шампионската лига, Рикардо Калафьори, на финал за трофея с Арсенал срещу Пари Сен-Жермен. За Тутоспорт той каза, че е много доволен от тази възможност, надява се Арсенал да победи и така да развее поне на клубно ниво италианското знаме, след като сквадрата се провали за Мондиала. Калафьори впечатлен как клуба оставя треньора Артета да работи спокойно, като казва, че в Италия е сложно, ако не е немислимо да се даде толкова много време на треньор. Калафьори не разкрива какви тактически хитрини е подготвил Арсенал на Пари Сен-Жермен с цел да вдигне трофея на Шампионската лига до вечера. От Италия, Елена Шиханова.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месец

0: на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Спорт и музика.
2: Следват минути за едно нетрадиционно спортно събитие. Преди броени дни в американския град Лас-Вегас бе домакин на първото издание на състезания, в които се разрешава и приветства употребление

0: употребата на забранени стимуланти. Целта бе да се подобрят спортните резултати. Дали така наречените игри на допингиране ще навредят на традиционния спорт и какъв е смисълът от тях, разказва колегата Владислав Стоянов.
1: Човешко здраве, тестване на границите на човешките възможности или поощряване на търговска дейност. Какъв ще е крайният ефект от така наречените игри за допингирани или иначе преформулирано игрите за усъвършенствани спортисти, за сега въпросът остава отворен. Над 40 атлети се събраха в Лас-Вегас миналата неделя в опит не просто да победят, а да постигнат нови световни рекорди в три вида спорт – плуване, лека атлетика и вдигане на тежести. Състезанията родиха само една суперзвезда. Пловецът Кристиан Голумеев, роден в България, но състезаващ се за Гърция, счупи рекорда в дисциплината 50 метра свободен стил с време 20 секунди и 81 стотни и единствен си тръгна с премия от 1 милион долара. Организаторите се спестиха разходи, но това не им донесе радост. Не това очакваха те, защото истинското зрелище щяха да са поправките на рекорди и увереността, че се създават супер хора. Имаше обещания в този дух и те бяха отправени към инвеститорите от биотехнологичния сектор. Единственият представител на България, Антон Иванов, завърши втори на 100 метра бътерфлай с 51 секунда и 61 стотни. Слабичко време по олимпийските стандарти, то дори е с 68 стотни под националния рекорд на Йосиф Миладинов. Йосиф също смяташе да участва, но после размисли и се отказа. На тези игри организаторите разрешиха употреба на определени субстанции, които са забранени от Световната антидопингова агенция – хормони, анаболи, регулатори на метаболизма и други. А на пловците бяха разрешени и костюми, които иначе също са забранени. Но имаше и чисти спортисти. Единственият българин, който през последните години троши световни рекорди, щангистът Карлос Назар, обаче беше безкомпромисен в своето мнение за тези игри, като коментира и представянето на своя съперник, канадеца Болди Сантави.
2: Според мен, хората, които го могат това нещо с допинг, ще го могат и без допинг. За мен това нещо е безмислено, тъй като нанася висока вреда на човешкото тяло, допинга. И става много неприятно, когато, примерно, ти самият започваш да имаш нужда от това нещо, за да можеш да си водиш нормално ежедневие. Тъй като започнеш да взимаш тези медикаменти, хормони, препарати и така нататък, твоето тяло просто спира да ги произвежда. И когато ги спреш тези медикаменти, ти всъщност твоите става ниски, става труден, нормален начин на живот. И смятам, че един млад човек може само да си навреди с тези субстанции. Пък момчето, което, ако за него визираш, момчето, което твърди, че ще ми подобри световните рекорди, ние сме се състезавали заедно с него, просто не си го забелязал, защото е бил на 7-8 място. Аз смятам, че въпреки допинга ще му е доста трудна задачата, ако трябваше ги подобряваме пак.
1: Канадецът остана далеч зад постиженията на Карлос, а най-добре се представи американецът Уесли Китс, който стана на 3 кг зад световния рекорд на българина в изхвърлянето и на 2 кг след него в изтласкването. Имаше импровизации в правилата, когато след поредния провал на Болди Сантави му беше разрешен допълнителен опит. Изглеждаше несериозно, коментира британският Guardian, а и тези своеволни действия не разсеяха общите смесени чувства от проявата. Лекоатлетката от Барбадос, Тристан Ивлин, която като един от недопингираните състезатели спечели спринта на 100 метра със скромните 11 секунди и 25 стотни, пък коментира: «Моят успех показва, че за победата се изисква повече от химия». Тя, както и останалите победители в различните дисциплини, си тръгнаха със скромни премии по 250 000 долара. Истинската цел на игрите е да разширят границите на това, което обществеността възприема като приемлива употреба на стимуланти, уточнява авторитетното издание Economist и разказва. Някои от тях отдавна са част от модерната фитнес индустрия, но все по-често културисти и програмисти от Силициевата долина допълват режимите си с ново поколение лекарства, които не са лицензирани. Твърди се, че те ускоряват възстановяването и заздравяването, удебеляват косата, изграждат мускули, допълват тена на кожата или подобряват либидото. Любителите на фитнеса и техните треньори експериментират с комбинация от препарати, насочени към подобряване на силата, дълголетието или външния вид без медицинско наблюдение. Игрите в Лас-Вегас произлизат от тази субкултура. Когато австралийцът Аран Десуза решава да реализира идеята за тях и я споделя, веднага получава чек от рисковия инвеститор Питър Тил. Финансират го и Баладжи Сринивасан, бивш изпълнителен директор в борса за криптовалути, и германският предприемач Кристиан Ангермайер. Техният интерес към игрите проистичал от политическите им възгледи, според които хората трябва да могат да правят каквото си искат с парите живота си, с възможно най-малка държавна намеса. За предпочитане никаква. Те имат тесни връзки с Силициевата долина, където съществува традиция физическата слабост, болестите и дори смъртта да се разглеждат като проблеми, които трябва да бъдат отстранени. От друга страна, Десуза

Едини Международния олимпийски комитет, че подлага спортистите на търговска експлоатация без да им плаща нищо. Ангермайер разширява картинката с твърдението 100% причината игрите да се случват в Съединените щати е Тръмп. Синът на президента Доналд младши е инвеститор във фирма за рисков капитал, която има за цел да стимулира така наречена патриотична економика, подобно на възгледите на движението МАГА. Ако оставим на страна идеологията, игрите за допингирани поне за сега са финансов провал. Според подадените отчети, цитирани от Economist, компанията е загубила близо 5 милиона долара през 2024 и над 26 милиона през 2025 година. Доходоносните медийни права и спонсорствата на известни марки до голяма степен са останали нереализирани, може би защото компаниите се страхуват да не навредят на отношенията си с традиционните спортни организации. Дали първите игри са старт на жизнеспособен бизнес или ще се окажат еднократен пиар ход, пита Economist. Предстои да видим, но началото очевидно е далеч от очакванията. За предаването Спорт и музика, Владислав Стоянов.

0: 18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловната пушка на баща си. Още информация чуйте от кореспондента ни Кети Тренчева.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена в публикация на Financial Times. Според изданието, следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. В материала се посочва още, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3 на 100 от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква идните дни. Президентът Иляна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва

0: всички тези институции, които ще посочим, това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
1: Вчера министър-председателят Румен Радев обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Същевременно от Министерството на финансите отчетоха, че към края на април дефицитът в хазната е 1 милиард и 761 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
2: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика.

0: икономика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии и за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
1: Продължава установяването на причините за незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Според архитект Димитър Стефанов, член на експертния съвет за устройство на територията към община Варна, подписалият удостоверенията за търпимост тогавашен главен архитект на район Приморски бил подведен от инвеститора.
2: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Те собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното заявление на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
3: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
4: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом през нощта. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
5: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. Усилваме нашата отбранителна индустриална база, за да гарантираме, че всички наши планове по целия свят са подкрепени с достатъчно финансиране.
4: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузския пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара преди да премине към следващата фаза на преговорите.

0: По отношение на безплатното преминаване през Ормузкия проток, източниците от Иран заявиха, че в текста на споразумението не фигурира такава клауза, докато коментарът на Тръмп относно унищожаването на иранския ядрен материал е напълно неоснователен. Междувременно боевете на Ливанския фронт продължават. Днес израелските въоръжени сили издадоха предупреждение за евакуация на жителите на 7 села в Южен Ливан, след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са навлезли по-навътре в страната. За новините, Марин Тенев.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа Telegram, че украинската армия е атакувала успешно петролната база Армавир в руския Краснодарски регион, разположена на 500 км от границата с Украина. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха информацията за удар по петролен терминал в град Таганрог в руската Ростовска област. По-рано губернаторът на областта Юрий Слюсър съобщи, че при атаката на украински дронове са били поразени танкер, резервуар с гориво и административна сграда. Той допълни, че няма пострадали хора. В района на Таганрог са били поразени два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. А в Елдосия на окупирания полуостров Крим – петролен терминал. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, използвани от украинската армия. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги и справедливо ценообразуване на водата. По повод готвените промени в закона за водите, тя е изпратила свое становище до Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, в което отново настоява за спешни промени в ВИК сектора. Чуйте още от репортера Юлиана Корнажева.
2: Според Велислава Делчева, подобрение в ВИК сектора няма, но цените на водата се увеличават трайно. В становището си до депутатите, омбудсманът подчертава, че препоръките, които отправя, се основават на жалбите, постъпили в институцията и освен с правата на потребителите и ценообразуването на водата, са свързани и с необходимостта от ефективен контрол върху ВИК операторите и вземането на незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Загубите на вода продължават да бъдат над 60%, въпреки вложените пари в ВИК инфраструктурата. Същевременно, за последните 6 години, средното увеличение на цената на водата в страната е над 72%. Така, посочва Делчева, възниква въпросът защо няма ефект от инвестициите в сектора, а редица райони продължават да бъдат на воден режим. Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВИК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена. В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне, както и да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на изискванията за качество. За новините Юлиана Корнажева.
1: Голям пожар гори в момента в складова база край Стара Загора. На място има 4 противопожарни екипа, информира Деян Денев.
3: Сигналът за пожара е подаден към 16 часа и 15 минути. Запалени са бали с пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка, намираща се срещу входа на гробищния парк в посока село Хрищени. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. В района има силно задимяване, но на този етап няма риск за населението и близките населени места. Следи се за състоянието на въздуха в околността. От пресцентъра на областна дирекция на МВР Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня. Няма данни за пострадали хора. За новините Деян Денев.
1: На протест заради лошото състояние на пътя, водещ към казанлъжките села Средногорово и Бузовград, излязоха хора от двете населени места. Те са категорични, че действията им ще продължат, докато Агенция Пътна инфраструктура не предприеме мерки за решение на проблема. Предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
5: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.

0: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
1: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
2: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
3: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
1: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
4: Съжалявам много, написа обаждам. Ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
3: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
5: София е домакин на кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата България те искам. В събитието представители на институции, изявени личности и представители на бизнеса представят възможности за кариерно развитие у нас. При откриването на форума президентът Иляна Йотова отбеляза, че все повече наши сънародници се връщат да живеят и работят в страната.
6: От този форум, присъствието на толкова много хора, желанието не само да се върнат в България, да останат, прави от този форум не просто инициатива, а кауза. Дайте да му дадем дължимото, защото наистина резултатите са много добри.
5: България иска да развива туризма си през четирите сезона, каза ресорният министър Илин Димитров при откриването на туристическото изложение Travel Fest в София.
7: Ние работим върху развитието на туризма в 4 сезона, което е нашия основен приоритет. За щастие, след голямото спортно събитие, а сега и Евровизия, ние повишаваме значно разпознаваемостта си на световните пазари. Само да ви дам пример, Евровизия в Швейцария, когато се е провеждала, името на градът, където се провежда Евровизия, е спомена 313 000 пъти. Може да се представите какъв отзвук има и в момента очакваме да следващата година в България дойдат повече от 1000 журналисти. Ще направим от Министерството на туризма много добра съпътстваща програма, ще им покажем всички красоти, за да можем по най-добър начин да използваме момента и да популяризираме страната ни.
5: Според министър Димитров, българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар. Над 500 000 нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година. Това сочат данните на Националния туристически борд на страната. Още информация чуйте от репортера Мила Младенова.
8: Данните показват спад от 0,5% на посещенията от български туристи. Увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57%, а бизнес пътуванията заемат 19% дял. Над 70% от българите са останали в страната за повече от 4 нощувки, докато 1/3 са били на кратки посещения между 1 и 3 дни, съобщи Кристиан Салай, регионален менеджер на Националния туристически борд на Германия. Той посочи, че средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртенберг и Хесен. За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо 2/3 от пътуванията са осъществени с самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус. Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 година страната е посетена от близо 58,8 милиона европейци, което представлява спад от 2% спрямо предходната година. Така Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации. За новините Мила Младенова.
5: С почистване на морското дъно беше открит новият туристически сезон на остров Света Анастасия край Бургас. 27 водолази участваха в акцията, която се провежда за 9-та поредна година. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
9: Сертифицирани водолази от Сдружението Приятели на морето, както и техни колеги от Варна, се включиха в акцията по почистване на морското дъно на остров Света Анастасия. Дребни боклуци и малко пластмасови отпадъци откриха при огледа

0: То си носи неговите неща. Все пак това е остров и изложене на течение, така че...
1: На Анастасия, честно казано, баклуци много няма. Ние сме ги извадили преди много време. Това чистим тук постоянно, всяка година. Преди беше много устроителство на кея, вадихме за всяка железа, но нямаше нищо необичайно. По-скоро интересни находки беше на моста в Бургас, или като сега ходихме на Варна, чистихме морската гара, намерих въдица, чисто нова. Паднала, не знам, може би преди час-два. Най-необичайната ми находка в момента се намира.

0: музея на котвите в Ахтопол.
1: Нека да запазим чисто морето и морския бряг. Заедно е мотото на инициативата, с която се постави символично началото на новия туристически сезон. Остров Света Анастасия е сред най-посещаваните места от туристи през летните месеци. Богата културна програма, театрални спектакли и концерти отново ще направи вълнуващи нощите на острова. Над 15 български изпълнители ще имат срещи с публиката, каза управителят на Света Анастасия Павлин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
2: Конната полиция и специално обучените кучета от агенция Митници са сред основните атракции на Kids Expo София 2026, което се провежда до 1 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Децата могат да се качат на пожарна кола, на танк, както и на лодка и автомобили на дирекция аварийна.

0: директорът на общинската структура Красимир Димитров.
1: Канал чатите показваме филми как да действат при различните видове бедствия. При земетресение, при наводнение, при радиационни аварии, инциденти. Тук показваме нашата техника, с която осъществяваме аварийно-спасителни операции. Имаме термокамера голяма, имаме фигурофон, който търси спасяване. И новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме. На децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
2: Жарна и полицейска кола и линейка. Видях кораба.
3: Видяхме БТР-а на Столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
4: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно е и интересно за всички.
0: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стиляна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Победителка е олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия, а трета остана Таисия Онофричук от Украина. Николова завоюва отличие в трети пореден шампионат на Стария континент след сребро в Талин 2025 година и злато от Будапеща 24-та. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. Утре са финалите на отделните уреди при жените, а в момента вървят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава. Александър Василев се класира за финала на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара, като се наложи над представителя на домакините Симеон Станкович с 6 на 4 и 6 на 2. На турнир в Кайзери, Турция, Динко Динев отпадна в четвърт финалите след 3 на 6 и 4 на 6 срещу Вардан Манукян от Русия. Новакът в елита на мъжкото ни първенство по волейбол, Металург Перник, привлече тунизиеца Хамза Хваят. През миналия сезон 22-годишният посрещач без отборник на национал Александър Николов в италианския Лубече Витанова. Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския треньор Франческо Моло, който е и помощник в националния отбор на България за младежи до 20 години. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал. Футболен клуб Левски официално се раздели с двама играчи – Карлос Охене и Рилдо Филю. Договорът на ганайския полузащитник Охене изтича и няма да бъде подновен. А също така наймът на 26-годишния халф Рилдо от португалския Санта Клара приключва и той ще се завърне в тима, който държи правата му. От ЦСКА 1948 също обявиха раздяла с футболисти и то трима. Французина Йоан Манян, испанеца Хуан Ми Карион и Давид Ака от Кот д'Ивоар, след като и тримата не успяха да се утвърдят в състава. Това е поредната кадрова промяна в клуба след края на сезона, като ръководството работи по състава за следващото първенство и участието в европейския турнир Лига на конференциите. Ливърпул информира на официалния си сайт, че менеджерът Арне Слот е освободен. Процесът по назначаване на негов наследник вече е започнал, като фаворит за поста е бившият менеджер на Борнемут Андони Ираола. Слот бе начало на Ливърпул от лятото на 2024 година и под негово ръководство отбора стана шампион на Англия през същия сезон, а през този завърши на пето място.
0: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Днес настъпи относително стабилизиране на атмосферата над страната. Имаше много слънце в следобедните часове и купеста облачност, но без валежи и грамотевици. В северна България и западната част на горно-тракийската низина обаче вятърът от запад-северо-запад беше умерен, временно и силен. Поривите в Русе достигаха 24 метра в секунда, в Оряхово 20, в Свищов 17, в Пазарджик 16 метра в секунда. Преобладаващите максимални температури бяха от 23-24 до 30 градуса, най-висока беше температурата в Сандански. През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната

0: ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд, след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури там ще са 23-26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала. В планините в Западна България още преди обяд, а в следобедните часове и в Централна и Източна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник все още от запад-северо-запад, във вторник ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще са от 22-24 до 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, района на област Пазарджик, движението в участъка от километър 68 до километър 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Отново на автомагистрала Тракия, слава на област Стара Загора, временно движението от километър 218 до километър 229 се осъществява с поетапно ограничаване на аварийната лента в дясното платно посока София – Бургас поради извършване на геодезическо заснемане. На автомагистрала Струма, в района област Перник, движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Пътник полиция призовава: водачи, управлявайте се съобразено с пътните условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате предаването Спорт и музика, което ще продължи до 19 часа. Пред микрофона е Антони Йорданов. Имаме отново връзка с Кръстина Иванова, която следи във Варненския дворец на културата и спорта Европейското паренство по художествена гимнастика и сега ще ни информира за развитието на състезанието при ансамблите. Добър вечер, Криси.
1: Добър вечер отново, Тони. За съжаление, надпреварата при ансамблите не се развива така, както на нас ни се иска, защото момичетата на Весела Димитрова и на Ясена Стойнева не се представиха така, както очаквахме. Допуснаха грешки в двете изпълнения на композициите и за сега заемат третото място в многобоя след първия поток. София Иванова, Маргарита Василева,

изпълнение на композициите и за сега заемат третото място в многобоя след първия поток. София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Минеска, Емилия Обретанова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова не успяха да издържат на напрежението и започнаха състезанието с съчетанието с пет топки. Там допуснаха една грешка, която така им намали оценката, но не драстично. Но за съжаление при второто излизане на килима за смесеното съчетание с три обръча и два чиста бокалки, тотален срив в нашите, при нашите момичета, дори с турет извън терена, изключително много грешки, които, разбира се, им костват и по-предното класиране след завършването на този поток. Знаят нашите слушатели, 13 ансамбъла в първия поток и 13 във втория. В момента тече състезанието в втория поток, където се заставите на Украина, на Италия, на Испания, на Израел. Изобщо това са ансамбли, които могат и ще изпреварят нашите момичета с оглед оценките, които получиха. Защото за изпълнението с пет топки, след първия поток нашите бяха с трета оценка на този уред и бяха с по-назад в класирането с 5-6 в смесеното съчетание. Тези изпълнения важат както за многобоя днес, така и за финалите на отделните уреди и това, което ще се случи, че по всяка вероятност в смесеното състезание ние няма да попадем на финал, тъй като във втората група първата ротация завърши и нашите момичета за сега са на 8-то място. Това означава, че когато се завъртят ансамблите, ще има още от водещите отбори, които ще изпълняват композиции с тези уреди и ще ни изместят, т.е. ще изпаднем от осмицата. Искрено се надявам обаче, въпреки грешките, България да успее да печели отборната надпревара, защото в отборната надпревара се взимат оценките от индивидуалните изпълнения на Стиляна и на Ева в квалификациите, т.е. това са 8 оценки, плюс двете оценки на ансамбъла. България за сега води в отборното класиране пред тима на Русия и пред този на Беларус. Дали обаче преднината и аванса, който Стиляна и Ева натрупаха след квалификациите в индивидуалното, ще бъде достатъчна, за да компенсира грешките на ансамбъла и ниските им оценки, ще разберем това след като надпреварата при ансамблите завърши. Всъщност днес излезе преди минути още една новина от заседанието на Техническия комитет на Европейската гимнастика, която реши, че следващата година шампионата на Стария континент по художествена гимнастика ще се проведе в Памплона, Испания от 12 до 16 май. Така че Испания следващата година ще приеме континенталния шампионат. Това европейско първенство трябва да напомня, че е квалификация за световното първенство, което ще е в Германия през август. То пък ще бъде първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелес 2028 и там първите три гимнастички в индивидуалното и първите три ансамбъла в отборното ще вземат квоти за олимпийските игри в Съединените щати. А според регламента първите 12 отбора от квалификациите в индивидуалното, т.е. 8-те изпълнения на индивидуалните гимнастички, могат да класират за световното първенство пълен отбор между 2 и 3 гимнастички. Всички останали отбори след 12-то място могат да изпратят по една състезателка за световното първенство. Така че България със сигурност след квалификацията, която премина през индивидуалното с участието на Стиляна и на Ева, и осигури пълен отбор за световното първенство, т.е. може да изпратим във Франкфурт между 2 и 3 гимнастички. Да напомня, че Стиляна Николова спечели по-рано днес сребърния медал в многобоя при жените. Шампионка е Дария Варфоломея, олимпийската и двукратна световна шампионка, вече и

0: за европейска шампионка. На трето място е миналогодишната носителка на златния медал от първенството в Талин, Таисия Унопричук. До момента България има 4 отличия в това първенство. Злато в отборното при девойките, злато от финала на обръч на Тиана Алекова, сребро на Дея Емилова в финала на бухалки при девойките и среброто на Силяна днес в многобоя. Утре в Двореца на културата и спорта в Варна европейския шампионат се завърши с финалите в индивидуалното при жените, където Силяна Николова ще се бори за отличията на 4 уреда, Ева Брезалиева на 3, с изключение на този с бухалки. А дали ансамбълът ще попадне в финалите на 5 топки и на 3 обръчи и 2 чиста бухалки, ще разберем по-късно тази вечер с Тони.
1: Благодаря на Кристина Иванова, стискаме палци на нашите момичета, както за това състезание. Разбира се, има време и до Олимпийските игри. Спомняме си на предишните игри в Токио, ансамбълът ни стана шампион. Така че има време до тогава, имат качествата на нашите момичета да повторят същото. Благодаря.

0: sport i muzika.
1: Последната тема в предаването е Европейското първенство по шах за жени в Батуми, Грузия. Теодор Черешев ще ни информира как се представят днес българките. Добър вечер, Тео.
2: Добър вечер. Това е шестия кръг на първенството. Утре е почивен ден, а нашите се представят, както се казва, разнопосочно. След като вчера Надя Тончева излезе най-напред от нашите състезателки след победа срещу беларускинята Полякова, а пък Нургил Салимова изненадващо загуби от туркинята Гюленай Айдън. Така Надя Тончева стана с 4 точки, Нургил Салимова с 3,5, колкото събра и Белослава Кръстева. Така днес двете ни най-предно класирани състезателки, Тончева и Салимова, играха срещу две ветеранки. Най-напред Надя Тончева срещу испанката Сабрина Вега, най-силната испанка на 39 години. В отказан дамски гамбит на 26-я ход Тончева загуби макар и минималното си, бих казал, позиционно предимство. Направи просто прередени ходове. Вместо най-напред да размени по един топ, тя реши да вземе централна пешка, което и костваше доста загуба на темпо. На 35-я ход, вместо да предложи смяна на дамите, тя ограничи напълно действията на своята дама до линията хаш и отново загуби темпо. Вече беше и в цайтнот, мога да ви кажа, както разбира се и испанката, но тя намери много по-точните ходове. И Тончева загуби и фигура след това и се предаде на 43-я ход и така си остана с 4 точки след този шести кръг. Все още продължава партията на Нургил Салимова срещу още една ветеранка, грузинката Софико Хухашвили, забележете, на 41 години, Нургил, знаете, на 22, в английско начало на 26-я ход нашата шахматистка загуби пешка, веднага си е върна на 30-я, но нямаше никакво предимство в играта, докато на 31-я ход грузинката, не знам защо, пожертва качество без някаква ясна перспектива и Салимова премина в атака. В момента на 50-я ход тя е с качество и пешка повече срещу своята съперничка и би трябвало да спечели елементарно. Единственото, което ме притеснява, е нейното време, защото има 52 секунди срещу 18 минути и 25 секунди на грузинката, но пък тук се играе след 40-я ход с 30 секунди на всеки ход повече време, така че би трябвало да стигне времето на нашата шахматистка и да постигне очаквана победа в този ендшпил. Белослава Кръстева, казах ви, с 3,5 точки беше до този момент. Тя завърши реми срещу силната Гюнай Мамадзада Кръстева с черните фигури в индийска партия. Имаше леко преимущество

0: по позиционно азерката, но с само по една разменени пешки до 23-я ход и абсолютно равна позиция. Двете се съгласиха на реми. Единствената победа до този момент за нашите спечели Виктория Радева срещу Елизавета Лешкевич от Беларус. Във френска защита нашата шахматистка пожертва пешка за много силна тежко фигурна атака на дамския фланг. Играеше за победа с огромно преимущество. На 29-я ход беларуската се предаде пред загуба на дамата си. А другите партии завършиха реми. Както казах, Габриела Антова срещу най-силната румънка Ирина Болмага с черните фигури завърши реми на 39-я ход до абсолютно равен еншпил. Пропусна на 39-я ход Антова печеливш вариант в взаимен сайтнот и на 48-я двете се съгласиха на реми. Най-младата ни състезателка Анжелика Ненова завърши реми срещу германката Луиза Башилина на 37-я ход в еднотоповен еншпил, а все още да проверя дали продължава партията на Гергана Пейчева с черните срещу украинката Марица Цирулник в отказан дамски гамбит. Много направо мога да я нарека шантава партия, в която всяка състезателка имаше своите шансове, като огромни шансове. Ту за едната, ту за другата, но грешни ходове им попречиха и на двете да спечелят за сега. И така позицията им е абсолютно равна вече на 57-ят ход. В временното класиране начало излезе украинката Анастасия Хнатишин. Тя всъщност и вчера беше начало, но вече е с 6 точки. А тук прави впечатление, че тя е само на 15 години. Забележете, но вече става все по-често да виждаме супер млади състезателки с невероятни успехи. Да припомня, че 11-годишната британка от индийски произход Сиван Андан спечели срещу две наши състезателки и срещу Анжелина Ненова и срещу Гергана Пейчева в предишните кръгове, така че вече не се изненадваме, когато много млади състезателки успяват да печелят победи в турнири. Говорил съм с шахматистите, казват, че просто младите имат невероятното чувство и невероятната памет да запомнят огромно количество варианти, плюс това с техните разклонения по-нататък, докато по-възрастните просто паметта вече започва да изневерява. Да.
1: ПСЖ или Арсенал?
0: Гледай сега.
1: Бързо, че нямаме време.
0: За ПСЖ съм.
1: За ПСЖ си, добре. Благодаря на Теодор Черешев. Крайните резултати от шаха ще научите по-късно в новинарските емисии. Един резултат от баскетбола. В момента в Гърция Олимпиакос с Александър Везеков играе втори мач от полуфиналите срещу АЕК Атина. Олимпиакос води с 87 на 64 точки. Това е минута преди края на матча, така че тимът на българина ще се класира на финала, където и ще играе срещу Панатинайкос. У нас в 19:15 започва матчът между отборите на Локомотив Пловдив и Балкан. Това е трети матч от финала. Балкан води с 2 на 0 победи. Не забравяйте, в 19 часа от Будапешта финалът на Шампионската лига по футбол Арсенал Пари Сен Жермен. Уважаеми слушатели, това бе всичко в днешното предаване Спорт и музика. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година?

0: месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Horizont.
1: часа, новини. Ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е атакувал машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна централа. Украински боен дрон Камикадзе е поразил зданието с последваща детонация. При взрива не е било повредено оборудването, но в стената на машинното отделение се образувала дупка, посочи Лихачов, цитиран от агенция Интерфакс. От пресцентъра на централата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Съединените щати, Великобритания и Австралия обявиха, че ще разработват технология за подводни дронове с цел защита на подводните кабели и укрепване на отбраната в рамките на военния си алианс, известен като AUKUS. Очаква се технологията за безпилотни подводни апарати да бъде готова до следващата година. Въпреки че общата стойност на проекта не беше посочена, британският министър на отбраната Джон Хили заяви, че Великобритания ще участва с 201 милиона долара. Съобщението, направено от министрите на отбраната на трите държави по време на среща на върха по въпросите на сигурността в Сингапур, идва след твърденията за бавен напредък в проектите на AUKUS. Отбранителният пакт, който започна през 2021 година, предвижда трите страни да разработват ядрени подводници и да споделят военен опит. Той се разглежда и като начин за противодействие на нарастващото морско присъствие на Китай в Индо-Тихоокеанския регион и ролята му в ескалиращото напрежение в спорни територии, като Южно-Китайско море. У нас административният съд Кюстендил спира предварителното изпълнение на заповедта, издадена от директора на регионалната екоинспекция в София, за налагане на принудителна административна мярка за спиране на блок 2 на ТЕЦ Бобов дол, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Както Българското национално радио съобщи, втори блок на централата беше спрян по обед на 27 май до отстраняване на нарушенията по екоизискванията за чистотата на въздуха в района на централата. От Министерството обявиха, че на ТЕЦа са съставени 117 наказателни постановления за около 9 милиона лева. От 3 дни централата не работи, спряно е производството на електроенергия на 100%. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Решението на административния съд не спира изпълнението на заповедта за спиране на блок 2. Съставът на административния съд Кюстендил е уважил искането на ТЕЦ Бобов дол, като е спрял предварителното изпълнение на заповедта до решаване на делото по оспорването на самата заповед. Съдът е изложил мотиви, че с допускане на предварителното изпълнение на оспорената принудителна административна мярка ще бъде преустановена и основната дейност на ТЕЦ Бобов дол, което би довело до настъпването на значителни и трудни поправими вреди за дружеството, противопоставими на държавния и обществения интерес от спирането. Предприемаме действия за обжалване на определението на административен съд Кюстендил пред Върховния административен съд. Ще доведем до край започнатото. Всички са равни пред закона и законът трябва да се прилага с цялата му строгост, заявяват от Министерството на околната среда и водите. Централата не работи вече четвърто денонощие. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
3: Целният е ремонт, другия е с пам, третият е в авария. Та няма какво да се пусне.
4: А до кога ще бъде, докато този...
3: Докато ни вдигнат пама.
4: Забраната, тая административната.
3: Да, принудителна административна мярка.
4: Но хората са там, нали? Не са пуснати. Отпуска няма...
3: Хората са тук, работи се усилено по отстраняване на забележки.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Над 13 900 автомобила са проверени от органите на пътната полиция през изминалото денонощие. За различни нарушения са съставени над 4000 фиша и 425 акта. При проверките са установени 28 водачи, управлявали автомобилите си след употреба на алкохол, а шестима други са шофирали под въздействието на наркотични вещества, уточняват от пресцентъра на МВР.

0: Полицията в Габрово разследва причините за катастрофа, станала днес на околовръстния път на града. При инцидента загина 82-годишен мъж, който по първоначална информация е навлязал с управлявания от него автомобил в насрещното движение и се ударил в друга кола. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Музикален спектър. Музикален спектър.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Музикален спектър по Хоризонта. Днес работим с звукорежисьора Победа Лакова. Аз съм Дани Стойкова и ви каня да останем заедно до 21 часа. Нови сингли ще представят китариста, композитор и певец Жеко Жеков, партньорите в живота и на сцената Ники Ризова и Цветан Маринов, по-познати като Ники Райс, а след 20 часа посрещам в студиото Ива и Велислава Костадинови и музикантите от група Торнадо. Останете с нас!

0: е един китарист, певец, композитор и колега тук в Националното радио, мой Жеко Жеков. Много се радвам да го посрещна при мен, защото за първи път имам удоволствието да си говорим за негова авторска музика и по-специално за най-новото от него, песента «Блуден син». Хайде, здравей, добре дошъл!
1: Здрасти на теб и на уважаемите слушатели!
0: Как си?
1: Ами добре, малко недоспал, но отлично.
0: Да, да, това е в рамките на нормалния музикански живот.
1: Абсолютно.
0: Смятам, да. Честита премиера на «Блуден син». Тя е съвсем, съвсем прясна песен.
1: Да.
0: Излезе много скоро. Първото нещо, което ми направи впечатление, е заглавието. Вероятно не го чуваш за първи път. Много интересен подбор на заглавие. Има ли общо с библейската притча за блудния син? По-скоро има по-различно и лично за теб значение?
1: Да, всъщност да и да. Реално, ако се зачетете в текста, нали, може да се разбере, че има общо и с едното, и с другото. Това е и лично, и така вдъхновено от библейската притча, да.
0: Аз, знаеки твоя натоварен график, сега кога ти остава време да влезеш, да композираш, да миксираш и да мастерираш, защото ти правиш абсолютно всичко, не само по два парче.
1: Ами, между всичко останало, като открадна част два и тогава остава време, опитвам се максимално много, но надявам се да смогвам. Естествено, усещането е, че не успявам да смогна през цялото време, но все пак има някакъв резултат, така че това ме държи.
0: Толкова е част два, пак добре, много добре се движиш. Аз знаех и като вляза в студио какво става, то е с месеци работа.
1: Абсолютно, да.
0: Сега тук колко време гордо ти отне да направиш тази
1: песен? Ами толкова, няколко месеца. Въпросът е, че налагам си, понеже записвам всичко и работя вкъщи, обособил съм си нещо като домашно студио, налагам си маниера ми на работа да е такъв, че да си представя, че все едно съм в студио, за което се плаща на час, за което няма много време, има хора преди мен и след мен на запис, например, за да мога да записвам всичко, може би от първия, втория тейк, да не правя по 30 или 100 тейка заради това, че съм комфортно вкъщи, защото така се губи време според мен. А истината е, че поне от моя личен опит, когато запиша нещо 100 пъти, накрая се оказва, че то още на третия път е било окей. Просто човек започва да си въобразява някакви неща. Та налагам си да работя по-бързо и да минавам през парчето между всички писти много по-бързо.
0: Добре де, не е ли най-да е по-трудно, когато си правиш сам всичко, или може би пък ти дава тази свобода и едва ли не сам си шеф и си правиш каквото си искаш? Защото ти пишеш музика, текст, правиш микс, мастер на песента,
1: да.
0: И то да, общо взето е това, но...
1: Да, ами трудно е наистина чисто от към време, от към това, че аз много неща научавам. Това е и причината да започна да го правя така специално за този албум, който ще излиза сингъл по сингъл сега, като «Блуден син» е първия сингъл от този албум. До сега, примерно парчето, което чухме, «Island», е миксирано и мастерирано от Мартин Профиров, който свири барабаните в него, както и в «Кръвни братя», още една моя песен. Естествено, той примерно е много по-напред с материала от мен, прави нещата много по-бързо. Един микс той го представя за една седмица почти готов. Оттам нататък е въпрос на корекции. Докато при мене, ако сам трябва да го правя, просто много време се чудя какво точно търся като звук и какво искам да направя. И след това намирам начин да го направя. Но това беше и самата причина да реша да подходя така към този албум, за да мога аз самия да извървя този път и като продуцент, в смисъла на музикален инженер.
0: То всъщност това първо такова парче ли ти е, в което правиш абсолютно всичко?
1: Не, не.
0: Не, но е сред първите все пак.
1: Да, ами да. Може да се каже, че може би петото, десетото нещо такова. Не е първо.
0: Ами аз, въпреки че нищо не разбирам от миксинг и мастеринг, защото това си е отделна наука и ми звучи много сложно и си мисля, че за първи

0: Ви няколко пъти доста добре си се
1: Благодаря.
0: справил и наистина това си изисква време, което да отделиш, усилия, което да положиш да научиш тая наука, че да станеш и добър в това, просто е много дълъг процеса.
1: Благодаря. Ами, така
0: И
1: е.
0: сложен.
1: Аз все още съм съвсем в началото. То човек, колкото повече научава, нали, знаеш, че повече разбира колко не знае. И този феномен се случва и в момента при мен, че колкото повече наистина се уча да работя с всякакви последни VST-та и такива плъгини, технологии и така нататък, толкова по-разбирам колко много има, колко много не знам, колко много не съм използвал. И някой колега ме казва: чакай бе, ти не ползваш ли това, не знаеш ли онова? И аз гледам тъпо.
0: Добре, аз самокритичен ли си? Предполагам да. И успяваш ли да тушираш тази самокритика в името на изкуството и в името на това наистина да пуснеш парчето?
1: Значи, първо искам да кажа колко е хубаво, когато ти задава въпроси човек, който много добре знае за какво става въпрос.
0: Да.
1: Ами, да, много съм самокритичен, но това е още една задача към мене за този албум, в рамките на този албум, а и за нататъка, да не бъда и да оставям, както казах, нещата по-сурови, по-натурални, както ми е дошло в първите няколко тейка. Естествено, нещата си ги репетирам така, че да не звучат зле, но тези несъвършенства е това, което осъзнах, че също много ми харесва в този жанр музика, който ми е любим вече от 10-12 години. Просто е много натурално, много така диша на чисто музикален език, да кажа, и е нещо, което всъщност мисля, че е едно от нещата, които малко ни отделя от AI, това, че има несъвършенства и в един момент, чисто човешки, аз започвам самия, слушайки музика, да ги харесвам и да ги уважавам. Затова и едновременно с това боря своя самокритицизъм.

0: С Жеко Жеков си говорим за най-новото от него, песента «Блуден син» и за навлизането на новите технологии в музиката.
1: Музикален спектър.
2: Пробвал ли си да правиш нещо с AI в някоя песен? Да ти генерира идея, примерно, ако си зациклил, нещо такова?
3: Да, истината е, че пробвах веднъж. Една песен, която ще излезе скоро, надявам се, тя е колаборация с един колега. В този албум ще има доста колаборации, в интерес на истината. Понеже бях любопитен към когато Суно нашумя,
2: и... Това е приложението,
3: да,
2: за... което ти прави музика
3: и аранжименти, да, и така всичко. Нататък. Аз имах демо, нямах, даже още нямах текст, беше изпято с на-на-на-на-на и всъщност вкарах песента, то направи доста готин аранжимент, но в интерес на истината доста близък до това, което беше първоначално, да направи нещо впечатляващо. Естествено, звука беше много много готин. Но това, което разбрах и говорих с още един наш колега Тони Пеперов, разбрах, че всъщност когато човек вкарва своята музика в Суно, има такава клауза, че то може да използва после, за да генерира нови парчета.
2: Тоест, взима ти твоето творчество като основа.
3: Да, и всъщност пълни базата данни. Надявам се да не греша и да не излъжа слушателите в момента, но поне това, което разбрах, а дори да е само слух това, на мен ми стига да ме оплаши и реших, че повече няма изобщо да ползвам тая услуга.
2: Ами то със сигурност трябва да взема информация, база данни от някъде, и то това някъде сме ние хората и човешката намеса и това, което ние създаваме като изкуство, като музика, така че ми звучи правдоподобно.
3: Да, а и дори после да ги взима от Spotify, от YouTube, както повечето ми приятели казаха, ами ти като си го качиш в интернет, то така ли е, че ще ги вземе?
2: Да.
3: Все пак предпочитам да запазя тая креативна част, защото напоследък се убеждавам колко е приятно всъщност. Даже имаше такава картинка, която супер много ми хареса. Едно човече рисува картина и идва едно друго при него и му казва: какво правиш? Рисувам. Какво е това? Ами слон, примерно. Много е грозен, ще не дадеш на AI да ти го нарисува. Той ще го направи много бързо и ще го направи много по-красиво. И другото казва: ами аз тогава какво ще правя? И всъщност хората не осъзнават, че това да правиш музика изобщо изкуство не е въпроса в това какво ще излезе накрая. Не е толкова въпроса в това. А по-скоро е самото творение. Самия процес на творение, на записване. Това е, което ни прави музиканти. Заради това сме започнали, защото просто ни харесва да правим това. Защото иначе можеше да станем

0: продуценти просто. И да имаме готов музикален продукт от други хора, които правят изкуство и само да го продаваме, така да се каже.
1: Да, и като цяло идеята не е да е перфектно.
0: Да.
1: Не е да е перфектен резултат или не обичам да казвам тази дума, но продукта, защото да. Говорим все пак за изкуство, а по-скоро съвършенството се крие точно в и в простотата, и в това едно нещо да е с своите минуси и не толкова детайлизирано, в крайна сметка.
0: Да, абсолютно.
1: Да. Добре, ти ми каза сега конкретно за Блуден син. Има едно уестърн звучене, мога ли така да го определя?
0: Да, да.
1: Да. Че се вдъхновяваш от такава музика от около 12 години? Или от по-рано ти датира тая любов към музиката?
0: Вероятно, част от това, тъй като тя нали, има уестърн кънтри звучене, но и примесено с ирландска народна музика, слушам такива неща, честно казано, от малък, без да го осъзнавам много-много, защото вкъщи се слушаха. И всъщност през 2000 и някъде 12-та, 13-та или 14-та година, мисля, че беше, открих Бен Хауърд, който ми стана, може би, най-любимия артист. И в последствие почнах да откривам и други в този жанр, който се казва инди-фолк. Например, Бон Ивер и доста хора. Сега в момента не знам дали ще се сетя за всички, които Хосе Гонзалес напоследък слушам. И просто за първи път, може би, реших да направя нещо цялостно като албум в тази насока. Имал съм една или две песни като експеримент, така да кажа, като проба, но сега реших целият албум да бъде така насочен, по-акустично, по-натурално, по-леко с народни ирландски мотиви, дори използваме такива инструменти, ирландска флейта, цигулка, банджо има в някои от парчетата.
1: И те са всички живи, записани на живо.
0: Да,
1: не
0: да.
1: Не си ги...
0: Да, всъщност си купих с моята приятелка и бас-китара, и банджо. Аз си купих тези флейти, естествено цигулка и да си купя няма да мога да свиря на нея. Затова в албума на цигулка свири Йоан Латрувалиев, дежурния в тази роля. И перкуси, евентуално Мануел Малешков, който в момента ги записва. Аз ги обработвам и ще видим какво ще стане.
1: Аз искам да ти кажа, че когато преслушах Блуден син, точно си представих как си пътувам някъде с колата и ме много спокойно, много чисто ми е такова на душата. Хората около теб какво ти казват и ти всъщност какво си представиш, какви картини си представиш, когато създаваш музика?
0: Ами не знам. Какъв е всъщност този точно феномен с този жанр, че наистина е много подходящ за това да си караш колата, да виждаш гори около себе си
1: и
0: наистина някакви много спокойни природни картини. Аз самия слушам и консумирам такава музика точно по този начин, особено извънградско шофиране някъде. И истината е, че много хора ми казват точно това, че това е песен, която биха си пуснали пътувайки. Освен това и получавам такива рецензии, че не е, естествено, не, тя не е хит, може би, толкова не е нещо, което е бангаранга, но но пък аз реших, че няма да се мъча да направя такова нещо, защото осъзнах, че не ми идва отвътре на този етап. Не знам какво ще стане в бъдеще, може да ми хрумне нещо друго, но реших, че няма да се съобразявам с това, кое се слуша, а просто ще направя нещо, което чувствам, че трябва да излезе от мене и нещо, което аз самия слушам като музика, въпреки, че не е толкова комерциално.
1: А ще можем ли да чуем албума от теб на живо в акустичен вариант, пък и може и с банда, и с всички банджата,
0: да.
1: Всички цигулки, които
0: това е точно идеята. Това е идеята, да. Ще бъдем цялата група, всички приятели и колеги, просто трябва да измисля кога да стане. За сега идеята е за есента, тъй като през лятото ще съм и може би всички всъщност от тази група ще сме доста заети с турнета и така.

0: нататък, е някаква лудница. Просто сега в момента те първа става така. А цяло лято ще ври и ще кипи. Така че есента, може би, аз даже честно казвам, тъй като имам рожден ден, началото на ноември месец, и го представям нещо като за рождения ми ден.
1: Би било супер.
0: Да.
1: Един подарък.
0: Да.
1: Няма да те питам на колко ставаш.
0: Ами ще стана на 31.
1: Ето. Минал си, може би, критичната точка или те, не знам, може и те първа да предстои.
0: Надявам се да не предстои.
1: Всички се молим за това. Добре. Ами много здраво и щастливо и ползотворно лято ти желая. И хубав концерт Живот и здраве на есен. До тогава ще слушаме Блуден син, както и всички парчета, които си издал до момента. Можем да им се радваме. А да кажа за нашите слушатели, че Блуден син има и клип, който могат да гледат в YouTube.
0: Да, отново продукция на One Over 50, отново режисура на Тошко Бургов, който е режисирал и предния ми клип, всъщност пак от тях е цялата продукция, предния ми клип Близо, който е пък съвсем различен жанр и е много шарен, може би най-впечатляващия клип, който имам до сега. Обаче този път заложихме на минимализма, тъй като и самата музика е такава, и на интровертността. Така че да, насърчавам хората да го гледат клипа. Мисля, че резонира идеално с музиката.
1: Благодаря ти за разговора. А сега слушаме Блуден син в ефир.
0: Благодаря.

0: Посрещам при мен Ники Ризова и Цветан Маринов, по-познати като Ники Райс, които ни зарадваха с най-новата си песен «Само с теб». Ще можем да я чуем и на живо на 3 юни в София в рамките на концерт промоция и представяне на техния дебютен албум «Феномен». Здравейте и добре дошли!
1: Здрасти! Много се радваме, че сме тук. За първи път гостуваме в Радио Хоризонт.
0: Даже се очудих, че до сега не сте имали тази възможност, но се радвам, че при мен ще ви е дебюта.
2: Да, в музикален спектър.
0: Точно така.
2: Да.
1: И страхотно представяне, благодарим.
0: Ами, вие си го заслужавате, защото знам колко е трудоемко да първо да извадиш песен, след това да извадиш цял албум. А всъщност в албума «Феномен» на колко парчета ще чуем, колко парчета съдържа той?
1: В

0: Албума ще има 8 парчета, като има някои, които вече са познати на хората, но има и половината от песните са чисто нови. Някои от тях сме изпълнявали само на живо, така че не са ги чували хора, много хора. Но сега в албума вече ще са с ново звучене и нямаме търпение да ги представим.
1: Ние имаме две колаборации в албума. Първата колаборация е на вече издадена песен «Спомен» се казва, с Жеко Жеков. Сега тази е един вид колаборация с наша близка приятелка Сара Чакурова и много талантлив музикант и продуцент музикален. Тази песен е по нейна инициатива с Ники. Там аз записах китари само, но Ники
0: работих
1: и Сара...
0: Работих по аранжимента заедно.
1: Да, всъщност... но Ники и Сара главно бяха дейци там.
0: Да, но имаме и още една колаборация на
1: така
0: песента
1: ли?
0: Секс Апил.
1: А, да, вярно, вярно. Добре, че ме подсещаш.
2: Добре, че
0: малко...
2: му каза.
0: Албума малко е манджа с грозде, има няколко стила вътре и вървят горе-долу две по две. Две по-фънк, забавни песни с по-хумористичен текст. Две има, които са много рок. Две, които са по-паджийски и още две, които са по-сол-джази. Има за всеки по нещо. Ние се вдъхновяваме от различни артисти през годината и някак си не може да се ограничим само в един стил.
2: Одебе си говорихме за това, че вие се самофинансирате, самопродуцирате, общо взето правите всичко сами, като започнем от създаването на една песен, през там микс, мастеринг, аранжименти, да стигнем до рекламите в социалните мрежи. Кое от всички тези неща може би е най-трудоемко за вас и кое ви изморява най-много?
0: Много се радваме, защото микса и мастера не си го правим сами.
2: А, не си ли го правите?
0: Не.
2: Да.
0: Юлиан Янев, JJ Mastering, прави на целия албум. И сме много щастливи, че работим с него, защото той е познат като един от най-добрите в своята област. И по албума също работим и с Емилио Мархолев, който ни помага за аранжиментите. Да, също така и Николай Костадинов и Мануел Малешков на някои от песните са свирили пианото и барабаните. Но, както ти каза, PR, менеджер, продуцент, всичко останало, ние си го правим.
1: И това е, може би, най-трудоемкото. Да. Правенето на песни, може би, е най-приятната част от цялата история. Да. Или това, което ни е, може би, най-познато. Но всичко останало просто се учим в движение, как става, как се прави. И с проба, грешка, кое стане, кое не стане, кое трябва да се направи по друг начин. В процеса на действие го учим и разбираме как се случват нещата.
2: А рано ли е все още да говорим за, да кажем, човек, който би могъл да ви помага по отношение на маркетинг и менеджмент?
0: По принцип, от много време сме си го мислили и би трябвало да бъде така. Не би трябвало музикантите в България да се занимават с всичко горе-долу сами, нали, и с приятели. Лати, да, също събрах да кажа, че те пък са записали на някои от песните много красиви вокали, заедно с мен. Но да, трябва да си има човек за всичко. Трябва да си има човек за пиара, човек за продуцентската част. Но в България, и ти знаеш как е, музикантите да. Горе-долу се опитваме да правим, което можем.
1: И не
0: можем,
1: само в България. Напоследък, като виждам и колеги в чужбина, които, дето им казват bedroom artists.
0: Били Айлиш по принцип си е записвала албума в сайт.
1: Да, да, да.
0: Ама това няма общо.
1: И пиара, като ти е в социалните мрежи да правиш тиктоци, рилчета и така нататък, не ти трябва, може би, просто ти трябва креативност, за да стигнеш до хората, не ти трябва голям екип, може би.
0: Не, защото пиара не е само в социалните мрежи.
1: Да, да, да, но даже... мисълта ми е, че това не е само в България и в световен мащаб много, освен най-големите артисти, нали?
2: Стана модерно сякаш, да.
1: Да
2: не
1: си
2: можеш
1: правиш
2: да
1: всичко.
2: Си правиш всичко сам. Да. Добре де.
0: Но не мисля, че е много полезно, защото да. Изпушваш и после за креативния процес нямаш много време.
2: Точно това щях да кажа, че това е един вид, много те изморява, изтощава и взима енергията ти, която ти можеш да я вложиш в творчество.
0: Да,
2: да, в музика.
0: Абсолютно. Даже сега покрай Дара и Евровизия, аз понеже съм много щастлива от това нещо, няма как да не спомена. И гледах едно интервю, в което тя казва, че там в другите държави е видяла как всеки от артистите, включително и тя сега, всеки си е имал огромен екип, като всеки от екипа се е занимавал само с едно нещо. Само с, mm-hmm. нали, с менеджерство, само с... дизайн, примерно. Ние си имаме и дизайнер. Дизайна не си го правим сами на албума. Но ако можехме, може би и това щяхме да направим.
2: Вие като млади хора, млади изпълнители, мислите ли, че можем да достигнем това ниво на западната култура и музиката и изобщо е така да имаме човек, който да се грижи за менеджмента, човек, който да се грижи за маркетинга, човек, който да се грижи за костюмите, да кажем...
1: No. Ми той има, но има във България, но на по-успешни артисти и по-успешни жанрове.
0: Може би жанрове. Артистите, които са си в в по-успешни жанрове.
2: Но... Най-стрим културата.
0: Може би артистите, които са в по-големи лейбъли.
2: Там със сигурност така, продукциите са мащабни, да. Да.
1: Но все пак не искаме да хленчим, защото правим това, където ни харесва по наше желание. И,
0: всъщност на нас ни е много забавно. Реално, на мен ми е много забавно.
1: И го правим така, как просто... си искаме ние. Никой не ни се меша как да стане. И това също е голяма свобода. Защото някои артисти, поне така, както съм чел, не са имали тази свобода и са били вързани от всякъде за такива ангажименти с хора, с продуценти, с менеджери. Така че това пък е плюс.

0: свобода.
1: Феномен и Ники Райс бяха това. Ники Ризова и Цецо Маринов ще ни представят най-новата си музика на 3 юни в рамките на промо-концерт в София.
2: Музикален спектър.
3: Да си поговорим за Само с теб. Песента има и клип, нали така?
4: Да, има видеоклип.
3: Добре.
4: Който в началото трябваше да е визуализация, но накрая си стана по-към видеоклип. И той е заснет от и монтиран от Wolfpack Studio, които са едни много талантливи момичета. И сме много доволни. Всъщност на самата промоция на 3 юни ни предстои още един клип, който е заснет с тях и там ще го покажем. И той е доста по-мащабен, нямам търпение. Даже очаквам да стане като филм.
5: Много готино, да. Правят нещата в Wolfpack Studio и последния клип, който снимахме, бая се изчанчихме за него. Доста беше сложен за изпълнение.
4: Да, така че ще се радваме и песента към него, когато излезе, пак да дойде. Но Само с теб, иначе така, тя е от... нали казах, че песните са две по две. Тя е една от песните, които са с по-поп звучене, по-комерциално звучене, за партито, за дискотека, може би не, но такъв... Да, има танцовален вид, да. И много се радваме, че Сара реши да я направи с нас. Двете заедно работихме по текста, основно тя. Музиката също е нейна. Общо взето, тук тя си е музикалния продуцент на песента.
5: Да.
3: Добре, ми не знам дали нашите слушатели знаят, но вие сте двойка и в живота, освен че музицирате заедно. Даже бяхте в едно реалити предаване.
5: Така, да.
3: Миналата година.
5: Реалити предаване за двойки.
3: За двойки, да.
4: Точно,
3: да.
4: Преди една година даже го спечелихме на 16 май, си спомням. Пък тази година на 16 май, да, разпечели Евровизия. Така че някак си 16 май, много
5: май,
4: печеливш ден.
5: До година, какво ще стане на 16 май, не се знае.
4: Световното по футбол. Може да спечелим наша... Не знам дали другата година е световна.
3: Може да отидете в друго реалити за готвене, примерно.
4: Да.
3: Мерите сили там.
5: Или за скандали. Друго реалити и скандал.
4: Мисля, че е достатъчно с реалитетата за момента.
3: Добре, повече помага или повече някакси, не знам, пречи това да работиш с любимия човек?
4: Честно казано, има и от двете по-малко. Помага, защото изобщо не ни е неудобно да си казваме всичко. Поне на мен не ми е, не знам.
5: Да, не е много. Това не ми харесва. Не, махни го. Това не е хубаво. Не става. Нали? Или пък като на някой му хареса нещо, знаеш, че със сигурност е хубаво. Не го казва от куртуазия, ако работиш с не толкова близък човек. Така че това е плюса.
4: Минуса е, че поне аз така си мисля, че доста от времето минава като двойка ви минава в работа в къщи. Нали?
5: Не е много романтично.
4: Да. Не е глупости, романтично е като свирим песни заедно. Като измисляме песни.
5: Я изпей това. Не, това не го изпей добре. Дай пак.
4: И почвам. Не, шегувам се. Романтично е като мислим песни заедно, но от към другите логистически работи, като почнем да мислим, понякога да, времето ни, което трябва да е заедно за любовния живот, минава в музика. На мен ми е много приятно да имам човек, с който мога да работя заедно по музиката. Не си представям Цецо да беше какво, например?
5: Тракторист.
4: Да, тракторист. И кой ще, като се сетя някоя песен, кой ще я засвири? Кой ще измисли аранжимента?
3: А кои са били, може би, най-интересните места, на които са ви идвали идеи за музика, за песни?
5: Ами, тя, Ники, много често преди да заспим таман нещо и хрумва идея, и тя, и казвам, записвай ги още като се сетиш за тях, защото ако си кажеш, ще го запомна на сутринта, ще го помня.
3: Обикновено
5: не става.
4: Иначе, обичаме, когато отидем в някое село, ма то това не е необикновено. Много артисти отиват на село, на тишина, там да пишат. Миналото лято се вдъхновихме точно там за едната песен, в едно село в Родопите. Бяхме на бригада в Америка, там също всъщност след като се прибрахме от там, 2019-та, колко отдавна звучи, тогава някак си много се амбицирахме да започнем да пишем авторска музика. Защото там видяхме, че има страхотни музиканти на всеки ъгъл.
3: Добре, 3 юни. Хората могат да разберат къде е от вашата страница.

0: В Фейсбук, Инстаграм, Ники Райс, нали
1: Да,
0: така?
1: навсякъде в
0: Да.
1: социалните мрежи, в ТикТок също. Качваме
0: ТикТок е много
1: неща.
0: важно, да.
1: Да,
0: Добре.
1: нищо, че не го разбирам много, но гледам да
0: трябва
1: качвам.
0: да го разбираш. Там алгоритъм е
1: да.
0: неразбираем. Може би
2: Хвърляне на боб е положението там с ТикТок.
0: Да, нищо. Важното е да работи в наша полза. Какво лято ви предстои, освен на този концерт сега на трети?
1: Ми доста вълнуващо лято. Надявам се даже да стане още по-вълнуващо. На 12 юни пък сме в Перник, където ще представим албума. После сме в Велико Търново на 22 юни с Бомбон, където ще направим, децата ще направят приказка за Beatles, Yellow Submarine, с 30 хита на The Beatles. Цецо е част от бандата. Предстоят и още дати с тях през лятото. После с Цецо имаме в София, в Тетевен, в Търново сме на един много готин фестивал.
2: Да следят хората по социалните канали. Там всичко, всичко се поддържа.
1: Някои участия са неакустично, други са ни с банда. В Търново ще е много яко, защото и там сме цялата банда, както и на 3 юни, както и в Перник също.
0: Да не ви мисли човек, пълно и ползотворно лято. Да е много щастливо и здраво ви желая. И успех на 3 юни на концерта промоция.
2: Благодарим.
1: И на теб да ти се връща.
0: Благодаря.
1: За лятото.

0: 20 часа. Новини. Усложнена е ситуацията с пожара край Стара Загора, където след 16 часа в складова база се запалиха бали с пластмасови отпадъци. В района има силно задимяване. Въпреки че към момента няма пряка опасност за населението и близките населени места, от местната власт призоваха хората в района на пожара да вземат предпазни мерки, като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя на открито. Регионалната екоинспекция следи състоянието на въздуха. Американският министър на войната Пит Хексет призова от Сингапур азиатските съюзници на Съединените щати да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата мощ на Китай и да предотвратят негово господство в региона, като предупреди за основателна тревога във връзка с бързото му военно укрепване. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, най-важният форум в Азия за лидери в областта на отбраната и дипломацията, заяви, че по-силна и по-самостоятелна мрежа от съюзници е от съществено значение за възпирането на агресията и запазването на баланса на силите. Междувременно, американският министър на войната повтори отдавнашното искане на президента Доналд Тръмп – съюзниците да поемат по-голяма част от разходите си за отбрана. Тръмп категорично заяви, че европейските партньори в НАТО трябва да намалят зависимостта си от Вашингтон. Ерата, в която Съединените щати субсидират отбраната на богатите нации, приключи, заяви Хексет в Сингапур. Имаме нужда от партньори, а не от протекторати, добави той. Няма да имаме силен съюз, ако не всички са ангажирани с каузата, без безплатно ползване. Хексет похвали приноса на съюзници като Южна Корея, Филипините, Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд. И заяви, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепването на отбраната си. За новините, Мерим Тенев.
0: Милиони хора с рак на гърдата биха могли безопасно да избегнат химиотерапията, тъй като учените са разработили ДНК-тест, който може да разграничи пациентите, на които лечението е вероятно да повлияе добре, за разлика от тези, на които би създало проблеми. Това съобщи BBC, позовавайки се на резултати от проучване. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Международно проучване установи, че повече от две трети от участниците биха могли да бъдат пощадени от страничните ефекти на химиотерапията и да бъдат лекувани само с хормонална терапия. Химиотерапията може да причини умора, гадене, косопад, ослабена имунна система и проблеми с размножителната способност. Проучването, ръководено от Лондонския университетски колеж, включва повече от 4000 ново диагностицирани пациенти на 40 годишна възраст в Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия, Нова Зеландия и Тайланд. Учените са използвали генен тест, наречен ProSigna, за да измерят активността на 50 гена, участващи в растежа на рака на гърдата, и да изчислят риска от повторно появяване на заболяването при пациента. Тези, които са получили нисък резултат, две трети от групата, не са били лекувани с химиотерапия. Показателят за оцеляване за 5 годишен период и в двете групи е бил почти идентичен в рамките на около 94%. Основното лечение на рак на гърдата обикновено е операция за отстраняване на тумори. Химиотерапията често се препоръчва след това, за да се намали рискът от рецидив. Тя се предлага редовно и на хора с рак на гърдата в ранен стадий, който се разпространил в близките лимфни възли. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От днес в Гърция глобата за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун беше увеличена на 100 евро. Нарушителите ще могат да намалят глобата си наполовина, ако в рамките на 10 дни си закупят месечна карта за пътуване в градския транспорт. До сега глобата беше 72 евро, като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро. Призивът на папа Лъв 14, изкуственият интелект и технологиите да са от полза на човечеството, а не на частните интереси на малцина, е достоен, но съдържа противоречия. Така Ана Пуцио, теолог и изследовател на връзката между технологиите и религията, коментира за Българското национално радио, на Българското национално радио първата папска енциклика, публикувана тази седмица. Папа Лъв озаглави разсъжденията си «Великолепното човечество».
3: Да, той говори за човечеството, създадено от Бог в цялото си великолепие. Папата ни призовава да не позволяваме човека да бъде инструментализиран, да не се фокусираме върху данни, продуктивност, ефективност, вместо това да вярваме в човешкото достоинство и многообразие. Доколкото се отнасям критично към папската енциклика, проблемът е в това, че тя не разглежда развитието на човека, въпреки че не

0: Човекът образ е еволюирал както в философията, така и в теологията. Намирам за жалко, че енцикликата се спира само на духа и пренебрегва тялото, а именно човешкото тяло търпи най-значимите промени от развитието на изкуствения интелект.
1: За времето, дежурният синоптик Мариана Попова.
2: През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Musicalen Spectr.
1: Музикален спектър продължава, скъпи слушатели, малко след 20 часа. Звукорежисьор днес е Победа Лакова. Аз съм Дани Стойкова. Заедно сме до 21 часа. Даваме начало на втория ни час с моята обич и Ива и Велислава Костадинови.

0: днес.
1: Посрещам при мен две красиви и нежни дами, които освен че са сестри, са много близки приятелки и освен това те са партньори на музикалната сцена. За музиката и любовта в живота на Ива и Велислава Костадинови си говорим в следващите минути с тях. Момичета, много се радвам отново да ви видя и да ви посрещна при мен.
2: Здравей, за нас също е огромна радост и удоволствие, че ще си говорим за най-красивото чувство – любовта.
1: Любовта вплетено в музика.
2: Абсолютно вплетено в музика. Ние, когато имаме да изразяваме нещо, го правим именно чрез музиката. Ти вече много добре знаеш и тя напоследък е основна тема. Но освен като авторски песни, ние я предаваме и чрез по-традиционните такива, усъвременявайки ги да звучат, как да кажем, по-докосващо за възможно всяка аудитория.
1: Да. Прекия повод за нашата среща е най-новото от вас, песента Бела Яна. Ще си поговорим за нея след малко, но първо ми кажете как сте, в какво настроение ви откривам, в какъв творчески период ви откривам?
3: В много добро настроение с така творческо
2: вдъхновение,
3: вълнение, понеже не сме се спирали тук от една седмица, буквално от една сцена на друга, среща с публиката и това за нас е радост, така че за един изпълнител какво по-хубаво от това.
1: Добре, ами ние днес записваме интервюто, което ще излъчим в събота. Днес е прекрасен слънчев ден. Не знам на вас как ви влияе времето. На мен, но така, особено като тръгна да творя и да правя нещо творческо, много ме зарежда. И при вас ли е така или по-скоро, напротив, лошото време ви действа по-мотивиращо?
3: Лошото време за мен лично е романтично. Нали, зависи как го гледаме. Предния път с теб си бяхме говорили, че на живота може да гледаш по няколко начина. Трябва да се научим хората винаги да избираме, да гледаме от позитивната страна, да намираме хубавото във всяко едно нещо, защото то съществува, просто трябва да имаме очите, за да го видим.
2: Да, но в случаят аз заставам зад Велислава и в лошо и в хубаво време, когато имаш муза и искаш да изразиш чувствата си с песен, времето няма значение, но пък това слънце наистина ни зарежда така доста позитивно и приятно, някак си ни усмихва една идея повече и може би ако сега тръгнем да творим нещо, то ще е доста по така весело и например, хороводно.
1: Бела Яна, в какъв период я създадохте?
2: Да.
1: В хубавото време ли беше или по-скоро в така по-мрачното?
2: Бела Яна се създаде горе-долу в началото на есента на 2024 година.
3: Колко време вече е минало и кога всъщност?
2: Да, но всъщност това е една прекрасна песен, позната в изпълнение на голямата Олга Борисова, която ние безкрайно много обичаме и уважаваме нейното творчество. И слушайки тази песен, решихме да направим една наша интерпретация на нея, с цялото уважение, естествено, към Олга. И всъщност решихме, че освен да я усъвременим, ще запазим и по-автентично звучене, като си извикахме музиканти да изфирят живи инструменти вътре, именно за да се запази тази автентичност и да се вплете в съвременните времена. И мисля, че се получи наистина много красив проект. Дори самите ние се стараем да чрез изпяването да го направим максимално автентично. И тук е моментът сега. Моя мъж Светлин Къслев направи аранжимента и към него се включи Христо Христов, който изсвири гайдата. Георги Добрев, за който сме си говорили много пъти и който свири кавалите в нашите песни, и Борислав Гълъбов, който изсвири живата гадулка. Беше ни безкрайно приятно да работим отново с тях и да създадем наистина един продукт, който може да докосне абсолютно всички всички хора. Защото в крайна сметка там се пее за любовта, тази, която няма граници, тази, която минава през предизвикателствата на живота, независимо какви са те, независимо колко остро влизат. Защото всички знаем, една любов между двама души, когато е силна и истинска, чужда намеса, различните влияния не влияят и ние точно това се опитахме да пресъздадем и в видеото, а самата песен си го казва.
1: Сега като споменаваш видеото, прави ви впечатление и ми е много любопитно всъщност да разбера носиите ви от кой край са на България.
2: Ага. Значи по принцип нашите костюми са абсолютно стилизирани и са дело на една от топ стилистките на България, Антония Йорданова. Но вътре в самия клип и всичките тези персонажи, които виждаме носи от Пиринско, носи от Шопско, носи от Тракийско. Прекрасната Яна, в случая Алесандра Александрова, която изигра нейната ролята на Яна, е облечена в кюстендилска носия.
3: Но на кого е тази носия, да кажем сега?
2: Този костюм, всъщност, да.
1: На кого е носията?
2: Ами на Гунето. И дълго време той не е бил в нея и сега малко преди видеото тя я получи и просто съдбовно тя влезе в клипа.
1: На Гуна Иванова, вашата баба, точно, да припомним за нашите слушатели.
2: Да.
3: Но изведнъж се появи тази носия, нали така, тя се свърза с жената, която на времето е дала, на която е дала тази носия и наближиха вече дните до снимачния ден.
2: Да.
3: И наистина много, много съдбовно се здобихме с... Понеже това не е просто носия. Нали? Все
2: тя
3: пак
2: много
3: това е
2: ценна
3: на...
2: за нея.
3: Много ценна с история.
2: И освен нали, традиционните неща, които съществуват в този костюм, всъщност има и малко авторска част от баба Нигуна Иванова там. Тя винаги задължително добавя нещо от себе си. И тук е моментът да кажем, че всъщност колегата на Велислава, който
1: така, взима главна
2: доста,
1: роля.
2: Да, доста известен и един от най-обичаните
3: да,
2: български
3: Филип
2: актьори.
3: Филип Буков, аз бях просто бях сигурна още като студенти и в класа така сме си мислили кой след като завършим, кой така ще продължи. Аз бях сигурна за него, че той ще успее и ще бъде успешен актьор, харесван и обичан. И аз много се радвам всъщност, че Господ наистина ме събра с много талантливи хора, защото и в други наши видеоклипове участват мои колеги от моя клас. И вече сега, нали, как да не минем без Филип Буков? А той беше... Не се бяхме виждали от 5 години. Значи, откакто сме
2: завършване.
3: Точно
2: да.
3: Така. И просто аз не можех да повярвам, че го виждам отново. А тогава 24/7 постоянно заедно, нали, всичките там като едно голямо семейство. Всеки ден споделяш всичко с тях. И
2: сега
3: беше
2: бяхме
3: много...
2: заедно и в фолклора,
3: да.
2: Което наистина беше за нас много мило и ценно, защото все пак той е доста разпознаваем, един от най-разпознаваемите актьори в момента, може би.
1: А как успяхте да... Всъщност, по-скоро той как успя да вмъкне в графика си снимките на клипа, защото знам, че е много зает.
3: Много, много трудно. При първия ни разговор, първо той каза, няма проблеми веднага, нали? Само, че нека да си кажа, нали, свободни дати, така. И този ден, който, нали, снимахме, това му беше единствената свободна дата за месец. Единствената.
2: И се ангажираш от преди доста време за тази дата.
3: Да, да. Предварително, да се знае всичко по-отрано, организацията беше много сложна, тъй като много хора участваха. И всички те, нали, се съобразявахме с свободния ден на Филип Буков, нали, с най-топло чувство го казвам, но нашето желание беше огромно наистина да бъде той. Ние се го бяхме намислили още от доста от отдавна, просто трябваше, нали, знаеш, при нас малко нещата стават с забавяне, но си случват.
2: Да, и то в най-правилното време и всъщност, освен него, благодарности на майсторите на танца, защото всеки един персонаж е много важен в видеото към песента и също така на режисьора Стефан Маринов Будабас, който изгради сюжетната линия и независимо от така моментите, в които едни трябваше да тръгват, други трябваше да отидат на изпит, защото имахме доста динамика в този ден от към хора, защото наистина много хора, успя да събере и да направи абсолютно всичко така, че да се нагласи перфектно сюжета и да се разбере всъщност тази история, за тази голяма любов, която я виждаме в цялата и красота.

0: Ива и Велислава Костадинови са мои гости днес, за да ни представят най-новата си песен «Бела Яна». Останете с нас!
1: Музикален спектър.
2: Имахте ли вече време, в което да може да я изпълните Бела Яна пред хората, или това предстои тепърва?
3: Ние преди да излезе клипа, Кака много се вълнуваше и искаше
4: да...
3: На
4: мен това
3: да...
4: ми е любима песен, аз да. Честно казвам така и преди ли? Това, да, на конкретни места, когато съм смятала, че е удобно и е подходящо, сме изпробвали да видим как ще реагират хората и всъщност аз много харесах първия път, когато я изпяхме, че доста радушно я приеха, че даже хоро се разигра и усетиха всъщност инструментално наистина тази любов, защото Светлю така развива песента, че на финала просто няма как да не усетиш чувството любов, излизащо под звуците на фолклора и съвременното звучение и бит.
2: Сега, много хубаво отправна точка ми даваш, защото ми е любопитно да разбера каква е тайната на успеха на вашата музика, която е на основата на фолклора, но ето, именно много успешно съчетава тези модерни битове, елементи, аранжимент. И по този начин, както ти каза в началото на разговора, има възможността да достигне до все повече хора.
4: Ние много внимаваме и така аз, когато разказвам на Светлю за песните, винаги го запознавам с това какво се пее вътре, защото понякога диалектите са трудни за разбиране и не могат от всички, но си говорим точно за тази емоция, която трябва да се предава. А той, като човек и като професионалист, наистина, когато ти застанеш срещу него, той ще усети твоята душа и това, което на нея ще отива най-много. Той освен изпълнителите, усеща и жанрово как е най-добре да се представят нещата и знае, че за нас е много важна границата, която не трябва да се преминава, за да запазим автентичността, да преплетем много елегантно съвремието и всъщност той е причината за това нещо и за тази успешна формула, но и нашата прекрасна комуникация и това, че всеки един от нас дава всичко от себе си, за да обясни на другия, за да се разберем, за да се комплектоваме така, че накрая всички да са доволни.
2: Всеки
4: и не си се мешаме в работата, между другото.
2: Да,
4: това
2: е мисъл
4: такъв, че когато той прецени, че нещо трябва да е еди как си, ние казваме да, така е. Защото при него идват много и различни хора. Някои наистина безкрайно как да кажа, вътре в музиката, но когато някой застане и му каже тук това го промени, защото еди какво си, и той го промени и после му казват, а не, върни го, че май е по-добре. Трябва
3: ние
4: да си
3: много
4: слушаме
3: всеки да си
4: професионалист.
3: Да. Да, все пак ти си се обърнал към тези хора и ако някак си започнеш да им казваш ти какво те да правят в това, което те са най-добри, някак си...
4: Артистилистката, например, тя беше категорична. Трябва да изглеждате така, така, така. На тези костюми отиват тези прически. Ако вие не сте с тези прически, целият ми труд, нали, затова ти си избираш хората.
3: Отново доверието...
4: Работиш, екипът е много важен.
3: Да. И да кажа аз, доверието е на първо място и в живота, и в личен, професионален. Доверие трябва да се има и трябва да се печели, да си изгражда.
4: Трябва да се печели.
2: Добре, къде ще могат да ви гледат и да ви слушат хората най-скоро време?
4: В най-скоро време отправяме покана за 30 май. Зала 1 на НДК, Майсторите на танца и техният концерт-спектакъл Без граници. Отделно всички наши концерти и участия винаги споделяме в нашите социални мрежи. Предстои ни едно сравнително динамично лято, но сме си го направили

0: Така, че да можем да обърнем внимание на най-малките членове от семейството. Тоест, не, да има моят баланс. Син, който да, стана вече на една година и много ми се иска да го заведа, честно казано, на море. Искам да...
1: Ами трябва, да.
0: Да, да. Искам да...
2: Леля
0: да
2: вече му е взела бански. Само те да го заведат и е... Но се учим в момента,
0: да наистина да
2: интересно. Да може да, да съчетаваме... Нали, до сега сме били повечко на първо място професионалното, а пък сега трябва да, както ти каза, да се балансират и е интересно.
0: Да,
2: да, интересно.
0: Надяваме се скоро да можем да ви поканим на промоция на пореден самостоятелен албум, който да бъде доста по-масивен от всичко, което сме правили до момента, но това си изисква сериозна организация и силно се надявам, нали, в най-скоро време да се получат такива неща. И ти ще си една от първите, които ще разбере за това на 100%.
1: С огромно удоволствие чакам и аз този момент, защото би ми било много любопитно да дойда да ви гледам и да ви слушам на живо. Все още не съм имала тази възможност. А пък лятото, ако се засечем на някой събор, да кажем, аз много обичам да ходя.
0: Така ли? Е, чудесно.
1: Да, ако имате такива изяви, чудесно би било. Да.
0: Това са най-редовните ни изяви по принцип, така че следващия път те взимаме с нас.
1: Имаме
0: и ще
1: го.
0: Направим изненада на публиката.
2: Не, наистина може.
1: Имаме го.
0: Да.
1: Добре, много ви благодаря за разговора. Много ми беше приятно. Ива и Велислава Костадинови. Сега слушаме Бела Яна, най-ново.

Гостите ни се множат. Днес посрещам при мен Ники Здравков и Ники Здравков и Дичо Христов, за да си поговорим повече за най-

0: и новото парче на група Торнадо, Неразбран, след вълнуващата му премиера преди дни. Аз нямам никакво търпение да ми разкажат повече за парчето, за неговата идея и за видеоклипа, който го придружава. Здравейте и добре дошли!
1: Привет!
2: Привет на всички, привет и на теб!
0: Сега, Ники Здравков е син на Ники Здравков, да кажем за нашите слушатели. Най-новото попълнение в Торнадо, нали?
2: Що не сложи джуниор, бе, извинявай да си взема Ники, така джуниор.
0: Той си трябваше, да, ще си придадеш важност така. Но нищо, да, да. Ето, имаме го. Как сте, мили хора, в това хубаво време?
1: Страхотно, радваме се на наистина на прекрасното време и дано се задържи по-дълго.
2: Лятото почва, така че да, всичко ще е наред.
0: Да.
2: Да.
0: Честита премиера. Неразбран, преди 9 дни мисля, че излезе.
2: Да,
0: да, аз бях и на концерта, който направихте тук в София. Предполагам, че обратната връзка е супер позитивна към песента.
1: Да, такава беше. И това много, много ни радва, защото всяко едно послание, което пуснем като артисти и се приеме по този начин, те кара да вярваш още по-силно в това, което правиш и да даваш още повече от себе си. Така че прекрасно е и благодарим много за съпорта.
0: Добре, вие от колко време имате тази идея да направите колаборация с специалното участие на Дичо?
2: Еми, той Ники да каже.
0: Ники да каже.
2: На него му дойде просветление.
1: Е много интересна история. Ние с Дичо се познаваме от доста време. Най-малкото аз съм огромен фен на музиката, която той прави и съм беснял по всички сцени, на които се изявяваха с D2 и продължават. Колаборацията стана много интересна още при създаването на предишното парче, което представихме преди няколко месеца, Крещия.
2: Което съм голям фен, аз да кажа само.
1: Истинската история е такава.
2: Голям фен.
1: Понеже моста между нас, както Дичо обича да го казва, са Чери и Иван Чери и Алекс Лазаров, тъй като свирим в общи формации. И когато записвахме Крещия, точно преди да влезем да го записваме, Чери ми се обади и вика: Дичака има огромното желание да бъде в това парче. Правилно ли?
2: Така беше, да.
1: Обаче в този момент аз седях си как човек, друго е посланието тук, ще развали нещата. Дичо е много специфичен характер, който трябва да влезе в малко по-различно, по-живо парче, по-социално ориентирано, по друг начин. Същия ден, това беше примерно към 12 часа, защото по-рано от това кой ще ти стане. Същия ден вечерта аз точно разглеждах нещата по Неразбран и втория куплет някакси Дичо се появи като този вокал. Сега може и на подсъзнателно ниво да са дошли нещата, но аз му се обадих директно тогава и му казах: е това парчето. И всъщност се получи наистина страхотна колаборация, свързана с тематиката на парчето, за която сигурно ще поговорим след малко. И наистина аз лично мисля, че там това, което Дичо представлява като част от песента, е нещо страхотно, съвсем на мястото си.
2: Аз исках и на предишното да пея, но сега само в Неразбран участвам, така че...
0: За сега, първата стъпка.
2: Но аз си ги следа Торнадо, защото все пак, нали, общи музиканти имаме и се кефа изобщо на бандата, много яка. Така че за мен е голямо така кефи при...
0: Вълнение.
2: Да, вълнение, че участвам.
0: Бързо я създадохте.
2: Пък и обичам. Еми, те хубавите неща бързо стават, още взето.
0: Ники е пример. За това. Който се усмихва чаровно.
2: Много сладък джуниор.

0: Джуниор е пианиста, който върши нещата отзад, без да пее, помага и всичко.
1: Я, кажи сега ти музиканта. Кога се присъедини към Торнадо и как изобщо се чувстваш в тази компания?
2: Аз принципно започнах, като свирих на концертите на някакви малки, нали, на някои парчета свирих от време на време. Ама сега вече на последните концерти почнах да си свира повече, нали.
0: Титуляр.
2: И, да. И се чувствам така като част от бандата вече.
1: Трупаш точки вече. Да. Но изглеждаше на сцената толкова концентриран. С очилани беше, не си спомням. Да. Голям газар беше на сцената.
2: Благодаря.
1: Добре. Сега като спомена ти тематиката, социална темата, винаги вашето творчество е било свързано с социални теми.
3: Нормално.
1: Да. Какво ни казвате с Неразбран?
3: Неразбран като цяло едно така обращение в музикал, от музикална гледна точка към нас като хора, като родители, като деца. Аз лично след като станах родител започвам да се сблъсквам с някакви интересни неща, как твоето отроче започва да израства пред теб, да се сблъсква с различни проблеми, с които ти вече си се сблъсквал. Съответно, много спомени изникват в главата ти и започваш да се чудиш защо то реагира по различен начин, не този, който ти се реагира, защо то по различен начин мисли не като ти си мислил. И това са съвсем нормални въпроси, които един родител започва да си задава. Защо прави неща, които ти не би направил? Сигурно по същия начин, както нашите родители са мислили за нас. И като сложим това, и като сложим ситуацията, че времето се променя много бързо вече, изключително бързо, дигитализацията, която имаме, навлиза прекалено бързо, забелязвам, че почваме да губим почва под краката си, почваме да губим истинската връзка помежду си като живи същества, защото едно време всички знаем, за да се чуеш с приятел, за да излезеш, за да се видиш доли с баба си и дядо си, ти трябва си дигнеш четирибуквието, да пропътуваш някакво разстояние, да отидеш там, да го видиш, да му кажеш здравей, как си, обичам те, да го прегърнеш и да се пребереш. Това си е цял ритуал, който в момента се свежда до палците.
0: До СМС.
1: Да.
3: Точно така и
0: до
3: СМС.
0: СМС.
3: И става все по-зле. Живеем в едно така, започваме, голяма част живеят в затворно общество, не излизат навънка, оттам се променя начина на комуникиране между хората, оттам се променя изобщо светоусещането на хората и въпросът е на къде отива цялото това нещо. Това е просто едно обращение. Ей, хора, вижте къде сме. Какво ще правим тук нататък?
0: Трябва според мен да се говори много. Аз го забелязвам от моето, примерно, малкото дете. То беше от ЦСКА на 3 години, сега вече от Левски. Но 2 години му говорих за Левски много сериозно. И сега онзи ден там един беше от ЦСКА и тя ми каза: тате, защо си говориш с този човек? Той е от ЦСКА. Смисъл, значи, когато му говориш на детето, то важното възпитанието, досаден може да си за всичко, но в един момент може да си вземеш и Разбран, нали? Но наистина това посланието на Разбран го има, защото в крайна сметка децата по нов начин растат. Наистина тия телефони объркаха малко времето. Вместо да тичат и да играят и да се движат, те са на стол. Е, това е големия проблем, че не се движат много. Мисля, това е най-лошото, което може да се случи. Движението, че липсва, защото в крайна сметка движението за децата е най-важно, за да се развият правилно. И за мен това най-ме притеснява, че не се движат. И то, това си говорихме преди малко с Ники, че пък аз ме е страх да ги пусна и навънка.
1: И това го има също,
0: да. Не смея да ги пусна. И аз не знам къде да течат. Не знам изобщо как. И нещата са много неразбрани. И ние не знаем как да...
1: Въртим се в някакъв кръг.
0: Да, как да подходим правилно към това новото, което се случва. Да.
3: Но хубавото е, че колкото повече въпроси се задаваме, толкова повече търсим отговора. Не казвам истината, защото истината е различна за всеки. Но търсим отговор на тези въпроси, провокираме се и това е хубаво да го правим.
1: Добре, Ники, ти как си с социалните мрежи сега, като си говорим за телефони? Скролващите ли си?
2: Има и такива моменти, нали, в които си сядам на четири буквието и започвам да си скролвам. Но не бих казал, че съм, нали, така зависим от електронните устройства. Предпочитам, нали, да се видя с моите приятели, нали, в моя случай, да се съберем, да си свирим, да си композираме някакви такива неща. Защото лично, според мен, не виждам какъв е смисъл това да си пишете по телефона, като вие може да отидете да се видите, нали, да, ако сте съседи в случая, нали, да отидете

0: да се видите, да си играете, нали, на настолни игри и някакви такива неща, което е много по-интересно, отколкото да... Нали, въпреки, че днешно време от телефоните ни се придава много по-смиляема информация и така по... По-лесно е да си отвориш телефона, да почнеш да си гледаш. Да.
1: Да.
2: И... да. Няма да забравя с брат му преди 3-4 години или 5. Един ден им давах една топка и им казах: момчета, е там е двора, 138, отивайте и почвайте да ритате. Сега някой ще дойде. Те отидах и се върнаха за 40 минути и казаха: човек, няма никой там.
3: Никой не дойде.
2: Никой не дойде.
3: А ние живеехме в училищния двор, като бяхме деца. Да. Това ни беше там всичкото, плацдарма за спорт, за всичко, каквото сетиш, дори с мацките, които тръгваме като деца, пак в училищния двор. Просто училищния двор ни беше майка и всичко, докато сега вече тези работи наистина не се случват.
2: Да, и това са моменти, които лично мен ме провокираха, за да напишем това парче.

0: Си. И неразбран, последният им сингъл не прави изключение. За примера към подрастващите и ценностите, на които възпитаваме идното поколение, си говорим с музикантите от Торнадо.
1: Музикален спектър. Сега е момента, в който трябва по някакъв начин да се замислим, защото хората, които даваме пример на децата, това сме ние, не е училище, това са родителите, защото те, когато се върнат вкъщи, от нас попиват. Ние сме им
2: примера.
1: Да.
2: Трябва
1: да се занимаваме с тях, освен спорт, освен музика, освен всички тези хуманитарни неща, трябва да им отделяме време, трябва да говорим с тях, да знаем какво им е в главата, да се опитваме много деликатно да подходим, защото децата за мен лично са ни най-големият учител. Едно време шамарената фабрика и всичко беше окей. Ама живеем в съвсем различни времена и можем да получим много интересна обратна връзка от децата.
3: Спасението е спорта и музиката, между другото, тези дигитални устройства и всичките неща. Това е едно от спасенията, които всеки родител може да се опита да дръпне децата си. Музиката е като електронната игра. Тя там, като заиграеш ли се, е много по-добра от електронната игра. И детето може да си чепка, както се казва, и да си пипат денонощно. Спорта също ги отклонява от това нещо и маха от тези дигитални устройства. Така че спорта и музиката са, може би, бастиона и изконно основата, да, ако може да си децата да ги отдалечиме малко от този дигитален свят.
2: Клипа на Неразбран, между другото, много хубаво репрезентира тази идея. Можем ли да разкажем малко повече за него? Ники Цветков е режисьор.
1: Да. Много благодарим на Ники, защото той винаги приветства абсолютно всяка идея, която дойде и я реализира максимално бързо. Много е отдаден и му хрумват много интересни кадри в главата. Да, идеята е всъщност с Дичо как седим като вече по-възрастни, озрели хора на една маса и си разглеждаме спомените като деца. Детски снимки, как сме играли по площадки и така нататък. След това влизаме в интеракция вече в домашна атмосфера, където виждаме това, което се случва в по-голям процент от времето, днешно време. Детето седи пред екрана, цъка си с някой, в мрежата си пише някакви глупости, дори не се говори, в повечето случаи се цъка. Съответно, един родител, който влиза в стаята и за пореден път заварва детето си как си общува през екрана и му казва: човек, излез навън, виж какво е времето, цветята са цъфнали, джанките започват да зареят, една череша, отиди, искам ти види цапа на фанелката с череша, нали, от съседското дърво. И там всъщност се получава първото неразбрано, защото детето, то се чувства сигурно в екрана, в мрежата, то там няма неприятели, тъй като няма живо присъствие, няма разговор, в който да възникне спор, в който да възникне такъв сблъсък на личностите. И това е комфортна зона. Това е първият случай, в който детето се чувства неразбрано от родителя си. Защо ми се караш, че аз използвам това нещо, което използват всички останали?
2: Да.
1: Второто неразбране е, че от друга страна пък детето си казва: окей, нека да излезе навън, нека да видя какво става. И записва. Човек, искаш да се видим навънка. От другата страна обаче му се каза: ти бъде си. От това навънка, дай се видим тук.
2: Какво означава навън?
1: Трябва да си взимам слънчевите очила, да излизам навънка, отвратително, трябва да хода човек. И това е втория момент, в който човечето се чувства неразбрано, защото то предлага алтернатива на комуникация дори. От другата страна се каза: ти бъде си.
3: Там обаче родител не си е свършил работата.
1: Да.
3: И не е бил зорлия пък да излезне, защото повечето пък родители нямат време да си обърнат внимание на децата.
2: Да.
3: Крайна сметка, да, и от двете страни е положението неразбрано.
2: Да.
3: Така че трябва да си говорим повече с децата, да общуваме постоянно, да намираме време. Много е важно да намираме време, защото всеки вика: и аз не можах да намеря време, но в крайна сметка децата са най-важното и трябва да имаш време. Аз тичам след моите две деца денонощно, намирам време и в най-трудните моменти винаги съм до тях. Така че, родители, не избягвайте момента да сте денонощно с децата си, защото това са най-важните неща. Някой ден ще ви липсват и ще си ядосате, че не сте били до децата си, за да ги повъзпитате и да ги вкарате така по-нормално в живота.
2: Кажете ни сега какво лято ви предстои, концертно участие?
1: Аз само завиждам за лятото на Дичо, което предстои.
3: Ами аз, понеже с D2 сега тървонарядно турне и есента пък в Европа ще обиколим, толкова години искаме да го направим с D2. Тази година ни е много така пълна и с участие, с концерти. Ще пообикаляме 15 града в Европа, ще отидеме, 6 държави различни, така че ще е супер и нямам търпение. А пък иначе концерти с Торнадо се надявам да имаме тепърва и да забиваме това парче Неразбран, да не си го свириме само по-отделно, както повечето музиканти ми се случва.
1: Мисля и на другото, да се включиш.
3: Да имаме колаборации, защото мене ми е много яко, когато Торнадо забиват, те са много мощни. И всичките, които не са чули Торнадо, е готино да ходят по концерти, защото свирят един малко по-тежък рок, който наистина е много впечатляващ и мене ме пленява много и така обичам саунда. Пък и музикантите са много яки. А да не говорим, че Ники пее просто цепи мрака.
2: Да.
3: Може би имат рядко срещаните високи наши гласове български,
2: факт,
3: който Господ ме дал сериозно на него. Малко му завиждам, че аз не имам тези. Аз имам някакви други неща, които той сигурно ми завиждаш.
2: А вие?

0: Връщаните високи наши гласове български.
1: Факт.
0: Който Господ ме дал сериозно на него. Малко му завиждам, че аз не на тези. Аз имам някакви други неща, които той сигурно ви завиждаш.
1: А вие? Иначе,
2: ние след това парче веднага почваме да действаме по следващото, което се надявам септември месец на Green Rock Festa в Русе. Да представиме към аудиторията. Продължаваме пак в такъв тип тематика, по-социална, просто защото това са нещата, които в момента извират от моята глава и мисля да се отдам, доколкото е възможно. Така че продължаваме да пишем музика, вдъхновени сме в момента и трябва да седим на гребена на вълната.
1: Супер, много добре звучи това. Едно здраво лято да имаме.
0: След 20 дена искаме да дойдеме пак при тебе с Дедве. Ще имаме нова песен, така че ще представяме.
1: Заповядайте.
0: Тук. И пак ще видиме.
1: Виждаме се с теб след 20 дни.
0: Да, след 20 дни. Да.
1: Добре, беше ми много приятно и благодаря за разговора.
0: И ние благодарим.

Разбран. Група Торнадо и най-новото от тях, песента Неразбран. А ние така се разделяме за днес, скъпи слушатели. Звукорежисьор на предаването бе Победа Лакова. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас за финал Торнадо и крещя. До скоро!

Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час.

0: Здравейте! Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха. Има силно задимяване, но за сега не се съобщава за сериозно замърсяване. По-рано днес ръководствата на областната и общинска управи изразваха с призив към хората в района да вземат предпазни мерки, все пак като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя си на открито. Работи се и с верижна техника за недопускане разрастване на пожара, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня и към момента продължава борбата, въпреки както казахме, че огънят е овладян. За новините Елена Балабанова.
1: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите към момента, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено с нощи в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
1: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
2: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
1: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документална измама.
2: На мене ми е ясно, че във Варна, очевидно, се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
1: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
3: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
4: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера?
1: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия.
5: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
1: Заяви американският министър на войната Пит Хексет. През изминалата нощ украински дронове са

0: загрузили танкер от така наречения руски Санчес флот и петролна база в Тангарод в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Тангарод успешно са били атакувани два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Спорт с Антон Йорданов.
1: Отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен играят в финала на Шампионската лига по футбол при резултат 1-1

след края на редовното време. Предстоят продължения. Англичаните поведоха с гол на Кай Хаверц в 6-та минута, а в 65-та Усман Дембеле изравни от ДУСПА. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 1-0 връстниците си от Република Северна Македония в контрола на стадион Витоша в Бистрица. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата пред Русия.

0: и Израел. Олимпиакос с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95 на 68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2 на 0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102 на 94 точки и също приключи с 2 на 0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас в момента Локомотив Пловдив и Балкан играят трети матч за титлата. Резултатът след третата четвърт е 60 на 59 точки за пловдивчани. Балкан води с 2 на 0 победи, серията е до 3. Три победи, три ремита и една загуба записаха българките в шестия кръг на европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на седмо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. В столицата към момента е 21 градуса при 42% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедни часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента от 1 до 10 км на магистрала Струма при изхода на София заради обновяване на пътната маркировка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На БИС българските музиканти.
1: Добре дошли в предаването на БИС българските музиканти, уважаеми слушатели. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме звукорежисьорът Александър Кирев и аз Татьяна Иванова. В поредицата Наследниците тази и следващата събота ще почетем един от най-големите български артисти на световната сцена – Никола Гюзелев. През тази година, на 17 август, се навършват 90 години от рождението му, а също и 12, откакто той не е сред нас. Отиде си на 16 май 2014. По този повод фондацията, носеща неговото име, организира редица събития. На 30 април в София и на 18 май в Италия беше представена монография за него, озаглавена Никола Гюзелев, рицарят на операта. Триздишното издание е на български, английски и италиански език. В него са събрани статии за големия бас, ценни снимки от престижните сцени, на които е градил своята впечатляваща кариера, както и каталог на неговите картини. Знаете, уважаеми слушатели, че той е професионален художник, възпитаник първо на Художествената академия в София, а след това и на музикалната, в класа на професор Христо Брънзов.

Амбаров. В столицата събитието беше в Софийската градска художествена галерия, където бяха изложени картини на Нико Гюзелев. Портрети, рисувани от неговата ръка, бяха дарени на галерията от фондация Никола Гюзелев, в лицето на нейната основателка и председателка, съпругата на артиста Анна Мария Гюзелева. Тя е съставител на монографията. Българското национално радио ще се включи в честването на кръглата годишнина, като издаде компакт диск с записи на световно известния български бас. В студиото гостуват трима от най-близките хора на Никола Гюзелев. Именно съпругата му Анна Мария Гюзелева, актриса, поетеса, продуцент, човек с много занимания в сферата на изкуството, дъщеря им Адриана, както и неговия възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов, усъвършенствал вокалното си майсторство в началото на своя професионален път при корифея в Рим, в Българската академия за изкуства Борис Христов, която Гюзелев ръководеше от началото на 90-те години на миналия век. Преди да поговорим с тях, ви предлагам да чуем този вълнуващ и неподвластен на времето глас, аплодиран по целия свят, в театри като Covent Garden в Лондон, Метрополитен опера в Нью-Йорк и много други. Песен на Варлаам и с първодействие на операта Борис Годунов от Модест Мусоргски. В този запис от 1969 година на Никола Гюзелев партнира Софийската филхармония под диригентството на Руслан Райчев.

0: Изключително съм щастлива, уважаеми слушатели, че можем да реализираме тази среща в Набис българските музиканти в поредицата Наследниците, посветена на големия български бас Никола Гюзелев. Както вече разбрахте, в студиото са нашите гости, съпругата Анна Мария Гюзелева, дъщерята на Никола Гюзелев, Адриана, и неговия ученик, възпитаник, големия български баритон Владимир Стоянов. Много се радвам, че всички сте тук на едно и също място. Не беше лесно, но добре дошли.
1: Добре заварили.
2: Да. Благодарим.
0: Много се радвам, че може да поговорим за тази личност, защото тази година се честват 90 години от рождението на Никола Гюзелев. Много важно е да поговорим повече, да си спомняме повече, въпреки че този спомен някакси според мен е много жив. Нищо, че са минали 12 години, откакто той не е сред нас, но да започнем от тази фигура. Как всеки от вас си спомня за него? С усмивка ли, с замислене ли, с каква емоция?
3: По принцип се усеща много силно още отсъствието му, липсата, защото самата му фигура, самото и духовно, и физическо присъствие, и каламбурите, и събиранията. С нея си споделяхме преди време, че

0: празниците не са същите вече. Няма как да е иначе, нали? А иначе той обичаше много да се шегува, не беше прекалено строг. Така че имаше много моменти с... Особено като бяхме и с приятели, шеги, на закачки, на вицове.
1: Адриана, вие като дъщеря, какво ще кажете за това усещане да си дъщерята на Никола Гюзелев?
2: Според мен аз доста в по-късен етап почнах да го осъзнавам, защото баща ми си е баща ми за мене. Нали? Той е татко, той е Никола, Колю, татко. А и някак си динамиката на нашия живот беше доста различна, може би, от някое друго класическо семейство, така да кажем. Беше много по-раздвижено. Нали? Аз пътувах много с тях като малка по света, насякъде, където той имаше спектакли, концерти. Но реално имах повече близост последните години. Ако трябва да съм честна, във всички тия 12 години сега след смъртта му, аз продължавам да го познавам чрез другите хора и чрез, ако щете, и малко и духовното, нали? Така, с вътрешна работа, с разговори, с преработване на неговото отсъствие от моя живот. Имаше си дълъг път в това и чрез разговори, чрез истории на близки, всеки път, когато срещам някой, даже сега на изложбата на това в галерията, където беше, някои хора разказваха някакви ситуации и тяхна гледна точка за човека. Той е един да пъзъл, седите, който продължава да се оформя някакси в годините. Това може би малко сложно го разказах, но не, това ми е усещането, да.
1: То е точно така. Вие си попълвате мозайката.
2: Да.
1: Господин Стоянов, вие...
3: Ами аз от малко от по-друга гледна точка ще подходя, тъй като те са от семейството, в смисъл неговото присъствие било по друг начин. Аз мога да погледна малко отстрани на всичко това. Значи, като огромен талант, маестрото беше една фигура, която вземаше огромно място. Като кажа огромно място, значи физически и духовно. Значи, като имаше някъде някакво събитие, бяхме заедно, неговото присъствие беше, неговата енергия беше изключително голяма. Като всеки човек с огромен талант и огромна харизма, огромна обаятелност, вземаше пространство, което беше изключително голямо. И естествено, след неговата кончина, това пространство остана празно. Значи една голяма фигура, която взема голямо пространство, като си отиде, остава много голямо празно място. Но днес няма да говорим за това, ще си говорим за него какъвто беше приживе. Голям артист, огромен артист. Аз, след като той си замине и остави, си давам сметка, че неговото присъствие в света на операта и не само в България, по-точно световното присъствие е толкова огромно, че все още не мога да го асимилирам. Значи днешно време няма такива артисти, говоря от България, които могат да претендират за такова голямо място в културата, в областта на нашето изкуство. Наистина голяма следа, изключително силна, изключително изразителна. И до ден днешен, след като пътувам по света и работя и си говорим с много колеги, с много приятели, непрекъснато се подчертава факта,

0: И до ден днешен, след като пътувам по света и работя и си говорим с много колеги, с много приятели, непрекъснато се подчертава факта, че това поколение оставиха изключително дълбока следа в световната опера, защото за нашата опера, без да подценявам, не искам да коментирам смисъл нито лошо, нито хубаво, но аз говоря за неговото място в европейското и световно оперно наследство. Това е изключително важно за мен като певец, като артист и си давам сметка, че наистина тези хора от това поколение дадоха много и оставиха изключително голяма следа. А това ни може само да ни помага. На мен лично винаги ми е помагало, защото с изключителна гордост винаги съм подчертал факта, че аз съм учил с него, че съм бил приятел, че сме споделяли много неща. Част от живота ни беше споделен и така нататък. И самия факт, че днес го споменаваме по този начин, е много важен, защото трябва да остане това наследство и трябва да бъде пазено и носено напред. Но искам да кажа, че това е изключително положителна насока на нашия разговор. И от друга страна, като изключим артистичните му постижения, той беше невероятна личност, човек с невероятно чувство за хумор. Човек, който винаги намираше добра дума за всеки, по неговия си специфичен начин, с шега, с усмивка. И това нещо ни... Аз го пазя много ревниво до ден днешен и продължавам така да си мисля за него по този начин. Изключително голяма личност.
1: Как средите, имам предвид музиканските среди, артистичните в България, в чужбина, го приемат и сега? Какъв е спомена за него по сцените навън и тук, разбира се?
0: Ами приемат като класика. Той си останал в историята. Аз като пътувам из различни театри, Италия, независимо къде, Испания, сега бях в Аржентина, отивайки в ресторанта срещу операта, има неговите снимки с автограф, където са снимките на най-големите изпълнители от тази епоха, неговите колеги. И аз като седна някъде и казвам, това е моят маестро и моят приятел Никола, и вика, а така ли, си го познаваш? Казвам, не само, че го познавам, а ние бяхме много близки. Така че тези хора оставиха огромна следа, която е неизличима. Това е. За България не знам. При нас нещата са малко по-различни, малко по друг начин, защото всичко е много по-малко. Но в света неговото име, това като остави, е огромно. Това е нашия капитал.
1: Преди да продължим да си говорим за Никола Гюзелев, предлагам да чуем в негово изпълнение ария на Зарастро и с операта «Вълшебната флейта» от Вовганг Амадеус Моцарт. Запис от 1981 година, в който му партнира Софийската филхармония под диригентството на Руслан Райчев.

0: Говорим за Никола Гюзелев, защото тази година се навършват 90 години от неговото рождение. Говорим с най-близките му хора. Госпожо Гюзелева, вие като негова съпруга изкарала 30 години с него.
1: Как си, не е било лесно.
0: Да,
1: не
0: е как лесно. Се живееше с него?
2: 31-2.
0: Със сигурност не е лесно да се живее с такъв артист. Какво представляваше живота с него в различните години? Защото в началото той е бил в активната си кариера. След това
3: повече... Не само в началото, доста години беше. Последните години вече поспря малко, понамаля пеенето. Ами, вижте, не, разбира се, че не е никак лесно да си близо до такъв човек, но точно за това в случая бих изтъкнала и аз качествата му, защото в живота никой не е перфектен. Но той беше човек, който не тежеше с присъствието си на близките, не тежеше с живота и кариерата си на близките, бих казала, до такава степен, до която може би други си позволяват да тежат. И това е едно от положителните черти, именно защото, както каза и Влади, той имаше един такъв характер, че обичаше да се шегува, чувство за хумор, обичаше да се събира бухем, нали? И съответно това помагаше много. А отделно ние двамата по принцип много се приближаваме и като менталитет и възприемане на живота и разсъждения и мисли и настроения, така че доста си приличахме. Е, и двамата бяхме и зодия Лъв, да.
0: Но никак не е лесно,
3: не е само това. Не е само това, просто така се случи. Мислехме по подобен начин по много въпроси. И, например, това е от нещата, които много ми липсва сега да споделям с такъв човек, да се конфронтирам. Нали? Това е едно от нещата. И, как да кажа, много липсват тези неща, както и майка ми, когато си отиде. Когато човек е свързан много и духовно, след това липсата се усеща още по-силно. А тук искам да прибавя нещо, което по повод на това, което Влади каза за неговото огромно място, за огромното място, което той заема в оперния свят на глобално ниво. Човек може да си даде сметка, например, сега говорейки за социалните медии, понеже има много големи групи на оперни фенове, ама с десетки, стотици хиляди вътре записани фенове и специалисти и не специалисти, нали? И когато споделя някои събития, свързани с Гюзелев или нещо, което той е изпълнил с тези групи, някои започват да споделят спомени от него, които, например, нито аз, нито вие, например, може би знаете, защото това са хора от целия свят. Хора от Италия, от Франция, от Испания, от Корея, от Япония, от Южна Америка, от Северна Америка. И е много, сега като го казвам и така настръхвам леко, защото те разказват за срещата си с него, както и с други артисти. И едни ситуации, които само те си знаят. Това е страхотно. Усещането е страхотно.
0: А как се готвеше той за роля? И преди спектакъл притесняваше ли се? Искаше ли тишина? Говореше ли? Мълчеше ли?
3: Е да, малко хигиена на, как се казва, на гласа и на
2: аурата.
3: На аурата преди работа. Разбира се, освен това имаше нужда малко от тишина, имаше нужда леко да се разпее.

0: Не много. Не трябваше да има силни миризми, които го дразнеха, защото все пак това е свързано тук на носоглътката, нали? Не обичаше да яде много преди спектакъл. Това нещо се случваше късно.
1: След това, да, нормално.
2: Късно, да, след това. Натолагва системата, диафрагмата,
3: да,
2: всичко.
3: Да, разбира се, че ли певците много обичат след спектакъл да се отпуснат, да, да, по този начин. Се,
1: ами не всички, не всички, но всеки си има своите навици.
0: Да, когато пътуваше, там много певци си носят. Сега е по-лесно с технологиите, но по-рано си носеха едни клавиатури, преносими пиана.
1: Да, мини пиано. Да.
0: Мини пиано, да, за да може да се разпее спокойно и в стаята, и в гримьорната, без да зависи от инструмента.
3: Имаше ли изисквания, доколко беше капризен спрямо околните, като начин на живот, като навици, като храна, която изисква, като условия за всичко?
0: Той си имаше своите изисквания, обаче не беше по принцип капризен човек. Не беше човек, който да каже, тия неща не ги ям, или само това, или само това, не мога тук да бъда. Това са малко престорени неща, когато някой се държи по този начин, според мене. И затова аз оценявам много, че той беше много естествен в много аспекти от живота си. Естествен, и това помагаше в отношенията с хората, не случайно.
2: Влади, ти нямаш ли наблюдения, когато сте пяли заедно? Някакви такива по-интересни
1: моменти. Да, естествено,
2: моменти,
1: че имам. Значи, той не мога да кажа, че не се присняваше, че нямаше истерична треска, защото това е нещо съвсем нормално.
2: Да.
1: В някои моменти, когато не се чувстваше в супер форма, беше по-нервен. Но пак благодарение на чувство за хумор се преодоляваха тези ситуации. Аз съм пял няколко пъти с него. На една сцена сме били и тук, и навън. И никога няма да забравя Мачерата, която пяхме Дон Карло заедно, не помня каква година беше, отдавна беше. И той не се чувстваше добре. Имахме две гримьорни, една от друга. И аз пея преди спектакъл, разпявам си, той да при мен и вика, абе не съм добре днеска да пея ли, да не пея ли, какво ще кажеш? Викам, де да знам какво да ти кажа. Викам, ти решаваш откъде. Ама не, сега като ме слушаш и в такъв момент си казвам, че колко е странен света. Той, който знае всичко, да ме пита мен дали може да пее тая вечер. Нещо невероятно. Сега на повечето хора това звучи не особено важно, но за мен беше... И аз само и само да го махна, да си ходи в неговата гримьорна и кажа, пей, бе, пей. Той се отиде и вика, добре, добре.
0: Ама това са много
1: мачерата.
0: Важни моменти при
1: тях. Не, става просто, че той имаше нужда от потвърждение, значи на него нищо му нямаше. Той си беше втълпил, че нещо не е добре, че нещо,
0: на стинки,
1: нещо гърлото му, да, не е както трябва. Всеки човек си усеща инструмента, нали, как, как. Вика, бе, тя като ме слуша сега според тебе, да пее ли, да не пее ли. Викам, бе, пей, бе, пей. Аз му казах, е така, само и само да се отиде, аз да се разпея. От чист егоизъм. И той си пя прекрасно. Пяхме Дон Карлос в Мачерата
0: 2004-2005,
1: да.
0: Да.
1: И така, такива случки имам безброй. Невероятно, но...
0: Когато Катя Ричарелли беше
1: точно така,
0: артистичен
1: Катя, точно
0: директор.
1: Точно така, тогава, да, Катя Ричарелли. Да, да, да, точно същия случай. И абсурдни ситуации, но това е, изкуството е нещо странно, нали? Всеки го живее по различен начин, но определено беше спокоен като цяло, понякога се притесняваше, както всички ние,
0: да,
1: преди излезем на сцената, след което вече всичко потича по нормалния си ред и когато човек е в добри кондиции, всичко се получава.
3: А вие кога и как започнахте да работите с него?
1: Ами то беше много случайно, аз бях студент в тогава консерваторията, сега Музикална академия, и едно лято бях обявили някакво прослушване в консерваторията, беше и Ани беше там. И аз се записах да отида на това прослушване при него.
0: За Българската академия.
1: Да, той си избираше хора за академията в Рим. Съвсем случайно. И тогава се запознах с него. Спомни си, че излязох да пея аз и юноша бледен на 20 и колко години там. 20 и малко.
0: Не, че има записи.
1: Имаме записи и снимки имаме. И той седнал, хубав, красив, той беше много красив мъж. Никой няма го забрас, едно бяло поло беше облечен.
0: Да.
1: Сресън, брадата, беше уникален. Анчето красива и тя седнала до него, с една камера снима. И той, добър ден, казвам, добър ден, майстро. Какво ще пееш? Какво ще пееш? Ще пеете ли? Не знам на вие. Май на ти. И аз казвам, ще изпея Дон Карлос. А, моите любима опера, айде. И само като ми каза, айде. И то леда се стопява, защото да, от такъв калибър някой да ти каже, айде, давай сега. Mm-hmm. И един вид ми каза,

0: Давай, ти можеш.
1: Ами да.
0: И си спомням, че имах нотите на Дон Карлос, целият клавир, много хубаво издание. И след това му каза: майстро, може ли ми напишете един автограф? Ма чакай, ние ще се видим. Викам, ми не знам дали ще се видим повече. И той вика: какво говориш, я дай. И ми написа, аз си го паза още. Той е един разпокъсан, защото съм го ползвал много, ма си го паза още, то си е реликва. И това беше много хубав, много готин, достолепен, много сериозен, много сериозен беше. И тогава се, 90, ако трябва да говорим за година, 94-та, да, преди доста време.
1: Да, доста. 32.
0: Да.
1: Абе, да сме живи.
0: Да, да, един живот горе-долу.
2: Никола Гюзелев и Владимир Стоянов ще чуем сега заедно в дует на Макбет и Банко и с първодействие на операта Макбет от Джузепе Верди. Партнира им Софийски симфоничен оркестър под диригентството на Борис Хинчев. А после ще продължим да говорим за маестро Никола Гюзелев.

0: по повод на достолепието, той имаше физик дюрол, както се казва, за много роли, например за царете.
1: О, прекрасен!
0: Това е, обаче и за мефистофелите.
2: Но Филип II си беше той, като излезе си беше той. Красив, хубав, една брада, с един костюм, с една шапка, с бастуна. Много, много сериозна работа. Още преди да запее, беше спечелил битката.
0: Няма да забравя постановка на Висконти на Дон Карлос в Римска опера, възстановена от негов асистент, и Филип II, т.е. Гюзелев, излиза с две огромни сиви хрътки.
1: Мале.
0: На сцената, живи.
1: Да. Аз това не съм го виждал.
0: На Висконти постановка. Няма ли, ти беше малко.
1: Ма няма ли запис някъде?
2: И сигурно има нещо това някъде. Да, трябва да се потърси.
3: Страхотно би било да, да се види.
0: В първо действие. Когато перке соле, Реджина.
2: А тук е, да, има много, много, много случки такива. В Дон Карлос, си спомням, бяхме в Япония с Софийската опера, пак преди много време, и пееше той, Ана Томова Синтова, Бойко Цветанов, аз, Мариана Пенчева, Владимир Гюров дирижираше и никога няма забрал, отиваме на репетиция и той. Първото ми излиза на сцената, правим репетиция при спектакъл, излиза с бастуна и тък му да запее и режисьора Пламен Карталов каза: не, не, не, Колю, не, ти не излизаш оттам. Как не излизам, бе, Пламене? Не, не, не, ти не излизаш оттам, не, не от тази страна. Абе, ти ли ще кажеш, че не излизам оттам? Не, не, не, не, не, не излизаш оттам. Абе, стига бе, лъкни, бе, знаеш колко път съм го пял? И той вика: еми, аз съм го направил този спектакъл. Беше уникален, уникален. И той вика: не, не, излизаш там. Как не излизам? От другата страна трябва. Ма такива, такива емоции, такива смехове са били уникални. Но други времена, други ситуации.
3: Той беше изключително респектираща личност. Аз имам чувството, че като влезеше някъде и се едно
2: събираше въздуха, той
3: замръзваше по някакъв начин. И се очаква какво ще каже. Как ще го каже? С каква интонация ще го каже? Беше много, много.
0: А друго, което му беше характерно, в живота като говореше, говореше нормално, без тенденцията да си показва гласа,
2: да се прави
0: и да се разбере. Да. Както говори натурално и нормално Влади. Има певци, лоши, добри, все едно, какви, даже по-скоро малко по- ограничените, винаги говорят с
2: оставен нас. Дебело говорят като оперни певци, да.
3: Да. А вие, като дъщеря, какъв спомен имате от него на сцената, като в първите години, детските, кои роли са най-впечатляващи за вас? В какво го помните
1: и
3: най-добре?
1: И като по-голяма вече.
4: Да,
3: предвид, че... Това усещане, че този човек на сцената в костюма, това е моя баща.
4: Да. Това е малко раздвоение на личността такова, нали? Както казах, доста по-късно осъзнах, че всъщност този човек

0: Италиански опери на най-големите автори, френски опери, руски опери и, разбира се, също и немски, макар че не ги е изпълнявал на сцена, само на записи немските.
1: Не, не са били неговите.
0: Пардон, говоря за Вагнеровите произведения, да. Само на запис.
1: Не е било неговото.
2: Вагнер не беше неговото.
0: Не беше никакъв... неговото, но пък той, Моцарт, пееше доста. И, разбира се, аз мисля, че много обичаше. Сега ще станат много, защото като изключим България, че той си обичаше да си седи тука. Много обичаше Италия, много обичаше Франция и Испания. Така че...
1: Топла душа.
2: Да,
0: абсолютно. Той, например, казваше, че абсолютно не може да живее в Штатите. Отиваше, пееше в най-големите им театри, освен Метрополитен, Сан-Франциско, Хюстън, Чикаго.
2: За малко, да.
0: Да, обаче не да живее. И се оказа, че Адриана също, която обаче е, нали, много по-млада, също казва, че не би могла да живее в Штатите. Не й харесва да живее в Штатите. Той е особен.
1: Да, беше
3: Южна Америка, може би.
0: Модел на живот. Там.
1: Той сам ли се гримираше за своите роли?
0: Не,
1: и издаваше...
2: Често, да.
0: Често, разбира се, да. А има тази снимка прекрасна от зографът Захари, в който той хем е зограф, хем в момента си рисува лицето. Не знам кой е фотографа, защото тя е преди много години. Има я вътре. Много красива. Така че, да, в някои случаи го гримираха, но когато искаше да подчертае някои неща, той си го правеше.
2: Да, да.
0: Разбира се, не фондютена.
2: Да оформеше се,
0: да. Изражения, очи.
2: Еми да, той като художник човек имаше виждания по въпроса, искаше да подчертае очите, да подчертае изражението, често се правеше и сам.
1: С режисьорите как работеше? Имаше ли някакви столкновения с тях, разни несъгласия?
2: Ами аз не мога да кажа, смисъл, аз не съм работил толкова много, не сме пяли много заедно, смисъл, защото ние сме и различни поколения. Но от това, което ми е казал, той е работил с най-големите режисьори на времето си. Висконти, Пици, Диана, най-големите режисьори за времето си. И не ми е споменала някакви проблеми. Те проблемите доха по-късно, де-факто. С режисьорите, когато започнаха модерния театър, модерните инсценировки започнаха да вземат повече пространство. Докато по неговото време нямаше такива залитания в модерните безмислени постановки, каквито са в момента. Вече има негледаеми ситуации, аз мога да го кажа.
0: Особено в немските театри.
2: Да, немските отделно, но като цяло, нали, вече има негледаеми ситуации, където много хора претендират за някаква авангардност, което за мен е тотална бездарност, но това е друг въпрос, нали, тема на друг разговор. Не искам да го задълбочаваме тук, защото това е много дълъг разговор. Но той, живейки в тая епоха и творейки в тая епоха, където естетиката е била на първо място, е било много по-лесно. Сега е много по-трудно, защото естетиката се промени.
0: Да.
2: Всичко трябва да е скандално, всичко трябва да е фрапантно, всичко трябва да е изключително крайно, изключително рязко. Хората искат силни емоции, докато навредо хармонията имала по-голямо значение с класическите. И всичките постановки, и всичките снимки, като се погледне костюма, като се погледне сцената, всичко е по различен начин. Сега вече нещата са променени.
0: В много сектори са влошени.
2: Да,
0: нещата,
2: не знам дали са влошени. Има и влошаване, но има генерално промяна на вкуса на публиката и на вкуса на режисьора, виждането за театъра като цяло. Нали? То времето си върви напред по някакъв начин. Но той имаше късмета да работи с най-големите естети в театър, в оперния театър.
0: Добре го каза, естетите.
2: Естети, които обичат красивото. Вече не се обича красивото, обича се това, което ще създаде по-голям такъв импакт, по-силно впечатление, било то позитивно или негативно.
3: Ще добавя чак до извращения се стига също.
2: Много.
1: Да,
3: и Влади е разказвал някои неща.
2: Той е бездарие, смисъл. Да. Но, да речем, търси сензация, търси всичко. Да. Както в целия ни живот.
1: Аз си мисля, че той някак си добре, че не е трябвало да прави кариерата си в тия условия. Вероятно е щяло да му бъде много трудно.
0: Да.
1: Както и вероятно и на вас не ви е лесно.
2: Ми човек се адаптира по някакъв начин, защото времето се променя. Може да не се адаптираш. Въпрос е да се търси здравия смисъл на нещата. Иначе света се променя. Той не може да бъде един същи. Не може да очакваме днешните художници да рисуват като Микеланджело или като Леонардо. Това е абсурдно.
0: Да.
2: Времето си иска своите хора. Човек трябва да се адаптира. Това е най-важното. Аз си и на по-младите колеги това им казвам. Който може да се адаптира, върви напред. Който не, сменя професията.
1: към споделеното в поредицата наследници.

Митев, на бис българските музиканти по Хоризонт от нашите гости Анна Мария Гюзелева, Адриана Гюзелева и Владимир Стоянов. Добавяме още едно изпълнение на Никола Гюзелев. Ария на варяжкия гост из операта Садко от Николай Римски-Корсаков. А втората част на разговора ни очаквайте точно след седмица. Приятна събота вечер с Хоризонт ви пожелаваме звукорежисьорът Александър Кирев и аз Татьяна Иванова.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Стара Загора е напълно овладяна. Той е локализиран и се очаква до утре да бъде напълно потушен. Няма пострадали хора. Няма и сериозно нарушение на качеството на атмосферния въздух, обяви областният управител Калоян Дамянов.
1: Към момента ситуацията е напълно овладяна. Няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна, няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но той е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
0: Пожарът избухна след 16 часа и обхвана площ в складова база, където горят бали с пластмасови отпадъци. Съдът остави в ареста петима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на Главна дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които, по данни на разследването, са разпространявани в столични училища и квартали. Общността на анонимните алкохолици и работодатели, синдикати, служби по трудова медицина, специалисти, човешки ресурси, психолози и юристи са обсъдили възможностите да се помогне на хора с алкохолна зависимост. Целта на проведения първи по рода си у нас семинар е била да се анализират възможностите за съвместни действия в помощ на алкохолно зависимите, с които всеки се е сблъсквал във фирмите, екипите и предприятията си, пишат в писмо до медиите от анонимните алкохолици. Чуйте още от Юляна Корнажева.
2: Алкохолизмът е болест и никой не трябва да бъде уволняван само защото е алкохолик. На него трябва да му се помогне и да му се даде реален шанс, ако иска да спре да пие, посочват участниците в семинара. Според тях, премълчаването от хората, които работят с зависими, не помага на никого, но има риск проблема да се задълбочи. Подкрепата на работодателите също от съществено значение, тъй като те често са сред първите, които забелязват проявите на зависимост сред своите работници и служители и могат да ги насърчат да потърсят помощ. Болният може да бъде насочен и към сбирките на анонимните алкохолици. У нас такива сбирки се правят вече 36 години в над 25 града. Общността поддържа сътрудничество с лекари, психолози, социални работници, пробационни служби, болнични отделения и общински центрове за превенция. От анонимните алкохолици посочват, че по време на срещите им се осигурява дискретна среда за възстановяване на зависимия, като се пази анонимността на всеки член. Те отговарят на телефонни обаждания и покани за индивидуални срещи в неутрална обстановка, ако човекът с проблеми има задръжки да дойде на сбирка. Помощта е безплатна, а единственото условие за членство в общността е зависимият да иска да спре да пие, допълват от анонимните алкохолици. За новините Юлиана Корнажева.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че обмисля да отмени поредицата от концерти по случай 250-та годишнина от основаването на Съединените щати и самият той да произнесе реч, след като редица музиканти отказаха участие в музикалното събитие. В петък фронтменът на рок-групата Poison Брет Майкълс стана петият музикант, който обяви, че няма да участва в концертите Freedom 250, които са насрочени от 25 юни до 10 юли в парка Национален мол в Вашингтон. Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че цитирам: той е атракция номер едно навсякъде по света и човек, който може да събере повече публика от рок-легендата Елвис Пресли в най-силните му години и то да го направи без китара. Край на цитата. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! В днешното издание на нашето предаване ще отбележим 100 години от рождението на музикант, определен като основната музикална сила през втората половина на 20 век с неговия най-паметен албум. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате Картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕОД. И следващите два часа, заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон режисьора Победа Лакова, ще чуем албума Kind of Blue или вид блуз, тъга, на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис, носител на 8 отличия Грами. Ще започнем нашето предаване днес с пиесата The Maids of Cadiz или Девойките от Кадис. Тя е от знаковия албум Miles Ahead, издаден на 21 октомври 1957 година. В записите участват 19 члена на оркестър с диригент и автор на аранжиментите Гил Еванс, сред чието състав ще откоря Майлз Дейвис на флигорна, Пол Чеймбърс на контрабас, Ли Конис на алт саксофон, пианиста Уинтън Кери и на барабаните Арт Тейлър. И така, The Maids of Cadiz или Девойките от Кадис, чийто автор е френският музикант Лео Делип.

Майлз Дейвис е наричан принцът на неведомото, хамелеонът на съвременната музика. Неспокоен, винаги е в движение напред. Той е в основата на почти всички важни нововъведения и стилистични промени в музиката по негово време и често пъти е двигател на тези промени, било с неговото собствено участие в изпълненията и записите или чрез избор на съпровождащи музиканти и сътрудници, които прокарват новите тенденции, било чрез неговите именити последователи. Погледнете само кои са. Формациите Махавишна оркестра с Джон Маклофлин, Weather Report с Уейн Шортър и Джо Завино, Return to Forever с Чик Кария, The Headhunter с Хърби Хенкък, а отделно Джон Колтрейн, Кит Джаред, Бил Еванс, Кенънбол Едерли, Рон Картер, Пол Чембърс, Маркъс Милър, Тони Уилямс, Жак Дежонет и така нататък. Някои критици дори се опитват да докажат, че джазът е спрял да се развива, след като Майлз Дейвис вече го няма. Но отвъд всички думи е музиката, която този гений създаде, нещото, което всъщност има значение. Неговата дискография наброява 60 самостоятелни студийни албума, 39 албума с концерти, както и 46 компилационни албума, 27 боксета, 10

0: от албума с музикален съпровод към филми, 57 сингъла и 3 ремикс албума. Отделно има 27 видеоиздания, както и 72 участия в албуми на други музиканти. Наш събеседник тази вечер е тромпетистът Райчо Иванов на пряката ни телефонна линия, именитият джазмен и ръководител на бенд, на когото казвам добър вечер, Райчо.
1: Добър вечер.
0: Райчо, уважаеми слушатели, настояваше да направим специално издание за 100 годишнината на Майлз Дейвис, както настоява да направим по-сетни за Джон Колтрейн, който също има 100 годишнина тази година. С какво да започнем разговора ни днес? Какво искаш да кажеш за начало?
1: А това е много труден.
0: Ама нещо накратичко само. Ние нататък имаме 2 часа да говорим.
1: Абе, да имаме и 22 часа, пак няма да инстинкт.
0: Няма. За малко може да се говори.
1: Айде, моля ти, че ти избери най-подходящото за тая вечер.
0: Какво е за теб Майлз Дейвис лично? Ти като какво го възприемаш?
1: О, Сергей, аз не мога да бъда обективен.
0: Ами няма нужда да си обективен. Ти си
1: субект. Не мога да бъда обективен, защото Майлз промени до голяма степен живота ми.
0: Ето.
1: Аз съм силно впечатлен от неговия талант. Аз го, въпреки че за да стана музикант, причината беше друг негов колега, Хари Джеймс.
0: Хари Джеймс и оркестъра му, да.
1: Но Майлз ме порази със своя начин на мислене, с това как съумява да използва най-рационално лидерската си дейност.
0: Да.
1: Той е един безупречен лидер, Майлз.
0: Много неочакван. Не бивал преди него, никой друг не е водил така бенда си, както той.
1: Да, като ми твърди, че той ръководи оркестър с звезди.
0: Ние ще кажем по-нататък кои са. Ето, даже споменах някои от тях. И Колтрейн ще сложим там, и Бил Еванс ще сложим там. А да не говорим...
1: Много са.
0: А после тези с периода от и на Silent Way, Beaches, Brew. Значи това е цветът на съвременния джаз.
1: Ами, само пианистите погледни.
0: Погледни ги, кои са. И там и Кит Джарет.
1: Джо Завино, Чикария, Кит Джарет, Хърви Хенкок.
0: Ами да. Добре, Райчо, ще говорим по-нататък с теб още. А сега, уважаеми слушатели, да преминем към първата композиция от албума «Вид Блуз Тага», издаден първоначално през август 1959 година. Ние ще го чуем преиздаден през 2025 година на 2 грамофонни плочи и ето какво имам като въведение. Едва ли има друг албум като Kind of Blue в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене. Тук сега има един цитат от Джимми Кап, създаден някъде в небесата, така твърди барабаниста Джимми Кап. А известният музикант Куинси Джонс дори заявява: ако може да има само един албум, който да обяснява джаза, това е точно този албум. Ето какво споделя Майлз Дейвис в интервю по повод на Kind of Blue. Мисля, че в джаза започна да се развива едно движение в посока на страни от конвенционалната поредица акорди и се наблюдава завръщане към доминиращото значение на мелодичната страна, вместо на хармоничните вариации. Има, разбира се, няколко акорда, но тук по-скоро става дума вече за безкрайните възможности, какво да се прави с тях. Сега основното предизвикателство е да изявиш своята находчивост в областта на мелодията, да мислиш бързо и различно, казва Майлз Дейвис. Основната концепция на неговия шедьовър от 59-та година Kind of Blue е модалният час. Ние с Райчо Иванов във втората част на нашето предаване специално ще отделим място на това, що е то модален джаз. Вместо да разчита на бързи, сложни акордови прогреси, стандартът за стила бибап по това време, Майлз дава на своите музиканти скици. Албумът е плод на почти пълна импровизация. Обърнете внимание, уважаеми слушатели. Плод е на почти пълна импровизация. Без предварителни репетиции. Неговите солисти импровизират свободно върху отворени атмосферни хармонии, като степенуват настроението, пространството и мелодията. Изпълнението на тази концепция се основава на 3 ключови стълба. Първият – простота, която дава свобода чрез премахване на ограничителните промени в акордите. Музиканти като Джон Колтрейн и Кенънбол Едерли могат да изследват по-дълбоко емоционалните изрази и мелодични идеи, без да се притесняват да следват нотния текст, за да се впишат в променящия се фон.

философията, това е втората точка, философията на първата проба. Майлз Дейвис завежда своя звезден секстет в студиото с малко или никакви предварителни репетиции. Концепцията е да се улови сурова, спонтанна емоция още от първата проба, оприличавайки процеса на спонтанните штрихи на японски калиграф. Както споделя пианистът Бил Еванс, съставът изобщо не е свирил пиесите от албума преди записите. Буквално преди да стартират записващите магнитофони, Майлз Дейвис им излага темите и акордите, и ето защо всичко е плод на спонтанна импровизация. Бил продължава. Така както японският дзен график се нуждае от ограниченията на парчето пергамент, за да може свободно да импровизира, така и импровизиращата музикална група се нуждае от ограниченията във времето. Майлз ни представи своите рамки, които са изключително изящни в своята простота и съдържат всичко необходимо, за да се стимулира изпълнението при безусловно придържане към първоначалната идея, казва Бил Еванс. Третият момент е блуз, основа и тага, смисъл на меланхолия. Както подсказва заглавието, албумът е... Тук разбирате, че става дума Kind of Blue, игра на думи. Може да бъде и тага, може да бъде и синьо, а може да бъде и блуз. Както подсказва заглавието, албумът е силно вкоренен в блуз структурите, като се стреми към последователна, трайна и изтънчена меланхолия във всичките пет пиеси. В записите, освен Майлз Дейвис на тромпет, участват велики музиканти. Саксофонистът е Джон Колтрейн, тенор, Джулиан Кенонбъл Едерли, алт, пианистите Бил Еванс и Уинтън Кери, Пол Чембърс на контрабаса и Джимми Кап на ударните инструменти. Първо от албума Kind of Blue е пиесата So What, или Е и какво, композиция на Майлз Дейвис. И така, започваме.

Στο λουσούμε τρομπετίστη και κομπουζίτορα Miles Davis ή αλμπούμα Vid Blues Taga. Миналата седмица представихме албума Остайница на музиканта Николай Иванов Ом с музикалния съпровод към едноименния филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Караваш, и това беше неговата радиопремиера. Той предизвика ваш интерес, както и разговорът ни с Николай Иванов Ом, кинорежисьора Костадин Бонев и поета и публициста Румен Леонидов. Искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Дафина Маламова от Смолян, на Колю и Денка Явашеви от Костанденец Разградско, както и на доцент Анастасия Шевкенова, академик Олга Влахова, доцент Александър Сладкаров, инженер Константин Павлов, инженер Кирил Недялков и дамата от квартала Редута и академик Лазаров от студентския град в столицата. Димитър Тошев от квартал Гео Милев ни изпрати следното съобщение. Заедно с жена ми слушахме поредното концептуално шоу в картини от една изложба. Беше мелодично и с вълшебна музика. Благодарим за труда ви, за информацията, която споделяте с нас. Успех! Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Николай Иванов Ом е извисен творец, който нежно, тъжно и акуратно докосва човешката душа. Той ни представи универсален музикален разказ с много нюанси. Това не е мит, не е приказка, а разказ за човека, балканска билка, която лекува. Поет, художник, музикант, всичко в едно, беше интересно, благодарим. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашият екип ви очаква. 02-963-1565 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към тема на днешното предаване. Изключителният музикант Майлз Дейвис, роден на 26 май 1926 година в Олтън, щата Илинойс. Той израса в състоятелното семейство на доктор Майлз Дюи Дейвис младши, хирург-стоматолог и на преподавателката по музика Клиота Мей Дейвис, представители на средната класа сред чернокожите в източен Сейнт Луис, където се преместват скоро след раждането на Майлз. Още като дете той е заинтригуван от музиката и на 12 години започва да взема уроци по тромпет. Докато учи в гимназията, изкарва древни суми от свирене в местни барове, а на 16 години участва в концертни изпълнения през уикендите извън града. Когато навършва 17 години, Майлз се присъединява към състава на Еди Рендълс, Блу Девилс от Сент Луис. Един от повратните моменти за него е близкият му контакт при гостуването на биг бенда на Били Екстайн, чийто състав по това време свирят тромпетистът Дизи Гилеспи и саксофонистът Чарли Паркър, създатели на набиращия тогава популярно стил бибап в джаза. Ето какво разказа по този повод Майлз след години. Това бе най-великото преживяване, което имах в живота си, когато чух Дизи и Чарли в Сейнт Луис. Беше в началото на 44-та година. Музиката изпълни цялото ми тяло и това бе нещо, което исках да чуя. От този момент аз винаги търся това усещане, когато слушам и свиря музика всеки ден. През септември 1944 година, т.е. същата година, Майлз напуска Средния Запад и кандидатства в Нью-Йоркския институт за музикално изкуство, наречен по-късно Джулиард. След като пристига в Манхатън, той започва да свири от време на време с Чарли Паркър в различни клубове и на следващата година напуска академичните занимания, за да започне работа като професионален музикант с бенда на Бенни Картър. Именно с този бенд се появява за първ път името му на грамофонна плоча. През 46-47 година Майлз свири с Били Екстайн, през 47-48 с Чарли Паркър. През този период датира първият му запис като лидер на група, включваща Чарли Паркър, пианиста Джон Луис, Нелсън Бойт на контрабаса и барабаниста Макс Роуч. През лятото на 48 година Майлз организира 9-членен състав с доста необичайна за тогавашната практика хорна секция, за който известният Гил Еванс подготвя аранжименти. Този състав свири 2 седмици в Royal Roost в Нью-Йорк и след като подписва договор с фирмата за грамофонни плочи Capitol Records, през януари 1949 година започват записите на пиесите от албума Bird of the Cool,
Или раждането на кула, или раждането на хладния, но също така и на умния, готиния и така. Както виждате, Майлз и винаги измисля някакви заглавия на своите албуми с няколко пласта значения. Този албум по-късно има изключително влияние с релаксиращия си звук сред музикантите от Западното крайбрежие за развитието на стила кул. Тази дългосвиреща плоча обаче е издадена от Capitol чак през 1957 година. Майлз преминава през период със силна депресия, без постоянни ангажименти и силна хероинова зависимост. През януари 1951 година съдбата му се подобрява, когато подписва едногодишен договор с фирмата Пристайш и след време, през септември 1953 година, той се завръща в дома на баща си, за да се справи с зависимостта си. Изоставя стила бибап и се насочва към музиката на пианиста Ахмад Джамал, чийто подход и използване на пространството силно му повлияват, а скоро след това създава стила хард боп. След широко аплодираното си завръщане на джаз фестивала в Нюпорт през юли 1955 година, Майлз Дейвис сключва дългосрочен договор с гиганта Columbia Records и записва албума Round About Midnight същата година, и това е първата му работа с саксофониста Джон Колтрейн и контрабасиста Пол Чембърс, ключови членове на секстета, който ръководи до средата на 60-те години. През месец май 1957 година Майлз започва работа върху важния за неговото развитие албум Miles Ahead. Ние започнахме предаването с пиеса от него и именно с този албум той доразвива идеите си от раждането на кула и добавя дори класически оттенък с участието на 19-членния бенд, отново под диригентството на Гил Еванс, който е и автор на аранжиментите. През този период Майлз редува оркестрови джаз сътрудничество с Гил Еванс, като например Порги и Бес и повлияние от испанската музика Sketches of Spain или Скици от Испания, а той му носи първото отличие грами и записи със своите комбо формации от друга страна за издания като Milestones и Kind of Blue, който представяме тази вечер. Така започва пътят към световната слава на Майлз Дейвис, за което ще продължим разговора си с музиканта Райчо Иванов след малко. Сега ни предстои да чуем следващата композиция от албума Kind of Blue, Freddy Freeloader или Freddy Авантата, дело на Майлз Дейвис, като на пианото само тук, в този албум, след изпълнението на албума е Уинтън Кели.

0: Програмата е Хоризонт. Предаването е картини от една изложба, в което днес представяме албума Kind of Blue или вид блуз тъга на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис. На междурегото ни се обади доктор Ангел Райков, стоматолог от София. Слуша предаването с огромен интерес и много му харесва това, което звучи тази вечер на вълните на нашото радио. А ние продължаваме разговора с нашия събеседник, господин Райчо Иванов, на пряката ни телефонна линия. Ето няколко думи за него. Всъщност, Райчо ви е добре познат на слушателите на нашето предаване. Картини от една изложба, защото е чест гост. Това предаване има 93 участия до днес. И само накратко ще ви припомня някои неща от неговата творческа биография. Райчо завърши музикалната академия в Виена през 67 година в класа по тромпет и история на джаза. Издаде 9 албума, свирил на джазови фестивали в Хага, Виена, Финландия, Унгария и България, бил е на гастроли в Германия и Русия, автор е на много публикации по проблемите на джаза, бил е радиоводещ с огромен принос джаза да звучи по националното радио в онези години. Повече от 20 години преподава история на джазовата музика в музикалната академия професор Панчо Ладигеров, тогава се казваше консерваторията. В фонотеката на националното радио са запазени негови записи с мнозина от най-именитите джазови музиканти, като Джон Маклофлин, Уейн Шортър, Джак Дежонет и така нататък. Той има участие на форуми с звездите от световния джаз в Хага и така нататък. Райчо, отбелязваме 100 години от раждането на Майлз Дейвис и като човек, както човек стои очарован пред чудесата на природа, така и стихията на Майлз покорява вече близо 80 години своите слушатели, толкова е естествена и същевременно завладяваща. Кажи ми твоето усещане за тази музика. Как ти звучи в днешно време, 35 години след смъртта на Майлз?
1: Аз много лесно мога да си отговоря на този въпрос.
0: Да.
1: Само не мога да отговоря на един друг въпрос лесно. А този въпрос е, че без да засягам, новото поколение в България е индиферентно към този вид музика.
0: Е, не всички.
1: Не всички.
0: Е, има млади хора, които...
1: Слава Богу. Аз искам да ни кажа на тези, които са болшинството, които за съжаление отричат художествените качества на тая музика, че ти, Сергей, караш автомобил, нали?
0: Карам.
1: Ами за да караш автомобил, ти си минал един курс подготвителен и си взел шофьорска книжка.
0: Не, няма как. Така е.

0: за да прочетеш великата книга на Иван Вазов, Подигото, ти трябва да се научиш да четеш.
1: Безусловно.
0: Нали? Еми същото е и с тази музика. Ти трябва, че си просто да се запознаеш с нея в детайли, за да можеш да оцениш. Големия френски композитор Андре Едуард Лорезе казва: не смятам, че музиката е отишла много далече, но смятам, че тези, които слушат музика, доста са изостанали. И е много прав човек.
1: Има, може би нещо такова като тенденция. Едно олекване в вкусовите възприятия на музиката, да. Има нещо такова. Но все-таки, така, как ти звучи музиката на Майлз Дейвис 35 години след смъртта му? Днес, ето сега слушаш, наново си припомниш неща, които си ги слушал преди 70-80 години.
0: Първо, да, конкретно да вземем за пример албума, който тази вече...
1: Отделно ще говорим за този албум.
0: Ти го демонстрираш, което е доста похвално, защото това е един действително албум, който заслужава голямо внимание. Звучи ми доста актуално.
1: Ето, това исках да чуя.
0: Доста актуално ми звучи, но тук е вече...
1: Не е като музеен експонат, прашасел.
0: Моля?
1: Не звучи като прашасел музеен експонат.
0: Но по този повод искам да ти кажа нещо друго.
1: Кажи го.
0: Ами, виж какъв е състава, бе, Сергей. Колтрейн, бе, Кенън Боедерли, Бил Еванс,
1: да,
0: Пол Чембърс, Джеймс Коб. Това са страхотни музиканти, бе. Това са пренадарени музиканти, как?
1: Да те питам нещо сега друго, Райчо. Да се спрем на онова, което прави Майлз разпознаваем различен от такива тромпетисти като Дизи Гилеспи по него време, и специално ти искаше да откорим ролята на Гил Еванс, който му дава един ключ как да намери своето място в музикалния свят, в света на джаза.
0: Виж сега, Майлз има един тежък период. Не само един, много тежки
1: няколко
0: периоди.
1: Да, да, да.
0: Няколко, да.
1: Включително с прекъсване.
0: Но понеже Майлз отива в Нью-Йорк, точно когато е еуфорията от края на Втората световна война,
1: да,
0: с победа за съюзниците, целият Нью-Йорк е в повишено настроение, в еуфория абсолютно. Майлз попада в средата на такива музиканти, като Дизи Гилеспи,
1: Чарли,
0: като Чарли Парка, като Декстър Гордон,
1: Тронхил,
0: такива звезди, че той се загубва в един момент. И Майлз, понеже е безкрайно интелигентен човек, това го всички, които са работили с него, казват, Майлз печелеше със своя интелект най-вече.
1: Да.
0: Той свиреше, но той мислеше много.
1: Да.
0: За Майлз джаза не беше да свири с пръстите на левата ръка или на десната ръка. Майлз свиреше с мозъка си.
1: И със сърцето си.
0: И следствено, със сърцето. Та в този аспект искам да кажа, има един момент, когато Били Екстайн оркестъра,
1: да,
0: първият тромпетист Фацо Наваро, който е фантастичен тромпетист, обаче проблеми с наркотиците.
1: Всички и трябва да вземат тромпетист,
0: и Диджи предлага Майлз. Майлз постъпва на мисълта на
1: Наваро.
0: Фацо Наваро, да. Обаче след две седмици Били Страйнхорс, не Били Страйнхорс, а Били Екстайн, среща Чарли Парка и Дизи в Бъртленд и казва, абе, откъде ми го натресохте, това не може да свири. И те му казва, как да не може, бе, момчето е много талантливо. Абе, какво талантливо, бе, той изобщо е много зле. И действително Майлз няма тая рутина, която имат тия
1: Дизи,
0: велики музиканти по това време. И тук вече става, се разплита възела. Той става контра на еуфорията от бивопците.
1: Да.
0: И за контактите му с съветско-с музикантите, като Джери Малиган, като Ли Конит. И естествено, който има много големи заслуги за това възход, Гил Еванс,
1: те създават
0: течението, което се нарича по-късно Cool Jazz.
1: Cool. Ние споменахме за него с албума Birth of the Cool, да. Еми, вижте, това искаха Райчо да го откориме и да кажем още нещо. Най-де по-нататък да говорим, защото времето ни напредна. Окей, добре, Райчо, ще продължим разговора с теб след малко. Сега и наред на рубриката ни Любопитно. Майлз е наричан Пикасо на джаза заради постоянните си музикални трансформации. През 40-те години на миналия век се мести в Нью-Йорк, за което стана дума сега с Райчо, за да обърнете внимание, за да учи в престижното музикално училище Джулиард, а в действителност той прекара по-голямата част от времето си в търсене на своя идол Чарли Бърт Паркър и скоро след това се отказва да учи, за да свири с групата на Паркър. Известен е със своя труден характер и остър език, подобно на Шугър Рей Робинсън. През 57-ма година Дейвис претърпява операция на гърлото за отстраняване на лимфни възли и му е строго наредено да не говори в продължение на 10 дни. Той не спазва лекарските предписания, като вика на изпълнителен директор на звукозаписна компания заради спор по договор, което трайно уврежда гласните му струни и създава неговия характерен дрезгав шепот. Ние ще го чуем във втората част на нашето предаване. Имаме интервю с Майлз Дейвис. Той нарочно не яде, избягва ръкостискането, за да не се повлиява на усещането при свирене на тромпета му и здраво връзва връзките на обувките си, които са с един размер по-малки. Освен музикант, той рисува активно в последните години от живота си. В крайна сметка се взема с това толкова сериозно, че произведенията са му представник на корицата на няколко от албумите му, включително и Аманда. Докато е в Париж през 57 година, е помолен да напише музиката за френския филм Асансьор към ешафода, това е, знаете, периода на филм нуар в френското кино, на режисьора Луи Мал. Тази история е доста дълга, няма да я разказвам цялата, но ще спомена само нещо, че вместо да подготви традиционна музикална партитура, Майлз и групата му импровизират целият албум, докато гледат филмовия екран в студиото, без предварителна репетиция. Това наистина фантастичен филм и музикалният съпровод е нещо, което е за първи път се прави тогава по този начин. Рядко или изобщо слуша собствените си записи. Майлз не ги иска да ги слуша. Включително този шедьовър, който представяме тази вечер, Kind of Blue.

и електронната сцена. Ще спомена за любителите на прогресив рока, че Рик Райт твърди, че е много силно повлиян при подготовката на неговите композиции в албума Dark Side of the Moon от Майлз Дейвис, и точно от този албум Kind of Blue. Състоянието на Майлз Дейвис в момента на смъртта му през 1991 година възлиза на 19 милиона щатски долара. От албума Вид Блуз Тага на нас ни предстои да чуем следващата пиеса, озаглавена Blue in Green или Синьо в зелено, композирана от Майлз Дейвис и пианиста Бил Еванс.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Kind of Blue или вид блуз, така, на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис. Картини от една изложба ще продължим представянето на този албум, както и разговор с музиканта Райчо Иванов, след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Ангел Григоров. До тогава предлагам на вашето внимание още един съвместен проект на Майлз Дейвис и Гил Еванс. Той е отличен с наградата Грами, както вече ви споменах, и това е първото Грами за Майлз Дейвис от албума Sketches of Spain или Скици от Испания, издаден на 18 юли 1960 година. Ще ви предложа кратка версия от втората част на знаменития концерт от Аранхуес на Хоакин Родриго. Албумът е продуциран от Тио Масеро. Това е неговият дебют с Майлз Дейвис, с който дава началото на поредица блестящи съвместни албуми. И така, концерт от Аранхуес.

0: Horyzont. часа, новини. Френският Пари Сен Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапешт с 4 на 3 лондонския Арсенал след изпълнение на Дуспи. Редовното време завърши при резултат 1 на 1 след голове на Кай Хаверц за Арсенал от Дуспа в 6-та минута и на Осман Дембеле за ПСЖ в 65-та. Шампионите бяха поздравени лично от френския президент Еммануел Макрон. Още една звезда блести над Париж. Браво на ПСЖ, който кара да мечтае цяла Европа, Франция се гордее, написа Макрон в социалната платформа X. Заплахата от масирани руски удари по Украйна остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски.
1: Шановни украинци, украинки, важливо е цієї доби.
2: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Невярно обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ще припомня, че в началото на седмицата Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от систематични удари по украинската столица Киев и призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат града. От ведомството уточниха, че ударите ще бъдат насочени към центровете за вземане на решения и предприятията на военно-промишления комплекс. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, въвлечени в конфликта, ако Запорожката АЕЦ бъде разрушена. По-рано днес ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон е атакувал машинното отделение на 6

0: Трети блок на намиращата се под руски контрол украинска запорожка атомна електроцентрала. От пресцентъра на електроцентралата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картините на изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Kind of Blue» или вид «Блуз тъга» на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Майлз Дейвис.

Чухме Майлз Дейвис и пиесата My Funny Valentine или Моят забавен Валентайн. Тя е композирана от Ричард Роджерс още през 1937 година за мюзикъла Жени в прегръдка. Ние представихме в изпълнение на Майлз Дейвис квинтета в състав Майлз Дейвис тромпет, Джон Колтрейн тенор саксофон, Ред Гарланд пиано, Пол Чембърс контрабас и Фили Джо Джонс на барабаните. Записът за албума Cooking или Готвене е направен на 26 октомври 1956 година и издаден на 13 юли 1957 година. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565. 02-93-36-743 и 0889-202-207. Това вече го направиха двама наши слушатели. Неделя от Разград, великолепна музика, звучи толкова спокойно. Чувствам се така извисена. Ангел от София пък казва: абсолютно прав е вашият събеседник, музикантът Райчо Иванов. Трябва да я чуеш тази музика, за да я разбереш и да я оцениш. На нас ни предстои, уважаеми слушатели, по-нататък вече ще ви кажа и какво ни предстои. Ето какво ни предстои: да чуем следващата композиция от албума Вид Блуз Тага, издаден първоначално през август 59-та година. Ние го слушаме при издаден през 2025 година на две грамофонни плочи. И веднага искам да ви кажа, че той е направен с корекция, защото в първоначалния запис има проблем с магнитофоните, записвали се по-бавно, но запис се коригира и ние сега го слушаме точно така, както е трябвало да звучи в действителност, когато е правен от Майлз Дейвис и неговия секстет. Основната концепция на шедьовъра на Майлз Дейвис е модалният джаз в този албум. Вместо да разчита на бързи и сложни акордови прогреси, стандартът за стила бибап, по това време Майлз дава на своите музиканти скици. Албумът е плотно почти пълна импровизация без предварителни репетиции. Неговите солисти импровизират свободно върху отворени атмосферни хармонии, като степенуват настроението, пространството и мелодията. Изпълнението на тази концепция се основава на три ключови стълба. Първо, простота, която дава свобода чрез премахване на ограничителните промени в акордите. А за музиканти като Джон Колтрейн и Кенънбол Едерли им се дава възможност да изследват по-дълбоки емоционални изрази и музикални мелодични идеи, без да се притесняват да следват нотния текст, за да се впишат в променящия се фон. Второ, философията на първата проба. Майлз Дейвис завежда своя звезден секстет в студиото с малко или никакви предварителни репетиции. Концепцията е да се улови сурова, спонтанна емоция още от първата проба, оприличавайки процеса на спонтанните штрихи на японски калиграф. Както споделя пианистът Бил Еванс, съставът изобщо не е свирил пиесите от албума преди записите. Буквално преди да стартират записващите магнитофони, Майлз Дейвис им излага темите и акордите и ето защо всичко е плод

на спонтанна импровизация. Бил Евънс продължава. Така както японският дзен график се нуждае от ограниченията на парчето пергамент, за да може свободно да импровизира, така и импровизиращата музикална група се нуждае от ограниченията във времето. Майлз ни представи своите рамки, които са изключително изящни в своята простота и съдържат всичко необходимо, за да се стимулира изпълнението при безусловно придържане към първоначалната идея. И третия пункт. Блус основа и тъга в смисъл на меланхолия. Както подсказва заглавието, албумът е силно вкоренен в блус структурите, като се стреми към последователна, трайна и изтънчена меланхолия във всичките пет пиеси. Втората част на този албум ще започнем с пиесата All Blues или Целият блус, композиция на Майлз Дейвис.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в която днес ви разказваме за тромпетиста и композитора Майлз Дейвис и албума Вид Блуз Тага. И сега да чуем гласа на легендарния музикант в интервю точно за този албум.
1: Бил Еванс.
0: Това беше лесен албум по някакъв начин, защото участваше Бил Еванс. Той е един от любимите ми пианисти за всички времена. Подходът му към пианото беше феноменален. Носеше ми произведения от Равел, разказваше ми за използването на различни ладове, които вече знаех. И просто се съгласихме да направим нещо различно и така се разви Kind of Blue. Да, Равел и свиренето само с белите клавиши, дори и ски ладове, беше просто нещо, което трябваше да се направи. Ето един пример. Изведнъж всички архитекти по света започват да правят кръгове като Франк Лойд Райт. Всички негови колеги, които са имали такава нагласа, започват да мислят по същия начин, по едно и също време. Същото беше между мен и Бил Еванс и го направихме за Джон Колтрейн. Давах му 5 акорда едновременно и му казах, че може да свири всеки един от тях. Знаете ли, Колтрейн много искаше да прави това. Модулиране от тоналност на тоналност, изграждане. Трябваше да тренираш малки акорди като този, за да го свириш, например, доминантна седморка, нещо подобно. Може да свириш под акорда, над акорда, малка терца нагоре във всички акорди. Дали съм терца нагоре или от квинтата? Драматичен изпълнител беше Джон Колтрейн. Влагаше много иновация. По принцип, черните музиканти не са по-добри от белите. Не са по-добри, но свирят различно. Белите сякаш често изостават от ритъма. Не знам защо. Има едно клише, с което не съм съгласен. Че черните музиканти изпитват повече болка заради робството и дискриминацията. Аз нямам нищо общо с това. Каза го на една моя асистентка от музикалното училище Джулиард. Тя тръгна да разказва как черните хора тъгували нощем, страдат и така се ражда блусът. Аз си казах, вижте, баща ми е богат, а майка ми е красива. Не съм страдал и нямам такова намерение. Когато бях на 30, опитвах много неща, както в музиката, така и в живота. Но тъй като сега вече има синтезатори и електрически инструменти, те се чуват по-добре от акустичните. Така че музикантите учат много по-бързо сега. Бях доста зависим от дрогата, но се справих. Един ден се погледнах в огледалото

0: и просто спрях. Отидах при баща ми. Той имаше няколко стотин акра земя и в тях имаше нещо като две отделения за гостите. Влязах в едно от тях и заключих вратата. Останах там около 5 дни, преди да мога да стана и да ходя. И това беше всичко. Сега съм добре. Всеки ден става по-добре. Завършва Майлз Дейвис. А ние продължаваме разговора си с тромпетиста Райчо Иванов, именитият джазмен и ръководител на бенд. Райчо, чуваме ли се?
1: Чуваме се.
0: Ти си един от най-задълбочените изследователи и последователи на Майлз Дейвис. Моля те да разкажеш на нашите слушатели така в достъпен вид за модалния джаз, който е вдъхновен при Майлз от идеите на Джордж Ръсъл, от лидийските ладови и така нататък.
1: Как да го обясна като така в най-забита форма?
0: Ми най-кратко, разбира се.
1: Да го обясна като защитаване степента доктор.
0: Не дей, защото ти си преподавател и тебе ще ти трябва 45 минути учебен час. А поне. А разкажи го съвсем накратко. Какво е това модалния джаз?
1: Сега. Всеки 10 години от 1949 година, когато Майлз и Гилън слагат началото на The Bird of the
0: Cool, да.
1: Следващата 10-годишна сага е през 1959 година, когато се създава албума, който тая вечер ти демонстрираш, Kind of Blue. Най-характерното за Kind of Blue е, че Майлз поставя началото сега вече на модалното свирене. Какво представлява модалното свирене? Модалното свирене е, когато акордовата система се замени с тоналностите, американците, както казват, scales,
0: да,
1: скалите. Какво значи това? Това значи, че, примерно, сол, от сол се от тона сол, от всеки тон се строи една тоналност. Но да вземе за пример сол. Сола си до ре ми фа сол, така нататък. Това е миксолидийски лад. Вместо да свириш тризвучия един септакорд сол си ре фа, това са главните тонове, ти свириш и второстепенните, което ти дава възможност да разгърнеш по-широко твоя въображение, твоята импровизация. Същото е и с другите тонове. Ладовете, които се използват в джаза, въпреки че са много, те са има и персийски, и цигански, и унгарски, и испански, и арабски, какви не. Но най-използваните ладове, това са тук в джазовата музика, специално това, което свири Майлз, е дорийски лад.
0: Дорийски лад, да.
1: Миксолидийски лад, фригийски лад.
0: Да.
1: Има го много в това. В The Sketch of Spain.
0: Да.
1: И юнийски, който е еквивалент на натуралния минор.
0: Райчо великолепно го каза. Ще продължи нататък с теб. Албумът «Вид Блуз Тъга» е записан по време на две сесии, проведени на 2 март и 22 април 1959 година в студиото на фирмата «Колумбия» на 300 улица в Нью-Йорк, където при това се е помещавала местна църква. В записите, освен на Майлз Дейвис на тромпет, участват, както вече ви споменах, велики музиканти. Саксофонистите Джон Колтрейн, тенор саксофон, Джулиан Кенонбол Едерли, алт саксофон, пианистите Бил Еванс и Уинтън Келли, Пол Чембърс е на контрабаси и Джимми Кап на ударните инструменти. Kind of Blue на Майлз Дейвис е издаден на 17 август 1959 година и става най-продаваният джаз албум на всички времена, като световните му продажби се оценяват на около 6 милиона и 400 хиляди копия. Разбивката на продажбите на албума разкриват впечатляващи постижения в различните формати, при което само Съединените американски щати е официално сертифициран като 5 пъти платинен от Американската асоциация на звукозаписната индустрия.

0: я знаете, че се казва, за продажби от 5 милиона копия. Последната за сега версия на Kind of Blue е на две грамофонни плочи от Analog Productions и Acoustic Sounds с тегло 180 грама и издаден на 4 ноември 2025 година, мастериран от Бърни Грудман. Този вариант коригира дългогодишните проблеми с скоростта на записите на първите три пиеси от 59-та година, за които аз ви споменах, и именно него слушаме тази вечер. А ние продължаваме разговора си с музиканта Райчо Иванов. Райчо, какъв е твоят прочит на албума Kind of Blue? Какво трябва да знаят нашите слушатели за този албум? Кое го прави толкова значим?
1: Сега има една подробност,
0: да,
1: която е от, така да се каже, най-достоверен източник последно време. Kind of Blue не е, трябва да те разочаровам и тебе, не е първия експеримент модален.
0: О, не, той преди това го прави с Майл Стоун.
1: Прави го с Майлс албума,
0: да.
1: Майл Стоун.
0: Точно така.
1: Там опитва и за първи път правят с Майл Стоун, правят модалната концепция.
0: Да, да, да, да, да, да. Ние не казваме, че е първи този албум с модален джаз, но казваме, че това му е пък концепцията на него.
1: Да, те са, той прави Kind of Blue между Porgy и Bess и The
0: Sketch of Spain. Да,
1: да. Има една хубава история. В Бостон свират квинтета. И Колтрейн се увлекал и свирил доста. И аз му по ползата му казал: абе, Джордж, що свириш 77 хоруса, като мога да изфириш 26 хоруса, примерно. И Котри му казал: бе, не знам, бе, Майлс, просто не знам какво да направя. И Майлс му казал: маха саксофона от устата, бе.
0: Има едно нещо интересно, което Бил Еванс го споделя също в интервю. Никой не е присъствал друг на записите на Kind of Blue в тази църква. Само един човек е присъствал и той го каза, това е Макс Роуч. Големият барабанист Макс Роуч, с когото Майлс е работил още от 40-те години.
1: Да, и се сбиват след това.
0: Не, избиват се с какво да
1: прече. Сбиват се след това заради Би Линкълн, която е съпруга на Макс Роуч.
0: Да,
1: и някой му пуска мухата на Макс Роуч, че тя му изневерявала с Майлс.
0: Да, да.
1: И Макс Роуч той чака. И отива да се разправят с Майлс и Майлс казва: абе, малко ми беше неудобно да го бия, защото барабанистите са много добре в ръцете.
0: Така е, така е, добре. Последното изпълнение от албума Блуз, вид Блуз тъга, има заглавието Фламенко скици и е композирано от Майлс Дейвис и Бил Еванс.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Kind of Blue или вид блюз, тъга на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис в най-новата, последна версия от ноември 2025 година, с, знаете, преработена от оригиналните мастер ленти, от матриците, с корекция на скоростта, където, особено в първите три композиции, тя беше по вина на магнитофона, който свиреше по-бавно. Още трима души ни се обадиха, развълнувани от музиката, която звучи тази вечер на вълните на програма Хоризонт. Марий Стойчовски от София, още от София са академик Олга Влахова и доцент Анастасия Шевкенова. Академик Влахова, прекрасна музика звучи, просто нещо радващо за душата. А пък Анастасия Шевкенова казва, да, прекрасна е музиката и тя е направена от един велик музикант с талант, с огромни измерения. Сега аз исках да ви възпроизведа и може би това, което Райчо го говореше преди това, за че Майлз се променил много от неговият начин на живот, неговият начин на мислене в музиката. Ето кои са най-важното от уроците на Майлз Дейвис, аз съм извадил сега за вас. Той често пъти се сърди на музикантите си, ако репетират вкъщи или в хотела. Как си представяш да изрепетираш бъдещето? Защото изисква от тях свиренето да бъде заедно с групата в настоящето, като присъстват в музиката. Тук е много интересен пример с Джон Маклофлин, когато го кани да се присъедини към него в Нью-Йорк през 68 година, това са по време на записите на Silent Way, и му казва, ами почвай, свири нещо. Какво да свиря? Му казва, ами ти свири, аз ще ти кажа, нямаш притеснение. И се получава ето така. Всичко е експромто, импровизация. Да, има някаква тема, която особено и на Silent Way, тя е на Джо Завинал темата, но когато Джон Маклофлин излиза в паузата и пита Чик Крия, Чик, ама какво става тук? Аз нищо не можах да разбера. Чик му казва, ами така работим аз. Никога не иска да има втори проби, защото при вторите проби се самоцитираш и се получава нещо рутинно, губи се емоцията. Майлз има навика да казва.

0: Още нещо интересно. Когато свириш музика, не свири идеята, която е там. Свири следващата. Изчакай. Изчакай още един такт или два и ще намериш нещо по-свежо, може би. Не свири веднага музиката, а се вслушай и се опитай да свириш малко по-дълбоко. Слушай не това, което е там, а това, което го няма. Характерен е и минималистичният подход на Майлз към неговата музика. Той споделя по този повод. Аз винаги слушам какво мога да махна от музиката си. Той успява да чуе това, което като че ли го няма. Пространството зад нотите. Тишината, от която музиката извира и в която е ограничена. Опитвайки се да намери най-добрия баланс между това пространство и нотите, които го моделират. Неговият минимализъм е станал пословичен. Майлз винаги свири между редовете. Повече с загатване, създавайки настроение с минимални средства на принципа по-малкото е повече. И тук личи урокът, който той е усвоил от големите имена в джаза, че това, което не си изсвирил, е толкова важно, колкото и това, което си свирил. Наскоро имахме възможност един от неговите последователи, Джон Маклофрин, китаристът, по същият начин учи и своите музиканти да интерпретират музиката. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ще ви представим албума «De Buenos Aires» или от «Buenos Aires» на аржентинската прогресив рок група «PES». Едно от най-интересните заглавия през миналата година. PES е сформирана в Буенос Айрес през 1993 година като експериментално прогресив рок трио, чиято дискография днес нахвърля. Ги прехвърля, а те са вече 22 студийни албума. Стават известни с това, че променят жанра си с всяко издание. От фолк и блуз до тежък психеделичен рок. В албума от Буенос Айрес откриваме израз на почет към родния им град, тематично размишление от перспективата на Портеньо, така се казва кореняка жител на столицата, с нейната хаотична и жизнена природа, чийто символ, знаете, това е един огромен обелиск, близо 70 метра, намира място на обложката на албума. Музикантите представят смесица от разнообразни жанрове – прогресив рок, фънк, джаз, джаз-рок и танго, показвайки как групата променя и преоткрива звука си, без да губи основната си идентичност. И докато началните песни въплъщават ритъма на града, албумът завършва с по-интроспективни лични теми, като, например, поемането на отговорност за собствените житейски избори. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com, а имаме и Facebook профил kartini@izlozhba, на който вече мнозина от вас ни пишат. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването kartini@izlozhba. А сега в минута до полунощ ще звучи изпълнение на Майлз Дейвис от друг негов албум, станал повратен в развитието на джаза, озаглавен Bitches Brew или Кучешка помия, издаден на 30 март 1970 година. Този албум предизвиква бум в музикалния свят, чието ехо се усеща и в наши дни. Макар да не е първи по рода си, защото преди него имаше и Silent Way, имаше и други записи, в които Майлз използва електрически и електронни инструменти, това именно е джаз албумът с най-силно влияние върху рок музиката и фънка, особено силно върху такива музиканти като King Crimson, като групата Yes и така нататък. Към фънка също така трябва да отбележим. Албумът, който най-често се асоциира като отправна точка на стила джаз-рок или фюжън, а в пазарен план помага на джаза да излезе от самоизолацията си и да достигне до по-широка аудитория. Знаете, че концертите на Chick Corea, Return to Forever и на Махавишна оркестра са с по 150-200 хиляди души в Central Park. Това е албумът на Майлз с най-висока класация в американския Billboard 200 за поп-музика, достигайки номер 35. През 1971 година печели наградата Грами за най-добър албум от голям джаз ансамбъл и става първият албум на Майлз, сертифициран като платинен от Американската асоциация на звукозаписната индустрия RIA с продажби над 1 милион. Предлагам на вашето внимание композицията Spanish Key – или Испански ключ, препратка към албума Sketches of Spain и пиесата Flamenco Sketches от албума Kind of Blue, която чухме току-що. В записите участват цяло съзвездни музиканти. Вижте кои са. Майлз Дейвис тромпет, Уейн Шортер сопрано саксофон, Джо Завино електрическо пиано, Чик Кария и той на електрическо пиано, Джон Маклофлин китара, Бени Мопин бас кларинет, Лари Янг и електрическо пиано, Дейв Холланд контрабас, Харви Брукс бас китара, Жак Дежанът и Лени Уайт барабани, Дон Елиас и Жума Сантос перкуси. Тази нощ, след новините в 24 часа, които ще представи Филип Данчев, започва предаването Нощен хоризонт с водещ Майя Данчева, а сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Райчо, имаш думата.
1: Това, да, което може за Майлз да се каже в заключение, ние фактически не обърнахме внимание върху факта, че той постави много силна среда, повлиява много на включително и на рок банди, включително на поп музиканти. Изпълняваше с много голям успех Human Nature, едно от короните пиеси на Майкъл Джексън.
0: Да.
1: Сидни Лаупер също.
0: Аз го споменах в
1: тъчето. Просто много музиканти беха под влиянието на Майлз.
0: Нали си спомнеш, че аз споменах и Пинк Флойд, където Рик Рай спомена, че две от композициите, Ехос и още една, са повлияни изцяло от Kind of Blue. И то точно от Kind of Blue.
1: Да.
0: Да, да.
1: Особено големи заслуги той има за определена стиловата насоченост на джазовата музика.
0: О, да.
1: Нейното актуално звучене и да не забравяме това, че от оркестрите на Майлз Дейвис се създаде едно поколение на много талантливи и стъкнати джазови музиканти, които ти спомена, Чик Кария, Джон Маклаклин,
0: Хърби Хенкък.
1: Да, разбира се.
0: Джо Завинолит, Уейн Шортер, много си.
1: Хенкок, да.
0: Ти Джаред.
1: И аз няма да забравя Сергей. Имаше един филм по телевизията, който предполагам, че много от нашите слушатели са го гледали, за Майлз Дейвис.
0: Майлз, той се казва Майлз.
1: Като водещ на филма беше китариста Карл Сантана.
0: Да, да.
1: И има един момент, който няма да го забравя. Харви Хенкок и Чик Кария седат един срещу друг, седнали за две електрически пиана Фендер и Карл Сантана ги под канва и свират нещо в памет на Майлз. И те започнаха и на четвъртия такт спряха да свират. И Сантана ги пита, защо спряхте? И те казаха, жалко, не можем да свириме, защото него го няма.
0: Това е потресаващ момент, да. Да, да, да. Аз си го спомнях, аз по-давно съм гледал този филм. Колко беше? 5-6 години, нещо такова?
1: Нещо такова, да.
0: Райчо, да ти благодаря за участието. Остани със здраве. Успяхме да споменем Майлз Дейвис с неговата 100 годишна, благодарение на теб. Разговаряхме с тромпетиста Райчо Иванов, именития джазмен и ръководител на бенд. А вие

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая.

0: в незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването от Техеран, никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови ракетни удари между Украина и Русия продължава. Ето и подробностите. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бари с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на място. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
1: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора.
2: Към момента ситуацията е напълно овладяна. Няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна. Няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но той е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
1: Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрални рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
3: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
0: Съдът остави в ареста петима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на главната дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които по данни на разследването са разпространявани в столични училища и квартали. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките на местната власт.
4: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които са участвали в тази документална измама.
4: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогнозата за Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1% през тази до 4,3% през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
5: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от Румен Радев за извършените манипулации за дефицит при приемането на България в еврозона.

0: Държавата. Заместник-председателя на партията Петър Петров заяви:
1: ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Чужбина. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработи.

0: в ядрени оръжия. Подробности от редактора Марин Тенев.
1: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
2: Разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
1: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузкия пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. За новините, Марин Тенев.
0: Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Тангарок и в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Клим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бродви. Той допълни, че в района на Тангарок успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на своя ред, че техните войски са обстрелвали с дронови ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахата от масирани руски удари по Украина остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
2: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон бил ударил машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна централа. При взрива не е било повредено оборудването, но в стената на машинното отделение се образувала дупка, допълни Лихачов, цитиран от Интерфакс. От пресцентъра на централата увериха, че радиационният фон не надвишава установените норми. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, ако Запорожката атомна централа бъде разрушена. Спорт с Антони Йорданов.
3: Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Усман Дембеле от Дуспа в 65-та за французите. При Дуспите не вкараха Ебере Чиези и Габриел Магаляш от Арсенал и Нуно Мендеш от Пари Сен-Жермен. Френският отбор защити трофея от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, а Арсенал никога не е печели от турнира, като бе едва за втори път на финал след 20 години, като през 2006 загуби от Барселона с 1-2. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора, след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Олимпиакоса с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95 на 68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2 на 0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102 на 94 точки и също приключи с 2 на 0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като

0: завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82 на 77 точки в третия матч за титлата. Така балансът е 2 на 1 победи за Балкан. Серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемона дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра надморска височина. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добра да е. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 58% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня, преди пладне над по-голямата част от страната, ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови и ракетни удари между Украина и Русия продължава. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 31 май неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за предаването е избор на Радослава Топалова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: 57-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици постави своето начало на 24 май и до есента. Концертните зали и най-красивите пространства в столицата ще събират почитателите на класическата музика. Тази традиционна проява разширява музикалните вкусове през виртуозни изпълнения, нови произведения и много срещи с наши и чужди творци. Публиката отново ще има възможност да се докосне до таланта на български изпълнители на класическа музика, които живеят зад граница. Да подкрепи млади и изгряващи таланти, да опознае чужди култури и творци. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община през 2026 година. Фестивалът е носител на лейбъла за качество Европа за фестивалите, фестивалите за Европа на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата и Софийска филхармония, Българското национално радио е медиен партньор на събитието. Тази нощ имаме удоволствието да ни гостуват професор Момчил Георгиев, директор на фестивала, и професор Йосиф Радионов Цигулар. Ще представим неговия нов диск «Останете с хоризонт», за да ни слушате.

0: Добре дошли в студиото на Нощен хоризонт. Казвам на нашите нощни гости професор Момчил Георгиев, директор на Международен фестивал Софийски музикални седмици, на професор Йосиф Радионов, чието изпълнение чухме сега, заедно с неговата съпруга Зорница Радионова, имат нов диск, за който ще говорим тази нощ. Добре дошли при нас.
1: Добре заварили.
2: Добре заварили.
0: Току-що чухме едно ваше изпълнение на Бах. Аз го избрах, защото той ми е любимия композитор. Но вие казвате, че е минорен и че сте създали и много по-жизнерадостни неща в диск.
1: Диска е с доста малки пиеси, които са обединени под едно, може би на някого ще се види странно заглавие, танц, песен, молитва, но така го чувствахме ние с моята съпруга. Танца, който е най-естественото проявление на човешка радост и на физиологичната потребност от движение и музициране, а песента вече като душевна степен на музикален израз. А молитвата, тук може би плачът на Свети Петър, когато чува петела да пропее трети път и той усеща, че е изменил на своя учител. Знаем този евангелски момент при залавянето на Спасителя Исус Христос, как той... Всичките му ученици са покрусени и се крият и се страхуват. И въпреки, че той е обещал Свети Петър да бъде винаги верен на учителя си, три пъти се отказва, защото има опасност и той да бъде арестуван и заклеймен. И при третото пропяване на петлите, което е предсказано от неговия учител, че той ще се откаже, докато трети път петела пропее, той пее тази от Страсти по Матей, знаменита оратория, бих казал по-скоро пасион, което е, нали, една театрализирана, макар и не на сцена, с сценична игра, история от последните страдания на Исус Христос преди разпятието. И тази текста на тази ария е «Смили се, Господи, над моите сълзи». Една покъртителна сцена, където ролята на Свети Петър се изпълнява от нисък женски глас, алт, цигулка и малък оркестър. А това е аранжимент, който ние си направихме за сценично изпълнение за цигулка и пиано. И въпреки трудността механичния инструмент пиано да предаде оттенъците на и топлотата на човешкия глас, Бах, той е толкова велик, че понася всякакви поправки и аранжименти.
0: Ще представите диска на концерт в рамките на Софийски музикални седмици. На коя дата? През юни.
1: На 15 юни имаме любезната покана от фестивала 57-мо издание, както казахте, участваме пореден път в фестивалната програма с една интересна програма под надслов Капризите на фантазията, и там сме избрали по-свободни форми, свързани с тази, как да я наречем, полета на въображението и на импровизацията, който винаги вдъхновява големите тонови творци.
0: Към професор Георгиев, отново силна програма, именно на тази креативност, така в нейно лице е един от фундаментите, които помагат на Софийски музикални седмици да запази традицията на ежегодни срещи между изпълнителите и публиката десетилетия наред. Какво очаквате от фестивала тази година?
3: Очаквам да се случи това, което е заложено, макар че винаги има рискове, логистични, разболели се артисти, на отложени концерти, Така че заложена е наистина много амбициозна програма, много разнообразна, с почит към много юбиляри, към композитори наши, към чужди. Ето и професор Радионов има 75 годишни, което отбелязваме, и 50 години даже на дуото Ангел Станков и Йосиф Радионов, което ще отбележим сигурно по-нататъка. Но сцена на младия музикант, преглед на симфоничните оркестри и всички така основни жалони на фестивала се спазват в пълна степен.
0: През годините ваши ученици и студенти са се превърнали в успешни цигулари, професор Радионов, които свирате като солисти в симфонични оркестри в България и в чужбина, и сте създали една школа от цигулари. Имаме много концерт майстори по света. С кои студенти се гордеете най-много? Опитвам се така да насоча разговора към младите, защото след няколко минути към нас от Виена ще се присъедини и диригента Росен Гергов, който пък ще има концерт отново в рамките на Софийски музикални седмици заедно със своите синове. Та младите...
1: Младите вече узряват, като си има предвид моята доста напреднала възраст. Ами, сигурно ще пропусна някого, но понеже вие подсказахте за концерт майстори, мога да се радвам много, че имам трима концерт майстори в Софийската опера, в Йоханесбург и в Хамбург, които бяха мои възпитаници. Теодора Христова, която беше и в Националното радио също известно време концертмайстор, после премина в операта. Също така Мирослав Чакарян, който е в Йоханесбург в Южна Африка, и съученичката на Росен Гергов, за когото сега стана дума, която беше една от най-талантливите ми още като малка ученичка в Софийското музикално училище, Йоанна Каменарска, която е дългогодишен концертмайстор вече в Хамбург, и имах много голямото удоволствие преди две години да присъствам на един нейн концерт в една от най-хубавите и най-големи нови концертни зали, Елб Филармонии в Хамбург, където тя с много голям успех изпълни първия български цигулков концерт. Това е първият концерт от Панчо Владигеров, и беше действително един празник, защото в Германия, където този концерт е създаден някога, годините скоро след края на Първата световна война, той е бил доста популярен. И ето на сега вече стотина години и повече по-късно тази прекрасна музика, която е късно романтична, малко експресионистична, но в която има и българския дух и българската мая, тази прекрасна музика срещна едно чудесно изпълнение, което изправи на крака хората там. А те са към 2000 души в тази зала.
0: Ето това е именно една от големите задачи на Софийски музикални седмици, да доведе пред българска публика български музиканти, които вече са се качили на големи европейски сцени. Защото българската класическа музика много преди Бангаранга е стигнала до Европа.
3: Да, така е. И произведено в България 2 е тази рубрика, която за втора година правиме с колеги, които действително

Едисян и Дориана Чакърова за първи път се срещат именно на българска сцена. Наши други прекрасни вокалисти, Зара Димитрова също, която идва от Милано. Много колеги, не можем да изброим всички, но тук бих искал да отбележа един много интересен концерт, който преди 10 години направихме отново с професор Радионов и с една негова испанска ученичка Рубия, която беше в концерт с него, магистър Диксит се казваше концерта, т.е. учителят говори, и те съвместно свириха на такъв концерт. Изобщо фестивала се опитва да открива такива формати и такива колаборации, тъй като той е място за срещи. Той така е създаден от своите основатели, сред които Богомил Стършенов, чиято 100 годишнина ще отбележим с кръгла маса, като място на

0: чужди изпълнители, както беше с Солунския духов квинтет преди няколко дни, както беше с една гръцка флитистка, която свири Милко Коларов, който има 80 годишнина и така нататък.
1: Сега ще помоля нашия звукорежисьор Цветан Маринов да потърси Росен Гергов във Виена и да направим връзката с него. А ние в студиото сме с нощните ни гости професор Момчил Георгиев, който е директор на Международен фестивал Софийски музикални седмици, и професор Йосиф Радионов, той е цигулар, заедно с неговата съпруга Зорница Радионова са направили нов диск, както каза професор Радионов, за удоволствие.

0: И в последните десетилетия класическата музика е малко по-далеч от масовия вкус, защото обучението по музика в училищата е малко по-различно, отколкото по наше време, когато бяхме деца и юноши. Не можеше да минеш покрай българско училище и да не чуеш песен от някоя класна стая да се носи навън. В днешно време, за голямо съжаление, това така широко разпространено масово пеене не е тъй както беше в миналото, но повече или по-малко музиката е, и тази музика, която е стойностна и потребна за душата на един нормален слушател, тя едва ли се нуждае от някаква много мощна традиция и предварителна нагласа, тъй че тя стига да стигне до ушите на слушателите, може би оттам нататък пътя до сърцето вече е по-проправен и много по-бърз.
1: Но фестивалът се опитва да възпитава музикален вкус. Имате и събития, насочени към най-малките в рамките на съпътстващата програма.
2: Да, две посветени на 1 юни, това е утре и други ден. Те са в парковете Герена и Клокотница, съответно. Те са...
1: Днес и утре, 31
2: да,
1: май днес и 1
2: да,
1: юни.
2: Днес вече, да. Неделя, така че това са на открито концерти с образователна насоченост, на която млади инструменталисти представят своите инструменти. Децата имат възможността да се докоснат и да чуят за първи път арфа, цигулка, виолончело. Това е традиционна програма, която се прави от Тина Коилова, този път със съдействието на съответните общини, Сердика и Подуене. Но разбира се, ние имаме майсторски класове, т.е. ние имаме голяма насоченост към младите тези цикли сцена на младия музикант, в които се изявяват и наши чужди изпълнители, и лауреати на конкурси, както Лист Барток, Панчо Ладигеров, но и също от чужбина идват унгарци, руснаци, лауреат на Васко Абаджиев на конкурса, евентуално ще дойде също. Така че това е част от нашата мисия също. Да търсим нови публики и да образуваме нова публика.
1: И за четвърта поредна година на Софийски музикални седмици ще гостуват маестро Росен Гергов заедно с неговите синове Лео, Рей и Кай, заедно с Плевенска филхармония. Техният концерт ще е на 16 юни в зала България. Сега маестро Гергов трябва да е на телефонната линия. Здравейте, маестро!
3: Добър вечер, добър вечер на всички!
1: Кажете ни, вашите деца израснаха пред българската публика буквално, като музиканти. Какво им дават тези срещи за тяхното развитие в музиката? Знаете ли, казвали са ми хора от публиката, че децата дори трудно са стигали педалите на пианото, когато са се представили пред българската публика.
3: Да, абсолютно. Първо да кажа, че ние точно се връщаме от Букурещ, където моят среден си спечели първа награда на международен конкурс.
1: Поздравление!
3: И съответно представяйки България, разбира се, у България по закони, както винаги. Така че срещите с българска република и защото този опит, който те благодарение на хора като Мочил Гергиев, като директора на Плевенска филхармония, както и много други хора, които ни подкрепят, те просто успяха да получат един безценен опит, който, разбира се, помага на всяка една сцена. И за тях е за нас изключително чест и ми сме много благодарени на всички, които са ни подавали ръка. И както и на нашата публика, която вече така се развива, която идва много огромно, всеки път повече и повече за щастие.
1: Поздравления от нас за наградата на вашия син. Вашите деца свирят къде ли не по света. Живеят във Виена, града на музиката. Големият ви син е цигулар и има вече много големи награди. Те свирят трудни произведения и момчетата са в крехка възраст, но вече с големи постижения.

0: Радват ли се да идват в България като деца, защото те са на колко? 10, 12, 14 години?
1: Не, вече са по-големи.
0: Вече
1: на 16, на 14 и на 12.
0: Радват ли се да идват в България?
1: Ами те са възпитани. Аз съм ги възпитал по начина, по който аз съм бил възпитан в България, така че те са много, много близки като душевност и като начин на мислене към българския начин на мислене и начин на възпитание, така че те изключително много обичат България, говорят много добре български език всичките и се чувстват като дома си всеки път, който сме в България, те са много щастливи, много, много, много така, винаги сме най-топли чувства към родината ни. И разбира се, ние имаме много приятели. И те самите вече имат много приятели, включително на собствената възраст. Сега имаше в Букурещ, имаше една сериозна българска агитка, тъй като и много други челисти имаше, които седиха от България, както и педагози и кой ли не. И просто там се вече се заформят приятелства и взаимоотношения с други българи и така. Така че България за нас е много важна, много важно място и много важна част от нас самите.
0: Момчетата свирят и като трио, и с оркестър. По традиция на фестивала вие дирижирате Плевенска филхармония, вашите синове са солисти. Винаги идвате с нов репертуар. Какво сте подготвили за българската публика тази година на 16 юни?
1: Да, тази година репертуар още предизвикателен. Подготвили сме Бетовен втори концерт за пиано. Шостакович концерт за чело, номер едно, и Брамс концерт за цигулка. Като специално също така ще свирим Дефая, танц на огъня, честейки годишния на композитора. Просто така лек реверанс към него и нещо като оркестрово произведение за нас. Какво да кажа за произведението? Това са много сериозни, много така вече зрели произведения, особено от Шостакович и Брамс. Но те са и двамата, и Рей, и Кай, те са вече много, много зрели, особено за възрастта си. Така че това в случай възрастта не е пречка, просто е едно предизвикателство да се изсири такива мащабни произведения пред нашата софийска публика. И сме страшно така вече очакваме с нетърпение 16 юни да се представим пред пълна зала, се надяваме и така.
0: Свирят на различни инструменти. Едното момче свири на цигулка, другото на пиано, третото на виолончело, въпреки че имат умения с много инструменти и сигурно вече проявяват интерес и към дирижирането. Аз искам да попитам, знаете кой ми е на гости? Професор Йосиф Радионов и професор Момчил Георгиев. И двамата са преподаватели по музика в Националната музикална академия. Искам тях да ги попитам, а вие ще чуете какво биха посъветвали тези млади хора, тръгнали в пътя на музиката. Как да стигнат до голямата сцена или до сърцето на публиката? Професор Радионов.
2: Аз просто живот и здраве, с голямо удоволствие ще отида да ги слушам тези прекрасни младежи. Познаваме се добре с Росен Гергов и на него добър успех във всички начинания. Пък младежите, след като толкова рано са тръгнали по този стръмен път към Парнас, трънлив е пътят към Парнас, беше казал моя адаш Йосиф Петров, поет и политик, но освен тръните има и много радости и мога само да им пожелая на тези младежи да изживяват тия радости пълноценно и по този начин да умножават радостта и на своите почитатели и родители, разбира се.
0: Професор Георгиев.
3: Мога да кажа, че те вече са на големите сцени и са в сърцата на публиката, така че от тук нататък им предстои блестящо бъдеще. Фестивала има привилегията да предлага на публиката проследяване на техните степени и на техните стъпки в тяхното израстване. Затова отново предлагаме тези младежи с техния баща на софийската публика и разбира се, ще се радваме на следващите им участия, успехи и им желаем прекрасно бъдеще.
0: Маестро Гергов, да поканим нашите слушатели да бъдат ваша публика в зала България.
1: Аз първо искам да благодаря отново на Момчил Георгиев, както и професор Радионов, първо за милите думи и наистина за този шанс. Това за нас, пак мога да се повторя, безценно.

0: опит и наистина много се радваме, че наистина всяка година имаме този шанс и както той каза, да се представяме, да представяме нашия прогрес, така да се каже, музикален растеж пред родната публика. А публиката, освен да кажа, заповядайте, защото нашите концерти винаги са изпълнени с много емоции и с много хъс на сцената, много музикална енергия. Просто заповядайте, ще изпитате, както всяка година, надявам се, ще изпитате хубави емоции, ще чуете хубава музика и ще видите какво, докъде са стигнали момчетата с особеното израстване като музиканти.
1: Много ви...
0: Очакваме ви.
1: Да, много ви благодаря за това включване. Ще ви слушаме с удоволствие. Наистина на 16 юни в зала България концертът се казва Росен Гергов и синове в рамките на Международен фестивал Софийски музикални седмици. След мъничко преди новините в един ще чуем едно изпълнение на синовете на Росен Гергов. Като казах, че България отдавна е с класическата музика стъпила на европейската сцена, всеки ден излизат новини, къде някой български музикант свири, прави концерт. Просто тук вътре в страната на това не се дава. Кой знае каква популярност не докосва ежедневието на хората, но то се случва. Разпознаваема ли е България в класическата музика извън границите на държавата? Не само като име на музикантите, но и самата ни страна. Хората не си

0: много повече столетия.
1: Но умеем да догонваме, да. Умеем.
0: Умеем.
1: Създаването и... на музика исторически няма как.
0: Разбира се, и тия прекрасни гласове, които и народни, и оперни, ето на и в областта на забавната музика,
1: успехи,
0: бангаранга пак се намесва. Всичко това носи радост и едни хубави вести за нашата страна, която е общо взето малко позната и за съжаление често пъти с не особено положителни моменти.
1: Вас зарадва ли ви това, че Евровизия ще се случи тук в България?
0: Еми, всеки нормален човек би трябвало да се радва, въпреки че попадам на хора, които са настроени отрицателно. Но ние сме, нашенци сме така доста, как да кажа, има още да растем в тази посока и да се радваме искрено на успехите на нашите сънародници. Нещо, което може би предстои.
1: Добре.

0: спомените на нашите сънародници, нещо, което може би предстои.
1: Добре, ще има много премиери в рамките на Софийски музикални седмици и на произведения. Какво ще предложите ново на българската публика?
2: Над 30 премиери на български произведения ще има нови. Към предния въпрос бих добавил, че всъщност българската музика отдавна е внедрена в световната и европейската и чрез своите изпълнители, които са водещи концертмайстори навсякъде по света, и чрез своите композитори, които живеят зад граница. Част от тях са също и в рубриката произведено в България, като Александър Кандов, Божидар Спасов, който също ще бъде свирен у нас от немски изпълнители от състава Cat in Black. Албена Врачанска ще гостува тук, разбира се, Албена Данилова, Ангелина Абаджиева и други музиканти, но бих искал да отбележа толкова много юбилеи и годишнини тази година на Петко Стайнов, на Димитър Ненов, на Красимир Кюрчийски, Стефан Илиев, Любо Денев, Ачо Котев, Цветан Добрев, Емил Ханджиев, всичко това ще бъде отбелязано с техни премиери. Велислав Зимов, изключително много премиери ще имаме, а също така и на млади композитори.
1: Едно море от музика, което ще се случва до 10 октомври, мисля, че само август месец почивахте.
2: Да, от средата на юли до края на август, началото на септември.
1: На кои места ще има концерти? Да търсят нашите слушатели.
2: Традиционният съорганизатор и домакин е Софийска филхармония със своите зали, но разбира се, ние използваме и залата на БИАТ, на Музикалната академия, разширяваме географията, разбира се. Тази година ще имаме концерт за първи път в Етнографския музей, и то няколко концерта. Там има зали, които не отстъпват по красота на балната зала в другото крило на двореца.
1: Така е.
2: И те ще бъдат усвоени от нас за първи път с струнен квартет Тон, един младежки квартет, с хорови концерти в зала БИАТ и на други места.
1: Професор Момчил Георгиев, директор на Международен фестивал Софийски музикални седмици, и професор Йосиф Радионов, циколар, са нашите гости. И понеже чухме от Виена маестро Росен Герков, който ще има на 16 юни в зала България концерт Росен Герков и синове, ще чуем едно изпълнение на неговия син Рей Герков.

0: Horizont.
1: С новините в един в студиото е Филип Данчев. Израел отново нанесе удари по Южен Ливан, а израелската армия продължи да навлиза дълбоко в територията на страната. Това стана ден след новите преговори във Вашингтон, които за сега не оказват влияние на терен, предаде Франс Прес. Вчера израелската армия призова жителите на повече от десетина ливански села да се евакуират преди ударите, които засегнаха няколко населени места в южната част на страната, предаде Ливанската национална агенция ННА. От своя страна Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел. Израелската армия заяви, че е прехванала няколко снаряда, с изключение на един, който е паднал на израелска територия без да рани никого. Според израелски всекидневник Арец, който цитира местните власти, 10 ракети са били изстреляни срещу пограничния град Кириат Шмона, допълни Deutsche Presse. Израелската система за противовъздушна отбрана е пресекла 9 от тях, докато една ударила центъра на града и е успяла да причини щети. Хизбула съобщи в Телеграм, че е атакувала израелски сили в Южен Ливан с помощта на взривни устройства, артилерийски снаряди и ракети. Групировката твърди, че израелски войници са били ранени. В телевизионно обращение към жителите на Ливан, премиерът на Лав Салам осъди опасната и безпрецедентна ескалация от страна на Израел и призова за незабавно прекратяване на огъня, предаде Франс Прес. Салам обаче защити решението на ливанските власти да водят преговори с Израел, срещу което се противопоставя проиранската групировка Хизбула, като заяви, че това е най-евтиният вариант за Ливан. Светлината на опасността и безпрецедентната ескалация от страна на Израел през последните дни е необходимо да се засилят политическите и дипломатическите усилия за постигане на бързо и реално примирие, категоричен беше ливанският премиер. Въоръжените сили на Съединените щати попречиха на пореден търговски кораб да пробие американската блокада на иранските пристанища, съобщи добре осведомен източник на Associated Press. Плаващият под гамбийски флаг кораб за превоз на насипни товари Лян Стар е пренебрегнал многократните предупреждения на американските сили и е опитал да влезе в едно от иранските пристанища. Корабът е бил неутрализиран от американски самолет в Оманския залив. Източникът уточни, че сили на Съединените щати не са се качвали на палубата му. В този случай спрените от американските въоръжени сили кораби в рамките на наложената от Вашингтон блокада на иранските пристанища става чест. На един е било позволено да премине. Съединените щати наложиха блокадата на 17 април в отговор на фактическото затваряне от Иран на Ормузския проток след началото на американско-израелските удари по Исламската република на 28 февруари. От 7 април между воюващите страни е в сила крехко примирие. Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта от запад на изток ще има временно увеличение на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестождъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20

0: 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, а за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Това са телефоните в нощен хоризонт. Сега ще отворя и нашата страничка в Teams. Ако напишете нощен хоризонт, можете да ни намерите и там. С нощните ни гости говорим за 57-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Едно голямо събитие, което започна и ще продължи до 10 октомври. Гостите ни са директорът на фестивала, професор Момчил Георгиев, и професор Йосиф Радионов Цигулар, който има нов диск, записан заедно с неговата съпруга, пианистката Зорница Радионова. Току-що чухме какво, професор Радионов?
2: Това беше една народна песен, Мома Роза, аранжирана за цигулка и пиано от един ирландски композитор, Фъргъс Джонстън, който е доста свързан с България. Неговата съпруга е русенска цигуларка от русенската филхармония и неговите произведения сме ги изпълнявали неведнъж и у нас, и в Ирландия, и по света. И така получихме от него подарък 3 български народни песни, натъкмени за цигулка и пиано. Са един оригинален принос към приобщаването на българската музика с нейните народностни корени към европейската традиция.
1: Казахме в първия част на предаването, ще имате концерт на 15 юни.
2: Живот и здраве!
1: В Камерна зала България.
2: Точно така, това е част от програмата на Софийски музикални седмици и аз съм много благодарен на маестро Момчил Георгиев, с когото сме тук сега ваши гости, че той така радушно се отнася към нашите авантюристични планове. И се надяваме и публиката да ги оцени положително.
1: Попитах маестро Гергов дали харесва българската сцена, на неговите синове, които се подготвят

0: готвят зад граница и живеят във Виена. Какво дава на изпълнителите участието във фестивала? И на тези с утвърдено име, като професор Радионов, и на тези, които идват от други страни, и на тези млади изпълнители, които сега ще се представят.
1: Особено важна е сцената на фестивала за младите изпълнители. Това е първа сцена, по някой път това е първи запис. Благодарение на нашата дългогодишна работа с Българско национално радио, те получават качествен професионален запис. Някои от тези записи отиват в обмена с EBU по радиообмена. Те звучат
0: Европейския
1: съюз за радиоразпръскване. Отиват в чужди радиостанции, които проявяват интерес към тези записи. Така звучи въобще това сътрудничество за CBU е един огромен прозорец за българска музика и за български музиканти към света. Така че това е изключително важно за тях, а за по-възрастните от тях, разбира се, предизвикателството на новата програма, на новото произведение, на премиерата, на новия инструмент, по някой път на
0: и самата институция на фестивала.
1: Да застанат на сцената с нов изпълнител. Ето, братя Владигерови отново идват, но този път в сътрудничество с една певица с изключително френска програма, т.е. от шансона до Мишел Люгран и Марио Станчев. Така че предизвикателствата са и репертуарни, и художествени, и генерационни, ако щете. Но.
0: Не казахме цифри. Колко участници от колко страни сте има на фестивала?
1: Най-малко 570 участника от 16 страни. Тази година имаме две страни в фокус. Те са специални, тъй като нашите комшии от Гърция не са особено познати у нас като изпълнители и като школа композиторска. Армения ще бъде представена също с ансамбъл Гурджиев, този голям философ и мислител и музикант, чието наследство арменците представят с гордост по света, и ние също ще се докоснем до това през септември обаче.
0: Споменахте колаборации, че се правят между музиканти, които не са работили преди участието си във фестивала заедно. Направи ми впечатление в програмата Зорница Иларионова, Цигулка и Иван Лечев. Звучи много интересно.
1: Това е концерт, с който отбелязваме 100 годишнината на професор Боян Ленчев. Изобщо 100 годишнините също са важни, и то са за големи изпълнители наши, като Никола Николов, Боян Ленчев. Те ще свирят за първи път през септември. Ангелина Ваджиева идва от Германия, Мичо Димитров, това са негови ученици, неговия син, а Зорница Иларионов ще свири и на този концерт, но също и в памет на нашата цигуларка Катя Попов, чиято цигулка беше подарена на Зорница Иларионов. От една година тя свири на тази цигулка. Това ще бъде съвместен концерт с Борислава Танева.
0: Иван Лечев ли ще свири на цигулка?
1: Не, той ще свири на китара в другия концерт, посветен на баща.
0: И той е цигулар.
1: И той е прекрасен цигулар беше, разбира се.
0: Да, това ще е интересно. Ето, младите хора, които са така наречените фенове на неговите китарни изпълнения, могат да го видят и на сцената с друг вид музика. Добре, българските класически музиканти, как могат да достигнат до повече млада публика? Как може да стане това?
1: Използват се всички дигитални възможности, mm-hmm. които има вече. Ние стримваме наши концерти, пускаме ги в нашите канали, в YouTube и в Facebook. И с предизвикателни програми, кросовъра, например, който се възприема добре и от младия, и от по-стари. Тази година Константин Костов ще участва в един
0: хорово-джазов
1: концерт, който е изключително интересен.
0: Беше наш гост преди седмица, да. Константин Костов. Да.
1: Духов квинтет с джазова певица също от Плевен. Ето такива интересни форми, и разбира се, тогава, когато има млади изпълнители, идва и повече млада публика. Това са техните колеги, връзници, и това е също път към нова аудитория.
0: Аз ще ви помоля да сложите слушалките. Цветан Маринов ми дава знак, че имаме слушател.

0: Здравейте, кой ни се обажда?
1: Да, добра нощ, ако аз съм този слушател.
0: Вие сте, заповядайте.
1: Надявам се да не съм единствен. Много слушатели, но няма всички с новост. Ето аз се усмелих за пореден път да кажа добре дошли на гостите. С Йосиф Виларионов се познаваме, не много добре. Срещаме се тук и там и говорим за един мой съученик често. Няма значение, не ни спадаме, той също е музикант, мой съученик, известен джазмен. И така, да поздравя гостите, Момчил Георгиев, който е директор на Софийските музикални дни, точно така трябва да кажем.
0: Седмици продължават до 10 октомври.
1: Именно, да. На времето беше около 40 дни, даже в годините, когато, например, Кирил Контрашин беше гост, аз не бях преподач. Той два пъти в България и така нататък. Ние просто трябва да се гордеем с тази безкрайна редица от талантливи музиканти, певци. И то има обяснение. Ние сме си страната на Орфей и то си идва съвсем автоматично всичко. Това дар е едно малко допълнение към цялата тази верига от музикални диаманти, които са по целия свят, това е ясно. Така че на добър час на Софийските музикални месеци, както бях коригиран, а на Йосиф Иларионов и неговия партньор обикновено заедно с Юрис, професор Станков, успех и разбира се и съпругата на Йосиф Иларионов на добър час. И нека, може би, да стане дума какви са цените, защото повече аудиторията в България в момента е така от по-пораснали момчета и момичета и не всички имат финансови възможности. Добре. Но сигурно има някакви отстъпки за пенсионери, за да се възползват слушателите. Благодаря.
0: И аз ви благодаря за обаждането. Знаете, че не може да продаваме билети по радиото. Не правим това, но... Две кутии цигари не са някакъв бюджет, който хората може би не могат да прехвърлят. Затрудняват ли се хората? Оплакват ли се нещо, че им е скъпо, че не знам?
2: Не за сега. Първо, ние никога не искаме билета да бъде бариера пред публиката,
0: да.
2: И при нас цените не са високи. Има отстъпки за пенсионери и 5 евра са. Но има и много концерти с вход свободен в Съюза на композиторите. Например, всичките ни концерти са, те са 4-6 всъщност на брой, са с ход свободен, и на други места имаме и на открито, както стана въпрос, също нашите конференции, да не забравяме представенията на книги, на дискове, като стана въпрос за диск, за първи път компакт диск излиза на Пламен Джуров, който също ще бъде представен на 12 юни, така че има много прояви и концерти, които са със свободен достъп.
0: Отново имаме слушател, нека да включим и него. Здравейте, заповядайте.
3: Здравейте, добър вечер. След лирическото встъпление на Марис Стойчовски, аз искам да поздравя и да кажа, че радвам се, че водещата е Майя Данчева тази вечер. И самородният талант Йосиф Радионов, с който се познаваме от повече от 30 години. И след като той вече е заминал 20 години към Княжево да живее в къща. Аз от 2014 до 2018 живях при Стефчо, при Стефан Палюшев, срещу твоя апартамент.
4: Да.
3: Живяхме, но жалко Стефчо избяга за Бургас и в момента не живее в Бургас, в центъра, както любимия му Бургас, а живее на 12 км от Бургас на запад на летище Сарафово, което е много жалко там.
4: Да, жив и здрав.
3: Да,
4: благодарим за вниманието.
3: Това е половина на му, която обсеби апартамента.
0: Нека обаче да не отклонявам.
4: Не е подходяща тема за вечерта.
3: Йосипе, радвам се, че се появи ти на нощния ефир. И с твоя колоритен изказ, нали, той е забележителен.
4: Благодаря.
0: Ганчо, малко време.
3: Да попитам, ало?
0: Да, само едно изречение за край.
3: Само два въпроса кратки. Какво стана, Йосипе, с това?

0: С това момиченце малко преди 25 години от Варна, от Цезарна, тя в момента е към 30 години, завършила е консерваторията. Тя във Варна ли е или в Хамбург, в Германия концертира, предполагам. И другия въпрос е така, музиката, само класическата музика прави изостря чувствата и ги прави силни, тези, които изпълняват тези чувства.
1: Ганчо, благодаря. Сега, благодаря.
0: Войни, на две войни, по-актуална ли е класическата музика, която изостря чувствата? Ще бъде ли по-актуална? Или,
2: Ганчо, да се надяваме, че хубавата музика може да победи дроновете и ядреното оръжие. Малко е наивно, но живеем с тая надежда.
1: И още ни слушател има. Здравейте!
3: Здравейте на всички. Поздравления за прекрасното предаване. От Пловдив ви се обаждам и поздрави от така, любителите на музиката в Пловдив. Аз не съм музикант, но пък слушам с огромно удоволствие и по радиото, и на сцена, когато мога, като слушател.
2: Музиката е за всички, не е за музиканти само.
3: Искам да поздравя специално господин Родионов, Йосиф Родионов. Него се знаем от години, той не ще да ме помни, това не е важно и необходимо, но се знаем от събития, свързани с голямата фигура на Вако Штолев. А сега да ви кажа две думи. В Пловдив също ври и кипи, не само от нега, но и от музикални прекрасни събития. И мога само да се похваля с две такива, ще спомена с едно изречение. Едното е дните в Лабановата къща, които Мая така Мила Павлова организира вече редица години и са прекрасни. А другото, което е едно възродено голямо събитие, камерната музика, международния фестивал, което някога вървеше предимно в етнографския музей, а сега вече е предимно пък в залата на Музикалната академия в Пловдив. Така че много е хубаво, много са хубави. Аз лично не мога да смогвам да ги посетя, и толкова вълнуващи, и с много млада публика. Така че сме за завиждане в най-хубавия смисъл на думата и не се страхуваме, че ще бъдем участвани. А колкото до музикалните събития в София, поздравления, адмирации.
2: София остава верна на Пловдив.
1: Благодаря.
2: И с почитание, обратното малко по-трудно става, но дай Боже да го има.
1: Ето, за това говорим, за морето от музик, което залива България. Всякаква музика, всички концертни зали правят нещо в момента, особено сега през лятото. Можеха да се обадят слушатели от Шумен, от Силистра, от Русе и от къде ли не. Музиката е в кръвта на българина, в нещо ДНК е музиката. Можем да я пеем, да я свирим, да я пишем, да я представяме.
4: И да я танцуваме.
1: Добре, за чужденците, за чуждите изпълнители, които идват в България, какво означава участието на фестивала? Кои ще бъдат тая година?
4: Това е докосване до една нова култура и, както казах много често, това е и докосване до българската музикална култура в най-прекия смисъл на думата. Казах вече, че идват хора, които свирят българска музика на българска сцена пред българска публика, и това е голямо предизвикателство за тях, а това е, разбира се, и

0: отново път към чужда публика, защото те ще се върнат в своите страни, в своите звукозаписни студия и така нататък с тази музика. И те отново, участвайки с български музиканти, както Ива Николова от Виена, с Даниел Страхиловиц, те отнасят това впечатление, както от България като страна, така и от нашата публика, така и от нашите музиканти и изпълнители, и естествено тези също първи колаборации на срещите на български музиканти пък с чужда музика, както е премиерите на бразилски композитори в една вечер на 13 юни с обой и пиано, само произведение от бразилски композитори. Допосочно текат нещата от България навън и от навън към България в опознаването и взаимното проникване на музикалните култури.
1: Предлагам да направим една кратка музикална пауза. Ще чуем отново изпълнение на професор Йосиф Радионов и неговата съпруга Зорница Радионова, и след това вие, професор Радионов, ще ни кажете какво сме чули.

0: Нашите нощни гости са професор Момчил Георгиев, директор на Международния фестивал Софийски музикални седмици, където на 15 юни ще прозвучи тази красива музика в изпълнение на Йосиф и Зорница Радионови. Какво чухме, професор Радионов?
1: Това, който е чул предишната Мома Роза, българска народна песен, обработена за цигулка и пиано от Фъргъс Джонстън, ирландски композитор. Той е едно цикълче от три песни и това беше финалната малка Мома, която така е един реверанс от Ирландия към България и е нещо много симпатично и е част от програмата от този диск, въпреки че програмата на нашия концерт, за който говорихме на 15 юни, понеделник, след две седмици в афиша на Софийски музикални седмици, ще бъде малко по-различна. Тя носи едно заглавие «Капризите на фантазията» и там ще има доста барокова музика за соло цигулка, някои неща, които рядко се чуват. Телеман, Бах, обработен от Золтан Кодей за соло виола, хроматична фантазия. Също така няколко пиеси за виола и пиано от Робърт Шуман, които носят заглавието «Приказни картини». Капричи от Сарасате, баски каприз, фантазиета от Фриц Крайслер, виенска рапсодична фантазиета, една от неговите последни

0: композиции, много майсторска. Изобщо програмата е подбрана да бъде много привлекателна и същевременно да носи нещо, което по-рядко може да се чуе.
1: Може да бъде чуто.
0: Да.
1: Добре, да продължим за фестивала. Като говорим за създаване на музикална култура, част от фестивала е това да поставяте акцент върху видовете инструменти. Тази година това са духовите инструменти.
2: Това са духовите инструменти и духовите ансамбли. Включително и артист в фокус, един от тримата, Надежда Цанова пиано и Атанас Кръстъв, и кларнетистът Росен Иделов с много съвременна музика, която ще прозвучи. Тук отново бих се върнал на тези възможности, които се дават за свирене на българска музика от чужденци. Александър Дягилев, например, ще участва в един спектакъл танцов на живо, той е виолист, посветен на своя прапрадядо, с изпълнение на музика от Александър Кандов и от Бистра Дягилев. Това е изключително важно също за нас. Още на откриването на фестивала учениците на Райна Каба Иванска направиха блестящо откриване с участието на Инфантино, на певци от Армения, от Грузия, и това беше изключително важно за нас. Джан Лука Фаралди, Джузепе Инфантино беше певец там. Клаудио Денатале ще свири с Зара Димитрова, която идва от Милано. Органистката Гейл Арчер ще представи диск с българска музика за орган. Тя е американка. Аз не знам дали има български диск за орган, само с българска органова музика.
0: Има.
2: Да,
0: но
2: ето една американка.
0: Много по-малко българска музика, нали?
2: Да, но ето една американка е записала диск с изключително българска музика. Разбира се, отново от чуждите големи звезди, вече благодарение на нашия основен съорганизатор и домакин. Тук идват за първи път главният диригент на Берлинска филхармония Кирил Петренко, Кристоф Ешенбах, за кой ли път Иво Погорелич, Михаил Табачник, така че симфоничната линия, на която основен гръбнак е филхармонията, е също изключително добре застъпена, но може би ще кажем по-късно и за интересните участия на другите оркестри в фестивала.
1: Добре, аз само да кажа още веднъж на нашите слушатели, които имат деца, независимо на каква възраст, до 18 години, че в днешния ден, 31 май и на 1 юни, ще има концерти за мълчугани и великани в София. Входа е свободен. Проверете в интернет, ще намерите информация. Може да заведете децата да пипнат инструментите, да опитат да посвирят на арфа, на цигулка, на китара. Дори просто за да я няма, професор Радионов, тая бариера, ние говорим сега за музикални произведения, които хората не са чували, и за големи композитори, които не познават добре. А това не трябва да ги спират да влязат в залата.
0: Дома да не става.
1: Те си мислят, че това е само за разбиращи, за хора от някакъв музикален елит, за които това е, как да кажа, затворено тяхно пространство. Искаме се цялата публика да поканим. Име като
0: отношение
1: вас...
0: Радиото върши много полезна работа, въпреки че класическите програми не са чак толкова изобилни. Но пък има великолепни предавания, които ежеседмично текат в определени часове, и към тях много хора проявяват голям интерес.
1: Алегро Виваче, да.
0: Алегро Виваче. И това е. Мечтата е да има повече млади хора.
1: И като я чуят тази музика, дори да има непозната, ще я почувстват, след това ще се позаинтересуват какво са чули, ще прочитат за композитора.
0: Надяваме се.
1: Така става влюбването в класиката. А с класиката, както аз обичам да казвам, професор Георгиев, грешка няма.
2: Няма грешка, разбира се. И тя е основа и за всички други жанрове музикални. Така че и в джазовите и кросоверни концерти, затова са тези преплитания, които са непрекъснато, дори хор с джазово пиано или клавирен рецитал на Милен Киров. Ето и тази симбиоза, която е направил интересна, която чухме с нощи с изпълнение на филхармония Пионер, Queen Symphony на Любомир Денев, нали, с прекрасните хитове на Queen, облечени в една симфонична форма. Така,
1: и свирят
2: че...
1: млади хора.
2: И свирят млади хора. Ето един път към младите също беше пълно с млади хора. Зала България, това беше прекрасна гледка с всичките младежки подсвирвания, дюдюкания и трапания с крака. Тоест израз на радост, истинска радост от това, което правят техните колеги и връстници.
1: Още едно изпълнение ще чуем сега на професора Дионов и след това ще ни разкажете за него.

0: нощен хоризонт.
1: Продължаваме разговора с професор Йосиф Радионов. Чухме току-що каква?
2: Боса нова под заглавие Спомен от 20 век от композиторката Дора Драганова, която навърши тая година 80 годишна възраст, беше удостоена по линия на Министерството на културата и Съюза на композиторите с сребърен медал Златен век. И тя е много обичан автор на детски песни, детски мюзикали, но също така и майстор в камерните миниатюри. И ние сме щастливи, че имаме 5 пиеси, които са нам посветени и ги изпълняваме много често на наши концерти с голям успех. А пък за първи път танго и тази боса нова пък са включени в настоящия диск, за който стана дума и от който чухме.
1: Новият диск, пълен с фантазия, с креативност.
2: Да, танц, песен и молитва. Така е озаглавен. И освен класиците Чайковски, Брамс, Сарасате, Панчо Владигеров, съм щастлив, че са включени и доста български пиеси. Тодор Попов, тези аранжименти, също така двете пиеси от Дора Драганова, да донесат нещо ново и така, как да го кажа, може би не е хубав този това прилагателно, но нещо вкусно за душата, ако може така да се каже.
1: Професор Георгиев, оркестровите изпълнения. Какво ще има в програмата на Софийски музикални седмици?
3: Прегледа на оркестрите продължава с пълна сила и тази година. Вече споменах за Софийска филхармония, Плевенска филхармония. Симфонията Враца идва също с премиери. Там пък за първи път на една сцена Христо Павлов и Сузана Клинчарова. Също на 14 юни. Но ще има и премиери на Ангел Котев, на Венцислав Мицов. Концерта му за Цигулка. Ще идва симфонията Шумен също с изцяло българска програма. Там ще честваме също 80 годишнината на Милко Коларов с неговия концерт за Цигулка, за две пиана и оркестър, един прекрасен аранжимент на Вардър в изпълнение на Евгения Симеонова, Десислава Щерева. Камерния оркестър, българския камерен оркестър от Добрич също ще дойде с много интересна програма през септември. Филхармония Пионер вече споменах. Така че е доста богата. А също така и ансамбъл Тути Соли, нека да го причислим и него към оркестрите, на 9 юни с бароков концерт, в който също блести една звезда, Николас Таманя, контратенор, който е за първи път гост в България, който ще има и майсторски клас в операта. Дората Щепанска, също певицата, ще направят един прекрасен квартет с Надя Павлова и с Валентин Ватев, който идва от Инсбрук пък. Така че това е също един изключително любопитен бароков концерт в хубавата атмосфера на военния клуб.
1: Аз не знам дали има друга такава държава, където във всеки град не има оркестър, музикални състави, фолклорни групи. Музика. Има. И музика.
3: Има 117 оркестъра, има в Германия, но те са в момента в тежко състояние. В Германия и във Франция се задава стагнация в музикалната сфера също. Отново се говори за обединяване на оркестри. Вече пострадаха някои оркестри последните години. Радиооркестъра в Виена, радиооркестъра в Холандия. Задават се нелеки времена. Тук все още, макар и с така не особено високи заплати и не особено обгрижени, но има общински оркестри, както е този в Добрич или Пазарджик, така че все още има музикална култура в цялата страна.
1: Добре, правим още една почивка след няколко минути, да чуем още едно изпълнение на професор Йосиф Радионов. Сега

0: В програмата има всичко. Кой каквото иска може да намери, само да ни кажете къде. Имате сайт.
1: sofiawix.com. Следете го наистина, тъй като настъпват промени. Някои концерти се отлагат за есента по логистични и финансови причини, а също и по здравословни. Това е Камерния оркестър Добрич, например, остава за есента, който беше планиран за 12 юни. Така че следете нашата програма. Най-актуалната е на нашия сайт.
0: Слушаме отново едно изпълнение на професор Йосиф Радионов.

0: Нощен хоризонт.
1: Хубава музика, близка до сърцето на българските слушатели. Професор Радионов.
2: Той е уругваец Родригес, автора на това толкова популярно танго «Ла Компарсита». Много интересно, защото на български сме свикнали да го чуваме и да го пишем «Компарсита», а от големия познавач на испански език и отличен преводач Румен Стоянов научих, че «Компарсита» е една групичка от музиканти, карнавални музиканти, които свирят по улиците. И такава е, не знам точно текста какъв е, защото обикновено тия танга са свързани, старите аржентински танга, винаги с някакви текстове. И те се и пеят, нали, както «Поруна Кабеса», едно много напоследък популярно танго. Но това е музика от преди 100 години, даже повече.
1: Вечна музика, класик. Споменах професор Георгиев името на Светлин Русев.
3: Да, той пък за първи път ще си сътрудничи с Георги Патриков и оркестъра на Великотърновския театър музикално-драматичен, и то в един великолепен концерт, в който ще чуем двете емблематични произведения с солови инструменти на Чайковски. Цигулковия концерт в изпълнение на Светлин Русев и Виктория Баскакова, която е лауреат на конкурса Панчо Владигеров, с първия концерт на Чайковски за пиано. Диригент е Георги Патриков, както отбелязах, и това ще бъде на 8 юни. Духовите, т.е. хоровите концерти са също акцент в нашата програма. 100 години на Хоровия съюз, преди всичко, оттам наседна юбилея на хора на Теодора Павлович, който е на 6 юни. За първи път гостува детския хор от Варна, Добри Христов, и порасналите вече момчета на хора на Софийските момчета, които за първи път ще стъпят на, изобщо на сцена. Това ще бъде тяхната премиера. Хорте Дел Мадорамос, както споменах, това е една колаборация пък с Константин Костов в една...
1: И те са били наши гости.
3: Да, хорово джазова вечер, също така изключително интересна. Така че хоровите концерти също са изключително важна част от нашия фестивал.
1: Добре, български композитори, чуждестранни изпълнители.
3: Да,
1: това е интересна
3: от Люксембург
1: комбинация.
3: Идват специално с премиери на Георги Арнудов и на Албена Врачанска на 26 юни в Съюза на композиторите. Ето още един от палитрата на духовите инструменти.
1: Саксофониста,
3: точно така. Саксофониста Ги Фриш, който ще свири с перкусионист от Люксембург, също премиери на тези двама композитори.
1: Ето че ако иска публиката, може да ви намери, достъпни сте. Въобще срещата с музиката не е трудна.
3: Музиката е навсякъде. Тя е и в нашия малък джобен телевизор, тя е в слушалките на децата, които виждаме в метрото, тя е в интернет, така че остава да я открием и в залите отново, или по-скоро да я преоткриеме, тъй като след ковида, естествено, имаше някакъв отлив, но пък имаше вече една вълна, която така зажаднялата за контакт, живия контакт, а не чрез дигиталните инструменти. Публиката много силно се завърна и ние виждаме много пълни зали. Напоследък, разбира се, в по-популярните жанрове така по-добро положението, но проблема с публиката е световен. Тя застарява в световен план и се търсят наистина нови пътища към връщането и в концертните, и в оперните зали. Но с операта е по-лесно. Операта е зрелище, тя е драма, тя е синкретично изкуство. Разбира се, камерната музика и симфоничната са по-трудно смилаеми и в този смисъл и по-трудно достъпни.
1: Просто имат нужда от настройка. От настройка,
3: да.
1: И тогава човек ще открие красотата, когато започне да слуша тази музика. Има един такъв тренд в последно време. Вие какво мислите? Младите хора започват да говорят. за това колко е хубаво в България, как им се остава в България, как не искат да ходят в чужди държави. И по този начин, ето сега, и дори с това, което направи Дара, с спечелването на медали, на олимпиади, с постижения в математиката, в информатиката, те фокусират вниманието навътре, към страната, към хубавите неща в страната. Мислите ли, че ще има, как да кажа, отново един тласък на културата? И това ще зависи от младите хора. В развитието на културата. Независимо.
2: Живеем с надеждата.
1: Дали ще е картини, дали ще е литература, дали ще е музика.
2: Трябва да влагаме и нашия личен принос, доколкото ни е по силите. Лично аз вече на тази напреднала възраст мога да кажа повече за това, което сме вършили през последните няколко десетилетия. И мисля, че има известна инерция вече у по-младите поколения и такива ярки личности, които тук току-що колегата изреди съзвездие от блестящи музиканти, български преди всичко, но и много гостуващи, които повече или по-малко са много очарователни, извън това, че са отлични професионалисти, музиканти. Защото и личността сама, така като нейната, как да кажа, външна страна на проява, е много важен фактор да привлече хората. И ако едно музикално изпълнение е привлечено,

0: както да речем, става това при балета, при операта, театралните представления, и заради това силата на големия артист е в неговата способност да заразява, в неговата харизма.
1: На мен лично много ми харесва това, че изпълнителите и диригентите вече комуникират музиката. По време на изпълнение разказват и за композитора, и за произведенията.
2: Това е всъщност връщане към миналото, тъй като винаги е имало такива концерти и концерти-лектори, и сказките на времето, и помниме и тези в студио музика, и тези пък, които и професор Радионов беше един от тези, които по линия на българска музикална младеж отиваха в най-затънтените кътчета на страната да изнасят такива концерти образователни с музиковеди и така нататък. Но сега се говори за музиката. Това е прекрасно, защото едно от основните умения на музиканта в момента е не само да може да свири, да си излезе на сцената, да се поклони, да свири, да се поклони и да излезе, а да контактува с публиката, да разкаже за музиката, да въвлече аудиторията в тази атмосфера. И със сигурност това, което преди малко задавахте като въпрос, аз съм убеден, че с своите програми, със своите изпълнители Софийски седмици отговаря на този тренд, тъй като и младите изпълнители като Борис Узунов, Роберто Руменов, Борил Христов, те говорят на публиката. Това беше и снощи в Камерна зала България, и те ще бъдат бъдещите мотори. Николай Маринов и други подобни.
1: До 10 октомври.
2: До 10 октомври.
1: До 10 октомври. Информация търсете на сайта на Международен фестивал Софийски музикални седмици. А ние завършваме отново с едно изпълнение на професор Йосиф Радионов. Той и професор Момчил Георгиев, директор на фестивала Софийски музикални седмици, на който и Българското национално радио е медиен партньор. Те бяха нашите нощни гости, за да ни доближат до красивата музика, която имахме удоволствие да чуем и ще може да бъде чута в София до есента. Благодаря ви!

0: horyzont.
1: Два часа новини. Четири ареста до сега властите в Кипър са на мнение, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите, заподозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Репортерът ни, кореспондентът ни Бранислава Бубанец, подробностите.
2: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама заподозрени преди седмица. С заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и иззети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Администрацията на президента Доналд Тръмп смекчи позицията си по отношение на процедурата за получаване на тъй наречени зелени карти, съобщи вестник Нью Йорк Таймс. Преди седмица говорител на президента каза, че от сега нататък тези, които искат да получат документа, трябва да се върнат в родните си страни, за да кандидатстват. Обявеното представлява значителна промяна в политиката на Вашингтон и предизвика безпокойство сред милиони имигранти, които се надяват да получат статут на постоянно пребиваващи. От Министерството на националната сигурност обаче сега заявиха, че новите изисквания няма да бъдат задължителни за всички кандидати и ще се прилагат при отделни случаи. Съединените щати издават над милион зелени карти всяка година. Близките на загиналите при наводненията във Валенсия през 2024 година излязоха за пореден път на протест, искане за оставката на бившия премиер като член на парламента. Демонстрантите са категорични, че Карлос Масон носи отговорност за смъртта на 230 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
3: Протестиращите настояват бившият премиер да се откаже от имунитета си или да му бъде отнет, за да бъде съден за решенията му в фаталния 29 октомври 2024 година. Стотици излязоха по улиците на Валенсия, за да поискат справедливост в памет на загиналите си близки. Група семейства и учители също се присъединиха към шествието, като част от продължаващата безсрочна стачка на преподавателите, която навлезе в третата си седмица. Освен оставката на Карлос Масон от парламента, протестиращите поискаха и промяна на статута на проектите за възстановяване на разрушената инфраструктура. Според тях, дейностите трябва да бъдат категоризирани като спешни ремонти, а не като реконструкция, за да бъдат завършени максимално бързо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта от запад на изток ще има временно увеличение на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестождъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт на звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас тази нощ е избор на Радослава Топалова, а пред микрофона е Майя Данчева. На 31 май отбелязваме Световният ден без тютюнопушене. Ако за възрастните тютюнопушенето е вреден навик, чието последствия осъзнават, но пренебрегват, то при децата нещата стоят по-различно. Преди дни се проведе поредната информационна кампания на специалисти от Военно-медицинската академия в София, съвместно с Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на децата. Насочена към ученици, родители и учители с цел да се покажат реалните последици от употребата на никотинови изделия и наркотични вещества. По данни в България възрастта на първия досег с никотинови изделия вече пада до 12-14 години, а в практиката на специалистите има и още по-тревожни случаи. Последният пациент, който остави ярък спомен у мен, беше млад човек със зависимост към амфетамини, метамфетамини и алкохол. Той разказа, че е започнал да пуши едва на 7 години. Думите са на доктор Шасине Вели, токсиколог и алерголог в клиниката по спешна токсикология на Военно-медицинската академия, която разказа за този случай пред нашата колежка Гергана Хрищева. Чуйте още.
2: Защо вейповете станаха толкова популярни сред учениците?
3: За съжаление, да, това е абсолютната истина и със сигурност маркетинга има изключителна роля. Със сигурност влиянието на социалните мрежи има голямо значение, но всъщност вейповете специално, тяхната заложба е такава. Сами виждате, че дизайнът им е изключително атрактивен. Направени са като едни модерни технологични джаджи, от които всеки тинейджер се изкушава. На всичкото отгоре те са измислени точно поради тази причина да бъдат и трудно разпознаваеми от родители. Тоест, те лесно се прикриват в този формат. Това, което пък е заложено като идея да бъде пристрастяващо, е всъщност визията им за безопасност и изключително примамливия вкус, който често знаете е плодов. Те имат усещане, че нещо съвсем безобидно приемат и не усещат онези гадни вкусове на обикновената цигара, което е. Те не миришат след това при родители, съученици, учители. Неща, които са наистина заложени още в изходна позиция като маркетинг. Така че това е ключа към успеха в кавички на тези модерни устройства. И ние, за съжаление, това нещо не можем да обясним на подрастващите, че всичко е измислено с идея да се закачи и

0: И още един, и още един.
1: И вашата роля става още по-трудна да обясните, че нещо красиво е опасно.
0: Да, илюзията за безопасността. Това всъщност е изключителният проблем, че те го приемат за нещо безопасно и не знаейки за последствията, не знаейки за самите ефекти, имайте предвид, че и науката все още не е стигнала до трайните изводи. За цигарите, знаете, многобройни проучвания се определи честотата на рак, сериозни социално значими заболявания. Всички знаем как маркетинга предприе да бъдат илюстрирани страшни неща на цигарите. Вейповете точно обратно. Атрактивни, цветни, красиви, създаващи впечатления за безопасност, за безобидност, неща, които се продават.
1: Има ли някакъв регулаторен орган, който да проконтролира? Чули ли сте в други държави вече да се пристъпва към такива мерки като превенция?
0: Да, категорично. Всеки се опитва да защити младото идващото поколение, докато при нас институциите имам усещане, че са малко качулка след дъжд. Създава се едно впечатление, че има едно невежество и нехайство и сякаш е незабележим този бизнес. Не съм се запознавала в детайли с административните разпоредби, но искането ми е някакси да успеем да спасим това младо поколение от всички тези атрактивни, изглеждащи забавни, но криещи опасност средства.
1: Вейповете по-опасни ли са от цигарите или обратно? И по тютюнопушене сме на водещо място сред младите хора.
0: Категорично, ето това е виждането, че започваме с нещо безопасно и безобидно. А всъщност проблема се крие там, защото зависимостта към никотина се случва с вейповете далеч по-бързо и по-страстно в кавички. Вейповете съдържат много по-голямо количество никотин и то под формата на соли, който много бързо повлиява рецепторите на мозъка и води до тази зависимост. И затова е това непрестанно пушене. Виждате ги, че те почти не могат да спрат да пушат едва ли не, което си е научно вече доказано и медицински, че пристрастяването е много повече към вейповете, отколкото към цигарите.
1: Какво се случва в мозъка, когато никотина се приема под тази форма? Още повече, че казвате, че е в по-голямо количество.
0: Да, тези рецептори стават все по-жадни и искат все повече. Това е пристрастяването всъщност, а е измислено под формата на соли с идеята да бъде по-безопасната алтернатива.
1: Но пък когато количеството е по-голямо...
0: Да, точно така, става порочния кръг. Колкото повече, толкова повече. Електронните цигари са с една идея по-различен принцип от вейповете. Пак са с идеята да ви доставят количеството никотин, но в тях е принципа на изгарянето на течността, докато при вейповете да се образува пара, която е снабдена и с допълнителни ароматизатори и това е пристрастяващото допълнително. На тях им харесва това да правят, да вейпват.
1: С какво това уврежда здравето ти в последствие?
0: Вейпът е пристрастяващо, силно пристрастяващо устройство, което е прикрито, т.е. не са ясни още трайните ефекти по типа на гаражно производство. Т.е. никой не знае кой какво, къде, какво залага, за разлика от всичко, което нали, се произвежда в производства, където има и регулации. Вейповете може да има следи от тежки метали, може да има следи от хексахидроканабинол. Има вейпове с обозначен тетрахексахидроканабинол.
1: Защо е опасен той?
0: Защото това е всъщност наркотичен вейп вече. Хексахидро и тетрахидроканабинола всъщност съдържат марихуана.
1: И децата няма да го разпознаят на етикета, те само ще го прочитат, но няма да знаят какво се случва.
0: Точно така е. Ето това са важните неща въобще, ако е описано на етикета.
1: А по отношение на тяхното здравословно състояние, къде са най-големите рискове?
0: Най-големите рискове са, разбира се, трайното повлияване на мозъчните структури. Един подрастващ организъм, подложен на такова въздействие, най-често рискуваме в психични отклонения, поведенчески отклонения.
1: По-агресивни или по-отпаднали стават според вас?
0: Това вече зависи от характер на детето, начина му на пушене, но със сигурност отключват много тежки паник-атаки, шизофреноподобни прояви. Нямат онова внимание, което трябва да притежава един ученик в 7 или 8 клас, който е подвластен на пушенето. Така че всичко, което виждаме на улицата, кошката си има дръжка.
1: На каква възраст виждате никотинова зависимост при младите хора у нас?
0: Има статистика, че в България възрастта е паднала до 12-14 години. Момичетата се оказва, че са доста по-любопитни. Ние в клиниката работим с възрастни пациенти, но всъщност предисторията на един човек, който става зависим към

0: наркотици или към алкохол, е, че първо е започнал да пуши. И последният пациент, който ярък спомен остави в мене, че е започнал да пуши на 7 години. Това е случило тази седмица в България, който се появи с зависимост към амфетамини, метамфетамини и алкохол на 24 годишна възраст и съобщи, че на 7 години е започнал да пуши.
1: Как ще подходите с този пациент? Как ще го лекувате?
0: Този пациент подлежи на психологическа и психиатрична помощ. Нашата роля беше да овладеем острото му състояние, което беше на остра интоксикация, и съвет към него и близките му да продължат работа с психолог и психиатър.
2: Тежко е състояние.
0: Да.
2: Имаш ли ответна добра реакция да се започне такова лечение и с психиатър?
0: Някаква мотивация изрази пациента, която може би трябва да бъде много стимулирана и от близки, и в работна среда. Тези хора, за съжаление, така в обществото остават едни отритнати. Да, всеки носи отговорност за себе си и това трябва да бъде посланието към нашите подрастващи младежи, защото последствията много трудно могат да бъдат овладяни.
1: Родителите подценяват ли първите сигнали за зависимости сред своите деца?
0: Абсолютно. Голяма част от родителите дори толерират това нещо, е лично мое наблюдение. Многократно сме чували какво толкова всички пушат. Многократно сме чували, нека аз да му купувам вейп, защото да не почне да пуши обикновени цигари. Многократно сме чували и отрицанието. Това не може да се случи на моето дете. Така че родителите като общност и част от обществото също трябва да бъдат информирани и също да бъдат толерантни в това децата да получават от рано информация. Едно информирано дете много по-рядко би възбудило любопитство, отколкото да не знае каква е тази джаджа, каква е тази модерна работа, която всички правят и аз също да опитам.
3: След минути музика ще чуем още от разговора на Гергана Хрищева с доктор Шасине Вели, в който тя ще даде и конкретни съвети за родителите.

0: Нощен хоризонт.
1: Продължава разговорът на Гергана Хрищева с доктор Шасине Вели, токсиколог и алерголог в клиниката по спешна токсикология на Военно-медицинската академия, за последиците от употребата на вейпове и наркотични вещества от подрастващите. Доктор Вели дава и конкретни съвети към родителите.
2: Доктор Вели, контрола достатъчен ли е върху продажбата на подобни вещества на непълнолетни?
3: Аз считам, че не е достатъчна и отново се връщам на това, че някакси институциите, не знам защо, не могат да видят този бизнес, който печели на гърба на нашите деца.
2: Не се виждат тежките последствия сред младите ни хора.
3: Да. И това е като наша визия, да бъдат информирани и родители, и учители, и деца, защото пък училището някакси не можа да заеме онзи тон на говорене, което децата имат нужда. Това се оказва никакъв проблем за всяко едно дете. Пак казвам, много лесни са за укриване, специално тези модерни устройства, почти не оставят следи.
2: Пушат в междучасието, нещо, което е възмутително, да. И се вижда от цялото общество.
3: Да. Ето тук е нашата роля като общество. Не е толеранс за мен е това да считаме, че нещата са безвъзвратни. Не бива да толерираме тази система, която всеки казва, ама, нали, всеки го прави.
2: Темата за райския газ, тя беше много експлоатирана последната година-две. Спряха ли злоупотребите, бих казала, с райски газ и колко е опасен той? Има ли отново случай на пострадали след употреба на голямо количество райски газ?
3: Да, имаме такива случаи. Обичайно са в съчетание с травми, защото загубата на съзнание и припадането при ушаването винаги води понякога и до травми. Крайните ефекти всъщност са много по-притеснителни с неврологичните осложнения. Голяма част от колегите и в амбулаторната практика споделят и дори са се допитвали до нас какво могат да направят като вариант на трайните увреди, свързани с изтръпване, с неврологични дефицити, включително приковаване към инвалидна количка. Имали сме и такива пациенти, които са с толкова трайни, тежки неврологични последствия след злоупотреба с райски газ.
2: Това се е случило заради по-голям прием като количество или вследствие на някакво друго състояние на самия пациент?
3: По-скоро като хронична злоупотреба. Колкото по-дълго се употребява и злоупотребява с райския газ, той всъщност деактивира витамин B12 в организма. Това е витаминът, който защитава нашите нервни окончания. И те се демиелинизират и първоначално отпада тяхната сетивна функция, т.е. имат усещане за мравучкане, за загуба на чувствителност, но в последствие отпада и тяхната двигателна функция, т.е. да не можеш да се движиш.
2: Може се окаже, че такъв млад човек, пациент, изобщо му липсва B12, ако дълго време употребява райски газ.
3: Да,
2: в кои случаи може да се стигне до фатален край след употреба на райски газ? Райския газ също, подобно на вейповете, се предлага в едни разкошни опаковки.
3: Точно така е, отново маркетинг. Те са си сложени в патрончета, които се слагат в балон. Райския газ не може и не бива да се вдишва директно, защото би довел до едно измръзване. Той е на минусови градуси и всъщност би довел до така наречения криогенен ефект, криогенно изгаряне. Затова се вдишва през балон. Реално той измества кислород от белите ни дробове. И първоначално

0: нежелан ефект, който е на хипоксията, на липсата на кислород, е точно тази еуфория, емоционалната нотка. И в момента, в който те прекрачат тази граница, се случва онова трайно потискане на дишането, където може да се стигне до загуба на съзнание, до спиране на сърцето, гърчова симптоматика, неща, които са всъщност проявата на острата интоксикация. И отново пак виждането, че това е газ, който те води да се изкараш купона, до еуфория и онзи тънък клет, за който говорим, може много бързо да се стигне до сериозно последствие.
1: При него също ли има пристрастяване, казвате, към райския газ?
0: Не може да се стигне, но психоемоционалната нотка отново е ключова.
1: А в кои случаи се стига до фатален край, за жалост, при употреба на райски газ, ако се смеси с други вещества, като наркотик, като алкохол?
0: Не и сам по себе си. Комбинацията от бързото действие на газа и представата за опасностите е всъщност най-коварното. Те си мислят, че не може да се предозира с райски газ, което е най-голямата заблуда на повечето тинейджери. Напротив, много бързо се предозира с райски газ. Той има изключително бързо действие и те не знаят и забравят за факта, че в медицината първо никога не се използва чист. Той винаги е примесен с кислород, винаги се подава в специална апаратура, винаги е под лекарско наблюдение.
1: Който те ползват, не е такъв?
0: Не.
1: А как децата си определят дозата тогава, като казвате, те мислят, че няма да ти спредаха?
0: По разкази се казвали, опитах един път, стана ми хубаво, опитах втори път и дори се надпреварват в кавички, кой колко пъти може да поеме райски газ.
1: Ако такова дете припадне, какво трябва да се направи от страна на него? Новите приятели са ученици около него.
0: Първото, което е да се изведе в среда с повече кислород, нали, ако са в дискотека или нещо подобно, да се осигури проходими дихателни пътища, ляво странично положение, да се внимава, ако вече е паднал и е с някакви травми, въобще да не се пипа.
1: Изкачено дишане прави ли се ли опасно всъщност да се натиска?
0: Всяка ситуация за себе си, по принцип е редно, ако се налага, ако е наистина в трайно потиснато дишане, да може да възстановят дишането. Силно се надяваме да са все по-малко и по-редки тези случаи.
1: А има ли случай на починали деца вследствие на употреба на райски газ?
0: Слава Богу, ние в клиниката нямаме. Статистиката, която официално се води, не съм я проследявала, но дано да нямаме лоша статистика.
1: Най-интересните и най-разпространените наркотични вещества сред учениците какви са според вашата информация?
0: Разбира се, почват уж с безобидните неща, които споделихме преди малко с вейпинга и евентуално с райския газ. След това проявяват любопитство най-често към амфетамини, метамфетамини, екстази.
1: Хапчета.
0: Да, бомбонките, така наречените техни весели бомбонки. И след това, разбира се, преминават на тежката дрога. Тук може би е мястото да отбележим проблема и с фентанила, който от щатите изведнъж заля и Европа и както си мислихме, че почти не може да ни стигне, ни е стигнал в онзи формат. Фентанила също трябва да се дава в много малки количества. При него също много често се стига до предозиране. И обичайно на тях им продават примерно, че е кокаин, но в него може да има и фентанил.
1: Защо той е по-опасен, още веднъж да кажем, фентанила?
0: Защото количеството, което може да доведе до фатален изход, е микрограмове.
1: Много малко може да доведе до фатален изход. И то е токсично, и то е отрова.
0: Абсолютно. Отново потиска дишането, спира дишането, ако не се приложи антидотната терапия, с която разполагаме и всички спешни центрове разполагат. Дори в Европа има и в под формата на капки за нос. Всички, които го употребяват съзнателно, знаят, че трябва да са снабдени с антидота, но в България отново за фентанила почти по-малко се знае, по-малко се говори, че е изключително опасен наркотик.
1: Имаме ли антидота у нас? Знае ли се за него? Тоест, може ли човек да си носи тези капки за нос?
0: Не, тази форма е
1: под лекарска форма. Нямаме в България.
0: Нямаме.
1: Но казахте, в Европа я има, защото е бърза реакция.
0: Бърза реакция, да.
1: Защо го нямаме в България?
0: Все още не е в този формат фентанила като разпространение, но имаме други антидот, който си е в ампулната форма и всички спешни екипи и болници разполагат.
1: По отношение на канабиноидите, имаш ли нещо, което не беше добре обяснено на българското общество?
0: Канабиноидите, очакването беше, че отново са в онзи вариант на безвредна употреба. В България е нула толеранс към всички наркотични вещества, така че ние толерирам

0: това нещо и считаме, че така трябва да бъде. Но могат да се намерят формати и форми на капки, средства за мазане, включително за лекуване на каквито се сетите съпътстващи състояния, заболявания. Така че и той си е.
1: За да си ги набави човек. Да.
0: Да.
1: Вие казахте, че се наблюдават психически сривове сред младите хора при употреба на синтетични вещества.
0: Да, категорично.
1: Да, има ли бум?
0: По-меродавно да бъде отговорен от психиатри и психолози, но мисля, че пък като хора, които виждаме на улицата какво е поведението на младежите, ни е ясно, че голяма част от тях са под въздействие на тези вещества, за които говорим.
1: Какво бихте казали на един млад човек, който не е посегнал все още към веб, към наркотик, към цигара?
0: Първо бих казала към всяко едно дете, информирай се. Информирай се не от съученик, не от TikTok, не от Instagram, не от инфлуенсър. Информирайте се от хора, които знаят, имат опит, или прочетете информация, която е медицинска, клинично доказано и се работи по темата. Това е моето послание, да бъдат информирани от най-малка възраст. Аз имам дете на 9 години и мисля, че знае много за наркотиците и силно се надявам на приятелче да повери тази информация. Би могло да въздейства на някое дете, което иска да посегне. Отговорни сме като общество и моето послание е наистина да носим този кръст, който ни е даден, и не считаме, че е безвъзвратна вече ситуацията. Напротив, сега е момента да се прекратят тези неща.
1: Какви алергични реакции може да се получат при човек, злоупотребяващ с веществата, за които до тук говорихме?
0: Имала съм алергична реакция от вейп, най-вероятно заради самото устройство с отток на устните и на езика. Така че и такъв тип прояви съществуват, но те не са в онзи животозастрашаващ формат като алергична проява. Поне до сега не съм наблюдавала.
1: Тоест, пристрастяването е най-големия риск и най-голямата опасност.
0: Да, категорично.
1: Най-големия провал до момента у нас какъв е по отношение на злоупотребата с подобни вещества сред младите хора? У кого? Родители, училище, общество, политици?
0: Аз считам, че всички имаме еднаква вина за това нещо. Най-лесно щеше да бъде да упрекнем само една част от съсловието. За мен най-големия провал е липсата на синхрон. Със сигурност институциите трябва да се намесят. Училището трябва да премине на езика на учениците. Със сигурност родителите трябва да бъдем информирани и да предаваме тази правилна информация. И да не сме като родители последното място, където да бъде нашето дете пристан.
1: Нещо още, което ние журналистите не задаваме, пък вие токсиколозите сте го видяли отблизо. Да знаят децата, че днес може ми е приятно и еуфорично, че опитвам, че съм модерен, че съм като другите, но след време мога да не бъда пълноценен човек.
0: Това е най-ужасяващото, че те тръгват въобще по една друга линия. Поемат един друг път, който много трудно се излиза от него. Те се сформират в тази среда, на тях им харесва, те не се социализират, не работят, нямат мотивация за развитие. Точно за това, защото е порочния кръг. Въздействат им върху психиката, в същото време нямат усещане, че трябва да спрат. И нещото, което е много ужасяващо, е, че на всеки може да се случи. Много често ни се случва родители да идват и да казват, ама

0: е възможно. Някой му го е дал, някой му го е сипал. Обръщайте внимание на децата, е моето послание. Нека да бъдем по-близо до тях. Нека те да не изпитват страх да ни задават тези въпроси, за които сега говорихме. Защото любопитството е нещо, което основно поражда този път.
1: Когато се прибере едно дете в къщи и ти не знаеш дали е употребил, какво трябва да наблюдава родителя?
0: Този, който го интересува, би трябвало да забележи поведенческите промени. Със сигурност тези деца започват да избягват дори зрителния контакт, започват да избягват стоенето в къщи, търсят често поводи да излизат, започват да намалят успеха си в училище, започват парите да не им стигат, започват да излизат с други приятелчета, с които досега не са излизали. Наистина има знаци, които всеки родител би разпознал, ако обръща достатъчно внимание.
2: Доктор Шасине Вели, токсиколог и алерголог в клиниката по спешна токсикология на Военно-медицинската академия в София пред колежката ни Гергана Хрищева.

0: нощен хоризонт.
1: Завършваме предаването и с нещо много любопитно. Музеят Кристална зала в Мадан обяви томбола и ще подари 20 кг ценен кристал на победителя. Какви са условията за спечелване на наградата от посетителите? За това ни разказва кореспондентът ни Радостина Колчева.
2: Музеят на Кристалната зала в Мадан е част от 100-те национални туристически обекти в България. Влизайки в него, попадаш в друг свят. Този на кристали и скъпоценности. Ася Миланова, уредник на Кристалната зала.
3: В нашата зала имаме две аметистови геоди, които са пристигнали миналата година в нашата зала. Това е с цел надграждане, като тази аметистова геода, която виждате зад мен, е намерена в Бразилия, закупена от Франция, но е една единствена в България, 3 метра висока, тежи 570 кг и е полускъпоценен камък аметист. Същата такава малка, която ще бъде спечелена от наши посетители, тя е 20 кг, доста по-малко от тази, която е тук. Но пак е аметист, полускъпоценен камък аметист.
2: За да привлекат повече туристи и популяризират минното дело в района, от Кристалната зала са обявили томбола и ще подарят 20 кг ценен кристал на победителя. Томболата ще се разиграе по време на предстоящия празник Дни на Маданския кристал. Условието е посетителят да си е закупил комбиниран билет и да посети освен Кристалната зала музея на рододобива и рудник Сполука, който показва как се е вадила рудата от района преди години. Разказва още Ася Миланова.
3: Обявили сме една томбола, която е свързана с този празник, фестивала на кристалите, като всеки участник, който си закупи комбиниран билет за трите обекта в нашия град, има право на участие, като наградата ни е на аметистова геода, която е на стойност 1000 евро. Томболата е обявена от началото на годината и вече доближаваме 600 кандидата. Наистина ще има доста желаещи за тази аметистова геода. Ние това го направихме с цел надграждане, но като видяхме, че интересът наистина е много голям към тази аметистова геода, а също знаете за нашите обекти, които вече са 4 в нашия град, ние точно по този начин, чрез обявяване на тази томбола, може да предизвикаме нашите туристи да посетят и да видят нашите обекти и да видят наистина какво има в нашия град. Какви обекти и как се развива минният туризъм тук. Кристалната зала, която тя е в 100-те национални туристически обекта и наистина тя е една от първите създадени. После е музея по минно дело. Той е създаден доста временно, открит преди 3 години. И от музея по минно дело се излиза от задния вход и се влиза в рудника Сполука, който е истински рудник, който е функционирал 11 години и нашите посетители наистина така добиват цялостна представа за минното дело в нашия град и наистина могат да се потопят в недрата на нашия град, да влезнат и да видят наистина какви са условията на нашите миньори на труд и какво се случва, какъв е процесът под земята на работа. Там добиваме наистина цялостна представа какво се случва тук именно в недрата и на дълбочина 200-300 метра под земята.
2: Посетителите на уникалната кристална зала в Мадан могат да видят и новите експонати, предоставени от края на миналата година.
3: Миналата година е последното попълнение в нашата колекция. Това са два кристала, които са доста малки и рядко срещани. Те излезнаха миналата година от една каверна. Един път и повече не са се появили. Успяхме да се вземем два експоната. Наистина са доста интересни. Като единия се оказа доста рядко срещан минерал. Това е намоид, меден окис. И да. Другото, което виждаме е така доста интересно, с едни прозрачни като кварцови шипчета, но това се оказа, че е гипс в сурово състояние.
2: Празникът на кристалите ще се състои от 5 до 7 юни, а за томболата има вече над 600 участници.

Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Цветан Маринов. Музиката за вас беше избор на Радослава Топалова, а пред микрофона Майя Танчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час, в студиото е Филип Данчев. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където го бяли с пластмасови отпадъци горяха. Огненят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на мястото. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
2: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора.
3: Към момента ситуацията е напълно овладяна. Няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна. Няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но то е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
2: Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня. За новините, Елена Балабанова.
1: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрални рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
4: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
1: До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
5: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
1: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
5: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
1: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните.